0: Оу дайраларыга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хотен ооданынын Ханарык шаарчасы Ханарык кыштагында туруштуу биринчи шужи Анвар Сопажынын кыштак тургундарын жетектеп, кембагал кыштакты үлгүлүү коллектив кылып куруп чыккан аңгемесин айтып беребиз. Хотен ооданында жакында ачылган улуттар ынтымагын илгерилетүү боюнча сыйлап таңктоо жыйынында Анвар Сопажы улуттар ынтымактуулугун илгерилетүүдөгү үлгүлүү коллектив деген сыйлыкты колуна алып мындай деди. Мурда кыштагыбыздын коллектив экономикасы алсыз, өнүгүүсү акырын, турмушу өпчөп өтөт болчу. Азыр окшобойт. Кесиптер өнүктүү, коңшулар ырашкер, ынтымактуу болду. Карапайым элдин капчыгы кампайды. Ал кыштактын кандай кылып улуттар ынтымактуулугуна сүйөнүп, чоң өзгөрүштөрдү иш жүзүнө ашырганын жөнөкөй тил менен баяндады. Ханерик кыштагы мурда типик коллектив экономикасы алсыз кыштак болчу. Бүгүнкү күндө бул жерде кесиптик бакча району, парабуз майданы, карапайым калык чоң сахнасы бар болуп эле калбай, жана уландуу 2 жыл кыштак тургундарына пайда айырып берүү иш жүзүнө ашырылды. 2026 жылы пайда айырып берүү соммасы 320 миллионга жетти. Бул өзгөрүүлөрдүн башталуу түйүнү бир жөнөкөй таанышуудан келген. Улуттар ынтымактуулугун илгерилетүү уран эмес, ал карапайым калктын жакшы турмуш өткөрүүсүнүн тамыры.

Әнуәр Сопачы мындай деди. Кызмат отряды жана кыштык эки комитети саясат үйрөнүшүн күндөлүк турмушка, эрте жумушка орундаштырууга, партия мүчөлөрү үйрөнүүсү, жорчулук жыйындарына, бардыгын үгүттөө сабакканасына сиңдирди. Саясатты жалпыга түшүнүктүү тил менен сүйлөп, айланадагы кишилер, айланадагы иштер аркылуу жүйө сүйлөп, чоң жүйөнү карапайым калык түшүнө турган күндөлүк иштерге айлантырдык.

идея ачык болсо, маанай жакшы болот. Ынтымактык табигый эле келет. Ал мындай деди. Азыр Ханерик кыштагында мейли кайсы улут болсун, чоң кичик иштерди кеңешип иштеп, бирдикте иштейбиз. Анвар Сопажы мындай деди. Улуттар ынтымактуулугун илгерлетүүнүн узакка чейин болуу болбостугунда негизинен карапайым калктын акча табала турган, табалбай турганына карайбыз. Ханерик кыштагы бир кичик набайканадан иш баштап, эл жактырып жей турган өзгөчө нандарды бышырып

жүргүсүн жолго коюп, башта кырканаларды киргизип, жергиликтүү соодагерлерди топ курап өнүгүп, кыштак коллектив экономикасынын бир жылдык кирешеси 1 000 000 юандан ашты. Алар жараткан бактылуу алтын поезд, темир жол жардам берип жөлөө маркеси, жергиликтин өзгөчө түшүмдөрүн мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатты. Энвер мындай деди: ар улут эле бирдикте иштеп, бирдикте акча таап, бирдикте бай болду. Иштеген сайын мээр махабаттары тереңдешти. Өнүгүү натыйжаларынан бирдикте баарланышты. Пайда бөлүп берилип, көңүлдөр жылыды. Кыштак экономикасы зоройсо, пайдасы карапайым калктын колуна тиет. Ханер кыштагы алдарты болуп жол жасап, арык өстөңдөрдү шыдырлаштырып, таштандылар пункттон куруп, тургундар чөйрөсүн зор даражада жакшылады. Кадрлар дайыма үйлөргө кирип, абал сурап, картайгандар жана кыйынчылыгы бар үй бүлөлөрдөн ал сурап турду. Кышта көмүр, демейде күрүч, ун, май жеткирип берди. 2025 жылы жана 2026 жылы кыштак улаандуу 2 жыл кыштак тургундарына 267 000 юан жана 320 000 юан пайда бөлүп берди. Анвар Сопачы мындай деди: көпчүлүккө, партияга, коллективге ээрчип, күндөрүбүздүн барган сайын жакшыланып жатканын чыныгы сезиндирип, улуттар ынтымактуулугун илгерилетүүдө капчыкты кампайтып эле калбай, дагы мээбизди дагы байтуубуз керек. Баштакта Парабуз майданы, маданият коридору, карапайым калык чоң сахнасы курулуп, жаңы доор маданийлигин иш жүзүндө көрсөтүү пунктине сөнүп, адабият көркөмүнөр оюну, дене тарбия кыймылы, 6.5 чакан сабакканасы, китеп окууда тең баарлануу жыйыны дайымдуу кулаш жайылдырылды. Ыктыярчылар тейлөө отряды аксыз оору көрүп, чач жасап, кайчылыктарды элдештирип, закон билимдерин түшүндүрдү. Болуп дагы эски темир жол анардын ашы тейлөө пунктунда чукул ишти дароо бүтүрүү, кыйын ишти жардам берип бүтүрүү, кайгырган ишти бүткүч менен бүтүрүү, күткөн ишти көңүл коюп бүтүрүүдө бекем турду. Жакынкы бир жылдан бери элдин 170 ашуун кыйынчылыгын чечүүгө жардам берип, 24 кайчылык талаш тартыштарды басаңдатып, элдин ыраазы болуу даражасы 100% жетти. Азыр Ханерик кыштагында коңшулар ырашкер өтүшөт. Бирер ишке жолукканда кеңешип, өз ара жардам беришет. Улуттар ынтымактуулугу дубалга илинген уран эмес, айра карапайым калктын көңүлүнөн терең орун алган чындык.

Урматтуу угармандар, жогоруда Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хотен ооданынын Ханерик шаарчасы Ханерик кыштагында туруштуу биринчи шуучи Анвар Сопажынын кыштак тургундарын жетектеп, кембагал кыштакты үлгүлүү коллектив кылып куруп чыккан аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык дүйнөлүк акыл жөндөмдүү кесиптер жармеңкеси мамлекеттик көргөзмө борбору Тиэнжинде расмий башталды. Бул кезектүү жармеңке акыл жөндөм аркылуу дүйнө кезип, келечекти жаратууну негизги тема кылган болуп, 740-тан ашуун акыл жөндөмдү

айылкыштак өнүгү түзүлүшүн тереңдей кайра жаратты. Бир майдан акыл жөндөм салтанаты. Айыл-кыштактарды жалпы этке гүлдөндүрүүдөгү шаңдуу акыл жөндөмдө аракет энергиясын кошту.

Өткөн кезекте дүйнөлүк акыл жөндөм чоң жыйыны жана акыл жөндөмдүү кесиптер жармеңкесин эскерсек, акыл жөндөмдүү айыл чарба баштан акыры бир дайымдуу тема болуп келди. Ал көркүнө көрүк кошуу болбостон, азыресе кычап турган кыйынчылыкты чечүү эсептелет. Акыл идиректүү айыл чарба ким жер айдайт деген терең катмарлуу кыйынчылыкты өнүмдүү чечип, айыл чарба байлыгынан жогору өнүмдүү төп пайдаланууну иш жүзүнө ашырып, айыл кыштактардагы биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптердин жуурулушуп өнүгүүсүн дагы да илгери сүрдү. Акыл жөндөмдүү кесиптер жармеңкеси курган өрүш, өзөк, эсептөө аргасы, сензор, машина адам сыяктуу техникалар жана айыл чарба өндүрүүдөн мурдакы өндүрүш барышындагы өндүргөндөн кийинки түрдүү алкаларын төп чиркештирип, техниканы чыныгы түрдө топуракта тамыр тарттырды. Соода өнөр жай банкесинин Шенжаңдагы бөлүмчө банкеси мамлекеттик айыл кыштакты гүлдөндүрүү стратегиясына дилгерлик менен үн катып, Rong EJ жекелер ишенимдүү керектөө карыз акчасын тутка кылып, оодан тургундарынын керектөө ажатын төп чиркештирип, оодан базарларын жандандыруу үчүн акча мамиле аракет энергиясын кошту. Быйыл 4-нчү айдын акырына чейин бул түшүм оодан чөлкөмүндө жалпы 1 миллиард 540 миллион юан карыз акча таратып, 15 миң кырдарга тейлөө жүргүзүп, таратуу суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден 104% ашырылып, оодан айыл район чөлкөмүндөгү кырдарлар тобуна 2 миллиард 459 миллион юан таратып, оодан чөлкөмүндөгү керектөөнүн даражасын өстүрүү жана ичке ажатынын ашуусун өнүмдүү колдоду. Келечекте соода өнөр жай банкесинин Шинжаңдагы бөлүмчө банкеси жекелер керектөө карыз акчасы жалпылай пайда жеткирүү тейлөөсүн уландуу жакшы иштеп, оодан чөлкөмүндөгү кырдарлар тейлөөсүнүн каптоо чөлкөмүн үзгүлтүксүз кеңертип, малия карыз өсүм жардам саясаты жана элге нарып жеткире турган түрдүү кыймылдардын иш жүзүнө ашуусуна кепилеттик кылып, оодан ичиндеги базар ажатынын жашырын күчүн козготуп, жогору сапаттуу акча мамиле тейлөөсү аркылуу айыл кыштактардын жалпы беткей гүлдөнүүсүнө түрткү болот.

Суу жандуулары байлыгын өнүмдү асырап, дайра алабынын экология чөйрөсүн калыбына келтирүү үчүн жакында Нылкоо ооданы Каш дайрасы алабындагы 10-чу кезектүү жергиликтүү балык түрлөрүн көбөйтүп коюп берүү кыймылы кулаш жайылдырылып, 420 000 жогору сапаттуу чабакты Каш дайрасына жеңиштүү коюп берип, Иле дайрасы балыкчылык байлыгынын сызыл өнүгүүсүн илгери сүрүп, алаптын экология тепе теңдигин коргоого жаңы жашоо күч кошту. Коюп берүү нак майданы жан жактылуу тыгыз уюмдаштырылып, алкактар калыпташтырылды. Өкмөттүк күбө болуучулар белгилеме боюнча бүт барышта из кууп текшерип, балык чабактарын карантин кылып текшерүү, коюп берүү жалпы ченеме, машкулат өлчөмү сыяктуу бүт барышты көзөмөлдөдү. Билүүгө караганда бул жолку коюп берилген балыктын түрлөрү Шенжаң жылаңач эрин балыгы, чаар эрин балыгы сыяктуу жергиликтүү, асыл баалуу жергилик балык түрлөрүн негиз кылат экен. Бул жолку көбөйтүп коюп берүү кыймылы Каш дайрасынын суу жандуулары байлыгын бирдемжи байытып, дайра алап экологиясын өзүн калыбына келтирүү жөндөмүн өстүрүп, Иле дайрасы өрөөнүнүн экология коопсуздук калканын бекемдөө, оодан экология маданиятынын жогору сапаттуу өнүгүүсүн илгери сүрүүгө бекем негиз салды. Жакында Пичан ооданы Даланкарыз айылы 1660 мо бишекчи коонунан мол түшүм алды. Бул жер өзгөчө сонун жагдайдагы жарыктык жана ысыктык байлыгына сөнүп, өстүргөн бишекчи коонунун эти толук, таттуу, сорту жакшы болуп, базардын алкоосуна ээ болду. Жер жерлердеги соодагерлер ар тартынан келип, мөмөчөмө өндүрүү жана сатуу жанданды. Өзгөчө мөмөчөмө кесиби элдин кирешесин ашырууга улаандуу түрткү болуп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү күчтүү аракеттендиргич.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяга кезек берели.
1: Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берисин уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, уакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүк турулуучу Алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү Кубаныч Тепилген бурулча айта кунгусумун. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шитиң абунтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 17 күнү күнгө шаршемби. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 3 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу. Температура 22-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Аптынам районустагы калың партия мүчөлөрү, кадрлар мамлекеттик партия курулушу кызматы маекчинин рухун астайыл үйрөнүп өздөштүрүп, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактуруу иш-чаралар аркылуу партияны жалпы бетке катаан башкаруунун түрдүү кызматтарын жакшы кармайбыз деп билдиришти.
3: Маданият менен саякатты жуурулуштурууну тереңдетип, түшүм кесип турбатын молуктуруп, аптынам районубуз саякат маданияттын ички мазмунун сызыл казды.
2: 6 айдын 15-нчү күнүнөн баштап бүт автоном районубузда жайкы ачтык сатып алуу түштүктөн түндүккө карай арт-артынан улаш шайдырылды. 3,400,000 тонна айланасында жайкы ачтык сатып алуу болжолдонду.
3: 2026 жылдык Шинжаңдын акыл жөндөмдүү үй жабдууларын алмаштыруу толуктамасы жүзөлөштү. Саясаттын күчкө ээ мөөнөтү быйыл 12 айдын 31-нчү күнүнө чейин болот.
2: 9-чу жылдык жүнгаз Европа көргөзмөсү 6 айдын 25-нчү күнү башталат. Автоном районунун жер жерлериндеги керканалар көргөзмөгө иштиктүү катышууга көргөзмөгө астайыл даярданды.
3: Жыңдоң зат жүгүртүүсүнүн Шинжаң аксуу чогултуу таратуу айыруу борбору кампа ачып ишке киришип, Түштүк Шинжаң райондорунун тез жолдомолору ошол күнү жетип баруу же экинчи күнү жетип барууну ишке ашырды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: 6 айдын 15-нчү күнү мамлекеттик партия курулушу кызматы маекчиин ачылып, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүүгө орундаштыруу жасалды. Аптынам районустагы анын партия мүчөлөрү кадрлар арасында үйрөнүп өздөштүрүп, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактуруу иш-чаралар аркылуу партияны жалпы бетке катаан башкаруунун түрдүү кызматтарын жакшы кармап, партиябызды ан сайын кудуреттүү күчтүү куруп, мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу уруттун гүлдөнүүсүнүн зор күчүн токтоосуз уйтабыз деп билдиришти. Эми кабардан угасыздар. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы кандай узун мезгил бийлик жүргүзө турган марксизмдик саясий партияны куруу, узун мезгил бийлик жүргүзө турган марксизмдик саясий партияны кантип куруудай орчунду доор изилдөө темасына тереңдей жооп берди. Бул жаңы доор партия курулушун күчөтүүнүн түпкү карманар принциби, марксизмдик партия куруу илимий айтымын өнүктүрүүгө карата орчундуу адепке мүнөздү салым кошуп, партияны күчалтуу, мамлекетти кудуреттендирүүгө карата орчундуу роял маниге жана арыскы жетекчи маниге ээ. Аптынам райондук парткум, партия мектеп, акимчилик шөйөнү, партия тарыхы, партия курулушу, окуу тизилдөө орду, партия курулушу, окуу тизилдөө ишканасынын мудуру Балгын Мурат мындай деди. Жыйын Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын 14-тө бекем тур илимий назарыя кандыргасын системада реттеп, үйрөнүп үгүттөө, изилдөө, чечмелөө, изчилдештирип түзөлөштүрүүнүн учурдагы башкы саясий милдет катары карап, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын бекем ишенүүчүлөрүнөн иштиктүү таратуучулардан ак жүрөк иш жүзүнөн өткөрүүчүлөрдөн болобуз. Шинжаң айыл чарба даашөөсү марксизм шөйөнүн башчысы Пулишия мындай деди. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жаңы доор партия курулушу назарыяда жаңылык жаратуу, иш жүзүнөн өткөрүүдө жаңылык жаратуу, түзүмдө жаңылык жаратуу жетишкендиктерин чордондуу чагылдырды. Илим артыкчылыгын сызыл көрсөтүп, Жүнгө коммунисттик партиясы эмне үчүн кудуреттүү экенин терең жеткире жандуу айтып, калың жаштарды жаңы сапарда күч жоготуп, бир максатта чогуу күрөш жасоого шыктандырабыз. Мамлекетти жөнгө салууда оору партияны жөнгө салуу керек. Партия гүлдөнсө анан мамлекет кудурет табат. Аптынам районубузда кардыра жаруу партия уюмдары, партия мүчөлөрү кадрларды төл чыгарманы окуп, түп нускасын үйрөнүп, жүйөсүн өздөштүрүүнү түртмөктөгө уюмдаштырып, системалуу, илимий назарыялуу изилдеп чечмелерин улаш шайдырууга уюмдаштырып, белеселүү түрдө Ши Цзиньпин партия курулушу идеясынан пайдаланып, партия курулушун жоспордоп жана жылыштатуу керек. Үрүмчү шаары Тияншан району Дабан көчө башкармасы Хуа Орго коомдук конушу партия баш ячейкасынын шуучуси хейш алуун мындай деди. Коомдук конуш партия курулушун калыпташтыруу төп ичке өнүктөрүн түртмөктөп, партия курулушун негизги катмарды жөнгө салуу, эл турмушуна тейлөө жүргүзүү менен терең жуурулушун илгери сүрүп, дайымдуу түрдө калк аралай абал билип, кайчылыкты чечип, кыйынчылыкты топко жардам берип жүрүп, ар улут калкынын картайганда күтүнүү, конуштануу, жумуштануу сыяктуу эл турмушу кыйын маселесин көөм коюп чечебиз. Арашан удандык парткомго тике караштуу орган кызмат комитетинин орун басары шуучусу Беделкан Даулет мындай деди. Саясий курулушту бүрөнчөй жетекчи кылып, орган партия уюмун өлчөмдөштүрүү, калыптуулаштырып курууну бекем кармап, назарыя үйрөнүү менен акимчилик иштери тейлөөсүн терең жоорулуштурууну түртмөктөп, партия курулушу чыныгы берекеттин элге тейлөө жүргүзүү бүт барышында айгинелейбиз. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясы жаңы доор партия курулушунун түпкү карамандары принциби. Калың партия мүчөлөрү мындай билдиришти. Баштан бойго доор агымынын эң алдында туруп, кыйын өткөлгө ас салынуунун эң алдында туруп, калың эл арасында туруп, жаңы сапарда жаңы тарыхый шаңды сызыл жазабыз. Фуканг шаардык өкмөт иштери тейлөө чоң зары партия мүчөлөрү эпкиндилер кызматы ордунан Азгүл Режеп мындай деди. Назарыя үйрөнүнү сызылып күчалтып, бир терезе, бир келки бүтүрүү. Убактын узартуу тейлөөсү, керкиналарга жардам берүү ордуна бүтүрүүнү жүзөлөштүрүп, калктын ыраазы болуу даражасын партия курулушу берекетин текшеринин өлчөмү кылабыз. Кучар шаардык өрттөчүрү өрттөн сактануу чоң отряди парткомунун шуучусу Чыңжы Вэйюаны Лиюнфи мындай деди. Партия мүчөлөрүнүн идея тарбиясын дайымдуу бекем кармап, истил тоң моюндугун сызыл жөнгө сарып, негизги катмар партия уюмунун күрөш калканын катаң чыңдайбыз. Конжирап таможина ишканасы партком уюмдугу бөлүмүнүн мудуру Го Шин мындай деди. Партия мүчөлөрү эпкиндилер кызматы орду. Партия мүчөлөрү күжүрмөндүүлөр кошуунун курулушун күчалтып, нактылуу иш чара аркылуу Чүнгө Пакистан экономика коридору 2.0 даражасы өстүрүлгөн нускасы курулушун түртмөктө көбүлгө уруп, чек ара боозунун таможинадан өткөрүү тартибин кылдаштырып, жогору сапатта партия курулуш аркылуу чек ара боозунун жогору сапатта өнүгүүсүн жетектейбиз. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөсү алып барылууда.
3: Станциябыз кабары. Алтынчы айдын 7-чи күнү Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 29-чу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу азыр талап боюнча бул түркүмдөгү жана мурдагы кездердеги бүтүрүлүп болгон бир бөлүк калктын арыздат маалымдоо делосунун абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
2: Өзгөчө табигый артыкчылык жана коюу көп кайнардуу маданият мазмунуна сөнүп, автоном районубуз маданият менен саякат жоордуштурунда сызыл тереңдештирип, түшүм кесип турпатын байытып кызматташуу мейкиндигин кеңиртип, Шинжаң сонун жери алтын маркесин барган сайын нурланды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздары. Бул мезгилдерде Шинжаңдын жергиликтүү маданият жаратмандык түшүмү Шинжаң козусу тордо бүйүр кыздып, козунун сүйкүмдүүлүгүн бейнелеп, ичке бермеш шуруу чынжырын тагып, кооз атлес көйнөк жана өзгөчө топу кийгизип, бул маданият жаратмандык түшүмүн ар түрдүү чоң кыска видео коомдук карым каттоо өөрүшүнө чыгарды. Тор сыртындагы чыныгы толкуу дүкөндө да кызуу сатырууда. Үрүмчү шаары Жинчуан соода шаарчасында коз оюнчугу сыяктуу желелеш маданият жаратмандык түшүмдөрдүн сатуу мөлчөрү сызыл жакшы болуп, тордо тор сыртындагы буйрутмасы үзүлбөдө. Шинжаң Жинчуан соода шаарчасынын баш директору Зоң Шаошан кабарчыга мындай деди. Азыр козу түшүмү ар күнү 10,000 айланасында сатылат. 70'ден ашуун соодагер чогуу колдо жасалма козуну жасап сатат. Биздин тайлак кулун түшүмдөрүбүз дагы чыкты. Биздин муздаткыч чаптагыч чакан гүл сомке ошондой эле ар түрдүү маданият жаратуучул түшүмдөрүбүз жаңы түрүн токтоосуз көбөйттүк. Калың кырдардар жана Шинжаң сыртындагы саякатчылардын ажатына шайкештирип жатабыз. Көп кайнардуу табигый көрк, коюу тарыхый маданият тамыры жана коюу элдик салтына көркүнө сөнүп, автоном районубуздун жер жерлери өз жеринин шартына карап иш көрүп, кесиптерди жайгаштырып, өзгөчө маркени жаратып, маданият саякатты жоордуштурууну токтоосуз тереңине иш жүзүндөлүккө карай бастырды. Кашкар байыркы шаар көрк району шаарды ачуу аземин дайымдаштырып өткөрүп, өзгөчө ыр бий оюндары, элдик салтына сезинүүсү, өзгөчө элдик конолго маданият жаратуучул керектөөнү органик бириктирип, бул байыркы шаарды кызуу маданият саякат даака кылуу жерине айландырды. Ошондой эле жергиликтеги карыктын кирешесинин турук тартуусун түртмөктөдө. Турпан Ярғол, Байрық шаарчасы, Чарын тоо, Пуйлук сыяктуу классик маданият саякат айпсин тереңде казып, маданият эстеликтери, байрак издери, табигый көрк, жүзүм үзүү, элдик салысына, элдик конулго сыяктуу көп кайындарды кесип турбатын бириктирип, кунт коюп бир күндүк саякат, тереңдей саякат, изилдөө үйрөнүү.

0: түнү саякаты, түнкү саякат сыяктуу көп асыл саякат линиясын алып чыгып, маданият саякат байлык түйүндөрүн линияга айландырып, линияларды туташтырып, тилкеге айландырып, байрак урандыларды тарыхтын тереңине алып чыгып, саякатчылардын саякаттуу сезүүнүн зор даражада байытты. Үрүмчүлүк саякатчы Гау Чиаң мындай деди. Ярғол байрақы шағарчасын күндісі көріп аптан таң қалдық. Түн болып чырақ жарғанда байрақы дуал башқача түске кірді. Ойын номерларды көріп, ұр ұғып, кешкі жел беттаймалап аптан рақаттандық. Гәнсулық саяхатшы Рынго үйі мұндай деді. Тархан кемені жандуы көрсетіп, илім техника менен маданиятты аптан жақсы біріктіріптір. Сүретке түсті керемет шықты. Дүркүрөгөнүккө маданият саякат кесиби бүт Шинжандагы аарылык калкына чыныгын арып жеткирди. Учурда бүт Шинжандагы маданият саякат жана катыштуу кесип тижарат негизги толкусу 510 миңден ашып, кесип менен алектенүүчүлөр 1 миллиондон ашты. Мунун ичинде айлык штактарды гүлдөндүрүү менен алектенүүчүлөрдүн түзүү салыштырмасы 60% ашат. Токтоосуз жакшыртылган негизги жабдуу, сызыл даражасы өстүрүлгөн тейлүү сапада, бүт Шинжаң маданият саякат кесибинин ан сайын жакшы өнүгүүнүн негизин бекемдеди. Саякат ажатканасы өзгөчө элдик конулгу, өз аптоону айдоола кере, акыл эдиректүү жетектөө сыяктуу тирегелешкен жабдуу күн сайын кемелденип, маданият саякат базар чөйрөсү сызылгылдашып, саякатчылар камсыз саякаттап, ракат ойноо мүмкүндүгүнө ээ кылды. Маданият аркылуу саякатты гүлдөндүрүү, саякат аркылуу элди байытуу, бүт чөлкөмдөгүлөр биргелешип аракеттенүү аркылуу көп жерде өнүгүү көрүлдү. Маданиятка мураскердик кылуу түсүнө кирип, саякат базарынын кызуулук даражасы жогорулап, ар түрдүү жаңы кесип турпаты, жаңы көрүнүш, жаңы сезүүнү токтоосуз жарык көрүп, маданият саякат кесиби алды качан автоном районубуз экономикасын арттыруу, Карактын кирешесин ашырууга баштоодогу зарыл тирек кесипке айланды. Автоном райондук маданият жана саякат назараты партгруппасынын орун басары шуучусу, назарат башчысы Гүлү Абдин мындай деди. Маданият саякат кесибинин туруктуарында өнүгүүсү илимдин жогору катмардан долбоорлоосу жана системалуу пландоодон айырылбайт. Мындан кийин кесип жайгашуусун сызылгылдаштырып, өзгөчө кесип турпатын жетиштирип, маданият саякат маркесин жарыктабыз. 15-5 жылдык жоспор өнүгүү жайгашуусун системалуу пландап, маданият саякатты тереңдей жогорулаштыруу, кесип турпатында жаңырык жаратуу, марке жаратуу, эл аралык жана мамлекет ичи, Шинжаң сырты жана Шинжаң ичи, Тор жана Тор сыртынан турган үч базарды сызыл кеңиртип, маданият саякат кесибинин элди байытуу күчтүү район стратегиялуу тирек кесипке айландырууну бачым түртмөктөйбүз.
1: Станциябыз кабарчысы Таңшөө Тендин кечүү 6 айдын 16 күнү ачылган автоном райондун жайкаштыкты сатып алуу кызматы боюнча шыбыт берүү жыйынынан билүүсүнчө. Автоном районубуздун жайкаштыкты сатып алуу кызматы 6 айдын 15 күнүнөн баштап түштүктөн түндүккө карай арт-артынан кулаш шайдырылган. 2026 жылы бүт автоном район боюнча 3 миллион 400 миң тонна айланасында жайка аштык сатып алуу болжолдонгон. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Учурда бүт автоном район боюнча 4 миллион 250 миң тонна запас аштык кампасы бар. Жалпы толкусунан жайка аштыкты сатып алуунун түрдүү ажаттарын канааттандыралат. Сатып алуунун бүт барышын базарлаштырууну жетекчи кылуу принцибинде бекем туруп, көп кайнарлуу сатып алуу негизги толкуларын базарга кирип сатып алууга иштиктүү шыктандырдары, сапаттуусун жакшы баада сатып алуу негизги линиясына кадалып, сатып алуу баасын тезкөө механизм менен жакшы пайдаланып, буудай эгүү кесибин жайгаштырууну сызыл кылдаштырды. Автоном райондук аштык жана азаттык буюмдарды запас сактоо идарасы парткомунун мүчөсү, орун басар идара башчысы Машуэ Юан тааныштырып мындай деди. Түрдүү аштык сатып алуу негизги толкуларынын базарга кирип сатып алуусун, айрыкча район аттап аштык сатып алуусун колдоп, базар атаандаштыгына катышып, базар оборотун жандандырабыз. Мамлекет башкаруусундагы аштык жаркыналарын чукулабалга теңтайлаштырып, буудай сатып алууга уюмдаштырып, дыйкандардын өстүргөн аштыктарын сата ала турган төмөн чегин коргойбуз. Жемектик коопсуздук өлчөмүнө ылайык келбеген аштыктардын азыктык аштык базарына агып кирүүсүн чечкин алдын алып тособуз. Закон аркылуу аштыкка кепилдик кылуу, аштык ала турган адам болуу, аштык сатып ала турган акча болуу, аштыктарды сактай турган кампа болуу, аштыктарды ташмалдай турган автоуна болууну имерчиктей, түрдүү кызматтарды жакшы иштейбиз. Быйыл жайка аштыкты шыдыр сатып алуу тартибинин кулаш шайдырылуусуна кепилдик кылуу үчүн бүт автоном район алдын 10 миллиард юандан ашуун аманат карыз акча топтоп, аштык сатып алуу каржы ажатын канааттандырып, акча аштыкты күтүүнү ишке ашырды. Жунго айыл чарба өнүгүү банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси парткомунун мүчөсү, орун басар банке башчысы Жау Ёңшиң мындай деди. Аманат қарыз ақчасын алдын толық даярдап, жайқа аштық сатып ала тұрған 140-қа жақын керқананы қолдадық. Жайқа аштық сатып алуға қарыз ақча беруді. Біз қарыз ақча алуының жашыл жолын ашып, ақыны азайту, пайда беру саясаттарын іштікті жүзелештіріп, керқаналардың жүгін өнімді жеңілдетіп, жайқа аштықты сатып алу қаржатына бүткішменен кепілдік қылабыз. Мындан башка жайкы аштык сатып алуу мезгилинде автоном райондук аштык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы дагы базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары менен биргелешип, ак жөт берүү, аштык сатып алууну кечендетүү, даражасын, баасын төмөндөтүү сыяктуу аштык эге турган дыйкандардын таламына зыян келтире турган жоруктарды катаан текшерип, бир жактылуу кылып, аштык сата турган журтчулуктун оюндагыдай сатуусуна, камсыз сатуусуна мүмкүндүк жаратат.
0: Автоном районунун жер жерлери керектөөнү чиралтып атайын түр аракетин тереңдей жүзөлөштүрүп, өкмөт керкана кош кабатталган толуктама жардам акчасын бириктирүү аркылуу керектүү жашоо үчүн сызыл чиралтты. Эми станциябыз кабарчысы Ливкайдын кабарына көңүл буруңуздар. Алдыңкы 2 күндө автоном райондук соода назараты жетектеген Чүнгөдөн нерсе сатып алып, Шинжанга акылдуу нарп жеткирүү 2026 үй аймандар аркылуу Сыпта турмушту жаңылоо майра мүрүмчүдө баштарып, кыймыл акыл жөндөмдүү жаңы түшүмдөрдү туңгуч көрсөтүү, жашыл үйлектер шаймандарын жайылтуу, көөнө үйлектер шаймандарын жаңысын алмаштыруу сыяктуу мазмундарды камтып, түшүмдөрдү жаңылоо, көрүнүштү туюну, жеңилдик берип пайда жеткирүү, элге нарп жеткирүү тейлөө бүтчелесин ачып, шаар айыл тургундарынын үй шаймандар керектүү көмүскө чоң коюу берди. Шинжаң ОЖА электр шаймандарын башкаруу чектүү шериктигинин баш директору Таңян кабарчыга мындай деди. 6 айда биз 1 даражалуу энергия берекетиндеги мамлекет торуктама жардам акчасынын 15%ына катыштык. Ошону менен бирге заводдо дагы зор мөлчөрдөгү кээ бир торуктама жардам акчалары бар кыймылдарды кошту. Шайман сатып алуу суммасы тек 3000 юанга толсо эле белек тартуулайт. Ошону менен бирге дагы окшош нарктагы акча белети бар болуп, эң жогору акча белетин 2000 юанга сындырып алууга болот. Быйылдан бери Шинжан керектөөнү чиралтып атайын түр аракетин терең жолго коюп, үй электр шаймандарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу саясатын сызылы кылдаштырды. Азырга чейин үй электр шаймандарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу боюнча жалпы өтүнүч берүү мөлчөрү 512 000 жеткен. Шийху шаарынын тургуну Шаң Жин жакында бир жаңы аба теңшегич сатып алган. Ал мындай деди: Үйдөкү көөнө аба теңшегичтин доошу жогорудагы электрди айрыкча көп коромжурайт эле. Муздак шамал чыгаруу өнүмү да канча жакшы эмес болчу. Бул жолку мамлекеттин толуктама жардам акчасы бар оңотунан пайдаланып, 1-даражалуу энергия өнүмүндөгү аба теңшегичке алмаштырып алдым. Дүкөндөн бааны арзандатуусу. Мамлекеттин толуктама жардам акчасынын баарын кошуп эсептеп чыгаргандан кийин заматта эле канча 100 юан арзандады. Өтө арзан болду. Автоном райондук соода назараты партия группасынын мүчөсү, Орун базар назарат башчысы Тоңбо карыктын сапатташкан, акыл жөндөмдөшкөн керектөөдө даража жогорулатып ажатын караттандыруу үчүн автоном районубуз 6 айдын 3 күнү 2026 жылдык акыл жөндөмдүү үй электр шаймандарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу торуктама жардам акча саясатын торго чыгарганын, бул саясат быйыл 12 айдын 31 күнүнө чейин уланып, жөрөлгөлүү үй электр шаймандар менен акыл жөндөмдүү үй шаймандарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу саясатын бүт жүлкөмдө толук каптатууну ишке ашыра турганын тааныштырып мындай деди. Керектөөнү илгери сүрүү менен эл турмушуна нарп жеткирүүнү өзара бириктирип, керектөө буюмдардын көөнөсүн жаңы түшүмдөргө алмаштыруу түрүн кеңиртип, керектөөчүлөр акыл жөндөмдүү шаймандары түшүмдөрүн сатып алганда, мисалы жер шыпыр чугул темир, акыл жөндөмдүү матон сыяктууларды сатып алганда 15% маалия торуктама жардам акчасынан баардан карылат. Бир товар сатып алганда эң жогору болгондо 1500 юандык торуктама жардам акчасынан баардан карылат. Дагы автоном райондун атайын түр карчысын колго келтирип, керектөөчүлөр жаңы автоуна жана 6000 юандан жогору чөндөк телефон сатып алса керектөө торуктама жардам акчасынан баарланат.
1: 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү 6 айдын 25-чи күнүнөн 29-чу күнүнө чейин Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлөт. Жер жерлердеги карканалар көргөзмөгө дилгер даярданып, сапаттуу түрлөр өзгөчө түшүмдөрдү жан жактылуу көрсөтүп, ан сайын көп экономика соода кызматташтыгын түзүүгө чымырканууда. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Иле Чуаннинг биотехника жарнак чектүү шериктиги антибиотик ортомчу зат өндүрүү цехинде өндүрүш линиялары түгөлдөй тездик менен жүрүшүп, кызматчылар көргөзмөгө катыша турган үлгү түшүмдөрдүн саптыгын айырып алуу, печетте оромолоо жана сапат текшерүү кызматын чукул бүтүрүүдө. Şeriktiktin türü başkaruu jana bilim mülk hukugu bölümünün başçısı Жоолу Кабарчыга мындай деди. Бул жолку көргөзмөгө катышуу үчүн биз Лео Чинсуан, Хонми Су, Тоубао желелеш түшүмдөрү жана Чиңмей Су желелеш түшүмдөрү сыяктуу антибиотик ортомчу заттарды даярдадык. Ошондой эле бирикме биология илимине катыштуу түшүм Мэй Жао Лю Йин даярдадык. Ошондой эле чийки материал UDCA-ды дайындадык. Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнө катышуу аркылуу шериктикте абдан жакшы кызматташтык алмашуу өрүшү менен камдоону үмүт кылабыз. Мөмө бак түшүмдөрүнө төп терең иш кошууга көңүл бурган Аксуу Галинкай экология мөмөчүлүк шериктиги көп жолу Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнө катышты. Шериктиктин баш директору Ву Чиши учурда тобунун көргөзмөгө катыша турган товарларга иш кошуу, печетти оромолоо, ошондой эле үлгү түшүмдөрдү тизип реттөө кызматтарын бүт күч менен кулаш жайдырып жатканын тааныштырып мындай деди. Каймак бөлкө, быштак, какталган каймактагы, какталган мөмө желелеш түшүмдөрү, алма кагы, шимей кагы дагы шакта кургатылган өрүк кагы бар. Көбү түгөлдөй быйыл жаңыдан чыккан кээ бир жаң оромолор, жаңы формадагылары, зор күч менен үгүт кыймылын жасоого даярданып жатабыз. Борчун ооданына жайгашкан Шинжаң Жиңяо келечек илим техника чектүү шериктигинин жылына 1 миллиард карант өндүрүү түрү жергиликтин жогору даражадагы жаңы материалдар саласынын өксүктүгүн толтурду. Шериктик сех өндүрүш директору Мауфу Йон кабарчыга. Быйыл карқана бриллиант микро унтагы жана алмаз жетиштирүүдөн турган 2 чоң өзөктүү түшүмдү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүндө көрсөтө турганын айтып мындай деди. Бермет шуруу жасалга буюмдар негизинен тоюшак эги жана арналуу жасатып сактоо, ошондой эле белек берүүгө иштетилет. Өнөр жай саласында алмаз кесүүгө иштетилет, дагы өзөк аркылуу ысыктык таратуу, оптикалык материалдар сыяктууларга иштетилет. Бриллианттын микро унтагы искелей жарытуу жана иликтеме буюмдарга ысыктык өткөрүү материалы сыяктуу майдан көрүнүштөргө иштетилет. Бул саладагы өнөктөштөр менен кол кармашып, тереңдей кызматташууну үмүт кылабыз. Мээримге толгон Тяньшан, Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
0: Шанхайдын Шинжанга нишандуу жардам берүү дарылоо тобу Кашкар аймактык 2-чи эл докторканасы менен терең кызматташып, ар улут элинин өмүр саламаттыгын кайтарып, түштүк Шинжандын дарылоо иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыз кабарчылары Ван Дон, Таңшөө Чандардын кабарын угасыздар. Жакында Сычуандан Кашкарга келип жумуш иштеп жүргөн Ли Хуайяндын А типтеги негизги күрөө тамыры кабаттары жүрөгү оорусу капсынан козгоруп, чукул түрдө Кашкар аймактык 2-чи докторканага алып барылып, куткарып таарылаткан. Азыр кооптон арылды. Ли Хуайяндын уулу Ли Ваньюй кабарчыга мындай деди. Бүткүл операция абдан шыдыр болду. Ал дарты болуп, 10 сааттан ашуун убакыт жумшалды. Атам түнкү саат 2:10 өткөндө айланасында эсине келди. Менимче бул докторканада абдан мыкты экен. Алдарга абдандандым. Атама 2-чи жолу кайра өмүр тартуулаганына ыраазычылык билдирем. Алдарга аябай рахмат айтамын. А типтеги негизги күрөө тамыр кабатталган жүрөк оорусу бир түрдүү оор типтеги жүрөк оорусу эсептелет. Бир апта ичиндеги өлүп кетүү салыштырмасы 90% жетет. Мурда Кашкар аймагында куткарып таарылуу урбаты жок эле. Ал жердеги ноокастар тек Үрүмчүгө барып таарыланчу. Жол алыс, опырталы жогору урат эле. Кашкар аймактык 2-чи доктуркана көкүрөк тышкы бөлүмүнүн орун басары мудуру Илхамжан Аптыняз кабарчыга. 2023 жылдан баштап Шанхайдан Шинжанга нышандуу жардам берүү докторлорунун колдоосунда бул бөлүм А типтеги негизги күрөө тамыр кабатталуусун операция кылуу курбатына ээ болгонун, ар бир канча түрдүү жүрөк оорусу операциясын жасай албоону бузганын айтып мындай деди. А типтеги негизги күрөө тамыр кабатталуу жүрөк оорусун албайсак, мамлекет боюнча орточо операциядан кийинки өмүр сүрүү салыштырмасы 75% айланасында болууда. Бөлүмүбүздөгү ноокастардын учурдагы тирүү калуу салыштырмасы болжолу менен 70-73% аралыгында болууда. Учурда бий типтеги негизги күрөө тамыр кабатталуусун киргизип таарылоону өз алдыбызча алып баралабыз. Дагы тубаса жүрөк оорусун көкүрөктү жарып операция кылалабыз. Жүрөк түлөйүн алмаштыруу операциясында алып баралабыз. Шанхайдын Шинжанга нышандуу жардам берүү тобундагылардын биздин бөлүмгө болгон жардамы чынында аябай зор болду. 2010 жылдан баштап Шанхай шаары ишмерлерден топ куруу, байлык боюнча топ куруу, түр боюнча топ куруу, тейлөө боюнча топ куруунун аяркылуу алдар туурып, 6 түркүмдөгү 11 айлампадагы 244 дарылоо адистерин жиберип, Кашкар аймактык 2-чи доктурканасына нышандуу жардам берип, доктуркананын техникада жаңырык жаратууда бир канча түйүндө озун ишке ашыруусуна өлгө болуп, дарылоодогу актайлыкты торуктап, Жаңы техника түрү боюнча 195 түрдү кулаш шайдырды. Анын ичинде Бүтүшинжаң боюнча туңгуш болгону 23 түр. Дүйнө боюнча туңгуш болгон 4 түр болуп, эртип жүрүүдөн алдыда баштап жүрүүгө өтүүдөй секирин ишке ашырды. 2025 жылы Кашкар аймактык 2-чи эл доктурканасынын мүнөздөө мөлчөрү 900900 адам иретке жетип, 2010 жылдагыдан 6 эсеге жуук артты. Операция иштөө мөлчөрү 20600ге жетип, 2010 жылдагыдан 2.4 эсе артты. 12-чи түркүмдөгү Шанхайдын Шинжаңга нышандуу жардам берүү дарылоо отрядынын жетектөөчүсү, Кашкар аймактык 2-чи эл доктурканасынын башчысы Чаң Жүн мындай деди. Келечекте биз дагы эле устат шагирт жетектөө механизмин күчөтүп, алардын клиникалык дарылоо тейлөө курбатын дагы илимизилдөө ойорушун, окутуу деңгээлин жалпы бетке өстүрүп, дарылоо окутуу башкаруу дегендей ар кайсы сактардан күч салып, доктурканын ишмерлер кошуну курулушун дагы бир демжи жогору көтөрөбүз.
1: 6-чы айдын 15-чи күнү Биңтуан 5-чи шыысы Шуанхы шаарынан Москвага бара турган Жүнгө Европа кезекчи поезунун туңгуш жолу каттоо аземи Шуанхы темир жол атайын линиясындагы жүк ташымал вокзалында өткөрүлдү. Бул Шуанхы шаарынан Европага тике бара турган эл аралык темир жол линиясынын расмий туташканынан дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул жолку Шуанхы шаарынан Москвага бара турган Жүнгө Европа кезекчи поезуна 55 контейнерге үйеликтер жабдулары түшүмдөрү жүктөлгөн. Жалпы наркы 15 миллион юандан ашат. 7 күндөн кийин Москвага жетип барат. Шуанхы темир жолу атайын линиясында 2025 жылы 12 айда поезд каттагандан бери Гуанчжоу, Юйяң сыяктуу эл аралык кургактык порттор менен биргелешип аракетке келип, мамлекет ичинде жалпы 18 кезекчи поезду каттатып, жалпы жүк салмагы 10,000 тоннадан ашып, жүк наркы 50 миллион юандан ашуунга жетти. Жүнгө темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Алатоо Озу вокзалы техника бөлүмүнүн тижарат сатуу директору Ши-Ю, учурда Шуанхы темир жолу атайын линиясы Жүнгө Европа кезекчи поезддарынын ташмалдоо түйүндөрүнө расмий киргенин тааныштырып мындай деди. Биз жүктөрдү кайнарынан уюмдаштыруу, поезга заказ кылуу, поезга жүктөөдөн ташмалдоого чейинки бүт барышка кадалып тизгиндедик. Кырдарлар жолуккан маселелерге карата демилгерүүлүк менен жардам берүүнү ортого коюп, тейлөө сапатын өстүрдүк жана кырдарлардын ыраазы болуу даражасын чыныгы жогорулаттык. Беңтуан 5-чи шыысы Шуанхы шаары Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезддарын каттоо ирекциянын сызыл тыгыздаштырат. Ошону менен бирге Шуанхы темир жолу атайын линиясында ортодо поезга алмаштырып чогултуп жөнөтүү кошулган, темир жол каритасында белгиленген кезекчи поез кошулган, Жүнгө Европа кезекчи поезу кошулган, таш жол жүк автоунаасы ташмал торун TIR куруп, Шуанхы темир жолунун атайын линиясын кесип турбаты толук, ташмал күчү толук, таасир күчү кеңири универсал мүнөздүү көп ыңгайдагы бирлешме ташмал түйүн борбору кылып куруп чыгат. Шуанхы шаары жиңчү каржы салуу, өнүгү чектүү жооптуулук шериктиги негизинен Жүнгө Европа кезекчи поезду буюмдарды жергиликте чогултуу кесибин үстүн алат. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсү Су Кэлин мындай билдирди. Быйылдын кийинки жарым жылында биз 2 күндө 1 же 3 күндө 1 кезекчи поезду дайымдуулаштырып жөнөтөбүз. Мындай болгондо 24 саат бою токтобой жумуш иштөөнү канааттандырууга болот.
0: 6-чы айдын 14-чү күнү толтура машина электр түшүмдөрү күндөрүк турмуштук буюмдар жүктөлгөн Жүнгө Европа кезекчи поезу Алатоо Озу вокзалынан жолго чыгып, Польша, Маршевичке карай сапар алды. Муну менен быйыл Алатоо Озу, Чек ара Озу жүргүзгөн Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезу 4,000 ашып, былтыркыга салыштырганда бир ай мурда бул нышанды аткарды. Эми бул жөнүндө кабардыгасыздар. Азырга чейин Алатоо Озу, Темир жол Чек ара Озу жүргүзгөн Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезд линиясы 128ге жетип, Германия, Польша сыяктуу 21 мамлекетти каттап, ташымалдаган жүк түрү автоуна тетиктери, машина жабдуу, электрондук түшүмдөр, күндөрүк турмуш буюмдар сыяктуу 200 ашуун түрдү өз ичине алып, чек араттаган ташымалдоонун таасир күчү сызыл күчөйдү. Жүнгө Европа кезекчи поездунун жогору берекетте жүргүзүлүүсүн камсыздоо үчүн Шинжаң темир жол тармактары алды менен контейнер алмаштыруу алды менен курпалоо, алды менен ташымалдап жүргүсүнү жолго коюп, поезду эң көп курпалоо мөлчөрүн 55 көтөрүп, алып жүрүү салмагын 3000 тоннага жогорулатты. Учурда Каратоо Оозу темир жол чек ара оозунун күнүнө жүргүзүүчү поезду 24 бир күндүк эң көп болгондо 36 жетип, тарыхтагы жаңы жогору бийиктикти жаратты. Чуңго темир жол үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Каратоо Оозу вокзалы ташымалдоо которо сехинин мудуру Чынжыбин кабарчыга мындай деди. Поездагы товарларды тез жеткирүү, жүк контейнерин алмаштыруу, билетти которуудан турган 3 чоң алгырыктуу алкага кадарып, жумуш иштебе убактын кысызыл кыскартып, поезд агымы, жүк кайнар сыяктуу иш жүзүндөк абалга негиз, өндүрүү, уюмдоо долбоорун кыймылдуу турбатта кылдаштырып, поезддун жүргүзүлүү берекетин токтоосуз өстүрдүк. Каратоо Оозу таможинасы универсал кесип иштер биринчи бөлүмүнүн биринчи даражалуу акимчилик закон аткаруу кызматкери Со Чинчин мындай тааныштырды. Каратоо Оозу таможинасы акыры директору темир жол чек ара оозу кошулган таандуу жер таможинадан тез өткөрүү статын сызыл жылыштатып, чек ара оозу нак майданда орундаштыруу акыл жөндөмдүү машина текшерүү жабдуусу жана AI акыл жөндөмдүү каритасын карап чыгуу техникасы аркылуу темир жол вагон талонун бириктирүү сыяктуу оңтойлашкан чараларды коштоп, таможина менен текшерүү алкасын жылчыксыз ачташтырууну ишке ашырды. Биз Жумго Европа кезекчи поездунун өнүктөрүнө колдоодогу ар түрдүү чаралардан толук пайдаланып, 7 күн 24 саат таможинадан өтүнү алдын болжошу, алдын өтүнүч берүү сыяктуу тейлөөлөрдү шайкештирип, поездда келген замат текшерүү, дароо текшерип дароо кое берүүнү чыныгы ишке ашырып, поездун чек ара оозунда токтоо убактынын эң кыска болуусун мүмкүндүккө ээ кылдык. Сандуу маалыматтан көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 5 айда Шинжаң темир жолу, Кош чек ара оозу, Коргоз темир жол чек ара оозу, Каратоо Оозу темир жол чек ара оозу жүргүзгөн Жумго Европа орто аз эгизекчи поезду 7882 жетип, окшош мезгилдегиден 7% арткан.
1: 6 айдын 15 күнү Жиңдоң зат жүгүртүүсүнүн Шинжаң Аксуу чогултуу таратуу айыруу борбору Онсу ооданы Жиңдоң акыл эдиректүү зат жүгүртүү бакчасы расмий кампа ачып ишке киришти. Эми кабардан угасыздар. Жиңдоң зат жүгүртүүсү Шинжаң Аксуу чогултуу таратуу айыруу борбору болжол менен 6000 чарчы метр жерди ээлеп, акыл жөндөмдүү айыруу негизги линияда орто жолдо алмаштыруу, кампада сактоо чогултуу боромолоону чордондуу бир толкулаштырып, Аксуу жана түштүк Шинжаңдын көп жерлериндеги КАИДИ жолдонмолорун чогултуп таратуу орто жолдо алмаштыруу кызматын аркалайт. Бакча район Жиңдоңдон күчтүү электрондук соода өрүшү жана зат жүгүртүү торуна таянып, 5G буюмдук интернет, акыл жөндөмдүү айыруу, адамсыз кампада сактоо сыяктуу кесиптердин алдыңкы техникаларын киргизип, санарып тешкен, акыл жөндөмдөшкөн, жогору берекеттүү замандашкан зат жүгүртүү тейлөө системасын куруп, товарды сактоо, айыруу, ташмалдоо бүт барышын акыл эдиректештирип, башкарып тизгиндөөнү ишке ашырып, КАИДИ ташмал берекетин зор даражада өстүрөт. Жиңдоң зат жүгүртүүсүнүн Шинжаң бөлүп айыруу жооптуусу Махай Тау кабарчыга мындай деди. Аталган түр 5G буюмдук интернет жана акыл жөндөмдүү айырып бөлүү техникасын киргизип, Онсу замандашкан акыл эдиректүү зат жүгүртүү саласындагы боштукту берекеттүү толтуруп, бир эле жолдо түштүк Шинжаңга таасир көрсөткөн зат жүгүртүү түйүнүн куруп, бүт майданда эң жогору күндүк бир жаңсылгылуу мөлчөрү 260 миңге жетип, жалпы толкулуу жумуш берекетин 79% өстүрүп, электрондук соода жолдонмолору, эл турмушу жолдонмолору менен жергиликтүү өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн жогору берекетте обороттоону толук камсыздайт. Бул түр өндүрүлгөн жеринде тике базарга жеткирүүнүн оборот желесин шыдырлаштырып, аксуу алмасы, жаңгак, чылан, уй, кой эти сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн түштүк Шинжаңдан чыгарып, бүт мамлекетке сатууну күч сала түртмөктөйт. Махай Тау мындай деди. Мейкиндик темир жол кургактык сыяктуу көп ыңгайдагы бирлешме ташмал ыңгайынан пайдаланып, Аксуу аймагынын Шинжаңга кирип чыгуучу КАИДИ жолдонмолорунун убакыт берекетин зор даражада өстүрүп, түштүк Шинжаң районунун КАИДИ жолдонмолору ошол күнү же эртеси күнү жетип баруусун ишке ашырып, зат жүгүртүү өздүк наркын болжол менен 10% төмөндөтөт. Келечекте Онсу ооданы Бакча районду жүргүзүүнү оңут деп карап, Жиңдоң тобу менен болгон стратегиялуу кызматташтыкты сызыл тереңдетип, толук мезгилдүү тижарат чөйрөсүн кылдаштырып, окшош шаарымда айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, оромолоо муздак желеси, электрондук соода түз баяны, чек ара аттаган соода сыяктуу телегелешкен карканаларды чакырып киргизип, кампада сактоо, иш кошуу, электрондук соода, тышкы соода толук кесип үйүрүн куруп, түштүк Шинжаңга тейлөө жүргүзүп, мамлекет менен байланыштырып, Орто Азияга таасир көрсөткөн замандашкан акыл эдиректүү зат жүгүртүү түйүнүн бар күч менен жаратат.
0: 2026 дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашандары жадуулар бирлешме жарышы тартымдуу таймашуу менен бирге жарыш экономикасына сызыл күч алды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар.
1: Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышында анарды адепки тип кылып долбоорлогон жарыш кут буюму тоң-тоң, шин-шин, сонорлуу нускадагы маданият жаратмандыктарга айланып, көптөгөн топ күйөрмандарын сатып алып, эстелик калтырууга эликтирип кызуу сатылган. Алтайлык топ күйөрман Орал Серик мындай деди: эки кут буюмунун жасалуу формасы өзгөчө ийкемдүү ары сүйкүмдүү экен. Үйгө коюп койсок же, сомкебизге илип алсак деле абдан жарашат экен. Азыр эчак эле топ күйөрмандар арасындагы атайын эстеликке айланды. Окшош эле тууманга бөлөнгөндөн дагы Корла шаары Яңша айылындагы дыйкандар сайран жайы болгон. Тургун Парык Гулам өзүнүн дыйкандар сайран жайын кайрадан долбоорлоп өзгөртүп жасаган. Көпчүлүк коюу жайбаракатчылыкка бөлөнгөн турмуштан футбол ден аракетинин тартымдуулугун сезинишкен. Парык Гулам мындай деди: мен өзүм дагы дене тарбия күйөрманымын. Бул чакан короо жайынды талаа ыңгайындагы кактамаларды бышыруу короосуна өзгөртүп жасап, көпчүлүккө чүйгүн даамдарды татыткым келди. Биз бирге күчөйлү. Турпан шаарында жергиликтегилер кечки базар, Көрк району сыяктуу райондорго абдан көөн коюп жайгаштырган 28, экинчи майдан жана негизги жарыш майданы Окшош шаарында дууманга бөлөнүп, конок сарай кечки базарда олтурууга орун калбаган. Алдыңкы апта акырында Багыраш көлү Көрк району саякатчылар чакан жогору белесин утурлап алып, саякатчылар жарыш билетин алып жеңилдиктерден баарланышкан. Саякатчы Хыван Бо мындай деди: атайын Байынгулун обласына Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышын көргөлү келгемин. Мени күтүүсүз кубандырганы, жарыш билети менен Көрк райондо саякаттап ойногондо атайын баа жеңилдигинен баарланууга болот экен. Менимче бул абдан жакшы болду. Жарыш кызуундугу керектүү кызуу шаарданын алга тарткан. Конуш шаары 2,300,000 юандыга атайын өкмөт керектүү билетин таратып, соода сарай, танда базар, аш тамак, суу сундук, маданият дене тарбия буюмдарынан турган 3 чоң салааны каптап, ары 100 жакын соодагер менен биргелешип билет баасын жеңилдетүү кыймылын алып чыккан. 6 айдын 13 күнүнө чейин алга тарткан тике керектүү 9,460,000 юандан ашкан. Конуш шаардык аш тамак, суу сундук соодагери Ху Сиожин мындай деди: көптөгөн кырдарлар билетин ала келип биздин дүкөндө керектүү кылды. Биз бүт майдандагы куурмалардын баасын 12% боюнча жеңилдеттик. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышында Комул эли футбол менен эң жакын аралыктан учурашып, керектөөнү илгери сүрдүк.
0: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик чоң идара материалын өлчөмдөштүрүү жана сапатын баалоодо жаңырык жаратуу биримдиги 2026 жылдык Накай дары материалы бир ооданда бир түшүм болуу баалоо натыйжасын жарыялады. Кирее ооданынын эттүү соңгуласы, Шаяр ооданынын эттүү соңгуласы, Моңгул көрө ооданынын Хуанчиси туңгушчоду баалап карап чыгуудан өттү. Бул мамлекет даражалуу моюндоо Шинжаңда нөлдү жарын ишке ашырды.
1: 6 айдын 15 күнүнөн 16 күнүнө чейин 15 кезектүү атаандашуу мөрөйү автоном райондун жогору окуу жайы окуучулары чарба жаратуу планы өнөр жарышынын чечүүчү жарышы эле Сфен ашөөсүндө өтүп, заманбап айыл чарба жана азык түлүк илим техникасы, жаңы керектүү жана маданият жаратуучулдугу сыяктуу 5 жарыш жолун тургузуп, бүт автоном райондогу 44 жогору окуу жайдан келген 143 чарба жаратуу түрү окшош сахнада өнөр көрсөттү.
0: 2026 Шинжаң Тарбагатай Шийху Пива Майрамы 7 айдын 10 күнүнөн 12 күнүнө чейин өтөт. Бул мезгилде адабият көркөмүн оюндары, дене тарбия жарыштары, чүйгүн даамдарды сезинүү, заттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү сыяктуу кыймылдар өткөрүлүп, саякатчылардын саякаттап көңүл ачуу туюнуусун чартыраптуу мооруктурат. Көп жылдык жетиштирүү аркылуу Шийху Пива Майрамы алды качан шаар образын чагылдыруудагы белги мүнөздүү сим картага айланды.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 22-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 19-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Чөйчөктө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 18-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 20-32 Celsius градусқа чейін ысып, батыш түштіктен 3-4 балы шамал чығады. Қарамайда азырақ жаан жаап артынан бұлыттанады. Температура 24-32 Celsius градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүреді. Көйтінде

урматтуу кагармандар. Жагымдуулар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдуу маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урмат тугармандар. Элди ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдигер. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу каармандар. Эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Севанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Сева. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдын

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алпарган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм.

0: Мен үй-бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүн алуу болмун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 17 күнү, күнгө шаршемби. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңда акыл жөндөмдө чөнтөк телефон атайын сатып алуу жаңы толуктама жардам акчасы берүү саясатынын жүзөлөшкөнү жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңда жалпы эл санааттуу сапат жана техникалык жөндөм өстүрүү айы кыймыл өткөрүлгөнүн тааныштырабыз. Татыктуаттар түрмөгүбүздө керкананын өнүгү ажатына чиркештирип, жумушчу кызматкерлердин чукулук кыйын кайгырган күткөн иштерге байланыштуу маселелерин чечкен Патүгүл Баатыржан менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздө Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы сылуу шетиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Саякат кызуу мезгилине киргенден бери Комул да Кайдау Көрүк райну мамлекет боюнча көптөгөн өзү автоун айдоо саякаты күйөрмандарын эликтирди. Көрүк райну жабдуулардын даражасын өстүрүү, кесип урпатында жаңылык жаратуу, тейлөө сапатын өстүрүү катарлуу жактарда чордондуу күчөп, саякатчылардын тоюносун байытты. Бул мезгилде Комул да Кайдау Көрүк районуна өз автоун айдоо саякатына келет тургундар үзгүлтүксүз көбөйүп, айбаттуу көркөм жардан жер түзүлүшү, көз жеткис какырталы ар кайсы жерлерден келген саякатчыларды эликтирип, аларда умтулгус таасираттарды калтырды. Нинчалык саякатчы Жэн Жэн Чаң мындай деди. Да Кайдау Көрүк районуна аябай кооз экен, бул жерге келгенден кийин бул жолку сапардан ыраазы болдум. Көрүк райну саякаттын оңтойлуу жайлуулук даражасын өстүрүү үчүн негизги жабдууларды үзгүлтүксүз өстүрүп даражасын жогорулатты. Учурда Көрүк райну чыгыш дарбазасы саякатчылар тейлөө борборунун даражасын өстүрүп өзгөртүү курулушу тартиптүү жылыстатылып жатат. Жандама VR тоюну үйү жакын арада ишке кириштирилип, саякатчыларга жардан жер түзүлүшүнүн калыптануу барышын тереңдей чөгүү формасында сезиндирет. Елоң таш катма байлыгына таянып жаратылган Комул жардан Елоң ажайыпканасынын ушул айдын акыры расмий ишке кириштирилип, илим жалпылаштыруу, изилдөө, үйрөнүү бир толкулашкан өзгөчө маданият саякат мейкиндигине айлануусу божомолдонду. Да Кайдау Көрүк районуна тижарат башкаруу чектүү жоопкерчилик шектиги баш директорунун жардамчысы Ли Чао мындай деди. Акыл эдиректүү маданият саякат жабдуулары, чукул тең тайлаштыруу камсыздоо системасы жана элге оңтойлуу тейлөө системасын сызыл жакшыртып, өзгөчө маданият саякат кыймылдарын, төп маданият жаратуучулук түшүмдөрүн жаратып, сонун экспедиция линияларын асылдаштырып, керектүү жан кесип турпатын күчөтүп, Да Кайдаунун Ванхун Көрүк түйүнүнөн узакка алкоого ээ болгон жер белгисине карай мыктуу арымташтоосуна түрткү болобуз. Мындан тышкары Комул шаардык почта башкаруу идарасы дагы Елоң почтоканасын Көрүк районуна көчүрүп, Комул Елоң жардан геологиясы, Жибек жолу тарыхын долбоор ич көзөгү кылган маданият жаратуучулук түшүмдөрүн бардыкка келтирип, атайын эстелик почто тамгасы, открыткаларды жеткирип берүү тейлөөсүн кошуп, саякатчылардын Таа Кайдаудагы өзгөчө эстемелерин үйгө алып кетүүсүнө мүмкүнчүлүк жаратты. Комул шаардык почта башкаруу идарасы кесип башкаруу бөлүмүнүн орун басар башчысы Пангуо тааныштырып мындай деди. Жергиликтүү маданият факторлорун терең казып, айырмалуу маданият жаратуучулук почто буюмдарын изилдеп жаратып, баш дем алуу почтокананы жеке ДАК интернет түйүнүнөн Комулдун маданият саякат наам картасы жана район маданият үгүт көзөнөгүн айландырып, Комулдун маданият саякат сапатын өстүрүп, өнүмүн арттырууга күч кошобуз.

Тяньшан кызы Хэдяолун аттуу китеп бүгүт кылып жайылтуу жана окууга сунуштоо кыймылы жакында Синжаң Синхуа китеп дүкөнү Синхуа эларалык китеп шаарчасында өткөрүлдү. Китеп тааныштыруу Ак Майдан кыймылында кыймылга катышкан сыйлуу коноктор Хэдяолун көзү тирүүсүндө айткан таасирдүү сөздөрдү чогуу басып чыгарды. Тяньшан кызы Хэдяолундагы таасирдүү мазмундарды окуду, баш темалуу үгүт кыска фильмин көрүп, Хэдяолундун чек ара райондо негизги атмарда терең тамыр тартып, жан дили менен дыйканчыларга тейлөө жүргүзгөн таасирдүү сиздерин дагы бир жолу эскерип өттү. Сыйлуу коноктор Баянгул Уалкагында жөнгө көчмө кабарлашуусу Синжаң чериктиги жаңы аракет күчү үгүт тобунун мүчөсү Ваңлу баш теманы ортоктошуп мындай деди. Мен аны үлгү кылып, үгүт кылып түшүндүрүү барышында чек ара райондо тамыр тартуу, чек ара райондо гүлдөндүрүү, чек ара районго өзүн арноодон турган алгачкы мүдө ыйык милдетти жеткирип, маалымат тейлөөсүнүн жаз желин Тяньшандын түндүк түштүгүндөгү ар бир бурчка жеткиремин. Кыймыл Тяньшандагы жоолукчан үлгүгө урмат билдирип, чек ара райондо кайрат менен алга илгерлөө күчүн жеткирүүнү баштема кылып, автоном райондук партия комитети үгүт бөлүмү, автоном райондук аялдар бирлешмеси жетекчилик кылып, үйрөнүү басмасы жооптуу болуп уюштуруп, Синжаң Синхуа китеп дүкөнү таратуу чектүү жоопкерчилик шериктиги өткөрүүнү сунулду. Кыймылда жооптуу болуп уюштуруучу жак Хотен шаары Шорбагы айылдык орто мектеп, Кашкар шаардык 29-чу орто мектеп, Арашан аудандык толук орто мектеп катарлуу көптөгөн мектептерге китеп селбик берди. Портал облусу Арашан аудандык адабият көркөм өнөрчүлөр бирикмесинин төрагасы Жаңбей Арашан аудандык толук орто мектепке көкөлөтүн белекти тапшырып алып мындай деди. Бул китепти сабакканага киргизип, окуучуларга ортоктошобуз көпчүлүктүн үлгүнүн рухун сезинип, аңсоо тургузуп, жоопкерчиликти батымдуулук менен аркылоого жетектөөсүн үмүт кылабыз. Тяньшан кызы Хэдяолун аттуу китеп 5 айдын 28-чү күнү Бейжинде тунгуч жолу таратылган. Ошондой эле тең арымда Синжаң Синхуа китеп дүкөнүнөн 190 жакын дүкөнү жана Синжаң Синхуа китеп дүкөнүнүн интернет соода шаарчасында базарга салынып сатылды.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası jaңлыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңлыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası жаңлык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай-ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'tө Sılu Şitin 6.0 koşulgan нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Sılu Şitin

соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу шитинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үз уланта азырдак туурмандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгү үздөө Синжаңда акыл жөндөмдүү чөнтөк телефон атайын сатып алуу жаңы толуктама жардам акчасы берүү саясатынын жүзөлөшкөнү жөнүндө айтып беребиз.

Аптынум районубуздун 2026 жылдык акыл жөндөмдүү чөнтөк телефону сатып алуу жана толуктама жардам акчасы берүү саясаты жакында жолго коюлду. Бул жолку сатып алуу толуктама жардам акчасында адам саны жагында эрте баргандар алдын ээ болуу, толуктама жардам акчасы суммасын иштетип болгондо токтотуу эрежеси жолго коюлган. Толуктама жардам акчасы берүү 6000 юандан жогору 10000 юанды өз ичине алган аралыктагы жаңы акыл жөндөмдүү чөнтөк телефондорго каратылган. Керектөөчүлөр шартка ылайык келе турган чөнтөк телефон тибин сатып алса 800 юан туруктуу суммадагы жеңилдиктен баарлана алат. Ар бир керектөөчү тек бир чөнтөк телефон толуктама жардам акчасына өтүнүч бере алат. Толуктама жардам акчасы берүүдө үй шамфы өрүшүндө жеңилдик билетин алуу, акча төлөгөндө дароо жеңилдик берүү үлгүсү колдонулат. Керектөөчүлөр үй шамфы апын ачып башбеттеги өкмөт керектөө билети түрмөгүнөн Аптынум районунун 2026 жылдык керектөө толуктама жардам акчасы кыймыл атайын районуна кирип электрондук толуктама жардам акчасы билетине өтүнүч берсе болот. Бир жолку керектөөдө тек бир тал жеңилдик билет иштетилет. Керектөө билетине майда акча кайтарылбайт, накай акчага алмаштыргалы болбойт. Электрондук керектөө билетин тапшырып алган күндөн баштап 3 күн ичинде күчкө ээ болот. Билетти алган 3-күнү саат 24:00 автоматтык күчүнөн калат. Окшош бир колдонуучунун 2 жолу жеңилдик билет кодунун убакыт өтүп кеткени эстелик алынса, бул кыймылга катышуу салакатынан түбөлүк айрылат. Телефон сатып алып товар кайтарылып акча кайтарууга туура келсе, ылайыктуу толуктама жардам акчасы суммасы мурдагы жол боюнча кайтарылат. Базар тижарат тартибин калыпташтыруу үчүн кыймылга тандалган бардык соодагерлер чын пейил тижарат кылуу адагатына кол коюп, толуктама жардам акчасын жолго коюу долбоорундагы түрдүү эрежелерге катаң моюн сунуусу керек. Жооптуу тармак анык кылып соодагерлердин буйрутманы бөлүшүү, жалган керектөө, эрежеге кайшы түрдүү маалия толуктама жардам акчасы алуу катарлуу жоруктарга катаң тыйым салына турганы. Текшерип аныкталган замат бөлүп берилген толуктама жардам акчасы каржысынын толук суммасы кайтарып алынып, соодагерлердин кыймылга катышуу салакаты күчүнөн калтырылып, негизги тулкулардын закон жоопкерчилиги белгилеме боюнча сүрүштүрүлө турганы аны ортого коюлду. Ошол менен бирге мамлекет боюнча бирдик келген цифрлуу жана акыл жөндөмдүү түшүмдөрдү сатып алуу толуктама жардам акчасы жыл бою калыптоо жүрүшөт. Эки түрдүү толуктама жардам акчасы саясаты өз ара өз алдынча болуп, окшош буюмдан орток баарланууга болбой турган, жогору төмөн баада бири бирин толуктай турган элге нарып жеткирүү толуктама жардам акчасы түзүлүшүн калыптандырган.

Берүүбүздү улантабыздар даттуу угармандар, эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңда жалпы эл санарыптуу сапат жана техникалык жөндөмө өстүрүү аягы кыймыл өткөрүлгөнүн тааныштырабыз.

Жакында Күсөн Шуу үйүн 2026 жылдык Шинжаң жалпы эл санарыптуу сапат жана техникалык жөндөмө өстүрүү айы кыймылы Кучар шаарында башталды. Бул жолку кыймылды Автоном райондук партия комитети интернет коопсуздугу жана маалыматташтыруу ишканасы, Автоном райондук өнүктүрүү ислаат комитети катарлуу көп турмак уюштурган Аксуу аймактык партия комитети интернет коопсуздугу жана маалыматташтыруу ишканасы, Кучар шаардык партия комитети интернет коопсуздугу жана маалыматташтыруу ишканасы өткөрүүнү үстүнө алган. Автоном районубуздун ар кайсы жерлериндеги партия өкмөт органдары, жогору окуу жайлары, интернет кирканалардын өкүлдөрү, негизги катмар кадрлары жана санарып дарындары бир жерге чогулуп, санарыптуу өнүгүү жөнүндө орток маектешип, санарыптуу техникалык жөндөм үйрөнүп, санарыптуу пайдадан орток баарланды. Кыймыл Нак майданда Автоном районубуздагы көптөгөн орундардын жооптуулары сөз кылып, акыл эдиректүү агартуу, санарыптуу ишмерлер жетиштирүү, акыл эдиректүү айыл чарба катарлуу салаларда курулуш натыйжалары жана келечек планын тааныштырды. Ар кайсы жерлердеги санарыптуу айыл кыштактарды түйүндө сынакыла турган орундар, ошол жердеги кирканалар иш жүзүндүүлүгүнө биргелештирип, санарыптештирип, айыл кыштактарга күч кошуп жөнгө салуу, заманбап айыл чарба өнүгүүсүнө жардам берүүдөгү жаңы тажрыйбалардан орток баарланды. Баш темалуу видео көрүнүшүндө санарыптуу техниканын журчулуктун күнүмдүк турмушуна сиңдирилгени, айыл кыштактардын өнүгүүсүнө күч кошкону тикелей чагылдырылды. Өз ара таасирлешүү ой бөлүшүү алкагында Хотен шаардык техник шоянынын электрондук соода окутуучусу Илхам Өрмөтулла окуучулар менен чогуу өсүп жетилүү кечирмелерин ортоктошуп, окутуучу окуучуларга кыска видео түз баянда таратуу электрондук соодасына таянып, ошол жердин өзгөчө түшүмдөрүн тааныштырып, кыштак тургундарынын кирешесин арттырып, байуусуна жардам бергени жөнүндөгү аңгемени айтып берди жана бул жолку кыймылдын тажрыйбаларын кабылдап, окутуу мазмунун асылдаштырып, нактылуу санарыптуу техникалык жөндөм жетилдирген жаш ишмерлерди тарбиялай турганын билдирди.

Бейжин пошто телеграфта сөзсү жасан дакыл жөндөм Шөйөндүн профессору Чоухайын атайын темада барлашып, күсөн маданиятын коргоону башталуу түйүнү кылып, жасан дакыл жөндөм техникасынан пайдаланып, кызыл таш үңкүрлөрүнүн өрнөгүн калыбына келтирүү, жөрөлгөлү түскө ээ изилдөө натыйжаларын түшүндүрүп мындай деди. Санарыптешкен техника жана кесипке күч кошуу жана маданиятка мураскердик кылуудан турган кошун аркка ээ болуп, миң жылдык маданият арткы көрүнүшүн санарыптешкен доорду жаңы жашоо күчүнө ээ кылды. Кыймыл мезгилинде уюштуруучу жак мээримдүүлүк жеткирүү кирканалары кызматташкан жогору окуу жайларга көрүнө келди жана Шинжаң жасанды акыл жөндөм кошулган башка кесиптер жаңылык жаратып чуурулушуну колдонуу жарышын козгоду. 2026 жылдык Шинжаң жалпы эл санарыптуу сапат жана техникалык жөндөм өстүрүү желелеш кыймылы бүт бир жылда кулач айдырылып, жалпы 30 түрдө кыймыл алып барылат. Бул жасанды акыл жөндөм кошулган башка кесиптер аракети боюнча атайын тарбиялоо классы. Абдунум райондук 3-чү кезектүү кесиптик техникалык жөндөм жарышы катарлуу кыймылдарды жолу коюуну өз ичине алат. Синжаңдын ич сыртындагы байлыктарды чиркештирип, тажрыйбаларды өзара үлгү алуу өөрчүү жаратылат. Азырга чейин жалпы эл санарыптуу сапат жана техникалык жөндөм өстүрүү айы кыймылы уланду 5 жыл өткөрүлүп, журчулукка 3,260,000 адам реттен ашуун тейлөө жүргүздү. Кийинки арымда Шинжаң санарыптуу техника менен кесип эл турмушу, негизги катмарды жөнгө салууну терең биргелештирүүнү уланду түртмөктөп, санарип нуру аркылуу Тянь-Шандын түндүк түштүгүн жаркыратат. Ардактуу угармандар, жогоруда өркүндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

таздыктуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Таздыктуу аттар түрмөгү бүздү. Керкананын өнүгүү ажатына тиркештирип, жумушчу кызматкерлердин чукул кыйын кайгырган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерин чечкен Баатүгүл Баатыржан менен таанышабыз.

Саарда Саван шаардык коом коопсуздук идарасы Тингуха шаарчалык сакчыканасынын сакчысы Патүгүл Баатыржан Саван Өнөр жай району Тингуха районуна келип, машиналар көркүрөп турган токумачылык цехинен өткөндө колуна эл абал эстелигин көтөрүп алган эле. Бакча районуна 12 кирхана жайгашкан 2000ден ашуун арлоо жумушчу кызматкер бул жерде чогуу унак жашады. Мунун ичинде күлүү кызмат ишканасынын салымы көп. 2025 жылы 10 айда Патүгүл бакча районуна которулуп, атайын завод районуна тейлөө жүргүзө турган күлүү кызмат ишканасын курду. Ал завод районунун биринчи чебинде тамыр тартып, кирхананын өнүгүү ажатына чиркештирип, жумушчулардын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерин чечти. Тингуха бакча районундагы кирхана кызматкерлеринин курулмасы көп кайнарлуу болуп, сүйлөшүү шыдыр болбосо оңой эле кайчылык келип чыгат. Патүгүл өзүнүн абзелдүүлүгүнө таянып, ар күнү эл абал эстелигин алып, сех, жатак, ашканага кирип, жумушчу кызматкерлер менен камыр жумур аралашып, алардын үй бүлөлүк абалы, нактылуу кыйынчылыгын жан жактуу эстелик алды. Патүгүл абдан тез эле заводдо котормочу жана жабыштыруучуга айланды. Аны тааный турган, аны бышык биле турган кишилердин барган сайын көбөйүүсүнө ээрчи, көпчүлүктүн ага болгон ишеними дагы барган сайын артты. Бул Патүгүлдүн түрдүү талаш тартыштарды маалында чечүүгө негиз салды. Быйыл 2 айда бир токумачылык кирханасындагы 2 жумушчунун кызмат эс алуу айырмасы айынан талаш тартыш көрүлүп, кызматчы гүлжайына кечки баяндан түшкөн соң жатакты эс алып жатканда сыртка товар сатып алууга чыгып, кезектешип эс алууну алган Чаулифен буюмдарын жыйыштырып жатканда доош чыгып, гүлжайына менин эс алуума таасир жеткирди деп экөө бири бирине жол койбогондуктан түшүнбөстүк куурчуп талаш тартышы өрчүдү. Патүгүл бул абалды уккан соң дароо жатакка келип, экөөнүн колунан кармап отургузуп, акырын сүйлөп, көңүл айтып, түшүнбөстүктү айкындаштырып, жүйө айтып, бет маңдай жылуулук жеткирүү, адилеттүү элдештирүү аркылуу чет журтта жашаган аларга үй бүлөнүн жылуулугун сезиндирип, акырында экөө жакшынакай кол алышып элдешип калды. Жумушчу кызматкерлердин арасындагы мындай майда барат иштерди Патүгүл сабырдуулук менен элдештирип ылайыктуу чечет. Кирхананын коопсуз өндүрүшүн коргоо, тижарат өнүгүү төмөнчөгүн бекемдөө күлүү кызмат ишканасынын өзөктүү жоопкерчилигинин бири. Кызмат ишканасынын кирханада туруштуу тейлөө механизмине таянып, бакча районунун коопсуздук башкаруусу жөрөлгөлү ыкшоо үлгүгө кош айтып, билесеэлүүлүк менен алдын алуу кызматташып ортоок жөнгө салуудан турган жаңы формага өзгөрдү. Патүгүл ар күнү завод үйлөрү жатактарга канча ирет барып, кампада өрт апатынын алдын алуу, электр жолу эскирип кетүү катарлуу түрдүү көмөскөө порталдарды эничке текшерип, кирхананын жылчыктарды кайнарынан тосуусуна жардам берди.

Жерканада кызматчылар үчүн айтканда эң көп мактоого ээ болгону дагы эле элге оңтойлуу тейлөө болуп, күлүү кызмат ишканасы жумушчу кызматчылардын жумуш бүтүрүүдөгү кыйын маселелерге төбөйрүлүп, жумуш бүтүрүү тартибин зор даражада жөнөкөйлөштүрүп, жумуш бүтүрүү убактын кыскартты. Илгери жумушчу кызматчылар конуштануу бөлүгүн бүтүргөндө атайын уруксат сурап, сакчыканага барып келүүгө туура келет эле, буга убакыт жана күч кетет болчу. Азыр күлүү кызмат ишканасында 5 минут эле бүтүргөлү болот. Жөн бийлик бүтүрүү катарлуу нопус кесибин көздө кармап, бул ишкана эшик алдына чейин барып бүтүрүү, жордондоштуруп бүтүрүү, алаканда бүтүрүү катарлуу элге оңтойлуу чаралар жол коюп, жумушчу кызматчылардын жумуш бүтүрүүдө чуркап жүрүү, убакты кетүү, жумуштан калуу маселесин чыныгы чечип, сакчы иштер тейлөөсүн элге жакын жүрөк жылтарлуу кылды. 2025-жылы 10-айда Патүгүл аралуу барышында башка журттан келген жумушчу Айжамал Мэткасымдын кызматка түшкөн соң күйөөсү менен эки жерде жашап жатканын билип, көңүлү жарым болду. Ошондон улам Патүгүл кирхана жооптуусу менен байланышып, Айжамалдын күйөөсүнүн кызмат ордун шайкештирди жана жумушка чыгуу өтөмөлөрүн бүтүрүүгө жардамдашты. Быйыл 1-айда Айжамал жубайлар эңсеген ишке ашып, завод районунда чогулду. Патүгүлдүн чөнтөк телефонун ачсаңыз, күлүү кызмат ишканасы шыбыр сөз тобу эң үстүндө көрүнөт. Атайын шыбыр сөз тобунун тургузулуусу менен сакчылар менен эл арасындагы байланышта тоскоол болбостук ишке ашырылды. Адатта конуштануу бөлүгүн бүтүрүү тартиби, алдамчылык телефонун айырмалаандыруу, коопсуздук өлчөмүн сүрүштүрүү катарлуу маалыматтардын аягы үзүлбөйт. Патүгүл күнү түнү бар болуп суроолорго маалында жооп берип, саясат илим жалпылаштыруу, коопсуздук эскертмесин берип, жумушчу кызматчыларга толук коопсуздук сезимин алып келди. Карганга майда иштер, адатта кызматчылардын үй бүлөлүк иштери Патүгүлдүн назарында анын көңүлүндөгү унутулбай турган өз ишине айланган эле.

Ардактуу урмандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешик аттуу берүүбүз сөз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу урмандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Bugün 2026 yılı 6. ayın 17. günü, günkü çarşembe. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жыңгыл ауданынын алакаттары кыска театр менен учурашып, даажыбаңызды түштүк кыштагы айыл-кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы жолун таап чыкты. Абат ауданында бир меткүлгө ички иш кошулуп, өндүрүшкө кириштирилип, өзгөчө айыл чарба бүтчелелүү өнүгүүгө кадам койду. Кол өнөрмөн Мәмтимин Мәмэтсунун кол өнөрү менен заттык эмес маданият мурастарын коргоп, өзүнө таандуу болгон баюу мелодиясын жаңыртты. 2026 жылы мамлекетибиздеги даашөөлөрдө айыл чарба машина адамы, акыл идиректүү балыкчылык сыяктуу айыл чарбага катыштуу жапжаңы кесиптер жаңыдан көбөйтүлдү. Мамлекетибиз айыл чарбада метан кое берүүнү азайтуу жогору сапаттуу өнүгүү жаңы баскычына кадам койду. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы, жаңы маалымат аралжы Сабон Тор терминалы, Сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу ормандар 6-нчы айдан бери Жыңы ооданынын Толу шаарчасы Таа Жубаңызда түштүк кыштагындагы алакат өлчөмдөштүрүп үлгү көрсөтүү бакча районунда тунугуш түркүмдүк алакат мөмөлөрү арт артынан бышып үзүү мезгили жалп беткей башталды. Бакча районундагы атыз башында Махабат Боорталада кыска театр көрүнүш алынган жердеги даака акылуу дубалы көзгө өзгөчө чалдыгып көптөгөн саякатчы калыкты кадамын токтотуп даака акылууга электирди. Бүгүнкү күндө бул кыштак бышып кетилген алакат эгинчилик кесибине таянып кыска театр кино телевизия агым чене менен пайдаланып жүрүлгөлүү айыл чарба менен маданият саякат кесибин терең жууруга түрткү болуп айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө жаңы энергия кошту. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Таа Жубаңызды түштүк кыштагынан айыл чарба маданият саякат чуурулган айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жаңы жолу жөнүндө айтып беребиз.

Кесиптердин гүлдөнүүсү айыл кыштактарды өнүктүрүүнүн негизи. Даа жубаңызды түштүк кыштак алакка түл көрсөтүү бакча районунун көлөмү 520 мого жетип, мамлекет жолу 30-чу линиясы Ляньюнган Коргос чогур темптүү жолу мамлекет жолу 577-чи линиясына жакын болгондуктан район орду жана каттоо зелдүүлүк өрнөктүү болду. Бакча районунда Жи 4-3 номер сыяктуу жакшы сапаттуу алакка сорттор өстүрүлүп, мөмөлүү дарактардын жашы 5 жылга жетип, нак молчум алуунун 6 мезгилине кирди. 5 эгинчи түтүн биргелки өлчөмдөштүрүп, барбайыштап башкарып, быйыл алакаттын өсүү абалы, мөмө берүү ченеми биздей мурдагы жылдардагыдан жогорулап, молчум алуунун кырдаалы жакшыланды. Көлөмдөшкөн өлчөмдөшкөн эгинчилик үлгүсү кесип негизин бекемдей эле калбай, дагы ошол жердеги калык үчүн жакын айланада жумушка орундашып, киреши арттыруу өрүшүн жаратып берди. Таа жубаңызды түштүк кыштагы партия ячейкасынын шудиси Жуу Чаңчүндүн тааныштыруусунда. Азыр айдоолордо байырбайыштап башкаруу дыйканчылык иштери бирчама көп болуп, күнүмдүк орточо иштемчилик кирешеси 180 юанга жеткен. Мөмө өзүнүн мезгилинде жумушчулар ченем боюнча маяны эсептегенде күнүмдүк орточо кирешеси 300 юанга жетип, кыштак тургундардын кирешесин ашыруусуна берекеттүү түрткү болгон. Бир кыска театр бир жердин кесибин жандандырды. Быйыл Махабат Борталада аттуу кыска театр кызуу коюлуп, камерадагы тоолу алакат айдоосу жана айыл кыштак көркү тезден наам чыгарып, жергиликтүү кесиптерге адаттан тышкары адам агым алып келди. Сянган окуучулар изилдөө үйрөнүү тобу, жунго чет эл аралжы кабарчылар тобу алдарды зыяратка келип, алакат кесибинин өнүгүүсүн нак майданында текшерип изилдеп, Порталы областынын айыл кыштак турпатын үгүттөп, жың алакат маркасынын таасир күчүн сызылдашырды.

Жуучаң үчүн мындай деди. Махабат Борталада 9 театры интернетке чыгарылгандан кийин кыштагыбыз жана жың алакатынын таанылуу даражасы зор даражада ашып, издөө үйрөнүү топтору, аралдык алар кылуу топтору жана ар кайсы жерлерден келген саякатчыларды арт-артынан тосуп алып, кыштагыбыздын айыл чарба маданият саякат журулма кесиптерин өнүктүрүүсүнө жакшы негиз салдык. Кино телевизия агым ченем пайдасын бекем кармоо үчүн бул кышта кырдаалга карап алакат үзүүнү тоюуну түрүн жол коюп, түрдүү үзүү шаймандарын толуктап, саякатчыларга чөкмөн кайындагы айдоодо үзүп терүүнү тоюунуну дайымдоо ачып жиберди. Ошол жердеги экинчи түтүндөр дагы даака кылуу түйүнү айланасында жайма ордун орундаштырып, алакат жаңы мөмөлөрү жана жаңы алакат кургак мөмөлөрүн тикелей сатып, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн өз жеринде нак аякчага айлантып, агым ченемин нактылуу экономикалык берекетке айландырууга түрткү болду. Кыштактагы экинчи түтүндөр жөнүнөн айтканда кыпкызыл алакат айыл кыштак өзгөчө кесип болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу баардык үй бүлөлөрдүн баюу мөмөсү болуп эсептелет. Быйыл

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaңлыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңлыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası жаңлык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңлык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'te Solution 6.0 koşulgan nuskası турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 koşulgan nuskası чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 minut өткөндө Solution 6.0 koşulgan nuskası маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 minut өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 koşulgan nuskası чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 minut өткөндө Solution 6.0 koşulgan nuskası үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 koşulgan nuskası турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

ардақты ормандар бир үз улантабыз. Жакында Абат ооданынын Берметкүлгө терең иш кошуу өндүрүш линиясы бир айлык сынак иретинде ишке кириштирилгенден кийин расмий өндүрүшкө кириштирилди. Бул ошол жердин Берметкүлгө эсебинде жаңы түшүм сатуудан өлчөмдөшкөн бүтчелүү ичке иш кошуу даражасын жогорулатканы, өзгөчө айыл чарбанын жогору сапаттуу өнүгүүсү жана эл аралык базарга кеңейтүүгө жаңы күч кошкондугунан дарек берет.

Бирметкүл абат ооданы түйүндөнүк түрө турган сапат өзгөчө экономикалык эгин. Ошол жердин жакшы суу топурак шарты жана жеткиликтүү күн нуруна таянып өндүрүлгөн бирметкүл сапаттуу, жумшак ары даамдуу азыктык наркы мол болуп, жогору сапаттуу чарба түшүмдөрүн жаратууда жакшы негиз төптөлгөн. Түшүм наркын дагы да жогорулатуу, кесип турбадын байытуу үчүн абат ооданы бирметкүл бүт кесип келеси курулушун илгери жылыштатып, кесиптин дагы да жогору катмар карай илгерилөөсүнө түрткү болду. Жаңдан курулган терең иш кошуу өндүрүш линиясында калыпташкан жабык алкалоо машыгуулат ишке ашырылып, өлчөмдөшкөн тартипке катаң моюнсунуп, жууш кабыгын алып жиберүү, майдалоо, алдын кайнатуу, суутуу, бутылкеге куюу, оозун бекитүү, микробсуздандыруу, кампага киргизүү, белги чаптоо жана муздак желеде ташуу сыяктуу он канча жумуш тартибин тартип боюнча бүтүрдү. Бүт барышында сапат башкарып тизгиндөө жана тазалык өлчөмүнө маани берип, бирметкүлүнүн жумшак даамы жана азыктык наркын берекеттүү сактап калып, түшүмдүн коопсуздугу, туруктуулугу, ишенчтүүлүктүү болуусуна чыныгы кепилеттик кылды. Азыр бул өндүрүш линиясынын жылдык иш кошуу курбаты 500 тоннадан ашат. Жакшы сапат жана туруктуу камдоого таянып, алар өндүргөн бирметкүл консервасы сыяктуу түшүмдөр чет элдеги көптөгөн базарларга кирип, чет элдеги каридарлардын кең көлөмдө алкуусуна ээ болду. Бул жолку ишке иш кошуу түрүнүн жеңиштүү ишке кириштирилүүсү абат ооданынын өзгөчө айыл чарба кесибин кесиптештирүү, көлөмдөштүрүү, даңктуу түшүм өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү нактылуу иш чарасы. Кийинки карымда жергилик бирметкүл сыяктуу өзгөчө абзел кесиптерге сызылып үйрүлүп, өндүрүш, иш кошуу, кампада сактоо, сыртка сатуу бир тулкулашкан системаны үзгүлтүксүз кемелдендирип, айыл чарба түшүмдөрүнүн кошулма наркы жана базар басеке күчүн бирдемжи арттырып, көптөгөн сапаттуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн Шинжаңдан чыгып дүйнөгө бет алуусуна күч кошуп, кесиптерди гүлдөндүрүү аркылуу айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүп, калктын кирешесин туруктуу арттырууга түрткү болот.

Ардактуу армандар, бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө кол өнөрмөн Мамти менен Мамет Жонундун заттык эмес маданият мурастарын көңүл коюп курулган аңгемесин айтып беребиз. Бир майдан жамгырдан кийин Кашкар Байрак шаарынын муурдагы ызычуулары басаңдап тыптыныч болуп калды. Кум дарбаза жолу музыка аспаптар көчөсүндө жеңил жел бетти аймалап жагымдуу музыка дуушу кээде жаңырып кээде акырындап саардагы туманды жарып өтүп байыркы кесек тубалдуу көчөлөрдү акырын агып байыркы шаардын миң жылга созулган гуманитардык көрөңгөсү жана устаттардын аңгемесин баяндап турду. Жеңил музыканын дуушуна ээрчи Мамти менен Мамет Жонундун музыка аспаптар дүкөнүнө киргенде 30 чарчы метрге да жетпеген дүкөндүн чакан көркөмдүгүн жеңил жыгач жыты сыр жыты айлана тарап майда жыгач кебектери кол өнөргө толгон кызмат сересинин бурчунда тыптыныч турганын реттүү жыгачтан жасалган көргөзмө сересине гыжек тамбур рабап барабан катарлуу түрдүү музыка аспаптары реттүү жайгаштырылып үйлө тартуу чертүү катарлуу түрдүү заттык эмес маданияттын мурастары музыка аспаптардын баардыгы толук чоң кичилиги бирдей эмес кол өнөрү ички асем болуп ар бири түгөлдөй колдоюлганын байыркы көркөм өрнөктөрдүн арасында жөрөлгөлүү кол өнөрдүн өзгөчө тартымдуулугун көрөсүз. Таң нуру тунук терезеден дүкөнгө түшүп Мамти менен бетине шоласын чачып турду. Ал эңкейип тытырабабын көңүл коюп сылыктап жаткан болуп анын бейнесинен кол өнөргө болгон чечкиндүүлүгү жана астайылдүүлүгү көрүнүп турду. Мамти менен мындай деди: бул өнөрдү атамага колмо кол үйрөткөн үй бүлөбүз урпактан урпакка жалгаштырып келаткан өнөр. Мен бала кезимде атама ээрчип өнөр үйрөнгөндөн азыркыга чейин жөрөлгөлүү музыка аспап жасоо өнөрү менен сызыла алектенип жаткадыма 30 жылдан ашты. Ар күнү жыгач, оюу бычагы, жибек кылды жороо кылып чымырканы изилдеп бүгүнкү күндө 100 түрдөн ашуун жөрөлгөлүү музыка аспаптарын жасоону бышык билемин. Менин колумда бир парча адаттагы тыт жыгачы сызуу ичке оюу ичке сылыктоо сыр берүү кыл орнотуу катарлуу он канча татаал жумуш тартибин бүтүргөндөн кийин дууштун түсү анык формасы көркөм заттык эмес маданият мурасы музыка аспабына айланат. Көп жылдардын бери Мамтимин баштан бойго колдоо музыка аспабын жасоо алгачкы максатында бекем турду. Мурда өз короосунда чымырканып музыка аспаптарын жасап сатуу жолдору жакшы болбогондуктан дайым түшүмдөрүн көбүнчөсү тек соодагерлерге төмөн баада сатып берет эле. Көп жүрөк канын сиңдирсе дагы киреши аз болгондуктан ата бабаларынан калган өнөрдүн чыныгы наркын көрсөтүү кыйынга турган. Кашкар Байрак шаарынын маданият саякат кесибинин барган сайын жандануусуна ээрчи көчөлөрдө саякатчылардын аяк үзүлбөй 6 жыл мурда ал короосунан чыгып Байыркы шаар музыка аспаптар көчөсүндө дүкөн ачуу кайратына келип бир жагынан заттык эмес маданият мурастары өнөрүнө мураскердик кылууда бекем туруп дагы бир жагынан эшикти ачып коридор күтүп алып музыка аспаптарын көргөзмөлөп сатып миң жылдык заттык эмес маданият мурастары өнөрүн саякатчылыктын дууманынан пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Муну менен өзүнө таандуу болгон Баюунун жаңы мелодиясын жаңыртты. Байыркы шаар маданият

саякат абзелдүүлүгүнө сөөнүп, анын үстүнө көңүл коюп сылыктаган асыл технология менен мамтиминде музыка аспаптар соодасы кадимкидей жанданып, жаңы маалымат аралыгынын өнүгү толкунуна жакында ээрчип, ал жаңы сатуу жолдору жөнүндө дилгирлик менен изденип, ар күнү бош кездерде чөнтөк телефонун алып кыска видео фильмдерди көрүнүшкө тартып, музыка аспаптардын ою сылыктуу кыл орнотуу барышын эстелик алып, ар бир заттык эмес маданият мурасы болгон музыка аспаптарынын өзгөчө тартымдуулугун эничкелик менен көрсөттү. Камеранын алдында ал салмактуу табигый түрдө тыт чыгачы жылан терисинен жасала турган рабаптын материалын тандоо технологиясы жана доочтуу өзгөчөлүгүн сабырдуулук менен түшүндүрдү. Жөнөкөй сөздөр, тасыккан өнөр көптөгөн тордостордун назарын бурду. Бүгүнкү күндө анын кыска видео көрүнүшүнө 50 000 ашуун ак жүрөк көрөрман жыйналып, интернетте буйрутмалар да үзүлбөдү. Интернет сыртындагы саякатчылар туш-туштан сатып алып, ар айлык туруктуу кирешчеси 20 000 ашты. Байыркы заттык эмес маданият мурастар өнөрү чыныгы түрдө киреш арттырып, байуусундагы алтын өнөргө айланды. Кашкардын музыка аспаптарын жасоо өнөрү мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүл мүнөздүү түрлөр тизмесине киргизилген. Жылдардын өтүүсү менен урпактан урпакка устаттардын бекем туруусу жана жаңылык жаратуу барышында уландуу жашоо күчүнө толду.

Ардактуу урмандар, бир үздү улантабыз эми Айыл Чарба айылдык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жогору окуу жайынын осу мезгилинде кесип тандоо окуучулар жана ата-энелердин көңүлүндө чоң иш болуп калды. Жогору окуу жайдын кесип орундаштыруусундагы жаңы өзгөрүү калың окуучуларды ан сайын көп тандоо менен камдап эле калбай, кесип өзгөрүүсүнүн бет алуусу жана мамлекеттин стратегиялык муктажын ан сайын чагылдырып берди. Жакында Агартуу министрлиги адаттагы жогору окуу жайларынын 2026 жылдык толук курс кесиптер тизмесин жарыялады. Мунун ичинде жаңыдан көбөйтүлгөн 38 түрдө толук курс кесип ичинде айыл чарба машинадамы, шоордуу жер илими жана курулушу, акыл идиректүү балыкчылык катарлуу түгөлдөй жаңы айыл чарба илимдери кесиби бар. Бул жаңы кесиптер аркылуу айыл чарба ишмерлеринин жетиштирүү үлгүсүнүн өзгөрүүсүн, ан сайын маңыздуусу айыл чарба айылдык иштактардын замандашуу өнүгүү бет алуусун көрүүгө болот. Жаңы кесип билим техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратуунун багыт белгиси. 15-5 жылдык жоспор негизги мазмунунда айыл чарбаны замандашкан чоң кесип кылып куруп чыгуу ортого коюлду. Жаңдан орундаштырылган айыл чарба илимдери кесибинин нишандалганы так алгылыктуу саладагы изилдөө боштугу болуп, чечилгени кесип өнүгүүсүндөгү реал кыйын маселелер болду. Мисалы, мамлекетибизде шоордуу жер көлөмү чоң, түрүгөп, таралуусу кеңири болуп, универсал жөнгө салуунун кыйындык даражасы төмөн эмес. Мурда бул жөнүндөгү изилдөө топурак илими, айыл чарба илими, суу иштери катарлуу кесиптерге таракайлашкан. Жеке түрдө шоордуу жер илими жана курулуш кесибин эле орундаштыруу илим изилдөө байлыгын бириктирип, назарын реал муктажга жордондоштуруп, кесип түбүндөгү ишмерлерди жетиштирүүгө пайдалуу. Дагы мисалы, быйыл борбордун 1-номерлүү бюджетинде жасанды акыл жөндөм менен айыл чарбанын өнүгүүсүн биргелештирип, учкучсуз учак, зат биргелешме тоору, машинадам катарлууларды иш жүзүндө колдонуу чөлкөмүн кеңиртүү катарлуу баяндар көбөйтүлүп, илим техника менен айыл чарбанын тереңдей жоорулушу сигнал ан сайын кое берилип, айыл чарба машинадамы кесиби кунарлуу топуракка терең тамыр тарткызылды. Ишенебиз, негизги изилдөөдө уландуу курашуулар көрүлүп, жогору сапаттуу илим техника камдоосунун ашуусуна эрчи, айыл чарба жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүнүн дүркүрөп өнүгүүсү сөзсүз илгери сүрүлөт. Айыл чарба метан кое берүүнүн маңыздуу кайнары, ошондой эле булганма кое берүүнү азайтуу көмөскө күчү зор, экология жана экономикадан турган кош наркка ээ алгылыктуу сала болуп эсептелет. Жакында 2026 жылдык метан жыйыны Бээжинде ачылды. Адистер тааныштырып мындай деди: Жүнгөнүн айыл чарбасында метан кое берүүнү азайтуу түшүнүгү ортук таануудан накташып, иш жүзүнөн өткөрүүгө бет алып, жалаң булганма кое берүүнү азайтуудан көп түрдүү өнүмдү шакештирүүгө бет алып,

Системалуу өйдүгүртө көп кайнарлуу аракет аркылуу айыл чарбанын жашыл төмөн көмүртектүү өнүгү жаңы жарыш жолун ачууда. Жакында Баграш ооданы Баграш көлү дагы Көгөрүк районунда көбөйтүп коюу берүү кыймылы кулаш жайдырылып, жалпы 60 миңден ашуун жалпак тумшук балык, 50 миңден ашуун экономика балыгы чабагын коюу берип, көл району балык байлыгын толуктады. Мамлекет боюнча эң чоң ички кургактык таттуу суу көлү катары Баграш көлүндө 32 түрдүү балык түрү жашайт. Баграш ооданы балык кармоого тыйым салуу боюнча башкарып тизгиндөө көбөйтүп коюу берүү, закондо жалпылаштыруу үгүтү катарлуу иш-чараларга сөөнүп, көл районунун экологиясын сызыл жакшылады.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат түйшүн алуу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Beijing Mall'a saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.

0: Угармандар саламастарбы. Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 17 күнү күнгө шаршемби. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 3 күнү.
1: Үрүмчүдө күн булуттуу. Температура 22-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Автоном районустагы алын партия мүчөлөрү, кадрлар мамлекеттик партия курулушу кызматы маек жыйыны рухун астайыл үйрөнүп өздөштүрүп, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактуруш чаралары аркылуу партияны жалпы бетке катаан башкаруунун түрдүү кызматтарын жакшы кармайбыз деп билдиришти.
1: Маданият менен саякатты жуурулуштурууну тереңдетип, түшүм кесип турбатын молуктуруп, автоном районубуз саякат маданияттын ички мазмунун сызыл казды.
0: 6 айдын 15-нчи күнүнөн баштап бүт автоном районубузда жайкы аштык сатып алуу түштүктөн түндүккө карай арт-артынан улашыш айдырылды. 3 400 000 тонна айланасында жайкы аштык сатып алуу болжолдонду.
1: 2026 жылдык Шинжаңдын акыл жөндөмдүү үй жабдууларын алмаштыруу толуктамасы жүзөлөштү. Саясаттын күчкө ээ мөөнөтү быйыл 12 айдын 31-нчи күнүнө чейин болот.
0: 9-нчу жылдык Жунгаз Европа көргөзмөсү 6 айдын 25-нчи күнү башталат. Автоном районунун жер жерлериндеги керканалар көргөзмөгө иштиктүү катышууга көргөзмөгө астайыл даярданды.
1: Жыңдоң зат жүгүртүүсүнүн Шинжаң Аксуу чогултуу таратуу айрыл борбору кампа ачып ишке киришип, Түштүк Шинжаң райондорунун тез жолдомолору ошол күнү жетип баруу же экинчи күнү жетип барууну ишке ашырды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: 6 айдын 15-нчи күнү мамлекеттик партия курулушу кызматы маек жыйын ачылып, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүбүз жылдештирүүгө орундаштыруу жасалды. Автоном районубуздагы анын партия мүчөлөрү кадрлар арасында үйрөнүп өздөштүрүп, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактуруш чаралары аркылуу партияны жалпы бетке катаан башкаруунун түрдүү кызматтарын жакшы кармап, партиябызды ан сайын кудуреттүү күчтү куруп, мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу улуттун гүлдөнүүсүнүн зор күчүн токтоосуз уйтабыз деп билдиришти. Эми кабардан угасыздар. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы кандай узун мезгил бийлик жүргүзө турган марксизмдик саясий партияны куруу, узун мезгил бийлик жүргүзө турган марксизмдик саясий партияны кантип куруудай орчундуу доор изилдөө темасына тереңдей жооп берди. Бул жаңы доор партия курулушун күчөтүүнүн түпкү карманар принциби, марксизмдик партия куруу илимий айтымын өнүктүрүүгө карата орчундуу адепке мүнөздүү салым кошуп, партияны күчалтуу, мамлекеттик кудуреттендирүүгө карата орчундуу роял маниге жана алыскы жирек чыманыгы. Автоном райондук партком партия мектеби акимчилик шоянын партия тарыхы партия курулушу окуу тизилдөө орду партия курулушу окуу тизилдөө ишканасынын мудуру Балгын Мурат мындай деди. Жыйын Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын 14-тө бекем туруу илимий назарыя кандыргасынсыз темада реттеп, үйрөнүп үгүттөө, изилдөө, чечмелөө, изчилдештирип түзөлөштүрүүнүн учурдагы башкы саясий милдет катары карап, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын бекем ишенүүчүлөрүнөн иштиктүү таратуучулардан ак жүрөк иш жүзүнөн өткөрүүчүлөрдөн болобуз. Шинжаң айыл чарба даш өзү марксизм шоянын башчысы Пули Ша мындай деди. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жаңы доор партия курулушу назарыяда жаңылык жаратуу, иш жүзүнөн өткөрүүдө жаңылык жаратуу, түзүмдө жаңылык жаратуу жетишкендиктерин чордондуу чагылдырды. Илим артыкчылыгын сызыл көрсөтүп, Жүнгө коммунисттик партиясы эмне үчүн кудуреттүү экенин терең жеткире жандуу айтып, калың жаштарды жаңы сапарда күч жоготуп, бир максатта чогуу күрөш жасоого шыктандырабыз. Мамлекетти жөнгө салууда оору партияны жөнгө салуу керек. Партия гүлдөнсө анан мамлекет кудурет табат. Автоном районубузда кардыра жаруу партия уюмдары, партия мүчөлөрү кадрларды төл чыгарманы окуп, түп нускасын үйрөнүп, жүйөсүн өздөштүрүүнү түртмөктөөгө уюмдаштырып, системалуу, илимий назарыялуу изилдеп чечмелерин угулашыш айдырууга уюмдаштырып, белеселүү түрдө Ши Цзиньпин партия курулушу идеясынан пайдаланып, партия курулушун жоспордоп жана жылыштатуу керек. Үрүмчү шаары Тияншан району Дааван көчүү башкармасы Хуа Оргу коомдук конушу партия баш ячейкасынын шуучуси Хейшаолоң мындай деди. Коомдук конуш партия курулушун калыпташтыруу, төп ичке өнүктүрүүнү түртмөктөп, партия курулушун негизги катмарды жөнгө салуу, эл турмушуна тейлөө жүргүзүү менен терең жуурулушусун илгери сүрүп, дайымды түрдө калк аралай абал билип, кайчылыкты чечип, кыйынчылыкты топко жардам берип жүрүп, ар улут калкынын картайганда күтүнүү, конуштануу, жумуштануу сыяктуу эл турмушу кыйын маселесин көөн коюп чечебиз. Арашан Удандык парткомго тике караштуу орган кызмат комитетинин орун басары шуучуси Бедилкан Даулет мындай деди. саясий курулушту бирөнчөй жетекчи кылып, орган партия уюмун өлчөмдөштүрүү, калыптуулаштырып, курууну бекем кармап, назарая үйрөнү менен акимчилик иштери тейлөөсүн терең жоорулуштурууну түрткөктөп, партия курулушу чыныгы берекеттин элге тейлөө жүргүзүү бүт барышында айгинелейбиз. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясы жаңы доор партия курулушунун түпкү карамандары принциби. Калың партия мүчөлөрү мындай билдиришти. Баштан бойго доор агымынын эң алдында туруп, кыйын өткөлгө ас салынуунун эң алдында туруп, калың эл арасында туруп, жаңы сапарда жаңы тарыхый шаңды сызыл жазабыз. Фукан шаардык өкмөт иштери тейлөө чоң зары партия мүчөлөрү эпкиндилер кызматы ордунан Азгүл Режеп мындай деди. Назарая үйрөнүнү сызыл күчалтып, бир терезе биргелки бүтүрүү. Уактын узартуу тейлөөсү, керханаларга жардам берүү ордуна бүтүрүүнү жүзөлөштүрүп, калктын ыраазы болуу даражасын партия курулушу берекетин текшеринин өлчөмү кылабыз. Кучар шаардык өрт өчүрүү өрттөн сактануу чоң отряды парткомунун шуучуси Чыңжы Вэйюаны Ли Юнфэй мындай деди. Партия мүчөлөрүнүн идея тарбиясын дайымдоо бекем кармап, истил тоң моюндугун сызыл жөнгө сарып, негизги катмар партия уюмунун күрөш калканын катаң чыңдайбыз. Конжурап таможина ишканасы партком уюмдугу бөлүмүнүн мудуру Го Шин мындай деди. Партия мүчөлөрү эпкиндилер кызматы орду. Партия мүчөлөрү күчүрмөндүүлөр кошуунун курулушун күчалтып, нактылуу иш-чара аркылуу Чүнгө-Пакистан экономика коридору 2-0 даражасы өстүрүлгөн нускасы курулушун түрткөктөгү өбөлгө оруп, чек ара боозунун таможинадан өткөрүү тартибин кылдаштырып, жогору сапатта партия курулуш аркылуу чек ара боозунун жогору сапатта өнүгүүсүн жетектейбиз. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. Алтын чайдын 7-чи күнү Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 29-чу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу азыр талап боюнча бул түркүмдөгү жана мурдагы кездердеги бүтүрүлүп болгон бир бөлүк калктын арыздат маалымдоо делосунун абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: Өзгөчө табигый артыкчылык жана коюу көп кайнардуу маданият мазмунуна сөнүп автоном районубуз маданият менен саякат жоордуштурууну сызыл тереңдештирип, түшүм кесип турпатын байытып кызматташуу мейкиндигин кеңиртип, Шинжаң сонун жер алтын маркесин барган сайын нурланды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул мезгилдерде Шинжаңдын жергиликтүү маданият жаратмандык түшүмү Шинжаң козусу тордо бүйүр кыздып, козунун сүйкүмдүүлүгүн бейнелеп, ичке бермеш шуруу чынжырын тагып, кооз атлес көйнөк жана өзгөчө топу кийгизип, бул маданият жаратмандык түшүмүн ар түрдүү чоң кыска видео коомдук карым каттоо өрүшүнө чыгарды. Тор сыртындагы чыныгы толкуу дүкөнүндө да кызуу сатырууда. Үрүмчү шаары Жинчуан соода шаарчасында козу оюнчугу сыяктуу желел эч маданият жаратмандык түшүмдөрдүн сатуу мөлчөрү сызыл жакшы болуп, тордо тор сыртындагы буйрутмасы үзүлбөдө. Шинжаң Жинчуан соода шаарчасынын баш директору Зон Шаушан кабарчыга мындай деди. Азыр козу түшүмү ар күнү 10,000 айланасында сатылат. 70'ден ашуун соодагер чогуу колдо жасалма козуну жасап сатат. Биздин тайлак кулун түшүмдөрүбүз дагы чыкты. Биздин муздаткыч чаптагыч чакан гүл сомке ошондой эле ар түрдүү маданият жаратуучулук түшүмдөрүбүз жаңы түрүн токтоосуз көбөйттүк. Калың кырдардар жана Шинжаң сыртындагы саякатчылардын ажатына шай кечтирип жатабыз. Көп кайнардуу табигый көрк, коюу тарыхый маданият тамыры жана коюу элдик салтына көркүнө сөнүп, автоном районубуздун жер жерлери өз жеринин шартына карап иш көрүп, кесиптерди жайгаштырып, өзгөчө маркени жаратып, маданият саякатты жоордуштурууну токтоосуз тереңине иш жүзүндөлүккө карай бастырды. Кашкар байыркы шаар көрк району шаарды ачуу аземин дайымдаштырып өткөрүп, өзгөчө ыр бий оюндары, элдик салтына сезинүүсү, өзгөчө элдик конолго маданият жаратуучулук керектөөнү органик бириктирип, бул байыркы шаарды кызуу маданият саякат даака кылуу жерине айландырды. Ошондой эле жергиликтеги карактын кирешесинин туруктуу артуусун түрткөктөдү. Турпан Ярғол байрык шаарчасы, Жарын тоо, Буйлук сыяктуу классик маданият саякат IP-син тереңдей казып, маданият эстеликтери байрык издери, табигый көрк, жүзүм үзүү, элдик салтына элдик конулго сыяктуу көп кайнардуу кесип турпатын бириктирип, кунт коюп бир күндүк саякат, тереңдей саякат, изилдөө үйрөнүү саякаты, түнкү саякат сыяктуу көп асыл саякат линиясын алып чыгып, маданият саякат байрык түйүндөрүн ленияга айландырып, ленияларды туташтырып, тилкеге айландырып, байрак урандыларды тарыхтын тереңине алып чыгып, саякат

саякатчылардын саякаттуу сезинүүсүн зор даражада байытты. Үрүмчүлүк саякатчы Кау Чиаң мындай деди. Ярғол байрақы шаарчасын күндісі көріп аптан таң қалдық. Түн болып чырақ чарғанда байрақы дуал башқача түске кірді. Ойын номырларды көріп, ғыр ұғып, кечкі, чел, бетті аймарап аптан рақаттандық. Гэнсулық саяхатчы Рынго үйі мұндай деді. Тархан кемені жандуы көрсетіп, илім техникаменен маданиятты аптан жақшы біріктіріптір. Сүретке түсі керемет чықты. Дүркүрөбүнүккөн маданият саякат кесиби бүт Шинжандагы ар улут калкына чыныгын арып жеткирди. Учурда бүт Шинжандагы маданият саякат жана катыштуу кесип тижарат негизги толкусу 510 миңден ашып, кесип менен алектенүүчүлөр 1 миллиондон ашты. Мунун ичинде айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен алектенүүчүлөрдүн түзүү салыштырмасы 60% ашат. Токтоосуз жакшыртылган негизги жабдуу, сызыл даражасы өстүрүлгөн тейлүү сапада. Бүт Шинжаң маданият саякат кесибинин ансайын жакшы өнүгүн негизин бекемдеди. Саякат ачатканасы өзгөчө элдик конулгу, өз аптоону айдоола кере, акыл эдиректүү жетектөө сыяктуу тирегелешкен жабдуу күн сайын кемелденип, маданият саякат базар чөйрөсү сызылгылдашып, саякатчылар камсыз саякаттап, ракат ойноо мүмкүндүгүнө ээ кылды. Маданият аркылуу саякатты гүлдөндүрүү, саякат аркылуу элди байытуу, бүт чөлкөмдөгүлөр биргелешип аракеттенүү аркылуу көп жерде өнүгүү көрүлдү. Маданиятка мураскердик кылуу түсүнө кирип, саякат базарынын кызылык даражасы жогорулап, ар түрдүү жаңы кесип турпаты, жаңы көрүнүш, жаңы сезүүнү токтоосуз жарык көрүп, маданият саякат кесиби алды качан автоном районунун экономикасын арттыруу, карактын кирешесин ашырууга баштоодогу зарыл тирек кесипке

0: кесип турпатында жаңырык жаратуу, марке жаратуу, эл аралык жана мамлекет ичи, Шинжаң сырты жана Шинжаң ичи, Тоор жана Тоор сыртынан турган үч базарды сызылып кеңиртип, маданий саякат кесибинин элди байытуу күчтүү район стратегиялуу тирек кесипке айландырууну бачым түртмөктөйбүз.
1: Станциябыз кабарчысы Таңшөө тендин кечүү 6 айдын 16 күнү ачылган автоном райондун жайкаштыкты сатып алуу кызматы боюнча шыбыт берүү жыйынынан билүүсүнчө. Автоном районубуздун жайкаштыкты сатып алуу кызматы 6 айдын 15 күнүнөн баштап түштүктөн түндүккө карай арт-артынан кулаш шайдырылган. 2026 жылы бүт автоном район боюнча 3 миллион 400 миң тонна айланасында жайка аштык сатып алуу болжолдонгон. Эми бул жөнүндөгү кабардыга сыздар. Учурда бүт автоном район боюнча 4 миллион 250 миң тонна запас аштык кампасы бар. Жалпы тулкусунан жайка аштыкты сатып алуунун түрдүү ажаттарын канааттандыралат. Сатып алуунун бүт барышын базарлаштырууну жетекчи кылуу принцибинде бекем туруп, көп кайнарлуу сатып алуу негизги тулкуларын базарга кирип сатып алууга иштиктүү шыктандырдыары, сапаттуусун жакшы баада сатып алуу негизги линиясына кадалып, сатып алуу баасын тезкөө механизми менен жакшы пайдаланып, буудай эгүү кесибин жайгаштырууну сызыл кылдаштырды. Автоном райондук аштык жана азаттык буюмдарды запас сактоо идарасы парткомунун мүчөсү, орун басар идара башчысы Машуэ Юан тааныштырып мындай деди. Түрдүү аштык сатып алуу негизги толкуларынын базарга кирип сатып алуусун, айрыкча район аттап аштык сатып алуусун колдоп, базар атаандаштыгына катышып, базар оборотун жандандырабыз. Мамлекет башкаруусундагы аштык каркыналарын чукул абалга теңтайлаштырып, буудай сатып алууга уюмдаштырып, дыйкандардын өстүргөн аштыктарын сата ала турган төмөн чегин коргойбуз. Жемектик коопсуздук өлчөмүнө ылайык келбеген аштыктардын азыктык аштык базарына агып кирүүсүн чечкин алдын алып тособуз. Закон аркылуу аштыкка кепилдик кылуу, аштык ала турган адам болуу, аштык сатып ала турган акча болуу, аштыктарды сактай турган кампа болуу, аштыктарды ташмалдай турган автоуна болууну имерчиктей, түрдүү кызматтарды жакшы иштейбиз. Быйыл жайка аштыкты шыдыр сатып алуу тартибинин кулаш шайдырылуусуна кепилдик кылуу үчүн бүт автоном район алдын 10 миллиард юандан ашуун аманат карыз акча топтоп, аштык сатып алуу каржы ажатын канааттандырып, акча аштыкты күтүүнү ишке ашырды. Жунго айыл чарба өнүгүү банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси парткомунун мүчөсү, орун басар банке башчысы Жау Йоңшин мындай деди. Аманат карыз акчасын алдын толук даярдап, жайка аштык сатып ала турган 140 жакын керкананы колдодук. Жайка аштык сатып алууга карыз акча берүүдө. Биз карыз акча алуунун жашыл жолун ачып, акыны азайтуу, пайда берүү саясаттарын иштиктүү түзөлүштүрүп, керканалардын жүгүн өнүмдүү жеңилдетип, жайка аштыкты сатып алуу каржы ажатына бүт күч менен кепилдик кылабыз. Мындан башка жайка аштык сатып алуу мезгилинде автоном райондук аштык жана азаттык материалдарды запас сактоо идарасы дагы базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары менен биргелешип, ак үжөт берүү, аштык сатып алууну кечендетүү, даражасын, баасын төмөндөтүү сыяктуу аштык эге турган дыйкандардын таламына зыян келтире турган жоруктарды катаан текшерип, бир жактылуу кылып, аштык сата турган журтчулуктун оюндагыдай сатуусуна, камсыз сатуусуна мүмкүндүк жаратат.
0: Автоном районубуздун жер жерлери керектөөнү чыйралтып атайын түр аракетин тереңдей түзөлүштүрүп, өкмөт керкана кош кабатталган толуктама жардам акчасын бириктирүү аркылуу керектүү жашоо үчүн сызыл чыйралтты. Эми станциябыз кабарчысы Ливкайдын кабарына көңүл буруңуздар. Алдыңкы 2 күндө автоном райондук соода назараты жетектеген Чунгодон нерсе сатып алып Шинжаңга акылдуу нарып жеткирүү 2026 үй шаймандар аркылуу сыпта турмушту жаңылоо майрам үрүмчүдө баштарып, кыймыл акыл жөндөмдүү жаңы түшүмдөрдү туңгуч көрсөтүү, жашыл үй электер шаймандарын жайылтуу, көөнө үй электер шаймандарын жаңысын алмаштыруу сыяктуу мазмундарды камтып, түшүмдөрдү жаңылоо, көрүнүштү туюну, жеңилдик берип пайда жеткирүү, элге нарып жеткирүү тейлөө бүт желесин ачып, шаар айыл тургундарынын үй шаймандары керектүү көмүскө күчүн кое берди. Шинжаң ОЖА электр шаймандарын башкаруу чектүү шериктигинин баш директору Даңян кабарчыга мындай деди. 6 айда биз 1 даражалуу энергия берекетиндеги мамлекет торуктама жардам акчасынын 15% катыштык. Ошону менен бирге завутта дагы зор мөлчөрдөгү кээ бир торуктама жардам акчалары бар кыймылдарды кошту. Шайман сатып алуу суммасы тек 3000 юанга толсо эле белек тартуурайт. Ошону менен бирге дагы окшош нарктагы акча белети бар болуп, эң жогору акча белетин 2000 юанга сындырып алууга болот. Быйылдан бери Шинжаң керектөөнү чыйралтып атайын түр аракетин терең жолго коюп, үй электр шаймандардын көөнөсүн жаңысын алмаштыруу саясатын сызыл кылдаштырды. Азырга чейин үй электр шаймандардын көөнөсүн жаңысын алмаштыруу боюнча жалпы өтүнүч берүү мөлчөрү

0: бирү 512 миңге жеткен. Шихо шаарынын тургуну Шаңжин жакында бир жаңы аба теңшегич сатып алган. Ал мындай деди: үйдөкү көнү аба теңшегичтин доошу жогорудагы электрди айрыкча көп коромжурайт эле. Муздак шамал чыгаруу өнүмү да канча жакшы эмес болчу. Бул жолку мамлекеттин толуктама жардам акчасы бар оңотунан пайдаланып, биринчи даражалуу энергия өнүмүндөкү аба теңшегичке алмаштырып алдым. Дүкөндөн бааны арзандатуусу. Мамлекеттин толуктама жардам акчасынын баарын кошуп эсептеп чыгаргандан кийин заматта эле канча 100 юан арзандады. Өтө арзан болду. Аптынын броюндук соода назарат парт группасынын мүчөсү, Орун базар назарат башчысы Тоңбо карыктын сапатташкан, акыл жөндөмдөшкөн керектөөдө даража жогорулатуу ажатын канааттандыруу үчүн Аптынын районубуз 6 айдын 3 күнү 2026 жылдык акыл жөндөмдүү электр шаймандарынын көөнөсүн жаңысын алмаштыруу толуктама жардам акча саясатын торго чыгарганын, бул саясат быйыл 12 айдын 31 күнүнө чейин уланып, жөрөлгөлүү электр шаймандар менен акыл жөндөмдүү үй шаймандарынын көөнөсүн жаңысын алмаштыруу саясатын бүт жүлкөмдө толук каптатууну ишке ашыра турганын тааныштырып мындай деди. Керектөөнү илгери сүрүү менен эл турмушунан арып жеткирүүнү өзара бириктирип, керектөө буюмдардын көөнөсүн жаңы түшүмдөргө алмаштыруу түрүн кеңиртип, керектөөчүлөр акыл жөндөмдүү шаймандары түшүмдөрүн сатып алганда, мисалы жер шыпырчу кул темир, акыл жөндөмдүү матон сыяктууларды сатып алганда 15% маалия толуктама жардам акчасынан баардан карыбырат. Бир товар сатып алганда эң жогору болгондо 1500 юандык толуктама жардам акчасынан баардан карыбырат. Дагы Аптынын районунун атайын түрү карчысын колго келтирип, керектөөчүлөр жаңы автоуна жана 6000 юандан жогору чөндөк телефон сатып алса керектөө толуктама жардам акчасынан баарланат.
1: 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү 6 айдын 25 күнүнөн 29 күнүнө чейин Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлөт. Жер жерлердеги карканалар көргөзмөгө дилгир даярданып, сапаттуу түрлөр өзгөчө түшүмдөрдү жан жактылуу көрсөтүп, ан сайын көп экономика соода кызматташтыгын түзүүгө чымырканууда. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Иле Чуаннинг биотехника жарнак чектүү шериктиги антибиотик ортомчу зат өндүрүү цехинде өндүрүш линиялары түгөлдөй тездик менен жүрүшүп, кызматчылар көргөзмөгө катыша турган үлгү түшүмдөрдүн саптыгын айырып алуу, печетте оромолоо жана сапат текшерүү кызматын чукул бүтүрүүдө. Шериктиктин түрү башкаруу жана билим мүлк укугу бөлүмүнүн башчысы Жоулу кабарчыга мындай деди: бул жолку көргөзмөгө катышуу үчүн биз Лео Чингсуан, Хоңмей Су, Тоубау желелеш түшүмдөрү жана Чиңмей Су желелеш түшүмдөрү сыяктуу антибиотик ортомчу заттарды даярдадык. Ошондой эле бирикме биология илимине катыштуу түшүм Мэйжао Лю Ин даярдадык. Ошондой эле чийки материал UDCA-ды дайындадык. Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнө катышуу аркылуу шериктикте абдан жакшы кызматташтык алмашуу өрүшү менен камдоону үмүт кылабыз. Мөмө бак түшүмдөрүнө төп, терең иш кошууга көңүл бурган Аксуу Галинкай экология мөмөчүлүк шериктиги көп жолу Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнө катышты. Шериктиктин баш директору Ву Циши учурда тобунун көргөзмөгө катыша турган товарларга иш кошуу, печетте оромолоо, ошондой эле үлгү түшүмдөрдү тизип реттөө кызматтарын бүт күч менен кулаш жайдырып жатканын тааныштырып мындай деди: каймак бөлкө, быштак, какталган каймактагы, какталган мөмө желелеш түшүмдөрү, алма кагы, шимей кагы дагы шакта кургатылган өрүк кагы бар. Көбү түгөлдөй быйыл жаңыдан чыккан кээ бир жаң оромолор, жаңы формадагылары, зор күч менен үгүт кыймылын жасоого даярданып жатабыз. Борчун ооданына жайгашкан Шинжаң Жиңяо келечек илим техника чектүү шериктигинин жылына 1 миллиард карант өндүрүү түрү жергиликтин жогору даражадагы жаңы материалдар саласынын өксүктүгүн толтурду. Шериктик цех өндүрүш директору Мауфу Йон кабарчыга: быйыл карқана бриллиант, микро, унтагы жана алмаз жетиштирүүдөн турган 2 чоң өзөктүү түшүмдү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүндө көрсөтө турганын айтып мындай деди: бермет шуруу жасалга буюмдар негизинен тоюшак эги жана арналуу жасатып сактоо, ошондой эле белек берүүгө иштетилет. Өнөр жай саласында алмаз кесүүгө иштетилет. Дагы өзөк аркылуу ысыктык таратуу, оптикалык материалдар сыяктууларга иштетилет. Бриллианттын микро унтагы ичкелей жарытуу жана иликтеме буюмдарга ысыктык өткөрүү материалы сыяктуу майдан көрүнүштөргө иштетилет. Бул саладагы өнөктөштөр менен кол кармашып тереңдей кызматташууну үмүт кылабыз. мээримге толгон Тяньшан, Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
0: Шанхайдын Шинжанга нишандуу жардам берүү дары дотобу Кашкар аймактык экинчи эл доктурканасы менен терең кызматташып, ар улут элинин өмүр саламаттыгын кайтарып, түштүк Шинжандын даарылоо иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыз кабарчылары Ваң Дуң, Таң Шөөчөндөрдүн кабарын угасыздары. Жакында Сычуандан Кашкарга келип жумуш иштеп жүргөн Ли Хуайяндын А типтеги негизги күрөө тамыры кабаттары жүрөгү оорусу капсынан козгоруп, чукул түрдө Кашкар аймактык экинчи доктурканага алып барылып, куткарып таарылаткан. Азыр кооптон арылды. Ли Хуайяндын уулу Ли Вэньюй кабарчы камындай деди. Бүткүл операция абдан шыдыр болду. Ал дарты болуп, 10 сааттан ашуун убакыт жумшалды. Атам түнкү саат 2:10 өткөндө айланасында эсине келди. Менимче бул доктурканада абдан мыкты экен. Алдарга абдан ынандым. Атама экинчи жолу кайра өмүр тартуулаганына ыраазычылык билдирем. Алдарга аябай рахмат айтамын. А типтеги негизги күрөө тамыры кабатталган жүрөк оорусу бир түрдүү оор типтеги жүрөк оорусу эсептелет. Бир апта ичиндеги өлүп кетүү салыштырмасы 90%га жетет. Мурда Кашкар аймагында куткарып таарылуу урбаты жок эле. Ал жердеги ноокастар тек Үрүмчүгө барып таарыланчу. Жол алыс, опырталы жогору урат эле. Кашкар аймактык экинчи доктуркана көкүрөк тышкы бөлүмүнүн орун басары мудуру Илхамжан Абдыняз кабарчыга. 2023 жылдан баштап Шанхайдан Шинжанга нышандуу жардам берүү доктурларынын колдоосунда бул бөлүм А типтеги негизги күрөө тамыр кабатталуусун операция кылуу урбатына ээ болгонун, ары бир канча түрдүү жүрөк оорусу операциясын жасай албоону бузганын айтып мындай деди. А типтеги негизги күрөө тамыр кабатталуу жүрөк оорусун албайсак, мамлекет боюнча орточо операциядан кийинки өмүр сүрүү салыштырмасы 75% айланасында болууда. Бөлүмүбүздөгү ноокастардын учурдагы тирүү калуу салыштырмасы болжолу менен 70-73% аралыгында болууда. Учурда Б типтеги негизги күрөө тамыр кабатталуусун киргизип таарылоону өз алдыбызча алып баралабыз. Дагы тубаса жүрөк оорусун көкүрөктү жарып операция кылабыз. Жүрөк түлөйүн алмаштыруу операциясында алып баралабыз. Шанхайдын Шинжанга нышандуу жардам берүү тобундагылардын биздин бөлүмгө болгон жардамы чынында аябай зор болду. 2010 жылдан баштап Шанхай шаары ишмерлерден топ куруу, байлык боюнча топ куруу, түр боюнча топ куруу, тейлөө боюнча топ куруунун аяркылуу алдар туурып, 6 түркүмдөгү 11 айлампадагы 244 дарылоо адистерин жиберип, Кашкар аймактык экинчи доктурканасына нышандуу жардам берип, доктуркананын техникада жаңырык жаратууда бир канча түйүндө оозун ишке ашыруусуна өлгө болуп, дарылоодогу актайлыкты толуктап, жаңы техника түрү боюнча 195 түрдү кулаш шайдырды. Анын ичинде бүт Шинжан боюнча туңгуш болгону 23 түр. Дүйнө боюнча туңгуш болгон 4 түр болуп, ээрчип жүрүүдөн алдыда баштап жүрүүгө өтүүдөй секирин ишке ашырды. 2025 жылы Кашкар аймактык экинчи эл доктурканасынын мүнөздөө мөлчөрү 900900 адам иретке жетип, 2010 жылдагыдан 6 эсеге жуук артты. Операция иштөө мөлчөрү 20600 жетип, 2010 жылдагыдан 2.4 эсе артты. 12 түркүмдөгү Шанхайдын Шинжанга нышандуу жардам берүү дарылоо отрядынын жетектөөчүсү, Кашкар аймактык экинчи эл доктурканасынын башчысы Чаң Жүн мындай деди. Келечекте биз дагы эле устат шагирт жетектөө механизмин күчөтүп, алардын клиникалык даарылоо тейлөө курбатын дагы илимизилдөө оюрушун окутуу деңгээлин жалпы бетке өстүрүп, даарылоо окутуу башкаруу дегендей ар кайсы сактардан күч салып, доктурканын ишмерлер кошуну курулушун дагы бир демжий жогору көтөрөбүз.
1: 6 айдын 15 күнү Биңтуан 5 ШС Шуанхы шаарынан Москвага бара турган Жүнгө Европа кезекчи поезунун туңгуш жолу каттоо аз эми Шуанхы темир жол атайын линиясындагы жүк ташымал вокзалында өткөрүлдү. Бул Шуанхы шаарынан Европага тике бара турган эл аралык темир жол линиясынын расмий туташканынан дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул жолку Шуанхы шаарынан Москвага бара турган Жүнгө Европа кезекчи поезуна 55 контейнерге үйэликтер жабдуулары түшүмдөрү жүктөлгөн. Жалпы наркы 15 миллион юандан ашат. 7 күндөн кийин Москвага жетип барат. Шуанхы темир жолу атайын линиясында 2025 жылы 12 айда поезд каттагандан бери Гуанчжоу, Юэян сыяктуу эл аралык кургактык порттор менен биргелешип аракетке келип, мамлекет ичинде жалпы 18 кезекчи поезду каттатып, жалпы жүк салмагы 10 000 тоннадан ашып, жүк наркы 50 миллион юандан ашуунга жетти. Жунго темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Ала Тоо Озу вокзалы техника бөлүмүнүн тижарат сатуу директору Ш. Ю. Учурда Шуанхы темир жолу атайын линиясы Жунго Европа кезекчи поездарынын ташмалдоо түйүндөрүнө расмий киргенин тааныштырып мындай деди. Биз жүктөрдү кайнарынан уюмдаштыруу поездга

0: заказ кылуу, поезга жүктөөдөн ташмалдоого чейинки бүт барышка кадалып тизгиндедик. Кырдарлар жолуккан маселелерге карата демилгелүүлүк менен жардам берүүнү ортого коюп, тейлөө сапатын өстүрдүк жана кырдарлардын ыраазы болуу даражасын чыныгы жогорулаттык. Бентуан 5-ШС Шуанхы шаары жүнгө Европа, Орто Азия кезекчи поездарын каттоо ирециянын сызыл тыгыздаштырат. Ошону менен бирге Шуанхы темир жолу атайын линиясында ортодо поездга алмаштырып чогултуп жөнөтүү кошулган, темир жол каритасында белгиленген кезекчи поезд кошулган, жүнгө Европа кезекчи поезду кошулган, таш жол жүк автоунаасы ташмал торун TIR куруп, Шуанхы темир жолунун атайын линиясын кесип турбаты толук, ташмал күчү толук, таасир күчү кеңири, универсал мүнөздүү көп ыңгайдагы бирлешме ташмал түйүн борбору кылып куруп чыгат. Шуанхы шаары жиңчү каржы салуу, өнүгү чектүү жооптуулук шериктиги негизинен жүнгө Европа кезекчи поезду буюмдарды жергиликте чогултуу кесибин үстүнө алат. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсү Су Кэлин мындай билдирди. Быйылдын кийинки жарым жылында биз 2 күндө 1 же 3 күндө 1 кезекчи поезду дайымдуулаштырып жөнөтөбүз. Мындай болгондо 24 саат бою токтобой жумуш иштөөнү канааттандырууга болот.
1: 6-нчы айдын 14-нчү күнү толтура машина электр түшүмдөрү күндөлүк турмуштук буюмдар жүктөлгөн жүнгө Европа кезекчи поезду Аратоо-Боз вокзалынан жолго чыгып, Польша Маршевичке карай сапар алды. Муну менен быйыл Аратоо-Боз чек ара боозу жүргүзгөн жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезду 4000 ашып, былтыркыга салыштырганда 1 ай мурда бул нышанды аткарды. Эми бул жөнүндө кабарды астары. Азырга чейин Аратоо-Боозу темир жол чек ара боозу жүргүзгөн жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезд линиясы 128ге жетип, Германия, Польша сыяктуу 21 мамлекетти каттап, ташымалдаган жүк түрү, автоунаа тетиктери, машина жабдуу, электрондук түшүмдөр, күндөлүк турмуш буюмдар сыяктуу 200 ашуун түрдү өз ичине алып, чек араттаган ташымалдоонун таасир күчү сызыл күчөйдү. Жүнгө Европа кезекчи поездунун жогору аракетте жүргүзүлүүсүн камсыздоо үчүн Шинжаң темир жол тармактары алды менен контейнер алмаштыруу, алды менен группалоо, алды менен ташымалдап жүргүзүүнү жолго коюп, поезду эң көп группалоо мөлчөрүн 55ке көтөрүп, алып жүрүү салмагын 3000 тоннага жогорулатты. Учурда Аратоо-Боозу темир жол чек ара боозунун күнүнө жүргүзүүчү поезду 24ке, бир күндүк эң көп болгондо 36ка жетип, тарыхтагы жаңы жогору бийиктикти жаратты. Чүнгө темир жол Өрүмжи-Дарас тоо чектүү шериктиги Аратоо-Боз вокзалы ташымалдоо которо цехинин мудуру Чын Жыбин кабарчыга мындай деди. Поездагы товарларды тез жеткирүү, жүк контейнерин алмаштыруу, билетти которуудан турган 3 чоң алгылыктуу алкага кадарып, жумуш иштебе убактын кысызыл кыскартып, поезд агымы жүк кайнар сыяктуу иш жүзүндөгү абалга негиз, өндүрүү, уюмдоо долбоорун кыймылдуу турбатта кылдаштырып, поезддун жүргүзүлүү аракетин токтоосуз өстүрдүк. Аратоо-Боз таможнясы универсал кесип иштер биринчи бөлүмүнүн биринчи даражалуу акимчилик закон аткаруу кызматкери Со Чин Чин мындай тааныштырды. Аратоо-Боз таможнясы акыры директору темир жол чек ара боозу кошулган таандуу жер таможнядан тез өткөрүү статын сызыл жылыштатып, чек ара боозу нак майданда орундаштыруу акыл жөндөмдүү машина текшерүү жабдуусу жана AI акыл жөндөмдүү каритасын карап чыгуу техникасы аркылуу темир жол вагон талонун бириктирүү сыяктуу оңтойлашкан чараларды коштоп, таможня менен текшерүү алкасын жылчыксыз ачташтырууну ишке ашырды. Биз жүнгө Европа кезекчи поездунун өнүктүрүнү колдоодогу ар түрдүү чаралардан толук пайдаланып, 7 күн 24 саат таможнядан өтүнүү алдын болжошу, алдын өтүнүч берүү сыяктуу тейлөөлөрдү шайкештирип, поездда келген замат текшерүү, дароо текшерип дароо кое берүүнү чыныгы ишке ашырып, поезддун чек ара боозунда токтоо убактынын эң кыска болуусун мүмкүндүккө ээ кылдык. Сандуу маалыматтан көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 5 айда Шинжаң темир жолу, Кош чек ара боозу, Коргоз темир жол чек ара боозу, Аратоо-Боз темир жол чек ара боозу жүргүзгөн жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезду 7882ге жетип, окшош мезгилдегиден 7% арткан.
0: 6-нчы айдын 15-нчү күнү Жиңдоң зат жүгүртүүсүнүн Шинжаң Аксуу чогултуу таратуу айыруу борбору Онсуу ооданы Жиңдоң акыл эдиректүү зат жүгүртүү бакчасы расмий кампа ачып ишке киришти. Эми кабардан угасыздар. Жиңдоң зат жүгүртүүсү Шинжаң Аксуу чогултуу таратуу айыруу борбору болжол менен 6000 чарчы метр жерди ээлеп, акыл жөндөмдүү айыруу негизги линияда орто жолду алмаштыруу, кампада сактоо чогултуу боромолоону чордондуу бир толкулаштырып, Аксуу жана Түштүк Шинжаңдын көп жерлериндеги КАИДИ жолдомолорун чогултуп таратуу орто жолду алмаштыруу кызматын аркалайт. Бакча район Жиңдоңдон күчтүү электрондук соода өрүшү жана зат жүгүртүү торуна таянып, 5G буюмдук интернет, акыл жөндөмдүү

0: Nömdü ayrı, adamsız kampada saxtuu siyaktuu kesiptirdin aldıngı teknikaların girgizip, sanarıp deşken, akıl jöndömdöşkön, jogoru berekettüü zamandaşkan zat jügürtüü teylöö sistemasın kurup, tovarды saxtuu, ayrı, taşmaldoo, büt barışın akıl edirekteştirip, başkarıp tizgindöön işke aşırıp, kuaydi taşmal bereketin zoru darajada östürөт. Jeңдоң zat jügürtüüsünün Şinjaң bölüp ayrı жооптуусу Махай Тау кабарчыга мындай деди. Аталган түр 5G буюмдук интернет жана акыл жөндөмдүү айрып бөлүү техникасын киргизип, онсуу замандашкан акыл эдиректүү зат жүгүртүү саласындагы боштукту берекеттүү толтуруп, бир эле жолдо түштүк Шинжанга таасир көрсөткөн зат жүгүртүү түйүнүн куруп, бүт майданда эң жогору күндүк бир жаңсыл кылуу мөлчөрү 260 миңге жетип, жалпы толкулуу жумуш берекетин 79% өстүрүп, электрондук соода жолдонмолору, эл турмушу жолдонмолору менен жергиликтин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн жогору берекетте обороттоону толук камсыздайт. Бул түр өндүрүлгөн жеринде тике базарга жеткирүүнүн оборот желесин шыдырлаштырып, ак суу алмасы, жаңгак, чылан, уй, кой эти сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн түштүк Шинжаңдан чыгарып, бүт мамлекетке сатууну күч сала түртмөктөйт. Махай Тау мындай деди. Мейкиндик темир жол кургактык сыяктуу көп ыңгайдагы бирлешме ташмал ыңгайынан пайдаланып, ак суу аймагынын Шинжаңга кирип чыгуучу кайди жолдонмолорунун убакыт берекетин зор даражада өстүрүп, түштүк Шинжаң районунун кайди жолдонмолору ошол günü de ertesi günü de itibarosun işke aşırıp, zat jügürtü özdük narkın boljol menen 10% tömöndötöt. Gelecekte, onsu odanı bakça rayondu jürgüzüünü oñut dep karap, Jeңдоң Тоо menen bolgon strategiyaluu kızmattaştıkta sızıl tereңдетип, toluk mezgildüü ticarat çöyrüsün kıldaştırıp. Okşo şarımda ayıl çarba tüşümdörüne iş koşu, oromolo muzdak çelesi, elektronduk soda tüz bayana, çegara attağan soda siyaktuu telegelişken kerkanalardı çakırıp kirgizip, kampada saktuu, iş koşu, elektronduk soda, tışkı soda toluk kesip üyürün kurup, tüştük Şinjanga teylöö jürgüzüp, mamleket menen baylanıştırıp, Орто Азияга таасир көрсөткөн замандашкан акыл эдиректүү зат жүгүртүү түйүнүн бар күч менен жаратат.
1: 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашандары жадуулар бирлешме жарышы тартымдуу таймашуу менен бирге жарыш экономикасына сызыл күч алды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар.
0: Şinjaң futbol aşağın darajalular birleşme jarışında anardı adepki tip kılıp dolborluğun jarış kut buyumu tong-tong, şin-şin, sonorlu nuskadağı madaniyat jaratmandıktarga aylanıp, köptügün top güyörmandarın satıp alıp, estelik kaltıruğa eliktirip kızuu satılgan. Altaylık top güyörman Oral Serik mınday dedi. Eki kut buyumunun jasalu forması özgöçü ikemdü arı süykümdü eken. Üyge koyup koysoq çeye somkebiz gilip alsaq dele abdan jaraşat eken. Azır etçakalı top güyörmandar arası арасындагы атайын эстелик кайланды. Окшош эле тууманга бөлөнгөндөн дагы Корла шаары Яңся айылындагы дыйкандар сайран жайы болгон. Тургун Парык Гулам өзүнүн дыйкандар сайран жайын кайрадан долбоорлоп өзгөртүп жасаган. Көпчүлүк коюу жайбаракатчылыкка бөлөнгөн турмуштан футбол ден аракетинин тартымдуулугун сезинишкен. Парык Гулам мындай деди. Мен өзүм дагы дене тарбия күйөрманымын. Бул чакан короо жайынды талаа ыңгайындагы кактамаларды бышыруу короосуна өзгөртүп жасап, көпчүлүккө чүйгүн даамдарды татыткым келди. Biz birge küçöylü. Турбан шаарында жергиликтегилер кечки базар, Көрк району сыяктуу райондорго абдан көөн коюп жайгаштырган 28, экинчи майдан жана негизги жарыш майданы окшош шаарында дууманга бөлөнүп, конок сарай кечки базарда олтурууга орун калбаган. Алдыңкы апта акырында Багыраш көлү Көрк району саякатчылар чакан жогору белесин утурлап алып, саякатчылар жарыш билетин алып жеңилдиктерден баарланышкан. Саякатчы Хыван Бо мындай деди. Атайын Байынгулун обласына Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышын көргөлү келгемин. Мени күтүүсүз кубандырганы жарыш билети менен Көрк райондо саякаттап ойногондо атайын баа жеңилдигинен баарланууга болот экен. Менимче бул абдан жакшы болду. Жарыш кызуундугу керектүү кызуу шаарданын алга тарткан. Комул шаары 2 миллион 300 миң юандык атайын өкмөт керектүү билетин таратып, соода сарай, танда базар, аш тамак суу сундук, маданият дене тарбия буюмдарынан турган 3 чоң салааны каптап, ары 100гө жакын соодагер менен биргелешип билет баасын жеңилдетүү кыймылын алып чыккан. 6 айдын 13 күнүнө чейин алга тарткан тике керектүү 9 миллион 460 миң юандан ашкан. Комул шаардык аш тамак суу сундук соодагери Ху Сиожин мындай деди. Көптөгөн кырдарлар билетин ала келип биздин дүкөндө керектүү кылды. Биз бүт майдандагы куурмалардын баасын 12% боюнча жеңилдеттик. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышында Комул эли футбол менен эң жакын аралыктан учурашып, керектөөнү илгери сүрдүк.
1: Эми 3 кай жаңырыкта

0: угастары. Жакында мамлекеттик чоң ий дары материалын өлчөмдөштүрүү жана сапатын баалоодо жаңырык чаратуу биримдиги 2026-жылдык Накай дары материалы бир ооданда бир түшүм болуу баалоо натыйжасын жарыялады. Кирее ооданынын эттүү соңгуласы, Шаяр ооданынын эттүү соңгуласы, Моңгул көрө ооданынын Хуанчиси туңгуш жолду баалап карап чыгуудан өттү. Бул мамлекет даражалуу моюндоо Шинжаңда нөлдү жарын ишке ашырды.
1: 6 айдын 15-чи күнүнөн 16-чи күнүнө чейин 15-чи кезектүү атаандашуу мөрөйү автоном райондун жогору окуу жайы окуучулары чарба жаратуу планы өнөр жарышынын чечүүчү жарышы эле Сфенд ашөөсүндө өтүп, заманбап айыл чарба жана азык-түлүк илим техникасы, жаңы керектөө жана маданият жаратуучулдугу сыяктуу 5 жарыш жолун тургузуп, бүт автоном райондогу 44 жогору окуу жайдан келген 143 чарба жаратуу түр окшош сахнада өнөр көрсөттү.
0: 2026 Шинжаң Тарбагатай Шийху Пива Майрамы 7-чи айдын 10-чу күнүнөн 12-чу күнүнө чейин өтөт. Бул мезгилде адабият көркөмүн оюндары, дене тарбия жарыштары, чөгүн даамдарды сезинүү, заттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү сыяктуу кыймылдар өткөрүлүп, саякатчылардын саякаттап көңүл ачуу туюнусун чартыраптуу мооруктурат. Көп жылдык жетиштирүү аркылуу Шийху Пива Майрамы алды качан шаар образын чагылдырдагы белги мүнөздүү сим картага айланды.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 22-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 19-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Чөйчөктө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 18-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 20-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Карамайда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 24-дөн 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 23-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 24-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Санжыда күн булуттуу. Температура 23-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 23-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 30-дан 43 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 21-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп, азыраак жаан жайт. Температура 22-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Атышта күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 19-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 22-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 22-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Аптымежит Муса, Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактор Маметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушай тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыуулумун. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 17-чү күнү күнгө шаршемби. Эки миң жыйырма сегизинчи жылга барганда Шинжаңдагы негизги катмар дарылоо аппараттары оору мүнөздөткөндө АИ кошумча оору мүнөздөсүн иштете ала турган болот. Көрүү курбаты менен жүрөк саламаттыгынын кандай байланышы бар? Эмне үчүн түтүкчө менен суусундук ичкенде тишти асыраганга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 2028 жылга барганда Шинжаңдагы негизги катмар дарылоо аппараттары оору мүнөздөткөндө АИ кошумча оору мүнөздөсүн иштете ала турган болот деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар.

Жакында аптырым райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети, өнүгүү ысылаат комитети, өнөр жай жана маалыматташтыруу назарата, сан арыптештирүү өнүгүү идарасы бирдикте аптырым райондун жасалма акыл жөндөмү кошулган дарылоо саламаттык сактоо курулушу иш жүзүндө өнүгүүсүн илгери сүрүүгө шык берүү жөнүндөгү жолго коюу долбоору 2026 жылдан 2028 жылга чейинди таратып, 2028 жылга барганда акыл жөндөмдү кошумча оору мүнөздөө жана акыл жөндөмдү медицина сүрөттүү айырмалантыруу техникасынын аптырым районубуздагы айыл шарча доктурканалары, коомдук конуш саламаттык тейлөө борборлорунда дайымдуу колдонуусун иш жүзүнө ашырууну ачыкташтырды. Оору көрсөтүү алкасынан башка дары иштетүү жагында дагы жаңы аракеттер жолго коюлду. Одан район дарылоо орток толкусу борбору, булут дарыканасы жана чордонду булут рецип текшерүү борбору курулушу түртмөктөлөт. Бул негизги катмар доктурканалары жазып берген рецептин системанын автоматтык текшерүүсү жана одан даражалуу дарыгерлердин алыс аралыктан кайта текшерүүдөн өтө турганынан дарек берет. Жоң эмчилиги акыл жөндөмдү кошумча оору мүнөздөө дарылоо жабдууларындагы дарылоо аппараттарында өлчөмдү иштетүүгө шык берет. Бул иш жүзүндө колдонууга терек боло турган эсеп жөндөмү кайсыл жерден келет? Акимчилик иштер сыяктууларга чатыла турган иш жүзүндө колдонушчан системалар аптырым райондук акимчилик иштер булут өрүшүнө бир туташ орундаштырылат. Эсеп жөндөмү коромчусу жогору кесиптекилерге каратарап аптырым райондун бир толкулашкан эсеп жөндөмүн күзөтүү өлчөө орундаштыруу системасындагы акыл эсептөө байлыгын жүрүштүрүүсүнө сөөнүп бир туташ орундаштыруу жаражатына карап камдоо иш жүзүнө ашырылат. Жылыштатуу чарасы жагында алды менен түйүндө сынак кулаанан жалпылаштыруу аргасын колдонуп, жерлердин ижара алуусун курулуштун ордуна коюп, тейлөөнү сатып алуу аргасы жөнүндө алдын изденүүгө шыктандырат. Аптырым район боюнча жасалма акыл жөндөмдү колдонуу боюнча үлгү көрсөтүү дарылоо аппараты бааланып, бааланган орундар каржы мөөнөтү менен камдалат. Иш жүзүндө колдонуу жалпылаштыруу натыйжа өнүмү көрүнүктүү болгон клиникалык бөлүмдөр мамлекет аптырым райондун клиникалык түйүндү атайын бөлүмүнө өтүнүч кылгандан алдын ойлонушулат. Андан башка долбоордо дагы мына булар атайын баса белгиленди. Ар даражалуу өкмөт дарылоо саламаттык сактоо аппараттары бир туташ болууга тиешүү өлөрүнүн баарысын бир туташ иштөө, орток куруу, орток баарлануу принцибине моюнсунуп, жалпылык өрүш жана кайнарын ачуу аргаларын көбүрөөк иштетип, кичик ары таракай, төмөн деңгээлде кайталай курулуш кылуудан сактануу керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 2028 жылга барганда Шенжаңдагы деңизге катмар дарылоо аппараттары оору мүнөздөткөндө аябай кошумча оору мүнөздөсүн иштете ала турган болот деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бешигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордогу жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибиз улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө көрү курбаты менен жүрөк саламаттыгынын кандай байланышы бар деген сабатта айтып беребиз. Жаштын чоңоюшуна ерчи нерселерди бүдөмүк көрүү дайым көз торлошу же нормал картаюу деп каралат. Бирок сиз мүмкүн мунун жүрөк саламаттыгы менен байланыштуу экендигин ойлоп жете албасаңыз керек. Жакында 2,520,000 жакын жүнгөлүк картайгандарды каптаган бир түрдө кең көлөмдө изилдөөдө байкалысынча, көрү курбатынын төмөндөшү жүрөк кан тамырлардын эскертүү сигналы болуусу мүмкүн экен. Бул изилдөө көрү курбаты көзгө, көңүл орусу жүрөккө деген эски карашты түбүнөн бузуп таштап, көрү курбатынын жеке сезгирмичи болбостон кайра бүт дене жөндөмүнүн чегинүүсүнүн тикелей сигнал экендигин ачып берди. Адистердин көрсөтүшүнчө, көрү тор пардасындагы кан тамырлар кезекте бүт денедеги бирден бир тикелей күзөтүүгө боло турган кылкан тамырлар болуп, көз астындагы кан тамырлардын ичкелешүүсү, катуусу жүрөк кан тамырлардагы оор өзгөрүшүнүн белгиси экен. Эгер көз асты сигналына маани берип, кан кантын убагында тизгиндегенде оор жүрөк оорусунун көрүлүшүн кечеңдетүүгө арандан сактанганга болот. Кээ бир доктурлардын көрсөтүшүнчө, клиникада көрү курбаты начар картайгандардын жогору кан басым, таажисмал жүрөк оорусу, мээ кан тамыр тосулуу оорусуна чалдыгуу салыштырмасы ан сайын жогору болот. Айрыкча күтүүсүз көрү курбаты төмөндөп кеткен картайгандардын көбүнчөсү таажисмал жүрөк оорусу, моюн артериясы оор даражада тарайуу же оор белгиси болбогон мээ кан тамыры тосулуу абалы көрүлөт. Картайгандардагы сары дак өзгөрүшү, диабет оору көрүү, тор пардасы оор өзгөрүшү доокастарынын барысында дегендей, бүт дене мүнөздүү кан тамыр маселеси болот. Айылдардагы картайгандарда ан сайын көрүнүктүү болуп, көп балдарда көрө албагандан аны оор көрсөтөт. Текшерсе эле узун мөөнөттү тизгиндөөнү жойгон жогору кан басым, жогору кан канты бардыгы текшерилип чыгат. Кээ бирөөлөр ары жеңил даражада мээге кан түшүү болуп калганын билбейт. Көз менен жүрөктүн саламаттыгы эмне үчүн байланыштуу?

тамырларынын катуушусу каноосун келтирип чыгарат. Бул көрүү курбаты төмөндөө болуп көрүнүктөнөт. Жүрөк менен кан тамырлар дагы окшош эле зыянга учурайт. Тек көрүү кыйын, оор белгилери дагы көз оорусундай тикелей болбойт. Экинчи. Сезгенүүнүн денеге кош зыяны болот. Жүрөк кан тамыр оорулары менен картайгандардагы сары дактын өзгөрүшү сыяктуу көрүү тор пардасы оор өзгөрүшүндө орток оору пайда кыла турган топурак өнөкөт төмөн даражадагы сезгенүү болот. Метаболизм башала мандашуудан пайда болгон эркин радикалдар кудун бир эле убакытта көп жерге атылган жебиге окшойт. Кээ бирөөлөр көрүү тор пардасы клеткаларын жаракаттандырып картайгандардагы сары дактын өзгөрүшү сыяктуу өзгөрүштөрдүн көрүлүшүн тездетет. Дагы кээ бирөөлөрү жүрөк булчуң клеткаларын жаракаттандырып кан тамырлардын картайышы жана артерия дактарынын калыптанышын илгери сүрөт. Бул түрдүү кычкылдануу сезгирдиги абалы көз менен жүрөктү билип билбей тең арымда жаракаттандырат.

Үчүнчү, май заты жынжыр сымалы оорусун келтирип чыгарат. Кандагы май калпсыздыгы жүрөк кан тамырларын тосуп эле калбай, көз астындагы закымдайт. Изилдөөлөрдөн байкалышынча оптикалык шайкешүү үзүлмө катмар элес пайда кылып текшерүүдө эгер көрүү чели астында кайнек, чел сөл сымал чөкмө байкалса карыяларда жүрөк булчуң тыгылмасы, мээге кан түшүү опуртал адаттагы кишилерден үч эсе жогору болот. Ан сайын кыраакы болуу арзый турганы жүрөктүн кан сыгып чыгаруу курбаты төмөндөп, кан агымы акырындап келсе көз астындагы метаболизм керексиз заттары дене сыртына чыгып кете албай, дагы көз астындагы кан тамырлардын закымдалуусун оорлоштуруп, көз менен жүрөк ортосунда жаман сапаттуу айлануну пайда кылат. Илимий далилдер бир кыйла толук болсо дагы, бирок азыр жолго коюлуп жаткан дарылоо системасы жана калктын билүү катмарында көрүү курбаты менен жүрөк, мээ, кан тамыр саламаттыгы ортосундагы байланыш дагы эле оор даражада кайдыгер каралып жатат. Бул түрдү кайдыгер кароо негизинен эки катмарда бейнеленет. Эргеп текшерүү оор мүнөздөп дарылоо өз ара жалгаштырылбаган. Негизги агымдагы жүрөк кан тамыр опурталын баалоо куралы тек гана кан басымы, кандагы май, канты, жаш, тамеки тартуу тарыхы катарлуу жөрөлгөлүү көрсөтүүлөргө киргизилген болуп көрүү курбаты же көз астындагы кан тамырлардын абалын баалоо системасына киргизилбеген. Калктын таанымы жетерлүү эмес. Жалпы беткей карыялардын көрүү курбаты төмөндөсү калыптуу картаюу абалы деп каралат. Мунун жүрөк булчуң тыгылмасы, мээ тыгылмасы катарлуу оор оорулардын алгачкы эскертүү сигналы болуу мүмкүндүгүн аябай аз сезиндирет. Доктурканага көрүнгөн менен дагы көз оорулары деп көздү дарылоо менен эле чектелет. Жаштын улгайсына эрчи көрүү курбатында кээде табигый өзгөрүү көрүлөт. Барыш адатта акырын ары секин-секин болот. Мисалы, адаттагы көзгө ак түшүү, мында көз кареги тунуп, өнүгүп кийинки мезгилге барганда көрүү курбатына оор даражада таасир жеткирет. Бул жаш менен байланыштуу көз оорулар ратан болуп жүрөк булчуң тыгылмасы же мээге кан түшүнү тикелей келтирип чыгарбайт. Бирок кээ бир көрүү курбатынын өзгөрүүсү жүрөк мээ кан тамыр ооруларынын өзгөрүүсүн эскертүүсү мүмкүн. Адистер мындай төрт түрдө абалдан өзгөчө кыраакы болууну эскертет. Биринчи. Кокус оорубай көрүү курбатын жоготу. Эгер бир көзүнүн көрүү чөлкөмү бир канча минут ал тургай бир канча секунд ичинде кокус караңгылашып кетсе же оор даражада бүдөмүк болсо көрүү чели артериясы тыгылмасы болуусу мүмкүн. Бул клиникада көздүн шал болуусу деп аталат. Бул бүт денедеги кан тамыр абалынын начарлашканынын сигналы. Экинчи. Көрүү чели астында кайнек чел сөл сымал чөкмөсү. Бул түрдө чөкмө көп абалдарда жүрөктүн кан сыгып чыгаруу курбатынын төмөндүгүнө же моюн артериясынын оор даражада тарайып кеткенинен дарек берет. Үчүнчү. Көрүү чели кан тамырларынын көрүнүктүү өзгөрүшү. Көз астын текшергенде кичик артериялардын ичке тарлыгы, артерия вена салыштырмасынын тепе теңсиздиги кан тамырлардын толгону абалы байкалат. Бул адатта узун мөөнөттү жогору кан басымдын бүт денедеги калыбына келбей турган артерия катышуусун келтирип чыгарганын билдирет. Төртүнчү. Көрүү курбаты зыянга учуроо кошулуп угуу курбаты зыянга учуроо. Изилдөөлөрдүн көрсөтүлүшүнчө көрүү курбаты менен угуу курбаты бир эле убакытта зыянга учураганда жүрөк кан тамыр окуяларынын көрүлүү опурталы болжол менен 35% ашат экен. Адистер көз менен жүрөктүн ортоктук алдын алууга маани берүүнү демелгеледи. Ары төмөндөкү аргыны ортого койду.

Динче. Орыны баалуу системасын кылдаштыруу. Көз карегин кеңиртип жибербей турган көз астын сүрөткө тартууну 40 жаштан жогору кишилерге дайымдуу саламаттык текшерүүгө киргизүү ары айыл кыштак жана алыс райондордо көз астын сүрөткө тартуу жабдуусун жалпылаштыруу. Көз астында кыз жасанды акыл жөндөмдү кан тамырлардын ченемдештирип анализ кылууну жалпылаштыруу. Артерия диаметри, кан тамырлардын ийрилиги катарлуу микро кан тамыр параметрлерин жүрөк, кан тамыр опурталынын алдын өлчөө моделине киргизип, жүрөк ооруларынын алгачкы сигналын ан сайын эрте кармоо сунушу берилет. Экинчи. Жеке кош коргонуну жакшы иштөө керек. Арайда бир көзүнүн көрүү курбатын өз өлчөп, кокус анык көрө албастык, көрүү чөлкөмү кемтик болуу кабалдары байкалса дароо доктурга көрүнө. Ар жыл бир жолу көздүн астын сүрөткө тартып, үч жогору, жүрөк, кан тамыр оорулары тарыхы барлар жарым жылда бир жолу сүрөткө тартып, кан тамырларынын саламаттык абалын көрүүгө боло турган кылуу. Күндөлүк басым, шекер, майды тизгиндеп, кан тамыр ички кырынын закымдалуусун кайнарынан азайтуу. Көз бөлүмүнө көрүнгөндө кан басым кан канты абалын дилгирлик менен доклад кылуу. Жүрөк ички оорулар бөлүмүнө көрүнгөндө көрүү курбатынын өзгөрүшүн дилгиртилге алып, дарылануу бөгөтүн бузуп таштоо керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгөбүздө көрүү курбаты менен жүрөк саламаттыгынын кандай байланышы бар деген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздар ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улан таузурматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн түтүкчө менен суусундук ичкенде тишти асыраганга болот деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган саламаттык чакан аракети, көмүртек кислоталуу суусундук, мөмө ширеси, кофе ичкенде кайталай иштетүүгө боло турган шимирүү түтүкчөсүн иштетип, суюктукту алды менен тиштен буйутка өткөрүп кекиртекке тикилей жеткирүү. Таттуу кислоталуу суусундуктар тиштин сырткы бети менен учурашканда тиш бүйлөө затын жумшартып, узун мөөнөт кислоталуу чирүү оорусу жана тишти курт жешти келтирип чыгарат. Шимирүү түтүкчөсү суюктугун тикелей ооз көңдөйүнүн арткы бөлүгүнө жеткирип, тиш бети менен учурашуу көөлөмүн азайтат. Айнекче 304 дат баспас болоттон жасалган шимирүү түтүкчөсүн тандап, сулуяу түтүкчөдөн сактануу керек. Ичкенде шимирүү түтүкчөсүнүн оозун тилдин орто арткы бөлүгүнө коюп, аз-аздан акырын шимирүү керек. Ичип болгондон кийин анан таза сууда оозуңузду чайкаңыз. Бүгүн кола ичүүдөн мурда түтүкчө табыңыз. Тиш доктуру сизге рахмат айтат. Назик болуу үчүн эмес, кайра бир тал тишти аз толуктоо үчүн. Тиштин өмүрү ар бир жутум суусундуктун жолуна жашырынган болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн түтүкчө менен суусундук ичкенде тишти асыраганга болот деген сабатты айтып бердик.

0: Дар боюнча 5-чи айдын экси жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпин азем өткөрүп, Берма зонтууну жүнгө коюу сапарга келгенин тосуп алды.
1: Ши Жинпин Берма зонтуу менен маектешти.
0: Изденүү журналында башчы Ши Жинпиндин агартуу илим техника ишмерлеринин өнүгүүсүн бир толку жылдыкта талатуу зарыл макаласы жарыяланды.
1: Мамлекеттик партия курулушу маек жыйналышы Ши Жинпин партия курулуш идеясын үйрөнүп жылдештирүүгө кызмат орундаштырууларын жасады. Бул борбор жана мамлекет органдарындагы калың партия мүчөлөрү кадрлар арасында кызуу таасир козгоду.
0: Ли Чан Берма зонтууну менен көрүштү.
1: Чолложи 14-чү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет 68-чү жолку комитет башчылар жыйналышын башкарып ачып, 14-чү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет 23-чү жолку жыйналышын 6 айдын 23-чү күнүнөн 26-чү күнүнө чейин Бейжинде ачууну бекитти.
0: Ван Хунинг Непал тышкы иштер министри менен жолугушту.
1: Ханчжоу 7-чү кезектүү мамлекет таттаган шериктик жетекчилери Чиндао башчылар жыйналышынын ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү.
0: 5-чү айда эл чарбасынын жалпылай туруктуу жаңыга жакшы карай өнүгүү турпаты уланды.
1: АКШ жак мындай деди. Иран менен тил табышкан келишимге кол коюлду. Иран жак мындай деди. АКШ менен тил табышкан түшүнүшүү эскертмесиндеги бүргөлүк тароолор ошол күнү аткарыла баштады. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Жинпин 16-чү күнү түштө мурда эл сарайынын түндүк чоң залында азем өткөрүп, Берма Федерация Республикасынын зонтуңу Мин Аң Лайдын мамлекетибизге мамлекет иштери сапарына келгенин тосуп алды. Тиананмен аянтында урмат очугору 21 жолу жаңырды. Мен аңлайды коштоп жүнгөгө иш сапарга келгендерден зонтуң ишкана мудуру, дипломатия министри, малия жана бажы министри катарлуулар бар. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, борбордук комитет тышкы иштер кызмат комитети ишканасы мудуру Ваң И, борбордук комитет шужичунун шужиси, мамлекет иштер мүчөсү Ваң Шаохун катарлуулар тосуп алуу аземине катышты. Аскери оркестр Берма жүнгө эки мамлекеттин мамлекет ырын аткарды.

Эки мамлекет башылары көрүк сексине кайтып келип, Ардак Кароолунун сапка түзүлүүсүн көрдү. Мен аңлай, Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык, мамлекетибизде мамлекет иштери сапарында болду. Тосуп алуу аземинен кийин төрага Ши Цзиньпин зуңтуң Мен аңлай менен маектешти. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: Жунго Бирманын агайын боордоштук мээр махабаты терең. Дипломатик байлар жөнөткөн 76 жылдан бери баштан бойгоп бурун чапкынды чогуу баштан өткөрүп, ынтымакташып, өзара жардамдашып, тынычтыкта чогуу жашоонун беш принцибин орток демилгилеп, ары аткарып, мамлекет менен мамлекет барабар мамиле жасап, өзара нарып жеткирип, орток жеңишке жетүү үлгүсүн тургузду. Жунго жакын, чынчыл, өзара нарып жеткирүү, сыйымчыл болуу түшүнүгүн кармарып, Бирма менен болгон байланышты өнүктүрүүнү айлана дипломатиясынын зарыл ордуна коет. Жунго ички иштерге келгичпе принципинде бекем туруп, Бирмага болгон достук саясатын Бирма жалпы элине бет алдырып, Бирманын элдик укугу жана территория бүтүндүгүн коргоосун бекем колдоп, Бирма жаңы өкмөтүнүн өнүгү жана коопсуздукту биргелке жоспорлоп, мамлекет абалына ылайык келген эл колдогон туура өнүгү жолун табуусун колдойт. Быйыл Жунгонун 15-чи 5 жылынын башталган жылы. Жунго тарап Бирма менен өнүгү тажрыйбаларын ортоктошуп, саясий жакта досурча өзара ишенген, өнүгү жагында өзара пайда нарып жеткирген, коопсуздук жагында шайкешип өзара илгери сүргөн, адамгерчилик жагында жоордошуп өзара үлгү алган Жунго Бирма тагдырлаш ортоткусун куруп, эки мамлекет эли үчүн ого бетер көп бакыт алып келип, райондун тынычтыгы жана өнүгүүсү үчүн ого бетер көп салым кошууну каалайт. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: Жунго Бирманын чек арасы эң узун коңшусу, ишенүүгө боло турган досу жана өнөктөшү. Өзгөрүү, баш аламандашуу чиелешкен эл аралык ырдаалга туш келгенде, эки тарап стратегиялык ыракылыкты жана туруктуулук күчүн сактап, ынтымакташып шайкешүүнү күчөтүүсү тийиш. Жунго Бирма экономика коридору эки мамлекеттин бирок бир жолду орто куруусундагы башкы түрү. Эки тарап коопсуздукка чыныгы кепилдик кылуу шартында

0: Күнді түрік ұлыштарын тұруқты арымда жылыштатып, Берманын экономикан өніктіру ел тұрмышын жақсыр тұсына күш қошып. Жүнгі тарап Берманын жер түрөдің кейінгі қайра құрысын күсіла қолдып, оғы түргіп, чақан нары қоғыз жардан беруіні жүзелештіріп, жүнгі Берманын өзіран нарыпту қызматташтыған кемесін жақшы айтуыны қалайды. Тараптар торды құмар ойыны, телеграф алдамшылығы сияқты қылмыш қимылдарына сызыл соққы беріп, екі мемлекет елінің қызықшылығы және қауіпсіздігін шыныға қорғосоқ. Жүнгі Берма арғасы жақтын тыныштық сөйлесу арқылы тыныштық елдесуіні жылыштатып, Берманың ұзаққы бейпілдігін ішке асырусын қолдайды. Бұл Берма мемлекеті және елінің түпкі және ұзаққы қызықшылығына лайық келеді. Мен аңлай мұндай білдірді. Берма менен Жүнгінің бауырдостық мейір махаббатының тарихы ұзын ары терең. Баштан аяқ өзара жардан берісіп, өзара қолдасып, тыныштықта чогуу жашоонун бештүрдүү принцибинде бекем туруп, бекем болгон ана коңшу жакшы дос өнөктөштүк байланышын орнотуп, жабыр машакатта чогуу болгон тагдылаш октотулкуну куруунун жаңы баскычына карай арым алууда. Берма Жүнгөрүн узун мезгилден бери Берманын өнүгү туруктуулугу тыныч элдешүүсүнө көрсөткөн өзүмсүз колдоосуна рахмат айтат. Бир Жүнгө принцибин бекем сактайт. Берма жаңы өкмөтү мамлекет ичи тынычтыгы менен өнүгүүсүн бүт күчү менен жылыштатып, өз мамлекет абалына ылайык келген саясий түзүм жана өнүгүү жолун илгери изиктейт. Жүнгө 15-5 жылдык жоспорду жолго коюуну жылыштатып, Берманы өз ичине алган Азия кошуна мамлекеттердин зарыл мөрт менен камдады. Берма тарап Жүнгө менен жан жактуулук кызматташууну күчөтүп, Берма Жүнгө экономика коридорун орто куруп, соодага каржы салуу деңгээлин жогорулатууну зарыга күтөт. Берма тарап Бермада Жүнгө карчылган керканалар жана кызматчылардын коопсуздугуна жогору даражада маани берет, ары бүт күчү менен камсыздайт. Берма тарап Жүнгө менен тыгыз шайкешип, тордо кумар ойуну телеграф алдамчылыгына чечкин сок куруп, чек ара коопсуздук туруктуулугун коргоону каалайт. Берма тарап өзүңүз орто койгон төрт чоң жер шары демилгесин бүт күчү менен колдоп, Жүнгө менен көп тараптуу сүйлөшүү шайкешүүнү күчөтүүнү каалайт. Маектен кийин эки мамлекет башчылары каттоо эл турмушу сыяктуу салалардагы көп түрдүү кызматташуу үжөттөрүнө кол коюуга чогуу күбө болду. Ошол күнү түштө Ши Цзиньпин эл сарайынын алтын түстүү чоң залында мен аңлай үчүн тосуп алуу сый тамагын өткөрдү. Ваң И, Ваң Шаохун жогорудагы кыймылдарга катышты. 6 айдын 16 күнү басмадан чыккан Издене журналынын 12 санында ЖКП Борбордук комитеттин баш жоочусу, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпиндин агартуу илим техника ишмерлердин өнүгүүсүн бир толку жылыштататуу зарыл макаласы жарыяланды. Бул баш жоочу Ши Цзиньпиндин 2012-12 2026 4 чейинки байланыштуу зарыл баяндардан алынган үзүндүлөр. Макалада мындай бышыкталды: агартуу илим техника ишмерлер социалисттик замандашкан мамлекетти жалпы өткө куруунун негизги мүнөздүү стратегиялуу мүнөздүү түрөчү. Агартууда күчтүү мамлекет куруу, илим техникада күчтүү мамлекет куруу, ишмерлерде күчтүү мамлекет куруунун ички жактагы бирдейлиги жана өзара тирештиги бар. Система карашын күчөтүп, агартууну алдын өнүктүрүү, илим техникада өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүү, ишмерлерди жетектөө түрткү болууда бекем туруп, мамлекет илим агартуу аркылуу гүлдөндүрүү стратегиясы, мамлекет ишмерлер аркылуу күчтөндүрүү стратегиясы, жаңы жаратууну ишке кылып өнүгүү стратегиясын өнүмдүү бирге аракет келтирүү ишке ашырып, жогору сапаттуу өнүгүүнүн түртмөктөрүн эсели бартуу өнүмүн калптан туруу керек. Макалада мындай көрсөтүлдү: агартуунун илим техника жана ишмерлерге болгон тирөөчтүк ролун күчөтүү керек. Илим техникада жаңы жаратуу менен ишмерлерди жетиштирүү өзара тирөөч болгон, илимдин жогору сапаттуу өнүгүүсүн жетектөөдө өнүмдүү механизмди куруп, жогору даражалуу агартууну жайгаштырууну асылдаштырып, жогорку жай ысылат өнүгүүсүн түргө бөлүп жылыштатып, кесиптик агартуу, жогору даражалуу агартуу, уландуу агартууну биргелке жоспорлоп, тарбиялоо аргасында жаңы жаратып, жаңы жаратуучу ишмерлердин өсүп жетилүүсүнө пайдалуу адам тарбиялоо чөйрөсүн чымырканып калтандыруу керек. Макалада мындай көрсөтүлдү: жалпы өлкөдө жаңы жаратууну колдоо түзмө механизмин куруп, мамлекет жаңы жаратуу системасынын жалпылай өнүмүн жогорулатуу керек. Партия Борбордук комитетинин илим техника кызматына биргелке жетекчилик кылуу түзүлмөсүн кемелдендирип, мамлекеттик илим изилдөө аппараты, жогору деңгээлдеги илим изилдөө түбүндөги даашы, илим техникада баштоо керкана макам менен жайгаштыруусун асылдаштырып, түрдүү жаңы жаратуу негизги толкулардын жашоо күчүн жандандырып, негиз изилдөөнү күчөтүп, ачкычтуу өзөк техника алтын катардагы техникада өсүү жаратууда өткөлгө чабуул коюуну бекем кармоо тийиш. Макалада мындай көрсөтүлдү: көлөмү чоң, курулмасы ылайыктуу, сапаты жакшы жаңы типтеги ишмерлер кошунун бачым жетиштирүү тийиш. Ишмер жетиштирүү жана экономика коом өнүгүү муктажын ылайыкташтыруу механизмин кемелдендирип, мамлекет стратегиялуу ишмерлер күчүн бачым куруп, негиз изилдөө ишмерлер кошунун зоройтуп, жаш илим техника ишмерлерин жетиштирип өнүктүрүүнү илгери сүрүп, жаңылык жаратууга шыктандырган, жеңилишке учурогу сыйымчыл болгон жакшы маанайды жаратуу тийиш.
1: 15-nji gün açılgan mamlekettik partiya quruluşy kyzmaty mayyek çynalyşy Şi Jinping partiya quruluşy ideýasyny öwrenip üstildeşdirüwge garata kyzmat orundaşdyrusyn jasady. Bul borbor jana mamlekett organlarındagy galan partiya müçeleri kadrlar arasında kyzyw taýsir gozgody. Köpçülik mynday bildirişdi. Şi Jinping partiya quruluşy ideýasy jaňy döwür partiya quruluşyny küçeltüwdegi tüpkü moýun sunu prinsipi. Şi Jinping partiya quruluşy ideýasyny öwrenip üstildeşdirüw gezekdeki jana mandan giyinki bir mezgildegi büt partiýanyň bir türdü zaryl saýasy mildeti. Şi Jinping partiya quruluşy ideýasyny jospurlaw jana jylyştatuw menen partiya quruluşyny birleşeli goldanyp, partiya işlerinde üzdüksüz jaňlyk jaratuw gyrdalyn törtmekde tiýiş. Partiya 18-nji gurultaýdan beri joldaş Şi Jinping özü kılgan partiya borbor komitet kanday uzak mezgil biylik atkargan markizm sayas partiyasyny guruw, uzak mezgil biylik atkargan markizm sayas partiyasyny kanday guruw olutdu doğru temasyny nime çykdyp, bir gatar jaňy düşünük, jaňy idea, jaňy strategiýalardy ortaga goýup, Şi Jinping partiya guruluşy ideýasyny kalyplaşdyrdy. Borbor jana mamlekett organlarynyň galan partiya müçeleri kadrlar birdi mynday dep garaşdy. Şi Jinping partiya guruluşy ideýasynyň hiçki mazmuny mol, sistemasy bekem, markizm partiya guruw elimini önüktürü üçün olutlu töl salım koştu. Partiyanı küştendürü, mamlekett küştendürü de olutlu üstündü mağızı jana uzakı jetekte mağızı barı.
0: Şi Jinping partiya kuruluş ideyası, Şi Jinping jaňy döwür jüngoçu sosializm ideyasının zaryl guramdaş bölügü. Marksizm partiya kuruu ilimin önüktürü üçün olutlu töl jaratma münözdü salım koşkun. Anın güçtü hakikat küçü, iş sündüktün toluk sınağınan ötkün. Partiya 18-nji gurultaýdan beri partiýabyz bazgançynyň beli bekem bolu gerek degende bekem turup, partiýanyň jatlaryna gatnaşan başgaryny, partiýanyň uzun mezgilde strategiýasy, tüwelikde izledi temasy kılıp, araany 4 çalpetke strategiýaly ornaşdyrusyna kirgizip, partiýa göňtürüş münözdü çyňalyda ansaýyn güçlenip, partiýa jene mamlekett işlerinde taryhy münözdü jetkenlikleri gol keltirip, taryhy münözdü özgörlükler görülünü tüpkü gamsyzdygy menen gamdady. Şi Jinping partiýa guruluş ideýasy jaňy döwürde partiýanyň jatlaryna gatnaşan başgaryw uly süýdügünin sistemalyk gorutlanmasy jana nazaryaga aýlanyp çygyrlatylmasy. Ekini biriktirüü de bekem turup, Marksizmdik partiya guruu iliminde jaňçylatyp önügünü jylyştatuunun olutu nazarya tabylgasy. Büt partiyanın ekini bektürünün çeçüçü mağızın birdemce tereň özdeşdirip, ekini gorgonu çeçkin jakşy atgaruusyny türtmekdep, jüngoçy zabondaşdyruu arkaly mamlekettik güçtendirüü guruluşu, olutu güçtendirüü uluşyn jalpetke jylyştatuunun ebegesiz küçün ansaýyn keňir uýutuwda olutu ary tereň mağızga ýe. Biz Şi Jinping partiya quruluş ideýasyny ýürenip izleştirýäni zaryl saýasy millet kılıp, jogary sapatly partiya quruluş arkaly ügüt, ideýa, madaniýet hyzmatyny jylyştatuwda özgürlükçi jaňy maňa, jaňy natyjalardy görsetýäris. Şi Jinping partiya quruluş ideýasy jaňy döwürdäki partiya quruluşyny küçeltýän tüpkü moýun sunu prinsipi. Bul ideýanyň başaty marksizm ilimi nazariýasy, tamyry jünkü asyl jürgüli madaniýaty. Jaňy döwür partiýanyň jatlaryna gatnaşan başgaryw uly iş süýdügünde bardykka gelgen. Munun bekem iş süýdügünden ötkörüň negizi jana goýu nazariýalyk başaty bar. 14-te bekem turu partiýany başgaryw, partiýany jönge salyw, partiýany güldendirüw, partiýany güçlendirüw jana mamlekette güçlendirip güldendirüwiniň içki baýlanyşyny tereňde egerip, partiýanyň jetekçiligi jana partiýa guruluşyny bir jospurlugun. Bul başyjy Şi Jinpingdin jaňy döwür partiýa guruluşy jönündeki belgi münözdü, jetekde münözdü jaňy düşünük, jaňy idea, jaňy strategiýasynyň çördondu gortundusu. Şi Jinping partiya quruluş ideýasyndaky 14-te bekem turunun içki maňysy mol, sistemasy bekem, jogary darajada taryhy belsemdilikdi, aýkyn maselelerini çeçüw jetekçi bagyty, güçli ýyk millet köterimdiligi, elge bolgun tereň mehir-mahabat çagyldyrylgan. Bekem iş süýdügünin negizi jana tereň nazaryýalyk başatyna ýe. Şi Jinping partiya quruluş ideýasynyň elimi sistemasyn, mol içki mazmunyn, ruhy maňyzyn, iş süýdügünin ötkörüw talabyn tereň özdeşdirip, talykbay uşul zaryl idea arkaly ak jürek, taza, köterimdi, jaňy dogry saýasy zakon bulut armiýasyny tagşaltyp çygabyz.
1: Uluu doğru, uluu nazaryan jetiştiret, uluu idea, uluu sapardı jetekteyt. Köpçülük mynday bildirişti. Azırkı jana mından geyinki bir mezgilde, Şi Jinping partiya quruluş ideyasyn tereň üýrenip üstildeşdirip, töl çygarman okup, tüp nuskasyny üýrenip, çynygy jüýen özdeşdirip, oşondoy ekendigin bilüw menen birge, emne üçin oşondoy ekenin bilip, Şi Jinping partiya quruluş ideyasyn bileseli goldanyp, partiya quruluşyn jospurlap jana jylyştatyp, partiya işlerinde toktoos jaňy gyrdal açuwyny törtmekdeýbiz.
0: Biz Şi Jinping partiya quruluş ideýasyny tereň üýrenip üstildeşdirýäni, azyrky jana mundan geňki bir mezgildeki zaryl saýasy millet kılıp, partiýa guruluşy bilen kesipde hyzmaty birgelikde jospurlap jakşy gyrmap, jaňy sapatdaky öndürüş güçüni jetiştirip öňüktürüw, jaňy önüge tüzülüşini guruw, el turmuşyny gamsyzdoo jana jakşartyw, jaşyl tömün kömürtekke garaý tip özgörtüw, önüge bilen goopsuzlukdy birgelikde jospurlap sıyahtyw tüýündü milletlerge öwrülüp, mykkagy ruh arkaly tüzülüşdirýäni jakşy gyrmap, jogary sapatdaky partiýa guruluş arkaly ekonomika goomdun jogary sapatda önügesini türtmekde, 15-nji 5 ýyldan jakşy başdalyşyny işgä aşyrýany güçli kepildik menen gamdaýbyz. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүүнү бекем түрдө зарыл саясий мындаткылып, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын ан сайын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарууну, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана ишинде көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы менен бириктирип, жогору сапаттуу партия куруш аркылуу мамлекет мүлкү борбор керканаларын илим техникада жаңыртуу, чарбаны тизгиндөө, коопсуз төрөөч болуу милдет жоопкерчилик ыйык милдетин ан сайын жакшы аткарууга жетекчилик кылып камсыздап, мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу, улутту күлдөндүрүүнүн жакшы басырыкташы түркүгү болобуз. Ши Цзиньпин партия куруш идеясын тереңде үйрөнүп изилдештирип, акча мамиле кызматынын саясий мүнөзү, элдик мүнөзүн тереңде игерип, партия борбордук комитетинин акча мамиле кызматына болгон чордондуу биргилик жетекчилигинде баштан аяк бекем туруп, партия куруш кызматын нактуу

0: Экономикага тээлөө кылуу акча мамиле порталын алдын алып түзгөндө акча мамиле ысылатын тереңдетүү менен тереңдей жылыштырууда бекем туруп милдет жоопкерчилигин так аткарган ишүндүк аракет менен экономика коом өнүгү чоңкур талдаа бүткүчү менен тээлөө жасап жөнгөчү акча мамилени өнүктүрүү жолунда термелбей жакшы жүрөбүз. Шинхуа агенттиги 100 жылдык чоң партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүү жаңы белесин уландоо жараталы Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясын тереңдей үйрөнүү өздөштүрүү аттуу жалпы баянды жарыялады.
1: 6 айдын 16 күн түштөн кийин Гоуян Сонлесерли Ичаң Бейжине сарайында Жүнгого мамлекет иштер сапарына келген Берма Зонтуңу Минанлай менен көрүштү. Ичаң мындай билдирди. Бүгүн түштө мурда төрага Ши Цзиньпинг өзүңүз менен маектешип, Жүнго Берма байланышын тереңдей өнүктүрүүнү бирдемчи жоспорлодуңуздар. Жүнго Берма тарап менен эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүнө моюн сунуп, жөрөлгөлүү достукту көкөлөтүп, саясий жактан өз ара шенүүн бекемдеп, соодага карсы алуу сыяктуу салаларда кызматташтык тереңдетип, Жүнго Берма экономика коридору курулуп тереңдей жылыштатып, эки мамлекеттин замандаштыруу курулушуна ансайын жакшы тейлөө жүргүзүүнү каалайт. Тараптардын көп жактылуу шайкешүүсүн тыгыздаштырып, ансайын калыс, ылайыктуу жер шаар жөнгө салуу системасын куруун түртмөктөсөк. Минанлай мындай билдирди. Берма бир жүнгө принцибин бекем сактайт. Жүнгө менен экономика, соода, адамгерчилик саласында кызматташууну тыгыздаштырып, Берма жүнгө байланышынын ансайын жогору деңгээлге кадам алуусун түртмөктөөнү каалайт. Ужаңлоң жолугушууга катышты.
0: 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет 68 жолку комитет башчылар жыйналышы 16-нчы күнү түштөмурда Бээжин эл сарайында өттү. Комитет башчысы Жаулоожи жыйналышты башкарды. Жыйналышта 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 23 жолку жыйналышын 6 айдын 23 күнүнүн 26 күнүнө чейин Бээжинде өткөрүү бекитилди. Комитет башчылар жыйналышында 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 23 жолку жыйналышында товар марки законун өзгөртүү алгач долбоору, катталган бухгалтерлер законунун түзөтүлгөн алгач долбоору, прокуратура жалпы нарктуу арыздат закон алгач долбоору, аракети жана чөйрө коргоо закон алгач долбоору, мамлекет өрт өчүрүү өртүн алдын алуу куткаруу кызматчылары закон алгач долбоорун карап чыгуу, мамлекеттик эл курултай малия экономика комитетинин өкмөт сатып алуу законун өзгөртүү алгач долбоорун карап чыгууга сунуу жөнүндөгү кеңеш долбоорун карап чыгуу, Гоуяндын кардар чакыруу, кардар болуу законуна түзөтүш киргизүү алгач долбоорун карап чыгууга сунуу жөнүндөгү кеңеш долбоору, акча мамиле закон алгач долбоорун карап чыгууга сунуу жөнүндөгү кеңеш долбоору, Жүнгө эл банки законуна түзөтүш киргизүү алгач долбоорун карап чыгууга сунуу жөнүндөгү кеңеш долбоору, Шяңгаң өзгөчө акимчилик району Хуангаң чек ара оозунун Шяңгаң жак чек ара оозу району ошондой эле байланыштуу узартылган райондорду башкаруусуна укук ыйгаруу жөнүндөгү чечим алгач долбоорун карап чыгууга сунуу жөнүндөгү кеңеш долбоорун карап чыгуу сунушу берилди. Комитет башчылар жыйналышы сунуштаган туруктуу комитет 23 жолку жыйналыш каралмасында дагы мыналар бар. Гоуяндын 2025 жылдык борбор бышык чот жөнүндөгү баяндамасын карап чыгуу, 2025 жылдык борбор бышык чотун карап чыгып текшерүү жана тастыктоо, Гоуян 2025 жылдык борбор кам чотун аткаруу жана башка малия киреше чыгышасы жөнүндөгү эсеп тергөө кызмат баяндамасын карап чыгуу, Гоуян 8-5 жылдык закон жалпылаштыруу чечимин жолго коюу абал жөнүндөгү баяндама, мамлекет боюнча биргеликте чоң базар куруу кызматы жөнүндөгү баяндама, Гуандун Шяңгаң Аомин чоң колтук районунун ишкер райондогу 9 шаарда Шяңгаң закон кесип аткаруучулары жана Аомин кесип аткаруучу адвокаттары ишкер райондо кесип аткаруу толумдуулугуна ээ болуу жана адвокат кесиби менен алып урушуу сынак түйүн кызматын кулач жайдыруу абал жөнүндөгү баяндаманы карап чыгуу. Комитет башчысы Жаулоожинин Казакстан Орусияга иш сапарга барып, Жүнгө Орусия парламент кызматташтык комитетинин 11-жолку жыйналышына катышуу абалынан жазмача баяндаманы карап чыгуу. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети өкүлдөрдүн толумдуулугун карап чыгып текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү баяндаманы карап чыгуу. Байланыштуу милдетке коюу, милдеттен калтыруу долбоору уларды карап чыгуу. Комитет башчылар жыйналышына дагы Гоуяндын туруктуу комитеттин карап чыгуу пикирин изилдеп бир жактылуу кыла алынан баяндамасы жана байланыштуу атайы комитет кызмат комитеттеринин пикири сыяктуулар карап чыгылды. Комитет башчылар жыйналышында мамлекеттик эл курултай туруктуу комитеттин башкасы Лиучи туруктуу комитет 23-жолку жыйналышы каралмалары алгач долбоору жана күн тартип орундаштыруу сыяктуулардан доклад берди.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жоолоожи 6 айдын 16 күн түштөн кийин Бээжинде Берма Зонтуңу Минанлай менен жолугушту. Жоолоожи мындай билдирди. Жүнгө Берманын тоосуулар жалгашкан, боордоштук мээр махабаты терең. Бүгүн түштөн мурда төрага Ши Цзиньпинг өзүңүз менен зарыл сүйлөшүп алып барып, Жүнгө Берма тагдарлаш ортак толкуу курулушуна жаңы картина сыздыңыздар. Жүнгө жак, Берма жак менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымын түпкү моюн сунуу принциби кылып, жакын коңшу, жакшы достукта бекем туруп, Жүнгө Берма тагдарлаш ортак толкуу курулушу оор ички мазмунун үзгүлтүс байытууну каалайт. Жүнгө мамлекеттик эл курултайы Берма Федерациясы парламенти менен көп катмары көп салаларда алмаштыруу кызматташтыгын тыгыздаштырып, Жүнгө Берма байланышынын өнүгүүсүнө күч кошууну каалайт. Минанлай мындай билдирди. Берма бир жүнгө принцибин бекем сактайт. Ар кандай ыңгайдагы Тайван өз алдынчалыгына каршы турат. Төрага Ши Цзиньпинг ортого койгон 4 чоң жер шаар демилгесин толук колдойт. Жүнгө менен өз ара нарп жеткирүү кызматташтыгын тереңдетүүнү каалайт. Дин Жонли көрүшүүгө катышты. 6 айдын 16 күн түштөн кийин Берма Зонтуңу Минанлай Тянаннын аянтына барып, эл баатырларын эскерүү мунарына гүл чамгарак койду.
0: ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хуниң 16 күнү Бээжинде Непал тышкы иштер министри Ши Шир менен көрүштү. Ван Хуниң мындай билдирди. 2019 жылы төрага Ши Цзиньпинг Непалда тарыхын өздүү мамлекет иштер сапарында

0: болып, Жүнгон-Епол байланышын өнігі жына күлдөніге бет алған ұрпақтан ұрпақ қолданған достық стратегия қызматташтық өнектіш байланышына жоғырлатты. Жүнгон-Епол менен чогу эки мамлекет жетекчилердин стратегиялык жетектөөсүндө жогору катмардагылардын баардык келисин сактап, саясий өзара ишенүүнү арттырып, Жүнгон-Епол байланышынын үздүксүз ал ара илгерлөөсүн түртмөктөөнү каалайт. Шишир Жүнгонун 15-чи 5 жылынын жеңиштүү башталганын куттуктап, төрага Ши Цзиньпиндин жетекчилигинде Жүнгонун сөзсүз социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетке айланарына ишенерин билдирди. Непал Жүнгонун достугу тынычтыкта чогуу жашоонун бештүрдүү принцибинин негизинде курулган. Непал бир Жүнгон принцибин бекем сактап, ар кандай бир күчтөрдүн Непал территориясынан пайдаланып, Жүнгонго каршы кыймылдар менен алпурчусуна мүлдө жол бербейт. Жүнгон тарап менен кызматташууну кеңиртип, гүлдөнүп, өнүгүүдөн ортак баарлануну күтөт. Ван Донфуң жолугушууга катышты.
1: Мамлекеттин орун басар төрагасы Хан Жаң 16-нчы күн түштө мурда Шандун Чиңдауда 7-нчи кезектүү мамлекет аттаган шериктик жетекчилеринин Чиңдау башчылар жыйынынын ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү. Хан Жаң мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпин мамлекет аттаган шериктиктердин Жүнгондо өнүгүүсүнө өзгөлөң маани берип, көп жолу чет эл карыз алган керканалардын Жүнгонун слад ачып жиберүү жана замандаштыруу курулушуна катышуу барышында зарыл рол аткарганын турактандырды. Жүнгө жогору сапатта өнүгүүнү сызыл жыл иштатып, дүйнө экономика артуусунун туруктандыргычы жана кыймылдаткыч күч кайнарына айланды. Мамлекет аттаган шериктиктердин өнүгүүсү үчүн кенен сахна камдады. Хан Жаң 4 жактылуу сунушту ортого койду. Биринчи, Жүнгө керектүү чоң базарынан ортоктошуп, мамлекет аттаган шериктиктердин Жүнгөгө келип карыз салуу жайгашуусун арттырып, асыл сапаттагы товар жана тейлөө менен камдап, жаңы өнүгүү теребелин токтоосу кеңиртүүнү үмүт кылабыз. Экинчи, чарбанын даражасын жогорулатуу жаңы кезметин чогуу бекем кармап, мамлекет аттаган шериктиктердин Жүнгөдөгү чарба кызматташтыгын тереңдетип, жер шаар атандашуу күчүн чогуу күчөтүүсүн үмүт кылабыз. Үчүнчү, жаңылык жаратуу кызматташтык жаңы экологиясын чогуу куруп, мамлекет аттаган шериктиктердин Жүнгөнүн жаңылык жаратуу байлыктарынан толук пайдаланып, ан сайын ийкемдүү жашоо күчүнө, атандашуу күчүнө ээ жаңылык жаратуу өнүгүү жаңы экологиясын кол кармашып жаратуусун үмүт кылабыз. Төртүнчү, ачып жиберүү кызматташтык жаңы кырдаалын чогуу жаратып, мамлекет аттаган шериктиктердин уландоо объективдүү экономика мыйзамынан аттанып, жер шаары чарба чынжыры, камдоо чынжыры туруктуулугун чогуу коргоосун үмүт кылабыз. Хан Жаң мыналарды билдирди. Жүнгө баштан аяк ачып жиберүү тибиндеги дүйнө экономикасынын куруучусу, жер шаары ортогу өнүгүүсүнүн түртмөктөөчүсү, ар кайсы мамлекет керканаларынын өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгынын колдоочусу, Жүнгө жер шаарындагы мамлекет аттаган шериктиктер менен кол кармашып, ортогу илгерилеп, жаңыга карай сапар тартуун каалайт. Мамлекет аттаган шериктиктердин Жүнгөгө уландуу карыз салып, Жүнгөдө терең тамыр тартып, Жүнгөдөн турган бул күрдүү топурактан сайын чоң жаңы өнүгүүлөрдү колго келтирүүсүн үмүт кылат. Аталган жыйналыш мамлекет аттаган шериктиктер Жүнгө менен кол кармашып, 15-чи 5 жылда жаңыга болочокко бет алуунун негизги тема кылды.
0: 6-нчы айдын 16-нчы күнү 9-нчу кезектүү Жунхуа китеп өзгөчө салым сыйлыгын таратуу аземи Бейжинде өткөрүлдү. Ушул кезектүү сыйлык таратуу аземинде 12 мамлекеттин 15 жазуучу котормочусу жана басма адресине сыйлык таратылды. Жунхуа китеп өзгөчө салым сыйлыгы Жүнгө басма саласынын чет элге бет алган эң жогору сыйлык түрү. 2005 жылы курулгандан бери жалпы 67 мамлекеттин 234 жазуучу котормочусу басма адресине сыйлык таратылды.
1: Коуя маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, мамлекеттик статистика идарасы жарыялаган сандуу маалыматтардан көрсөтүлүүсүнчө, 5-нчи айда өндүрүш камдоосу туруктуулукта жогорулап, жумуштандыруу буюм баасы жалпы жактан туруктуу болуп, эл чарбасы жалпы жактан туруктуу болуу жаңыга жакшыга карай өнүгүү турпатын сактаган. Айыл чарбадан караганда быйыл жайкаштык өндүрүш кырдаал быргыйла жакшы болуп, мол түшүмдү ишке ашыруудан үмүт бар. Өнөр жайдан караганда өндүрүш туруктуулукта жогорулаган. 5-нчи айда мамлекет боюнча көлөмдөн жогору өнөр жай кошулманын аркы окшош мезгилдегиден 4.15% артып, алдыңкы айдагыдан 0.14% тездеген. Өнөр жай курулмасы жогору даражалашуу, акыл жөндөмдөшүү, жашылдашуу, жуурлушууга тий өзгөрткөн. 1-айдан 5-нчи айгача жогору техникалуу жасоочулук 4 үлүшкө жакын өнөр жай артуусуна салым кошкон. Тейлөө кесибине караганда 5-айда мамлекет боюнча тейлөө кесип өндүрүшүнүн көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 4.14% артып, артуу ылдамдык алдыңкы айдагыдан бачымдап, маалымат жеткирүү сыяктуу жаңынан гүлдөнгөн тейлөө кесибинин артуу абалы жакшы болгон. Керектүү базарларынын сапаты жогорулап, даражасы өскөн. 1-айдан 5-айгача тейлөө чекене сатуу суммасы 5.14% артып, тейлөө керектүү муктажы бачым коюу берилип, тор керектөөсү, санарып керектөөсү, жашыл керектөө жаңартуу түйүнүнө айланды. Жумуштануу кырдаал жалпылай туруктуу болду. 5-айда мамлекет боюнча шаар шаарчаларда текшерилген жумушсуздук салыштырмасы 5.1% болуп, алдыңкы айдагыдан 0.1% төмөндөдү.
0: Коян маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр аттуу Жүнгө чет эл кабарчылары менен жолугушуу жыйналышын өткөрдү. Маданият жана саякат саласынан келген беш өкүл маданият саякат шаңын жаркытып, кооз турмушка жороо болуу негизги темасын эметиктеп, Жүнгө чет эл кабарчылары менен жолугушуп пикир алмаштырып, алардын чакан шаар китеп кумарлыгын коргоп, адабият көркөмүндө чыгармачылыгын терең изилдеп,

0: Бөлмө чукулабалга тең талашуу башкаруу министрлиги бүт коомго эң сүйүктүү чукулабалга тең талашуу башкаруу кызматкерлерин жарыялады. Жаң Ен, Жаң Донфаң, Ву Шен катарлуу 9 жолдош ардак менен тандалды. Алардын ээлери өрт өчүрүп куткаруу, селге тең талашып кооптон куткаруу биринчи чебинде алдыга өтүп күрөшкөн. Ээлери коопсуздук көзөмөлдү башкаруу курчу Шамшар менен закондук алыс аткарып, кең коопсуздугун камсыздаган. Ээлери илим техниканын жөндөм ыйгаруусунда кирген суудан акылдуу сактанып, көл дайранын тынч агуусун эпкиндүү коргогон. Алар эл муктаж болгон кезде де көкүрөк керип алдыга өтүп күрөшүүгө батыл болуп, коомдон шакештүү туруктуулугун ого бетер жакшы коргогон.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Таможня баш идарасы бүгүн мындай жарыялады. Быйыл алдыңкы 5 айда мамлекетибиздин бажда жеңдик берип, Унурсал районунун товар соода импорт экспорту 3,5 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 27.1% артып, бүт мамлекет импорт экспорт жалпы наркынын 16.9% ээледи. Учурда мамлекетибизде бажда жеңдик берилген Унурсал районунун 168 бар.
0: Базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы бүгүн базар көзөмөлдөп башкарууга оор даражада кайчылык кылган ишенимден тайгандар тизмесин башкаруу аргасын жарыялап, көзөмөлдөп башкаруу механизмин жакшылоо, жалган ашкерлөөнү катаң жазалоо, эл турмуш коопсуздугуна бекем кадалуу жана калыс атаандашуун коргоо 4 чоң өңүттөн жазалоо жана ишенимден тайгандарды бекитүү барышын шыдырлаштырып, өзгөчө жабдуулар сыяктуу салаларда оор чоң законго кайчы жоруктар жазалоого киргизип, керканалардын негиз тулку жоопкерчилигин күчөтөт.
1: Бүгүн агартуу министрлиги күнүрүк каалоосу маалымат телүү системасынын даражасын жогорулатып торго жалгады. Бүт мамлекеттеги сыноо берүүчүлөргө аксыз ачып жиберилет. Каалоо толтурууга байланыштуу пайдалануу телөөсү, мектептерди текшерүү, кесип текшерүү, өмүрлүк жетилүүнү текшерип алуу, кесип келечеги, сыноого катталуу көрсөткүчү сыяктуу 6 чоң өзөктүү жөндөмдү каптаган.

0: Шияндан Шиянға чейінгі жоғырылдамды темір жолында бүт дүния бойынша сынақ жүргізу басталды. Шиян Шиян Гаутесерін долбырлыңғы сағаттық дамдығы 360 км. Қаттау басталғаннан кейін Шияндан Шиянға бір сағатта жетеді. Шияндан Уханға 3 сағатта жетеді.
1: Кечеден баштап мамлекетибизде жааган жамгыр негизинен батыш түштүк, жүнгөнүн түштүгү жана чыгыш түндүк, жүнгөнүн түндүгү эктилке чөлкөмдө көрүлдү. Мында Гуандун, Гуанши сыяктуу жерлерде жамгыр абалы өтө күчтүү болуп, бир бөлүк райондордо нөшөр же, кара нөшөр жаады. Бүгүн эртең эки күндө түштүктө чоң көлөмдө уландуу жамгыр жаап, күчтүү жамгыр чөлкөмү секин түндүктөн Чаңжаң дайрасынын орто төмөн агымындагы райондорго карай которулат.
0: АКШ зунтуун Трамп 15-чи күнү Франция Эвиан Лес пианисти Иран менен тил табышкан келишимге кол коюлганын билдирди. АКШ маалыматтар ал социал күнү кабарлап мындай деди. АКШ менен Иран электрондук ыңгай аркылуу байланышты үжөттүргө кол койду. Келишимге расмий кол коюу аз эми 19-чу күнү Швейцарияда өткөрүлөт. Иран жак 15-чи күнү АКШ менен тил табышкан түшүнүшүү эскертмесиндеги бир бөлүк тароолор ошол күндөн баштап аткарылганын билдирди. Мындан башка АКШ маалыматтар алсынын кабарына негизделгенде Хормуз деңиз кысымына бир бөлүгү ачып жиберилген. Иран маалыматтар алсы дагы кабарлап, көптөгөн Иран кемесинин АКШ армиясы торогон чөлкөмдөн өткөнүн айтты.
1: АКШ армиясы 15-чи күнү мындай ырастады. B-52 стратегиялык жардыруучу бир учак ошол күнү Калифорния штатындагы Эдвардс ава армия базасынан учуп узун өтпөй Калифорниянын түштүк бөлүгүндөгү Можаве чөл районунда кулаган. Кырсыктын себеби учурда иликтеп текшерилүүдө.
0: Конго Кинчаса саламаттык сактоо министрлиги 15-чи күнү мындай деди. Аталган айлампадагы Эбола илдетинде жалпы аныкталган ноокас 808 жетип, мында 192 киши көз жумду. Учурда илдеттен сактанып тизгиндөө кызматы дагы эле аталган мамлекеттин чыгыш бөлүгүндөгү Итури өлкөсү, түндүк Киву өлкөсү жана түштүк Киву өлкөсүнө чордондошкон. Уганда саламаттык сактоо министрлиги ошол күнү мындай деди. Угандада удаа 10 күн жаңдан арткан Эбола илдетинде аныкталган ноокас байкалган жок. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орунучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.

Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү, көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдууларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

0: Арлут элинин соону жетелеген мукамдуу ыргүүлөрүн көркөм өнөр сахнасы берүүбүздөн угасыздар.
1: Назарыңыздарда жүнгү алсоосу негизги темасындагы ырлар жана Арлут элинин ыргүүлөрү жаңыруучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз.

Урмат тугармандар. Ар бир үйбүлөдө ынтымактыктын, бакыттын ырлары жаңырсын деген агдар тилекте Төлөнкан Апыш кызынын аткаруусундагы Гүлдөй бер Шинжаң деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Дүйшөбек Урай уулу, обонун жазган Макен Асанов уулу.

саламатты угармандар. Жашоо күрөш, жашоо сапар. Жашоонун чексиз сапарын басып, жан дүйнөгө жакшы үмүттөрдү жазып, ошол үмүттөрдүн бийигинен көрүнүү үчүн сапарды үзүп койбой жалгайт экенбиз. Мына ушул сапар улуу сапар. Эми уга турганыңыздар Дилишат Райдын менен Турсун Дыйкан аткарган Токтобойбуз сапардан деген кош кишилик уйгурча.

мен неге унутпаймын айылымды? Көктөмдө төгүп өткөн жамгырымды? Мен неге унутпаймын жандарымды, кам чыгармап ак бозатка мингенимди? Мен неге унутпаймын баарым барын, тумандуу бел, көгүлтүр көл байлыгымды? Урматтуу каармандар, эми ушул сагынычтуу саптардан куралган «Мен неге унутпаймын айылымды» деген казак жырды Гүлнур Аскерхан кызынын аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Бекеш Зайнолла.

келинин керемет ырларынан гүлдесте сунучу көркөм өнөр сахнасы берүүсү берибизди улантабыз. Эми Моңгол чаар сен үчүн деген ырды Чийху шаардык элдик өнөрпоз Байын Жыргылдын аткаруусунда угалы. Ырдын кыскача мазмуну мындай: сен үчүн баарын жасоого ыраазымын, сени коргоймун, сени куттуктаймын.

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 17 күнү күнгө чаршембе. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 3 күнү.
1: Үрүмчүдө күн булуттуу. Температура 22-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, батыш-түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү, кадрлар мамлекеттик партия курулушу кызматы маекчинин рухун астайыл үйрөнүп өздөштүрүп, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактуруу иш-чаралар аркылуу партиянын жалпы беткеге таң башкаруунун түрдүү кызматтарын жакшы кармайбыз деп билдиришти.
1: Маданият менен саякатты жуурулуштурууну тереңдетип, түшүм кесип турпатын молуктуруп, автоном районубуз саякат маданияттын ички мазмунун сызыл казды.
0: 6 айдын 15-нчи күнүнөн баштап бүт автоном районубузда жайкы ачтык сатып алуу түштүктөн түндүккө карай арт-артынан улаш шайдырылды. 3,400,000 тонна айланасында жайкы ачтык сатып алуу болжолдонду.
1: 2026 жылдык Шинжаңдын акыл жөндөмдүү үй жабдууларын алмаштыруу толуктамасы жүзөлөштү. Саясаттын күчкө ээ мөөнөтү быйыл 12 айдын 31-нчи күнүнө чейин болот.
0: 9-чу кезектүү жүн газ Европа көргөзмөсү 6 айдын 25-нчи күнү башталат. Автоном районунун жер жерлериндеги керканалар көргөзмөгө иштиктүү катышууга көргөзмөгө астайыл даярданды.
1: Жыңдоң зат жүгүртүүсүнүн Шинжаң Аксуу чогултуу таратуу айрылуу борбору кампа ачып ишке киришип, Түштүк Шинжаң райондорунун тез жолдомолору ошол күнү жетип баруу же экинчи күнү жетип барууну ишке ашырды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: 6 айдын 15-нчи күнү мамлекеттик партия курулушу кызматы маекчиин ачылып, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүүгө орундаштыруу жасалды. Автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү кадрлар астайыл үйрөнүп өздөштүрүп, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактуруу иш-чаралар аркылуу партиянын жалпы беткеге таң башкаруунун түрдүү кызматтарын жакшы кармап, партиябызды ан сайын кудуреттүү күчтү куруп, мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу уруттун гүлдөнүүсүнүн зор күчүн токтоосуз уйтабыз деп билдиришти. Эми кабардан угасыздар. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы кандай узун мезгил бийлик жүргүзө турган марксизмдик саясий партияны куруу, узун мезгил бийлик жүргүзө турган марксизмдик саясий партияны кантип куруудай орчундуу доор изилдөө темасына тереңдей жооп берди. Бул жаңы доор партия курулушун күчөтүүнүн түпкү карманар принциби, марксизмдик партия куруу илимий айтымын өнүктүрүүгө карата орчундуу адепке мүнөздү салым кошуп, партияны күчалтуу, мамлекетти кудуреттендирүүгө карата орчундуу роял маниге жана алыскы жетек маниге. Автоном райондук парткоом партия мектеби акимчилик шөйөнү партия тарыхы партия курулушу окуу тизилдөө орду партия курулушу окуу тизилдөө ишканасынын мудуру Балгын Мурат мындай деди. Жыйын Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын 14-тө бекем туруу илимий назарыя кандыргасынсыз темада реттеп, үйрөнүп үгүттөө, изилдөө, чечмелөө, изчилдештирип түзөлөштүрүүнүн учурдагы башкы саясий милдет катары карап, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын бекем ишенүүчүлөрүнөн иштиктүү таратуучулардан ак жүрөк иш жүзүнөн өткөрүүчүлөрдөн болобуз. Шинжаң айыл чарба даашөөсү марксизм шөйөнүн башчысы Пулишия мындай деди. Ши Цзиньпин

0: партия курулуш идеясы, жаңы доор партия курулушу назарыяда жаңырык жаратуу, иш жүзүнөн өткөрүүдө жаңырык жаратуу, түзүмдө жаңырык жаратуу жетишкендиктерин чордондуу чагылдырды. Илим артыкчылыгын сызыл көрсөтүп, Жөнгө коммунисттик партиясы эмне үчүн кудуреттүү экенин терең жеткире жандуу айтып, калың жаштарды жаңы сапарда күч жоготуп, бир максатта чогуу күрөш жасоого шыктандырабыз. Мамлекетти жөнгө салууда ооруп, партияны жөнгө салуу керек. Партия гүлдөнсө анан мамлекет кудурет табат. Автоном районуста кардыра жаруу партия уюмдары. Партия мүчөлөрү кадрларды төл чыгарман окуп, түп нускасын үйрөнүп, жүйөсүн өздөштүрүүнү түртмөктөгү уюмдаштырып, системалуу, илимий назарыялуу изилдеп чечмелерин улаш жайдырууга уюмдаштырып, Белеселүү түрдө Ши Цзиньпинг партия курулушу идеясынан пайдаланып, партия курулушун жоспорлоп, жана жылыштатуу керек. Үрүмчү шаары Тияншан району Дааван көчө башкармасы Хуа Оргу коомдук конушу партия баш ячейкасынын шуучуси Хэй Шаолуң мындай деди. Коомдук конуш партия курулушун калыпташтыруу, төп ичке өнүктүрүүнү түртмөктөп, партия курулушун негизги катмарды жөнгө салуу, эл турмушуна тейлөө жүргүзүү менен терең жуурулушусун илгери сүрүп, дайымдуу түрдө калк аралай абал билип, кайчылыкты чечип, кыйынчылыкты топко жардам берип жүрүп, ар улут калкынын картайганда күтүнүү, конуштануу, жумуштануу сыяктуу эл турмушу кыйын маселесин көөн коюп чечебиз. Арашан Удандык парткомго тике караштуу орган кызмат комитетинин орун басары шуучуси Беделкан Даулет мындай деди. Саясий курулушту бирөнчө жетекчи кылып, орган партия уюмун өлчөмдөштүрүү, калыптуулаштырып, курууну бекем кармап, назарыя үйрөнүү менен акимчилик иштери тейлөөсүн терең жуурулуштурууну түртмөктөп, партия курулушу чыныгы берекетин элге тейлөө жүргүзүү бүт барышында айгинелейбиз. Ши Цзиньпинг партия курулушу идеясы жаңы доор партия курулушунун түпкү карымдары принциби. Калың партия мүчөлөрү мындай билдиришти. Баштан бойго доор агымынын эң алдында туруп, кыйын өткөлгө ас салуунун эң алдында туруп, калың эл арасында туруп, жаңы сапарда жаңы тарыхый шаңды сызыл жазабыз. Фукан шаардык өкмөт иштери тейлөө чоң залы партия мүчөлөрү эпкиндүүлөр кызматы ордунан Азгүл Режеп мындай деди. Назарыя үйрөнүүнү сызылып күчалтып, бир терезе биргелки бүтүрүү, убактын узартуу тейлөөсү, керканаларга жардам берүү ордуна бүтүрүүнү жүзөлөштүрүп, калктын ыраазы болуу даражасын партия курулушу берекетин текшерүүнүн өлчөмү кылабыз. Кучар шаардык өрттөчүрү өрттөн сактануу чоң отряди парткомунун шуучуси Чыңжы Вэйюаны Ли Юньфэй мындай деди. Партия мүчөлөрүнүн идея тарбиясын дайымдуу бекем кармап, истил тоң моюндугун сызыл жөнгө салып, негизги катмар партия уюмунун күрөш калканын катаң чыңдайбыз. Конжурап таможня ишканасы партком уюмдугу бөлүмүнүн мудуру Го Шин мындай деди. Партия мүчөлөрү эпкиндүүлөр кызматы орду. Партия мүчөлөрү күчүрмөндүүлөр кошуун курулушун күчалтып, нактылуу иш чара аркылуу Чүнгө Пакистан экономика коридору 2.0 даражасы өстүрүлгөн нускасы курулушун түртмөктөгү өбөлгө оруп, чек ара оозунун таможнядан өткөрүү тартибин кылдаштырып, жогору сапатта партия курулуш аркылуу чек ара оозунун жогору сапатта өнүгүүсүн жетектейбиз. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөсү алып бардыуда.
1: Станциябыз кабары. Алтынчы айдын 7-чи күнү Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 29-чу түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу азыр талап боюнча бул түркүмдөгү жана мурдагы кездердеги бүтүрүлүп болгон бир бөлүк калыктын арыздат маалымдоо делосунун абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөттөрүнөн текшерип билүүгө болот.
0: Өзгөчө табигый артыкчылык жана коюу көп кайнардуу маданият мазмунуна сөнүп, автоном районубуз маданият менен саякатты жуурдуштурууну сызыл тереңдештирип, түшүм кесип турпатын байытып кызматташуу мейкиндигин кеңиртип, Шинжаң сонун жер алтын маркесин барган сайын нурлантты. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздары. Бул мезгилдерде Шинжаңдын жергиликтүү маданият жаратмандык түшүмү Шинжаң козусу тордо бүйүр кыздып, козунун сүйкүмдүүлүгүн бейнелеп, ичке бермеш шуруу чынжырын тагып, кооз атлес көйнөк жана өзгөчө топу кийгизип, бул маданият жаратмандык түшүмүн ар түрдүү чоң кыска видео коомдук карым каттоо өөрүшүнө чыгарды. Тор сыртындагы чыныгы толкуу дүкөндө да кызуу сатырууда. Үрүмчү шаары Жинчуан соода шаарчасында козу оюнчугу сыяктуу желелеш маданият жаратмандык түшүмдөрдүн сатуу мөлчөрү сызыл жакшы болуп, тордо тор сыртындагы буйрутмасы үзүлбөдү. Шинжаң Жинчуан соода шаарчасынын баш директору Son şarşanın kabar çıkamındaydı dedi. Azır kozu tüşümü ar günü 10,000 aylanasında satırat. 70'ten aşuğun sodeger çoğu kolda jasalma kozunu jasap satat. Bizdin taylak, kolun tüşümdür üstağı çıktı. Bizdin muzdatkış, çaptağış, çakan gül somke. Oşundayla ağır türdü madan eçeratı uçulu tüşümdür üst, canı türün toktosuz köbeyttük. Kalın kırdarlar jana Şinjan sırtındağı sayakatçılar nacatına şay keştirip jatabız. Көп кайнардуу табигый көрк, коюу тарыхы маданият тамыры жана коюу элдик салтына көркүнө сөнүп, Абдырам районунун жер жерлери өз жеринин шартына карап иш көрүп, кесиптерди жайгаштырып, өзгөчө маркени жаратып, маданият саякатты жуурдуштурууну токтоосу тереңине иш жүзүндөлүккө карай бастырды. Кашкар байыркы шаар көрк району шаарда ачуу аземин дайымдаштырып өткөрүп, өзгөчө ырбий оюндары, элдик салтына сезинүүсү, өзгөчө элдик конулго маданият жаратуучулук керектөөнү органик бириктирип, бул байыркы шаарды кызуу маданият саякат даака кылуу жерин айландырды. Ошондой эле жергиликтеги карыктын кирешесинин туруктуу артуусун түртмөктөдө. Торпан Ярғол байрык шаарчасы, Чарын тоо, Пуйлук сыяктуу классик маданият саякат IP'sin тереңдей казып, маданият эстеликтери байрык издери, табигый көрк, жүзүм үзүү, элдик салтына элдик конулго сыяктуу көп кайнардуу кесип турбатын бириктирип, кунт коюп бир күндүк саякат, тереңдей саякат, изилдөө үйрөнүү саякаты, түнкү саякат сыяктуу көп асыл саякат ленеясын алып чыгып, маданият саякат байрык түйүндөрүн ленияга айландырып, ленияларды туташтырып, тилкеге айландырып, байрык урандыларды тарыхтын тереңине алып чыгып, саякатчылардын саякаттуу сезинүүсүн зор даражада байытты. Үрүмчүлүк саякатчы Кау Чиаң мындай деди. Ярғол байрыкы шаарчасын күндүзү көрүп абдан таң калдык. Түн болуп чырак жарганда байрыкы дубал башкача түскө кирди. Оюн номерлерди көрүп, ыргып, кечки жел бет таймырап абдан рахаттандык. Кансулук саякатчы Рынго үйү мындай деди. Тарых аңгемени жандуу көрсөтүп, илим техника менен маданиятты абдан жакшы бириктириптир. Сүрөткө түшсө керемет чыкты. Дүркүрөп өнүккөн маданият саякат кесиби бүт Шинжандагы ар улут калкына чыныгын арып жеткирди. Учурда бүт Шинжандагы маданият саякат жана катыштуу кесип тижарат негизги толкусу 510 миңден ашып, кесип менен алектенүүчүлөр 1 миллиондон ашты. Мунун ичинде айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен алектенүүчүлөрдүн түзүү салыштырмасы 60% ашат. Токтоосуз жакшыртылган негизги жаптоо, сызыл даражасы өстүрүлгөн тейлүү сапада. Бүт Шинжаң маданият саякат кесибинин ан сайын жакшы өнүгүн негизин бекемдеди. Саякат ачатканасы өзгөчө элдик конулго, өз аптоон айдоо лагери, акыл эдиректүү жетектөө сыяктуу тирегелешкен жаптоо күн сайын кемелденип, маданият саякат базар чөйрөсү сызылгылдашып, саякатчылар камсыз саякаттап, рахат ойноо мүмкүндүгүнө ээ кылды. Маданият аркылуу саякатты гүлдөндүрүү, саякат аркылуу элди байытуу, бүт чөлкөмдөгүлөр биргелешип аракеттенүү аркылуу көп жерде өнүгүү көрүлдү. Маданиятка мураскердик кылуу түсүнө кирип, саякат базарынын кызуулук даражасы жогорулап, ар түрдүү жаңы кесип турпаты, жаңы көрүнүш, жаңы сезүүнү токтоосуз жарык көрүп, маданият саякат кесиби алды качан автоном районунун экономикасын арттыруу, карыктын кирешесин ашырууга баштоодогу зарыл тирек кесипке айланды. Абдынам райондук маданият жана саякат назараты парт группасынын орун басары шуучусу, назарат башчысы Күлү Абдин мындай деди. Маданият саякат кесибинин туруктуу арында өнүгүсү илимдин жогору катмардан долбоорлоосу жана системалуу пландоодон айырылбайт. Мындан кийин кесип жайгашуусун сызылгылдаштырып, өзгөчө кесип турпатын жетиштирип, маданият саякат маркесин жарыктабыз. 15-5 жылдык жоспор өнүгү жайгашуусун системалуу пландап, маданият саякатты тереңдей жуурлуштуруу, кесип турпатында жаңырык жаратуу, марке жаратуу, эл аралык жана мамлекет ичи, Шинжаң сырты жана Шинжаң ичи, Тоор жана Тоор сыртынан турган үч базарды сызыл кеңиртип, маданият саякат кесибинин элди байытуу күчтүү район стратегиялуу тирек кесипке айландырууну бачым түртмөктөйбүз.
1: Станциябыз кабарчысы Таңшөө Тендин кечүү 6 айдын 16 күнү ачылган автоном райондун жайкаштыкты сатып алуу кызматы боюнча шыбыт берүү жыйынынан билүүсүнчү. Автоном районубуздун жайкаштыкты сатып алуу кызматы 6 айдын 15 күнүнөн баштап түштүктөн түндүккө карай арт-артынан кулаш шайдырылган. 2026 жылы бүт автоном район боюнча 3 миллион 400 000 тонна айланасында жайка аштык сатып алуу болжолдонгон. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Учурда бүт автоном район боюнча 4 миллион 250 000 тонна запас аштык кампасы бар. жалпы толкусунан жайка аштыкты сатып алуунун түрдүү ажаттарын канааттандыралат. Сатып алуунун бүт барышын базарлаштырууну жетекчи кылуу принцибинде бекем туруп, көп кайнарлуу сатып алуу негизги толкуларын базарга кирип сатып алууга иштиктүү шыктандырдаары, сапаттуусун жакшы баада сатып алуу негизги линиясына кадалып, сатып алуу баасын тезкөө механизм менен жакшы пайдаланып, буудай эгүү кесибин жайгаштырууну сызыл кылдаштырды. Автоном райондук аштык жана азаттык буюмдарды запас сактоо идарасы парткомунун мүчөсү

0: Орун басар идара башчысы Ма Шуэ Юан тааныштырып мындай деди. Түрдүү аштык сатып алуу негизги толкуларынын базарга кирип сатып алуусун, айрыкча районатта аштык сатып алуусун колдоп, базар атаандаштыгына катышып, базар оборотун жандандырабыз. Мамлекет башкаруусундагы аштык каркыналарын чукулабалга теңтайлаштырып, буудай сатып алууга уюмдаштырып, дыйкандардын өстүргөн аштыктарын сатала турган төмөн чегин коргойбуз. Жемектик коопсуздук өлчөмүнө ылайык келбеген аштыктардын азыктык аштык базарына агып кирүүсүн чечкин алдын алып тособуз. Закон аркылуу аштыкка кепилдик кылуу, аштык ала турган адам болуу, аштык сатып ала турган акча болуу, аштыктарды сактай турган кампа болуу, аштыктарды ташмалдай турган автоуна болууну имерчиктей, түрдүү кызматтарды жакшы иштейбиз. Быйыл жайкы аштыкты шыдыр сатып алуу тартибинин кулаш шайдырылуусуна кепилдик кылуу үчүн Бүт автоном район алдын 10 миллиард юандан ашуун аманат карыз акча топтоп, аштык сатып алуу каржы ажатын канааттандырып, акча аштыкты күтүүнү ишке ашырды. Жунго айыл чарба өнүгүү банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси парткомунун мүчөсү, орун басар банке башчысы Жау Йоңшин мындай деди. Аманат карыз акчасын алдын толук даярдап, жайкы аштык сатып ала турган 140 жакын керкананы колдодук. Жайкы аштык сатып алууга карыз акча берүүдө. Биз карыз акча алуунун жашыл жолун ачып, акыны азайтуу, пайда берүү саясаттарын иштиктүү түзөлөштүрүп, керканалардын жүгүн өнүмдүү жеңилдетип, жайкы аштыкты сатып алуу каржы ажатына бүт күч менен кепилдик кылабыз. Мындан башка жайкы аштык сатып алуу мезгилинде автоном райондук аштык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы дагы базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары менен биргелешип, ак үжөт берүү, аштык сатып алууну кечээндетүү, даражасын, баасын төмөндөтүү сыяктуу аштык эге турган дыйкандардын таламына зыян келтире турган жоруктарды катаң текшерип, бир жактылуу кылып, аштык сата турган журтчулуктун оюндагыдай сатуусуна, камсыз сатуусуна мүмкүндүк жаратат.
1: Автоном районунун жер жерлери керектөөнү чиралтып атайын түр аракетин тереңдей түзөлөштүрүп, өкмөт керкана кош кабатталган толуктама жардам акчасын бириктирүү аркылуу керектүү жашоо үчүн сызыл чиралтты. Эми станциябыз кабарчысы Ливкайдын кабарына көңүл буруңуздар. Алдыңкы 2 күндө автоном райондук соода назараты жетектеген Чунгодон нерсе сатып алып, Шинжанга акылдуу нарып жеткирүү 2026 үй шаймандар аркылуу сыпта турмушту жаңылоо майра мүрүмчүдө баштарып, кыймыл акыл жөндөмдүү жаңы түшүмдөрдү туңгуч көрсөтүү, жашыл үйэлектер шаймандарын жайылтуу, көөнө үйэлектер шаймандарын жаңысын алмаштыруу сыяктуу мазмундарды камтып, түшүмдөрдү жаңылоо, көрүнүштү туюну, жеңилдик берип пайда жеткирүү, элге нарып жеткирүү тейлөө бүт желесин ачып, шаар айыл тургундарынын үй шаймандары керектүү көмүскө күчүн кое берди. Шинжаң ОЖА электр шаймандарын башкаруу чектүү шектигинин баш директору Даңян кабарчыга мындай деди. Алтынчы айда биз биринчи даражалуу энергия берекетиндеги мамлекет торуктама жардам акчасынын 15% катыштык. Ошону менен бирге заводдо дагы зор мөлчөрдөгү кээ бир торуктама жардам акчалары бар кыймылдарды кошту. Шайман сатып алуу суммасы тек 3000 юанга толсо эле белек тартуурайт. Ошону менен бирге дагы окшош нарктагы акча белети бар болуп, эң жогору акча белетин 2000 юанга сындырып алууга болот. Быйылдан бери Шинжаң керектөөнү чиралтып атайын түр аракетин терең жолго коюп, үй электер шаймандардын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу саясатын сызыл кылдаштырды. Азырга чейин үй электер шаймандардын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу боюнча жалпы өтүнүч берүү мөлчөрү 512 000 жеткен. Шиху шаарынын тургуну Шаң Жин жакында бир жаңы аба теңшегич сатып алган. Ал мындай деди: үйдөкү көөнө аба теңшегичтин доошу жогорудагы электрди айрыкча көп коромжурайт эле. Муздак шамал чыгаруу өнүмү дагы анча жакшы эмес болчу. Бул жолку мамлекеттин толуктама жардам акчасы бар оңотунан пайдаланып, биринчи даражалуу энергия өнүмүндөгү аба теңшегичке алмаштырып алдым. Дүкөндүн бааны арзандатуусу. Мамлекеттин толуктама жардам акчасынын баарын кошуп эсептеп чыгаргандан кийин заматта эле канча 100 юан арзандады. Өтө арзан болду. Автоном райондук соода назараты парти группасынын мүчөсү, Орун базар назарат башчысы Тоңбо карыктын сапатташкан, акыл жөндөмдөшкөн керектөөдө даража жогорулатуу ажатын канааттандыруу үчүн автоном районубуз 6 айдын 3 күнү 2026 жылдык акыл жөндөмдүү үй электр шаймандарынын көөнөсүн жаңысын алмаштыруу торктама жардам акча саясатын торго чыгарганын, бул саясат быйыл 12 айдын 31 күнүнө чейин уланып, жөрөлгөлүү үй электр шаймандар менен акыл жөндөмдүү үй шаймандарынын көөнөсүн жаңысын алмаштыруу саясатын бүт жүлкөмдө толук каптатууну ишке ашыра турганын тааныштырып мындай деди. Керектөөнү илгери сүрүү менен эл турмушуна нарып жеткирүүнү өзара бириктирип, керектөө буюмдардын көөнөсүн жаңы түшүмдөргө алмаштыруу түрүн кеңиртип, керектөөчүлөр акыл жөндөмдүү шаймандар түшүмдөрүн сатып алганда, мисалы, жер шыпырчугул

0: акыл жөндөмдү матон сыяктууларды сатып алганда 15% маалия тороктама жардам акчасынан баарлангары болот. Бир товар сатып алганда эң жогору болгондо 1500 юандык тороктама жардам акчасынан баарлангары болот. Дагы автоном райондун атайын түрү карчысын колго келтирип, керектөөчүлөр жаңы автоуна жана 6000 юандан жогору чөндөк телефон сатып алса керектөө тороктама жардам акчасынан баарланат.
1: 9-чу кезектүү жөнгө Азия Европа көргөзмөсү 6 айдын 25-чи күнүнөн 29-чу күнүнө чейин Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлөт. Жер жерлердеги карканалар көргөзмөгө дилгир даярданып, сапаттуу түрлөр өзгөчө түшүмдөрдү жан-жактуулуу көрсөтүп, ан сайын көп экономика соода кызматташтыгын түзүүгө чымырканууда. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Иле Чуаннин биотехника жарнак чектүү шериктиги антибиотик ортомчу зат өндүрүү цехинде өндүрүш линиялары түгөлдөй тездик менен жүрүшүп, кызматчылар көргөзмөгө катыша турган үлгү түшүмдөрдүн саптыгын айырып алуу, печетте оромолоо жана сапат текшерүү кызматын чукул бүтүрүүдө. Шериктиктин түрү башкаруу жана билим мүлк укугу бөлүмүнүн башчысы Жоулу кабарчыга мындай деди. Бул жолку көргөзмөгө катышуу үчүн биз Лео Чингсуан, Хонми Су, Тоубау желелеш түшүмдөрү жана Чиңмейсуу желелеш түшүмдөрү сыяктуу антибиотик ортомчу заттарды даярдадык. Ошондой эле бирикме биология илимине катыштуу түшүм Мэйжао Лю Йин даярдадык. Ошондой эле чийки материал UDCA-ды дайындадык. Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнө катышуу аркылуу шериктикте абдан жакшы кызматташтык алмашуу өрүшү менен камдоону үмүт кылабыз. Мөмө бак түшүмдөрүнө төп терең иш кошууга көңүл бурган Аксуу Гленкай экология мөмөчүлүк шериктиги көп жолу Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнө катышты. Шериктиктин баш директору Ву Чиши учурда тобунун көргөзмөгө катыша турган товарларга иш кошуу, печетте оромолоо, ошондой эле үлгү түшүмдөрдү тизип реттөө кызматтарын бүт күч менен кулаш жайдырып жатканын тааныштырып мындай деди. Каймак бөлкө, быштак, какталган каймактагы, какталган мөмө желелеш түшүмдөрү, алма кагы, шимей кагы дагы шакта кургатылган өрүк кагы бар. Көбү түгөлдөй быйыл жаңыдан чыккан кээ бир жаң оромолор, жаңы формадагылары, зор күч менен үгүт кыймылын жасоого даярданып жатабыз. Борчун ооданына жайгашкан Шинжаң Жиңяо келечек илим техника чектүү шериктигинин жылына 1 миллиард карант өндүрүү түрү жергиликтин жогору даражадагы жаңы материалдар саласынын өксүктүгүн толтурду. Шериктик цех өндүрүш директору Мауфу Йонг кабарчыга. Быйыл карана бриллиант микро унтагы жана алмаз жетиштирүүдөн турган эки чоң өзөктүү түшүмдү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүндө көрсөтө турганын айтып мындай деди. Бермет шуруу жасалга буюмдар негизинен тоюшак эги жана арналуу жасатып сактоо, ошондой эле белек берүүгө иштетилет. Өнөр жай саласында алмаз кесүүгө иштетилет, дагы өзөк аркылуу ысыктык таратуу, оптикалык материалдар сыяктууларга иштетилет. Бриллианттын микро унтагы ичкелей жарытуу жана иликтеме буюмдарга ысыктык өткөрүү материалы сыяктуу майдан көрүнүштөргө иштетилет. Бул саладагы өнөктөштөр менен кол кармашып, тереңдей кызматташууну үмүт кылабыз. Мээримге толгон Тяньшан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
0: Шанхайдын Шинжаңга нишандуу жардам берүү дарыдоо тобу Кашкар аймактык экинчи эл докторканасы менен терең кызматташып, ар улут элинин өмүр саламаттыгын кайтарып, түштүк Шинжаңдын дарыдоо иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыз кабарчылары Ван Дуң, Таң Шөөчандардын кабарын угасыздары. Жакында Сычуандан Кашкарга келип жумуш иштеп жүргөн Ли Хуайяңдын А типтеги негизги күрөө тамыры кабаттары жүрөгү оорусу капысынан козгоруп, чукул түрдө Кашкар аймактык экинчи докторканага алып барылып, куткарып даарылаткан. Азыр кооптон арылды. Ли Хуайяңдын уулу Ли Вэн Юй кабарчыга мындай деди. Бүткүл операция абдан шыдыр болду. Ал тартып болуп, 10 сааттан ашуун убакыт жумшалды. Атам түнкү саат 2:10 өткөндө айланасында эсине келди. Менимче бул докторканада абдан мыкты экен. Аларга абдан ынандым. Атама экинчи жолу кайра өмүр тартуулаганына ыраазычылык билдирем. Алдарга аябай рахмат айтамын. А типтеги негизги күрөө тамыр кабатталган жүрөк оорусу бир түрдүү оор типтеги жүрөк оорусу эсептелет. Бир апта ичиндеги өлүп кетүү салыштырмасы 90% жетет. Мурда Кашкар аймагында куткарып дарылоо курбаты жок эле. Ал жердеги ноокастар тек Үрүмчүгө барып дарыланчу. Жол алыс, опырталы жогору урат эле. Кашкар аймактык экинчи доктуркана көкүрөк тышкы бөлүмүнүн орун басары мудуру Илхамжан Абдыняз кабарчыга. 2023 жылдан баштап Шанхайдан Шинжаң

0: жарыяланган шаандуу жардам берүү доктурларынын колдоосунда бул бөлүм аатиптеги негизги күрөө тамыр кабатталуусун операция кылуу курбатына ээ болгонун, ар бир канча түрдүү жүрөк оорусу операциясын жасай албоону бузганын айтып мындай деди. Аатиптеги негизги күрөө тамыр кабатталуу жүрөк оорусун албайсак, мамлекет боюнча орточо операциядан кийинки өмүр сүрүү салыштырмасы 75% айланасында болууда. Бөлүмүбүздөгү ноокастардын учурдагы тирүү калуу салыштырмасы болжолу менен 70-73% аралыгында болууда. Учурда бийтиптеги негизги күрөө тамыр кабатталуусун киргизип даарылоону өз алдыбызча алып баралабыз. Дагы тубаса жүрөк оорусун көкүрөктү жарып операция кылалабыз. Жүрөк түлөйүн алмаштыруу операциясында алып баралабыз. Шанхайдын Шинжанга шаандуу жардам берүү тобундагылардын биздин бөлүмгө болгон жардамы чынында аябай зор болду. 2010-жылдан баштап Шанхай шаары ишмерлерден топ куруу, байлык боюнча топ куруу, түр боюнча топ куруу, тейлөө боюнча топ куруунун аяркылуу алдартып алып, 6 түркүмдөгү 11 айлампадагы 244 дарылоо адистерин жиберип, Кашкар аймактык 2-чи доктурканасына нышаандуу жардам берип, доктурканынын техникада жаңырык жаратууда бир канча түйүндө оозун ишке ашыруусуна өлгө болуп, дарылоодогу актайлыкты толуктап, жаңы техника түрү боюнча 195 түрдү кулаш шайдырды. Анын ичинде бүт Шинжаң боюнча туңгуш болгону 23 түр. Дүйнө боюнча туңгуш болгон 4 түр болуп, ээрчип жүрүүдөн алдыда баштап жүрүүгө өтүүдөй секирин ишке ашырды. 2025-жылы Кашкар аймактык 2-чи эл доктурканасынын мүнөздөө мөлчөрү 900900 адам иретке жетип, 2010-жылдагыдан 6 эсеге жуук артты. Операция иштөө мөлчөрү 20600 жетип, 2010-жылдагыдан 2.4 эсе артты. 12-чи түркүмдөгү Шанхайдын Шинжанга шаандуу жардам берүү даарылоо отрядынын жетектөөчүсү, Кашкар аймактык 2-чи эл доктурканасынын башчысы Чан Жүн мындай деди. Келечекте биз дагы эле устаз шагирт жетектөө механизмин күчөтүп, алардын клиникалык даарылоо тейлөө курбатын дагы илим изилдөө оюрушун, окутуу деңгээлин жалпы бетке өстүрүп, даарылоо, окутуу, башкаруу дегендей ар кайсы сактардан күч салып, доктурканын ишмерлер кошуну курулушун дагы бир демжи жогору көтөрөбүз.
1: 6-чы айдын 15-чи күнү Биңтуан 5-чи шысы Шуанхы шаарынан Москвага бара турган Жүнгөй Европа кезекчи поезунун туңгуш жолу каттоо аз эми Шуанхы темир жол атайын линиясындагы жүк ташымал вокзалында өткөрүлдү. Бул Шуанхы шаарынан Европага тике бара турган эл аралык темир жол линиясынын расмий туташканынан дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул жолку Шуанхы шаарынан Москвага бара турган Жүнгөй Европа кезекчи поезуна 55 контейнерге үйеликтер жабдуулары түшүмдөрү жүктөлгөн. Жалпы наркы 15 миллион юандан ашат. 7 күндөн кийин Москвага жетип барат. Шуанхы темир жолу атайын линиясында 2025 жылы 12 айда поезд каттагандан бери Гуанчжоу, Юэян сыяктуу эл аралык кургактык порттор менен биргелешип аракетке келип, мамлекет ичинде жалпы 18 кезекчи поезду каттатып, жалпы жүк салмагы 10,000 тоннадан ашып, жүк наркы 50 миллион юандан ашуунга жетти. Жүнгөй темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Алатоо Оозу вокзалы техника бөлүмүнүн тижарат сатуу директору Ши-Ю, учурда Шуанхы темир жолу атайын линиясы Жүнгөй Европа кезекчи поезддарынын ташмалдоо түйүндөрүнө расмий киргенин тааныштырып мындай деди. Биз жүктөрдү кайнарынан уюмдаштыруу, поезга заказ кылуу, поезга жүктөөдөн ташмалдоого чейинки бүт барышка кадалып тизгиндедик. Кырдарлар жолуккан маселелерге карата демилгелүүлүк менен жардам берүүнү ортого коюп, тейлөө сапатын өстүрдүк жана кырдарлардын ыраазы болуу даражасын чыныгы жогорулаттык. Биңтуан 5-чи шысы Шуанхы шаары Жүнгөй Европа Орто Азия кезекчи поезддарын каттоо ирекциянын сызыл тыгыздаштырат. Ошону менен бирге Шуанхы темир жолу атайын линиясында ортодо поезга алмаштырып чогултуп жөнөтүү кошулган, темир жол каритасында белгиленген кезекчи поезд кошулган, Жүнгөй Европа кезекчи поезду кошулган, таш жол жүк автоунаасы ташмал торун TIR куруп, Шуанхы темир жолунун атайын линиясын кесип турбаты толук, ташмал күчү толук, таасир күчү кеңири, универсал мүнөздүү көп ыңгайдагы бирлешме ташмал түйүн борбору кылып куруп чыгат. Шуанхы шаары жиңчү каржы салуу, өнүгүү чектүү жооптуулук шериктиги негизинен Жүнгөй Европа кезекчи поезду буюмдарды жергиликте чогултуу кесибин үстүнө алат. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсү Су Кэлин мындай билдирди. Быйылдын кийинки жарым жылында биз 2 күндө 1 же 3 күндө 1 кезекчи поезду дайымдуулаштырып жөнөтөбүз. Мындай болгондо 24 саат бою токтобой жумуш иштөөнү канааттандырууга болот.
0: 6-чы айдын 14-чү күнү толтура машина электр түшүмдөрү, күндөлүк турмуштук буюмдар жүктөлгөн Жүнгөй Европа кезекчи поезду Алатоо Оозу

0: Үлді жарын іш қашырда.
1: 6-ші айдың 15-ші күнінің 16-ші күніне чейін 15-ші кезектүү атаандашуу мүрөйү автоном райондун жогору окуу жайы окуучулары чарба жаратуу планы өнөр жарышынан чечүүчү жарышы эле Сфенд ашөөсүндө өтүп, заманбап айыл чарба жана азык-түлүк илим техникасы, жаңы керектөө жана маданият жаратуучулдугу сыяктуу 5 жарыш жолун тургузуп, бүт автоном райондогу 44 жогору окуу жайдан келген 143 чарба жаратуу түр окшош сахнада өнөр көрсөттү.
0: 2026 Шинжаң Тарбагатай Шийху Пива Майрамы 7-ші айдын 10-ші күнінен 12-ші күніне чейін өтеді. Бұл мезгілде адабият көркімін ойындары, дене тәрбие жарыстары, чөгін дағымдарды сезіну, заттық емес маданият мұрастары көргізмес сияқты ұйымдар өткеріліп, саяхатшылардың саяхаттап көңіл ашу тойынысын чартыраптуу моруктурады. Көп жылдық жетиштүрүү аркылуу Шийху Пива Майрамы алды качан шаар образын чагылдырдагы белгимин өздү сим картага айланды.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын абарайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 22-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 19-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Чөйчөктө азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 18-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 20-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Карамайда азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 24-дөн 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 23-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 24-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Санжыда күн булуттуу. Температура 23-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу болуп азыраак жаан жайт. Температура 23-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 30-дан 43 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 21-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп азыраак жаан жайт. Температура 22-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Атышта күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 19-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 22-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 22-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Аптымежит Муса, Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактор Маметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушай тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу Теленин ырларынан угасыздар.

урматтуу армандар. Жагымдуурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдуур, маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу каармандар, элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу Айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу кагармандар. Эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түбөлүк.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткага чейин саламатта болуңуздар.

0: Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жаңы ооданынын алакаттары кыска театр менен учурашып, даарыбаңызды түштүк кыштагы айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы жолун таап чыкты. Абат ооданында бир меткүлгө эч кеш кошулуп өндүрүшкө кириштирилип, өзгөчө айыл чарба бүтчелелүү өнүгүүгө кадам койду. Кол өнөр менен Мәмтимин Мәмәтсунун кол өнөрү менен заттык эмес маданият мурастарын коргоп, өзүнө таандуу болгон баюу мелодиясын жаңыртты. 2026 жылы мамлекетибиздеги даш өлөрдө айыл чарба машина адамы, акыл идиректүү балыкчылык сыяктуу айыл чарбага катыштуу жапжаңы кесиптер жаңыдан көбөйтүлдү. Мамлекетибиз айыл чарбада метан кое берүүнү азайтуу жогору сапаттуу өнүгүү жаңы баскычына кадам койду. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжыс абонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу ормандар, 6-нчы айдан бери Жыңы ооданынын Толу шаарчасы Таа Жубаңза түштүк кыштагындагы алакат өлчөмдөштүрүп, үлгү көрсөтүү бакча районунда тунугуш түркүмдөгү алакат мөмөлөрү арт-артынан бышып, үзүү мезгили жалп беткей башталды. Бакча районундагы атыз башында Махабат Боорталада кыска театр көрүнүш алынган жердеги даака кылуу дубалы көзгө өзгөчө чалдыгып, көптөгөн саякатчы калкты кадамын токтотуп, даака кылууга электирди. Бүгүнкү күндө бул кыштак бышып жетилген алакат эгинчилик кесибине таянып, кыска театр, кино, телевизия агым ченеминен пайдаланып, жүрүлгөлү айыл чарба менен маданият саякат кесибин терең жууруга түрткү болуп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө жаңы энергия кошту. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Таа Жубаңза түштүк кыштагынан айыл чарба маданият саякат жуурулган айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жаңы жолу жөнүндө айтып беребиз.

Жуучаң жүн мындай деди. Махабат Борталадату кыска театр интернетке чыгарылгандан кийин кыштагыбыз жана жың алакатынын таанылуу даражасы зор даражада ашып, издөө үйрөнүү топтору, аралжы кабаргылуу топтору жана ар кайсы жерлерден келген саякатчылар да арт артынан тосуп алып, кыштагыбыздын айыл чарба маданият саякат чуурулма кесиптерин өнүктүрүүсүнө жакшы негиз салдык. Кино телевизия агым ченемин пайдасын бекем кармоо үчүн бул кышта кырдаалга карап алакат үзүүнү тоюуну түрүн жол коюп, түрдүү үзүү шаймандарын толуктап, саякатчыларга чөкмөн кайындагы айдоодо үзүп терүүнү тоюунууну дайымдоо ачып жиберди. Ошол жердеги экинчи түтүндөр дагы даака кылуу түйүн айланасында жайма ордун орундаштырып, алакат жаңы мөмөлөрү жана жаңы алакат кургак мөмөлөрүн тикелей сатып, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн өз жеринде накай акчага айлантып, агым ченемин нактылуу экономикалык берекетке айландырууга түрткү болду. Кыштактагы экинчи түтүндөр жөнүнөн айтканда кыпкызыл алакат айыл кыштак өзгөчө кесип болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу баардык үй бүлөлөрдүн байуу мөмөсү болуп эсептелет. Быйыл 60 жаштагы экинчи түтүн Чын Кубажиңден алакат экинчилик кеси менен алектенип жатканына 32 жыл болду. Эң алгачкы 4 моо алакаттан акырындык менен бүгүнкү күндөгү 90 канча моо алакат көлөмдөштүрүп өстүрүү базасына өнүгүп, туруктуу болгон алакат өндүрүш сатуу системасына таянып, былтыр үй бүлөсүнүн накай кирешеси 200 000 юандан ашты. Чын Кубажиңдин айтуусунча анын алакат өстүрүп жатканына 30 канча жыл болгон. Быйыл үй бүлөсүнүн алакат атызы дагы Махабат Борталадаттуу фильмди сүрөткө алууда көрүнүш алынган жерге тандалып, камера аркылуу Толу шаарчасынын жакшы сапаттуу алакат атызын жайылтып, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринде көрөрмөндөргө жың алакаттарын таанытып жатканынан абдан сыймыктанат. Өлчөмдөшкөн көлөмдөшкөн эгинчилик аркылуу кесип негизин бекемдөөдөн кино телевизияда көрүнүш тандоо аркылуу марке даражасын өстүрүүгө чейин дагы үзүүнү сезинүү өз жеринде сатуудан турган маданият саякат жаңы кесип турпатын жүзөлөштүрүүгө чейин даа жубаңызды түштүк кыштагы кесиптин негиз кылуу маданият саякат аркылуу күч кошуу жуурулушма кирешесин ашыруудан турган айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы жолун жеңиштүү таап чыкты. Жуучаң үчүн мына буларды билдирди. Бакча районунун негизги жабдууларынсыз илгемелдендирип, маданият саякат жүрүштүү тейлөөсүн жакшыртып, алакат түзүү, элеттен үзүрлөнүп айлануу саякаты, айыл чарба түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу сыяктуу көп кайнарлуу кесип абалын үзгүлтүксүз байытып, айыл чарба, маданият, саякат, чуурулушма өнүгүү үлгүсүн сызыл тереңдештирип, бүт күчү менен кино телевизия агым ченемин кесибин ашуу ченемине айландырып,

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Слушай тең 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Слушай тең 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Слушай тең 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Слушай тең 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушай тең соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушай тең 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Слушай тең 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушай тең жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Слушай тең 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Слушай тең 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Слушай тең 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Слушай тең 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: күчү коркуп турган жүнгө Шинжаңды көрсөтөбүз.
1: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

ардақты ормандар Бериузду улантабыз. Жакында Абат ооданынан Берметкүл көтөрөн иш кошуу өндүрүш линиясы бир айлык сынак иретинде ишке кириштирилгенден кийин расмий өндүрүшкө кириштирилди. Бул ошол жерден Берметкүл кесибинде жаңы түшүм сатуудан өлчөмдөшкөн бүтчелүү ишке иш кошуу даражасын жогорулатканы, өзгөчө айыл чарбанын жогору сапаттуу өнүгүүсү жана эл аралык базарга кеңейтүүгө жаңы күч кошкондугунан дарек берет.

Бирметкүл аба тоодан түйүндү өнүктүрө турган сапат өзгөчө экономикалык эгин. Ошол жердин жакшы суу топурак шарты жана жеткиликтүү күн нуруна таянып өндүрүлгөн бирметкүл сапаттуу, жумшак ары даамдуу азыктык наркы мол болуп, жогору сапаттуу чарба түшүмдөрүн жаратууда жакшы негиз төптөлгөн. Түшүм наркын дагы да жогорулатуу, кесип турбадын байытуу үчүн аба тоодан бирметкүл бүт кесип желеси курулушун илгери жылыштатып, кесиптин дагы да жогору катмарга карай илгерилөөсүнө түрткү болду. Жаңдан курулган терең иш кошуу өндүрүш линиясында калыпташкан жабык алкалоо машыкулат ишке ашырылып, өлчөмдөшкөн тартипке катаң моюнсунуп, жууш кабыгын алып жиберүү, майдалоо, алдын кайнатуу, суутуу, бутылкеге куюу, оозун бекитүү, микробсуздандыруу, кампага киргизүү, белги чаптоо жана муздак желеде ташуу сыяктуу он канча жумуш тартибин тартип боюнча бүтүрдү. Бүт барышында сапат башкарып тизгиндөө жана тазалык өлчөмүнө маани берип, бирметкүлүнүн жумшак даамы жана азыктык наркын берекеттүү сактап калып, түшүмдүн коопсуздугу, туруктуулугу, ишенчтүүлүктүү болуусуна чыныгы кепилеттик кылды. Азыр бул өндүрүш линиясынын жылдык иш кошуу курбаты 500 тоннадан ашат. Жакшы сапат жана туруктуу камдоого таянып, алар өндүргөн бирметкүл консерва сыяктуу түшүмдөр чет элдеги көптөгөн базарларга кирип, чет элдеги харидарлардын кең көлөмдө алкуусуна ээ болду. Бул жолку ишке иш кошуу түрүнүн жеңиштүү ишке кириштирилүүсү аба тоодандын өзгөчө айыл чарба кесибин кесиптештирүү, көлөмдөштүрүү, даңктуу түшүм өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү нактылуу иш чарасы. Кийинки карымда жергилик бирметкүл сыяктуу өзгөчө абзел кесиптерге сызылып үйрүлүп, өндүрүш, иш кошуу, кампада сактоо, сыртка сатуу бир тулкулашкан системаны үзгүлтүксүз кемелдендирип, айыл чарба түшүмдөрүнүн кошулма наркы жана база

баса кек үчүн бирдемди жарыттырып, көптөгөн сапаттуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн Шинжаңдан чыгып дүйнөгө бет алуусуна күч кошуп, кесиптерди гүлдөндүрүү аркылуу айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүп, калктын кирешесин туруктуу арттырууга түрткү болот.

Ардактуу армандар, бүгүнкү Байынун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө кол өнөрмөн Мамти мен Мамет Жонумдун заттык эмес маданият мурастарын көңүл коюп курулган аңгемесин айтып беребиз. Бир майдан жамгырдан кийин Кашкар Байрак шаарынын муурдагы ызы чуулары басаңдап тыптыныч болуп калды. Кум дарбаза жолу музыка аспаптар көчөсүндө жеңил жел бетти аймалап жагымдуу музыка доошу кээде жаңырып кээде акырындап саардагы туманды жарып өтүп байыркы кесек тубалдуу көчөлөрдү акырын агып байыркы шаардын миң жылга созулган гуманитардык көрөңгөсү жана устаттардын аңгемесин баяндап турду. Жеңил музыканын доошуна ээрчи Мамти мен Мамет Сонундун музыка аспаптар дүкөнүнө киргенде 30 чарчы метрге да жетпеген дүкөндүн чакан көркөмдүгүн жеңил жыгач жыты сыр жыты айлана тарап майда жыгач кебектери кол өнөргө толгон кызмат сересинин бурчунда тыптыныч турганын реттүү жыгачтан жасалган көргөзмө сересине хижек, тамбур, рабаб, барабан катарлуу түрдө

музыка аспаптар реттүү жайгаштырылып, үйлө, тартуу, чертүү катарлуу түрдүү заттык эмес маданияттын мурастары музыка аспаптардын бардыгы толук, чоң кичилиги бирдей эмес кол өнөрү ички асем болуп, ар бири түгөлдөй колдоюлганын, байыркы көркөм өрнөктөрдүн арасында жөрөлгөлүү кол өнөрдүн өзгөчө тартымдуулугун көрөсүз. Таңнуруу тунук терезеден дүкөнгө түшүп, мамдеминдин бетине шооласын чачып турду. Ал эңкейип тытырабын көңүл коюп сылыктап жаткан болуп, анын бейнесинен кол өнөргө болгон чечкиндүүлүгү жана астайылдүүлүгү көрүнүп турду. Мамдемин мындай деди: бул өнөрдү атамага колма кол үйрөткөн, үй бүлөбүз урпактан урпакка жалгаштырып келаткан өнөр. Мен бала кезимде атама ээрчип өнөр үйрөнгөндөн азыркыга чейин жүрөлгөлүү музыка аспап жасоо өнөрү менен сызыла алектенип жаткадыма 30 жылдан ашты. Ар күнү жыгач, оюу бычагы, жибек кылды жороо кылып, чымырканы изилдеп бүгүнкү күндө 100 түрдөн ашуун жүрөлгөлүү музыка аспаптарын жасоону бышык билемин. Менин колумда бир парча адаттагы тыт жыгачы сызуу, ичке оюу, ичке сылыктоо, сыр берүү, кыл орнотуу катарлуу он канча татаал жумуш тартибин бүтүргөндөн кийин доочтун түсү анык, формасы көркөм, заттык эмес маданият мурасы музыка аспабына айланат. Көп жылдардын бери мамтемин баштан бойго колдоо музыка аспабын жасоо алгачкы максатында бекем турду. Мурда өз короосунда чымырканып музыка аспаптарын жасап, сатуу жолдору жакшы болбогондуктан дайым түшүмдөрүн көбүнчөсү тек соодагерлерге төмөн баада сатып берет эле. Көп жүрөк канын сиңдирсе дагы киреши аз болгондуктан ата бабаларынан калган өнөрдүн чыныгы наркын көрсөтүү кыйынга турган. Кашкар Байрык шаарынын маданият саякат кесибинен барган сайын жандануусуна эрчий, көчөлөрдө саякатчылардын аягы үзүлбөй, 6 жыл мурда ал короосунан чыгып Байыркы шаар музыка аспаптар көчөсүндө дүкөн ачуу кайратына келип, бир жагынан заттык эмес маданият мурастары өнөрүнөн мураскердик кылууда бекем туруп, дагы бир жагынан эшикти ачып каридар күтүп алып, музыка аспаптарын көргөзмөлөп сатып, миң жылдык заттык эмес маданият мурастары өнөрүн саякатчылыктын дууманынан пайдалануу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды, муну менен өзүнө таандуу болгон Баюнун жаңы мелодиясын жаңыртты. Байыркы шаар маданият саякат абзелдүүлүгүнө сөөнүп, анын үстүнө көңүл коюп сылыктаган асыл технология менен мамдеминдин музыка аспаптар соодасы кадимкидей жанданып, жаңы маалымат аралдыларынын өнүгү толкунуна жакындан ээрчип, ал жаңы сатуу жолдору жөнүндө дилгирлик менен изденип, ар күнү бош кездерде чөнтөк телефонун алып, кыска видеофилимдерди көрүнүшкө тартып, музыка аспаптардын оюу, сылыктуу, кыл орнотуу барышын эстелик алып, ар бир заттык эмес маданият мурасы болгон музыка аспаптарынын өзгөчө тартымдуулугун эничкелик менен көрсөттү. Камеранын алдында ал салмактуу табигый түрдө тыт жыгачы жылан терисинен жасала турган рабаптын материалын тандоо, технологиясы жана доочтуу өзгөчөлүгүн сабырдуулук менен түшүндүрдү. Жөнөкөй сөздөр, тасыккан өнөр көптөгөн тордостордун назарын бурду. Бүгүнкү күндө анын кыска видео көрүнүшүнө 50 000 ашуун ак жүрөк көрөрман жыйналып, интернетте буйрутмалар да үзүлбөдү. Интернет сыртындагы саякатчылар туш-туштан сатып алып, ар айлык туруктуу кирешчеси 20 000 ашты. Байыркы заттык эмес маданият мурастары өнөрү чыныгы түрдө киреш арттырып, Баюусундагы алтын өнөргө айланды. Кашкардын музыка аспаптарын жасоо өнөрү мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүл мүнөздүү түрлөр тизмесине киргизилген. Жылдардын өтүүсү менен урпактан урпакка устаттардын бекем туруусу жана жаңылык жаратуу барышында уландуу жашоо күчүнө толду.

Ардактуу урмандар, бир үзүлдү улантабыз. Эми айыл чарба айылык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жогору окуу жайсынын осу мезгилинде кесип тандоо окуучулар жана ата-энелердин көңүлүндөгү чоң иш болуп калды. Жогору окуу жайдын кесип орундаштыруусундагы жаңы өзгөрүү калың окуучуларды ан сайын көп тандоо менен камдап эле калбай, кесип өзгөрүүсүнүн бет алуусу жана мамлекеттин стратегиялык муктажын ан сайын чагылдырып берди. Жакында Агартуу министрлиги адаттагы жогору окуу жайларынын 2026 жылдык толук курс кесиптер тизмесин жарыялады. Мунун ичинде жаңыдан көбөйтүлгөн 38 түрдө толук курс кесип ичинде айыл чарба машинадамы, шоордуу жер илими жана курулушу, акыл эле директүү балыкчылык катарлуу түгөлдөй жаңы айыл чарба илимдери кесиби бар.

Жаңдан орундаштырылган айыл чарба илимдери кесибинин нишандалганы так алгылыктуу салаардагы изилдөө боштугу болуп, көп таралуусу кеңири болуп, универсал жөнгө салуунун кыйындыктары жаз төмөн эмес. Мурда бул жөндөгү изилдөө топурак илими, айыл чарба илими, суу иштери катарлуу кесиптерге таракайлашкан, жеке түрдө шоордуу жер илими жана курулуш кесибин эле орундаштыруу илим изилдөө байлыгын бириктирип, назарын реал муктажга жордондоштуруп, кесип түбүндөгү ишмерлерди жетиштирүүгө пайдалуу. Дагы мисалы, быйыл борбордун 1-нч номерлүү жөтүндө жасанды акыл жөндөм менен айыл чарбанын өнүгүүсүн биргелештирип, учкучсуз учак, зат биргелешме тоору, машина адам катарлууларды иш жүзүндө колдонуу чөлкөмүн кеңиртүү катарлуу баяндар көбөйтүлүп, илим техника менен айыл чарбанын тереңдей жоорулушу сигналан сайын кое берилип, айыл чарба машина адамы кесиби кунарлуу топуракка терең тамыр тарткызылды. Ишенебиз, негизги изилдөөдө уландуу курашуулар көрүлүп, жогору сапаттуу илим техника камдоосунун ашуусуна эрчи, айыл чарба жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүнүн дүркүрөп өнүгүүсү сөзсүз илгери сүрүлөт. Айыл чарба метан кое берүүнүн маңыздуу кайнары ошондой эле булганма кое берүүнү азайтуу көмөскө күчү зор, экология жана экономикадан турган кош нарыкка ээ алгылыктуу сала болуп эсептелет. Жакында 2026 жылдык метан жыйыны Бээжинде ачылды, адистер тааныштырып мындай деди. Жүнгөнүн айыл чарбасында метан кое берүүнү азайтуу түшүнүгү ортук таануудан накташып, иш жүзүнөн өткөрүүгө бет алып, жалаң булганма кое берүүнү азайтуудан көп түрдүү өнүмдүү шакештирүүгө бет алып, системалуу ой жүгүртүү, көп кайнарлуу аракет аркылуу айыл чарбанын жашыл төмөн көмүртектүү өнүгү жаңы жарыш жолун ачууда. Жакында Баграш ооданы Баграш көлү дагы көгөрүк районунда көбөйтүп кое берүү кыймылы кулаш жайдырылып, жалпы 60,000 ашуун жалпак тумшук балык, 50,000 ашуун экономика балыгы чабагын кое берип, көл району балык байлыгын толуктады. Мамлекет боюнча эң чоң ички кургактык таттуу суу көлү катары Баграш көлүндө 32 түрдүү балык түрү жашайт. Баграш ооданы балык кармоого тыйым салуу боюнча башкарып тизгиндөө көбөйтүп кое берүү, закондо жалпылаштыруу үгүтү катарлуу иш чараларга сөөнүп, көл районунун экологиясын сызыл жакшылады.

ардактуу урмандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ыргыңыздар.

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар ау телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар.
0: Бүгүн 6 айдын 16 күнү сейшемби, дыйкандар кандары боюнча 5 айдын 2-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпин азамет көрүп, Берма зонтугунун жүнгөгө иш сапарга келгенин тосуп алды.
1: Ши Жинпин Берма зонтугу менен маектешти.
0: Издендүү журналында башчы Ши Жинпиндин агартуу илим техника ишмерлеринин өнүгүүсүн бир толку жылдыкта талатуу зарыл макаласы жарыяланды.
1: Мамлекеттик партия курулушу маек жыйналышы Ши Жинпин партия курулуш идеясын үйрөнүп жылдештирүүгө кызмат орундаштырууларын жасады. Бул борбор жана мамлекет органдары калын партия мүчөлөрү кадрлар арасында кызуу таасир козгоду.
0: Ли Чан Берма зонтугу менен көрүштү.
1: Чолложи 14-түнчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет 68-жи жолку комитет башчылар жыйналышын башкарып ачып, 14-түнчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет 23-түнчү жолку жыйналышын 6 айдын 23-түнчү күнүнөн 26-түнчү күнүнө чейин Бейжинде ачууну бекитти.
0: Ван Хунинг Непал тышкы иштер министри менен жолугушту.
1: Ханжан 7-түнчү кезектүү мамлекет таттаган шериктик жетекчилери Чиңдао башчылар жыйналышынын ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү.
0: 5-айда эл чарбасынын жалпылай туруктуу жаңыга жакшы карай өнүгү турпаты уланды.
1: АКШ жак мындай деди. Иран менен тил табышкан келишимге кол коюлду. Иран жак мындай деди. АКШ менен тил табышкан түшүнүшүү эскертмесиндеги бүргөлүк тароолор ошол күнү аткарыла баштады. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Жинпин 16-чы күнү түштөн мурда эл сарайынын түндүк чоң залында азем өткөрүп, Берма Федерация Республикасынын зонтугу Мин Анг Лайдын мамлекетибизге мамлекет иштери сапарына келгенин тосуп алды. Тиянанмен аянтында урмат очугору 21 жолу жаңырды. Мен аңлайды коштоп жүнгөгө иш сапарга келгендерден зонтун ишкана мудуру, дипломатия министри, малия жана бажы министри катарлуулар бар. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, борбордук комитет тышкы иштер кызмат комитети ишканасынын мудуру Ваң И, борбордук комитет Шужи Чунун шужиси, мамлекет иштер мүчөсү Ваң Шаохун катарлуулар тосуп алуу аземине катышты. Аскери оркестр Берма жүнгө эки мамлекеттин мамлекет ырын аткарды.

Эки мамлекет башылары көрүк сексине кайтып келип, Ардак Кароолунун сапка түзүлүүсүн көрдү. Мен аңлай Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык, мамлекетибизде мамлекет иштери сапарында болду. Тосуп алуу аземинен кийин төрага Ши Цзиньпин зуңтуң Мин аңлай менен маектешти. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: Жүнгө Бирманын агайын боордоштук мээр махабаты терең. Дипломатик байланыш орноткон 76 жылдан бери баштан бойго бороон чапкынды чогуу баштан өткөрүп, ынтымакташып, өзара жардамдашып, тынычтыкта чогуу жашоонун беш принцибин орток темилгилеп, ары аткарып, мамлекет менен мамлекет барабар мамиле жасап, өзара нарып жеткирип, орток жеңишке жетүү үлгүсүн тургузду. Жүнгө жакын, чынчыл, өзара нарып жеткирүү, сыйымчыл болуу түшүнүгүн кармарып, Бирма менен болгон байланышты өнүктүрүүнү айлана дипломатиясынын зарыл ордуна коет. Жүнгө ички иштерге келгишпе принцибинде бекем туруп, Бирмага болгон достук саясатын Бирма жалпы элине бет алдырып, Бирманын эл укугу жана территория бүтүндүгүн коргоосун бекем колдоп, Бирма жаңы өкмөтүнүн өнүгү жана коопсуздукту биргелке жоспорлоп, мамлекет абалына ылайык келген эл колдогон туура өнүгү жолун табуусун колдойт. Быйыл Жүнгонун 15-5 жылынын башталган жылы. Жүнгө тарап Бирма менен өнүгү тажрыйбаларын ортоктошуп, саясий жакта досурча өзара шенген, өнүгү жагында өзара

пайда нарып жеткерген, коопсуздук жагында шайкешип Израиль кери сүргөн, адамгерчилик жагында жүрүшүп Израильге алган жөнгө Бирма тагдылаш отутулушун куруп, эки мамлекет эл үчүн ого бетер көп бакыт алып келип, райондун тынычтыгы жана өнүгүүсү үчүн ого бетер көп салым кошууну каалайт. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Жүнгө Бирманын чек арасы эң узун коңшусу, ишенүүгө боло турган досу жана өнөктөшү. Өзгөрүү башаламандашуу чиелешкен эл аралык кырдаалга туш келгенде, эки тарап стратегиялык ыракылыкты жана туруктуулук күчүн сактап, ынтымакташып шайкешүүнү күчөтүүсү тийиш. Жүнгө Бирма экономика коридору эки мамлекеттин бирок буржолду орток куруусундагы башкы түрү. Эки тарап коопсуздукка чыныгы кепилдик кылуу шартында түйүндүү түр курулуштарын туруктуу арымда жылыштатып, Бирманын экономиканы өнүктүрүү эл турмушун жакшыртуусуна күч кошот. Жүнгө тарап Бирманын жер титирөөдөн кийинки кайра куруусун кысыла колдоп, ого бетер көп чакан нарык кооз жардам берүүнү жүзөлөштүрүп, Жүнгө Бирманын өзара нарыктуу кызматташтык аңгемесин жакшы айтууну каалайт. Тараптар тордо кумар ойну, телеграф алдамчылыгы сыяктуу кылмыш кыймылдарына сызыл сокку берип, эки мамлекет элинин кызыкчылыгы жана коопсуздугун чыныгы коргосок. Жүнгө Бирма ар кайсы жактын тынычтык сүйлөшүүсү аркылуу тынычтык элдешүүнү жылыштатып, Бирманын узакка бейпилдигин ишке ашыруусун колдойт. Бул Бирма мамлекети жана элинин түпкү жана узакка кызыкчылыгына ылайык келет. Мен аңлай мындай билдирди. Бирма менен Жүнгөнүн боордоштук мээр махабатынын тарых узун ары терең. Баштан аяк өзара жардам беришип, өзара колдошуп, тынычтыкта чогуу жашоонун бештүрдүү принцибинде бекем туруп, бекем болгон анак коңшу жакшы дос өнөктөштүк байланышын орнотуп, жабыр машакатта чогуу болгон тагдылаш отутулкуну куруунун жаңы баскычына карай арым алууда. Бирма Жүнгөнүн узун мезгилден бери Бирманын өнүгү туруктуулугу тынч элдешүүсүнө көрсөткөн өзүмсүз колдоосуна рахмат айтат. Бир Жүнгө принцибин бекем сактайт. Бирма жаңы өкмөтү мамлекет ичи тынчтыгы менен өнүгүүсүн бүт күчү менен жылыштатып, өз мамлекет абалына ылайык келген саясий түзүм жана өнүгүү жолун дилгир издиктейт. Жүнгө 15-5 жылдык жоспорду жолго коюуну жылыштатып, Бирманы өз ичине алган Азия кошуна мамлекеттердин зарыл мөрт менен камдады. Бирма тарап Жүнгө менен жан жактуулуу кызматташууну күчөтүп, Бирма Жүнгө экономика коридорун орто куруп, соодага каржы салуу деңгээлин жогорулатууну зарыга күтөт. Бирма тарап Бирмада Жүнгө каржысылган керканалар жана кызматчылардын коопсуздугуна жогору даражада маани берет, ары бүт күчү менен камсыздайт. Бирма тарап Жүнгө менен тыгыз шайкешип, тордо кумар ойну, телеграф алдамчылыгына чечкин сокку куруп, чек ара коопсуздук туруктуулугун коргоону каалайт. Бирма тарап өзүбүз орто койгон төрт чоң жер шары демилгесин бүт күчү менен колдоп, Жүнгө менен көп тараптуу сүйлөшүү шайкешүүнү күчөтүүнү каалайт. Маектен кийин эки мамлекет башчылары каттоо, эл турмушу сыяктуу салалардагы көп түрдүү кызматташуу үжөттөрүнө кол коюуга чогуу күбө болду. Ошол күнү түштө Ши Цзиньпин эл сарайынын алтын түстүү чоң залында мен аңлай үчүн тосуп алуу сый тамагын өткөрдү. Ваң И, Ваң Шаохун жогорудагы кыймылдарга катышты. 6 айдын 16 күнү басмадан чыккан Издөө журналынын 12 санында ЖКП борбордук комитеттин баш жоожуусу, мамлекет төрагасы, борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпиндин агартуу илим техника ишмерлердин өнүгүүсүн бир толку жылыштататуу зарыл макаласы жарыяланды. Бул баш жоожуу Ши Цзиньпиндин 2012-12 2026 4 айга чейинки байланыштуу зарыл баяндардан алынган үзүндүлөр. Макалада мындай бышыкталды: агартуу илим техника ишмерлер социалисттик замандашкан мамлекетти жалпы бетке куруунун негизги мүнөздүү стратегиялуу мүнөздүү түрөчү. Агартууда күчтүү мамлекет куруу, илим техникада күчтүү мамлекет куруу, ишмерлерде күчтүү мамлекет куруунун ички жактагы бирдейлиги жана өзара

0: мамлекет жаңын сирату системасының жалпылай өнімін жоғарылату керек. Партия борбордо комитетін елім техника қызматына біргелкі жетекшілік қылу түзілмесін кемелдендіріп, мамлекеттік елім ізілді аппараты жоғары деңгейдегі елім ізілді түбіндегі дашы елім техникада баштық керхана мақамының жайғаштырусын асылдаштырып, түрдүү жаңын сирату негізгі тұлғалардың жашы өкшін жандандырып, негіз ізілді өні күшетіп, ачқышты өзек техника алтын қатарда техникада бөсі жаратуда өткөлгі чабыл қоюну бекем кармоо тийиш. Макалада мындай көрсөтүлдү. Көлөмү чоң, курулмасы ылайыктуу, сапаты жакшы жаңы типтеги ишмерлер кошунун бачым жетиштирүү тийиш. Ишмер жетиштирүү жана экономикалык өмүргө муктаждын ылайыкташтыруу механизмин кемелдендирип, мамлекет стратегиялуу ишмерлер күчүн бачым куруп, негиз изилдөө ишмерлер кошунун зоройтуп, жаш илим техника ишмерлерин жетиштирип өнүктүрүүнү илгери сүрүп, жаңылык жараттууга шыктандырган, жеңилишке учурууга сыйымчыл болгон жакшы маанайды жаратуу тийиш.
1: 15-нчи күн ачылган мамлекеттик партия курулушу кызматы майык чыйналышы Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын үйрөнүп үстүлдөштүрүүгө карата кызмат орундаштыруусун жасады. Бул борбор жана мамлекет органдарындагы калың партия мүчөлөрү кадрлар арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк мындай билдиришти. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясы жаңы доор партия курулушун күчөтүүдөгү түпкү моюн сунуу принциби. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын үйрөнүп үстүлдөштүрүү кезектеги жана мындан кийинки бир мезгилдеги бүт партиянын бир түрдүү зарыл саясы милдети. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын жоспорлоо жана жылыштатуу менен партия курулушун билиселүү колдонуп, партия иштеринде үздүксүз жаңылык жаратуу кырдаалын түртмөктөө тийиш. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбор комитет кандай узак мезгил бийлик аткарган марксизм саяс партиясын куруу, узак мезгил бийлик аткарган марксизм саяс партиясын кандай куруу олуттуу доор темасын эмечиктеп, бир катар жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияларды ортого коюп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын калыпташтырды. Борбор жана мамлекет органдарынын калың партия мүчөлөрү, кадрлар бирдей мындай деп карашты. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын ички мазмуну мол, системасы бекем, марксизм партия куруу элимени өнүктүрүү үчүн олуттуу төл салым кошту. Партияны күчтөндүрүү, мамлекетти күчтөндүрүүдө олуттуу иш сүндүү маңызы жана узакка жетектөө маңызы бар.
0: Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын зарыл курамдаш бөлүгү. Марксизм партия куруу илимин өнүктүрүү үчүн олуттуу төл жаратма мүнөздүү салым кошкон. Анын күчтүү акыйкат күчү иш сүндүктүн толук сынагынан өткөн. Партия 18-нчи курултайынан бери партиябыз базганчынын бели бекем болуу керек дегенде бекем туруп, партиянын жалпылай катаң башкарууну, партиянын узун мезгилдүү стратегиясы түбөлүктүү изилдөө темасы кылып, араны 4 жалпеткен стратегиялуу орундаштыруусуна киргизип, партия көңтөрүш мүнөздүү чыңалууда ан сайын күчтөнүп, партия жана мамлекет иштеринде тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирип, тарыхый мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлүүнү түпкү камсыздоо менен камдады. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жаңы доордо партиянын жалпылай катаң башкаруу улуу иш сүндүгүнүн системалуу корутундануусу жана назарияга айланып жогорулатылуусу экини бириктирүүдө бекем туруп, марксизмдик партия куруу илиминде жаңылчыратып өнүгүнү жылыштатуунун олуттуу назарыя табылгасы бүт партиянын экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын бирдемдей терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткаруусун түртмөктөп, жүнгөчү забандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жалп этке жылыштатуунун эбегейсиз күчүн ан сайын кеңири уютууда олуттуу ары терең маңызга ээ. Биз Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүүнү зарыл саясий милдет кылып, жогору сапаттуу партия курулушу аркылуу үгүт, идея, маданият кызматын жылыштатууда өзгөртүүсүз жаңы маанай, жаңы натыйжаларды көрсөтөбүз. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жаңы доордогу партия курулушун күчөтүүнүн түпкү моюнсунуу принциби. Бул идеянын башаты марксизм илими назарыясы, тамыры жуңку асыл жүрөгөлүү маданияты. Жаңы доор партиянын жалпылай катаң башкаруу улуу иш сүндүгүндө бардыкка келген. Мунун бекем иш сүндөн өткөрүү негизи жана коюу назариялык башаты бар. 14-тө бекем туруу, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүү жана мамлекетти күчтөндүрүп гүлдөндүрүүнүн ички байланышын тереңдей керип, партиянын жетекчилиги жана партия курулушун биргелке жоспорлогон. Бул башчуу Ши Цзиньпиндин жаңы доор партия курушу жөнүндөгү белги мүнөздүү, жетектөө мүнөздүү жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегиясынын чордондуу кортундусу. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясындагы 14-тө бекем туруунун ички маңызы мол, системасы бекем, жогору даражада тарыхый белсемдүүлүктүү, айкын маселени чечүү жетекчи багыты, күчтүү ыйык милдет көтөрүмдүүлүгү, элге болгон терең мээрим махабат чагылдырылган. Бекем иш сүндүү негизи жана терең назарыялык башатына ээ. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын илимий системасын, мол ички мазмунун, руху маңызын, иш жүзүнөн өткөрүү талабын терең өздөштүрүп, талыкпай ушул зарыл идея аркылуу ак жүрөк, таза, көтөрүмдүү жаңы доор саясий закон болот армиясын такшалтып чыгабыз.
1: Улуу доор улуу назарыяны жетиштирет, улуу идея улуу сапарды жетектейт. Көпчүлүк мындай билдиришти. Азыркы жана мындан кийинки бир мезгилде Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп силештирип, төл чыгарманы окуп, түп нускасын үйрөнүп, чыныгы жүйөнү өздөштүрүп, ошондой экендигин билүү менен бирге эмне үчүн ошондой экенин билип, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын билеселүү колдонуп, партия курулушун жоспорлоп жана жылыштатып, партия иштеринде токтоосуз жаңы кырдаал ачууну түртмөктөйбүз.
0: Биз Си Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изилдештирүүнү

0: азыркы жана мындан кийинки бир мезгилдеги зарыл саясий милдет кылып партия курушу менен кесиптик кызматты биргеликке жоспорлоп жакшы кармап жаңы сапаттагы өндүргүчтүн жетиштирүүгө өнүктүрүү жаңы өнүгүү түзүлүшүн куруу эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу жашыл төмөнкү өмүртекке карай тиги өзгөртүү өнүгүү менен коопсуздукту биргеликке жоспорлоо сыяктуу түйүндүү милдеттерге үйрөлүп мык кагуу руху аркылуу түзөштүрүүнү жакшы кармап жогору сапаттагы партия куруш аркылуу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктө 15-5 жылдын жакшы башталуусун ишке ашырууну күчтүү кепилдик менен камдайбыз. Ши Цзиньпин партия куруш идеясын үйрөнүп изилдештирүүнү бекем түрдө зарыл саясий милдет кылып экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын ан сайын терең өздөштүрүп экини коргоону чечкин жакшы аткарууну туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана ишинде көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы менен бириктирип жогору сапаттуу партия куруш аркылуу мамлекет мүлкү борбор керканаларын илим техникада жаңыртуу чарбаны тизгиндөө коопсуз тиреуч болуу милдет жоопкерчилик ыйык милдетин ан сайын жакшы аткарууга жетекчилик кылып камсыздап мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүүнүн жакшы басырыкташы түркүгү болобуз. Ши Цзиньпин партия куруш идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип акча мамиле кызматынын саясий мүнөзү элдик мүнөзүн тереңдей игерип партия борбордук комитетинин акча мамиле кызматына болгон чордондуу биргеликке жетекчилигинде баштан аяк бекем туруп партия куруш кызматын нактылуу экономикага тээлөө кылуу акча мамиле порталын алдын алып тизгиндөө акча мамиле сылатын тереңдетүү менен тереңдей жылыштырууда бекем туруп милдет жоопкерчилигин так аткарган ишиндик аракет менен экономика коом өнүгүү чоңурдана бүткүч менен тээлөө жасап жүнгөөчү акча мамилени өнүктүрүү жолунда термелбей жакшы жүрөбүз. Шинхуа агенттиги 100 жылдык чоң партияны башкаруу партияны жөнгө салуу партияны гүлдөндүрүү партияны күчтөндүрүү жаңы белесин уландуу жараталы Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңдей үйрөнүү өздөштүрүү аттуу жалпы баянды жарыялады.
1: 6-айдын 16 күнү түштөн кийин Гоуян Сунлиси Ли Чанг Бейжин сарайында жүнгөөгө мамлекет иштер сапарына келген Берма зунтуңу Минанлай менен көрүштү. Ли Чанг мындай билдирди: бүгүн түштөн мурда төрага Ши Цзиньпин өзүңүз менен маектешип жүнгөө Берма байланышын тереңдей өнүктүрүүнү бирдемчи жоспорлодуңуздар. Жүнгөө Берма тарап менен эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүнө моюнсунуп жөрөлгөлүү достукту көкөлөтүп саяс жактан өз ара шенүүн бекемдеп соодага карсы салуу сыяктуу салаларда кызматташтык тереңдетип жүнгөө Берма экономика коридору курулуп тереңдей жылыштатып эки мамлекеттин замандаштыруу курулушуна ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүүнү каалайт. Тараптардын көп жактылуу шайкешүүсүн тыгыздаштырып ан сайын калыс ылайыктуу жер шаар жөнгө салуу системасын куруун түртмөктөсөк. Минанлай мындай билдирди: Берма бир жүнгө принцибин бекем сактайт. Жүнгө менен экономика, соода, адамгерчилик саласында кызматташууну тыгыздаштырып Берма жүнгө байланышынын ан сайын жогору деңгээлге кадам алуусун түртмөктөөнү каалайт. Ужоңдон жолугушууга катышты.
0: 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет 68 олку комитет башчылар жыйналышы 16 күнү түштөн мурда Бейжин эл сарайында өттү. Комитет башчысы Жаолоджи жыйналышты башкарды. Жыйналышта 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 23 олку жыйналышын 6-айдын 23 күнүнөн 26 күнүнө чейин Бейжинде өткөрүү бекитилди. Комитет башчылар жыйналышында 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 23 олку жыйналышында товар марки законун өзгөртүү алгач долбоору, катталган бухгалтерлер законунун түзөтүлгөн алгач долбоору, прокуратура жалпы нарктуу арыздат закон алгач долбоору, аракети жана чөйрө коргоо закон алгач долбоору, мамлекет өрт өчүрүү өрттүн алдын алуу куткаруу кызматчылары закон алгач долбоорун карап чыгуу, мамлекеттик эл курултайы малия экономика комитетинин өкүмө сатып алуу законун өзгөртүү алгач долбоорун карап чыгууга сунуу жөнүндөгү кеңеш долбоорун карап чыгуу, Гоюандын кардар чакыруу кардар болуу законуна түзөтүш киргизүү алгач долбоорун карап чыгууга сунуу жөнүндөгү кеңеш долбоору, акча мамиле закон алгач долбоорун карап чыгууга сунуу жөнүндөгү кеңеш долбоору, жүнгө эл банки законуна түзөтүш киргизүү алгач долбоорун карап чыгууга сунуу жөнүндөгү кеңеш долбоору, Шанган өзгөчө акимчилик району Хуангаң чек арабоосунун Шанганжак чек арабоосу району ошондой эле байланыштуу узартылган райондорду башкаруусуна укук ыйгаруу жөнүндөгү чечим алгач долбоорун карап чыгууга сунуу жөнүндөгү кеңеш долбоорун карап чыгуу сунушу берилди. Комитет башчылар жыйналышы сунуштаган туруктуу комитет 23 олку жыйналыш каралмасында дагы мыналар бар: Гоюандын 2025 жылдык борбор бышык чот жөнүндөгү баяндамасын карап чыгуу, 2025 жылдык борбор бышык чотун карап чыгып текшерүү жана тастыктоо, Гоюан 2025 жылдык борбор кам чотун аткаруу жана башка маалия киреше чыгышасы жөнүндөгү эсеп тергөө кызмат баяндамасын карап чыгуу, Гоюан 8-5 жылдык закон жалпылаштыруу чечимин жолго коюу абал жөнүндөгү баяндама, мамлекет боюнча биргеликке чоң базар куруу кызматы жөнүндөгү баяндама, Гуандун Шанган Аомин чоң колтук районунун ичкери райондогу 9 шаарда Шанган закон кесип аткаруучулары жана Аомин кесип аткаруучу адвокаттары ичкери райондо кесип аткаруу толумдуулугуна ээ болуу жана адвокат кесиби менен алып урушуу сынак түйүн кызматын кулач жайдыруу абал жөнүндөгү баяндаманы карап чыгуу, комитет башчысы Жаолоджинин Казакстан Орусияга иш сапарга барып жүнгө Орусия парламент кызматташтык комитетинин 11-олку жыйналышына катышуу абалынан жазмача баяндаманы карап чыгуу, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети өкүлдөрдүн толумдуулугун карап чыгып текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү баяндаманы карап чыгуу, байланыштуу милдетке коюу милдеттен калтыруу долбоору сыяктууларды карап чыгуу, комитет башчылар жыйналышына дагы Гоюандын туруктуу комитеттин карап чыгуу пикирин изилдеп бир жактылуу кылып алынган баяндамасы жана байланыштуу атайын комитет кызмат комитеттеринин пикири сыяктуулар карап чыгылды. Комитет башчылар жыйналышында мамлекеттик эл курултай туруктуу комитеттин башкасы Лиучи туруктуу комитет 23 олку жыйналыш каранулары алгач долбоору жана күн тартип орундаштыруу сыяктуулардан доклад берди.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жолоджи 6 айдын 16 күн түштөн кийин Бейжинде Берма зунтуңу Минанлай менен жолугушту. Жолоджи мындай билдирди. Жунго Берманын тоосуулар жалгашкан, боордоштук мээр махабат терең. Бүгүн түштөн мурда төрага Ши Цзиньпин өзүңүз менен зарыл сүйлөшүү алып барып, Жунго Берма тагдарлаш орток толку курулушуна жаңы картина сыздыңыздар. Жунго жак Берма жак менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл орток таанымын түпкү моюн сунуу принциби кылып, жакын коңшу, жакшы достукта бекем туруп, Жунго Берма тагдарлаш орток толку курулушу доор ички мазмунун үзгүлтүксүз байытуун каалайт. Жунго мамлекеттик эл курултайы Берма Федерациясы парламенти менен көп катмары көп салаларда алмаштыруу кызматташтыгын тыгыздаштырып, Жунго Берма байланышынын өнүгүүсүнө күч кошуун каалайт. Минанлай мындай билдирди. Берма бир Жунго принцибин бекем сактайт. Ар кандай ыңгайдагы Тайван өз алдынчалыгына каршы турат. Төрага Ши Цзиньпин орто койгон 4 чоң жер шаар демилгесин толук колдойт. Жунго менен өз ара нарп жеткирүү кызматташтыгын тереңдетүүн каалайт. Дин Жонли көрүшүүгө катышты. 6 айдын 16 күн түштөн кийин Берма зунтуңу Минанлай Тянаннын аянтына барып, эл баатырларын эскерүү мунарына гүл чамгарак койду.
0: ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 16 күнү Бейжинде Непал тышкы иштер министри Ши Шир менен көрүштү. Ван Хунинг мындай билдирди. 2019 жылы төрага Ши Цзиньпин Непалда тарыхын өздөй мамлекет иштер сапарында болуп, Жунго Непал байланышын өнүгү жана гүлдөнүүгө бет алган урпактан урпакка уланган достук стратегия кызматташтык өнөктөш байланышына жогорулатты. Жунго Непал менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин стратегиялык жетектөөсүндө жогору катмар дагалардын бардыгелсин сактап, саясий да өзара ишенүүнү арттырып, Жунго Непал байланышынын үзүксүз ал кара илгерилөөсүн түртмөктөнү каалайт. Ши Шир Жунгонун 15-5 жылынын жеңиштүү башталганын куттуктап, төрага Ши Цзиньпиндин жетекчилигинде Жунгонун сөзсүз социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетке айланарына ишенерин билдирди. Непал Жунгонун достугу тынчтыкта чогуу жашоонун бештирдүү принцибинин негизинде курулган. Непал бир Жунго принцибин бекем сактап, ар кандай бир күчтөрдүн Непал территориясынан пайдаланып, Жунгого каршы кыймылдар менен алпурушусуна мүлдө жол бербейт. Жунго тарап менен кызматташууну кеңиртип, гүлдөнүп өнүгүүдөн ортук баарлануну күтөт. Ван Донфун жолугушууга катышты.
1: Мамлекеттин орун басар төрагасы Хан Жаң 16 күн түштөн мурда Шандун Чиңдауда 7 кезектүү мамлекет аттаган шериктик жетекчилеринин Чиңдау башчылар жыйынынын ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү. Хан Жаң мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпин мамлекет аттаган шериктиктердин Жунгодо өнүгүүсүнө өскөлөң маани берип, көп жолу чет эл карыз алган керканалардын Жунгонун слад ачып жиберүү жана замандаштыруу курулушуна катышуу барышында зарыл рол аткарганын турактандырды. Жунго жогору сапатта өнүгүүнү сызыл жылыштатып, дүйнө экономика артуусунун туруктандыргычы жана кыймылдаткыч күч кайнарына айланды. Мамлекет аттаган шериктиктердин өнүгүүсү үчүн кенен сахна камдады. Хан Жаң 4 жактылуу сунушту ортого койду. Биринчи, Жунго керектүү чоң базарынан ортоктошуп, мамлекет аттаган шериктиктердин Жунгого келип карыз салуу жайгашуусун арттырып, асыл сапаттагы товар жана тейлөө менен камдап, жаңы өнүгүү теребелин токтоосун кеңиртүүнү үмүт кылабыз. Экинчи, чарбанын даражасын жогорулатуу жаңы кезметин чогуу бекем кармап, мамлекет аттаган шериктиктердин Жунгодогу чарба кызматташтыгын тереңдетип, жер шаар атаандашуу күчүн чогуу күчөтүүсүн үмүт кылабыз. Үчүнчү, жаңылык жаратуу кызматташтык жаңы экологиясын чогуу куруп, мамлекет аттаган шериктиктердин Жунгонун жаңылык жаратуу байлыктарынан толук пайдаланып, ан сайын ийкемдүү жашоо күчүнө, атаандашуу күчүнө ээ жаңылык жаратуу өнүгүү жаңы экологиясын кол кармашып жаратуусун үмүт кылабыз. Төртүнчү, ачып жиберүү кызматташтык жаңы кырдаалын чогуу жаратып, мамлекет аттаган шериктиктердин уландуу объектив экономика мыйзамынан аттанып, жер шаары чарба чынжыры, камдоо чынжыры туруктуулугун чогуу коргоосун үмүт кылабыз. Хан Жаң мыналарды билдирди. Жунго баштан аяк ачып жиберүү тибиндеги дүйнө экономикасынын куруучусу, жер шаар ортогу өнүгүүсүнүн түртмөктөөчүсү, ар кайсы мамлекет керканаларынын өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгынын колдоочусу, Жунго жер шаарындагы мамлекет аттаган шериктиктер менен кол кармашып ортогу илгерилеп жаңыга карай сапар тартуун каалайт. Мамлекет аттаган шериктиктердин Жунгого уландуу карыз салып, Жунгодо терең тамыр тартып, Жунгодон турган бул күрдүү топуракта ан сайын чоң жаңы өнүгүүлөрдү колго келтирүүсүн үмүт кылат. Аталган жыйналыш мамлекет аттаган шериктиктер Жунго менен кол кармашып 15-5 жылда жаңыга болочокко бет алуунун негизги тема кылды.
0: 6 айдын 16 күнү 9 кезектүү Жунхуа китеп өзгөчө салым сыйлыгын таратуу аземи Бейжинде өткөрүлдү. Ушул кезектүү сыйлык таратуу аземинде 12 мамлекеттин 15 жазуучу котормочусу жана басма адресине сыйлык таратылды. Жунхуа китеп өзгөчө салым сыйлыгы Жунго басма саласынын чет элге бет алган эң жогору сыйлык түрү. 2005 жылы курулгандан бери жалпы 67 мамлекеттин 234 жазуучу котормочусу басма адресине сыйлык таратылды.
1: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, мамлекеттик статистика идарасы жарыялаган сандуу маалыматтардан көрсөтүлүүсүнчө, 5 айда өндүрүш камдоосу туруктуулукта жогорулап, жумуштандыруу буюм баасы жалпы жактан туруктуу болуп, эл чарбасы жалпы жактан туруктуу болуу жаңыга жакшыга карай өнүгүү турпатын сактаган. Айыл чарбадан караганда быйыл жайкаштык өндүрүш кырдаал быргыйла жакшы болуп, мол түшүмдү ишке ашыруудан үмүт бар. Өнөр жайдан караганда өндүрүш туруктуулук да жогорулаган. 5-нчи айда мамлекет боюнча көлөмдөн жогору өнөр жай кошулма наркы окшош мезгилдегиден 4.15% артып, алдыңкы айдагыдан 0.14% тездеген. Өнөр жай курулмасы жогору даражалашуу, акыл жөндөмдөшүү, жашылдашуу, жогорулушууга өзгөрткөн. 1-айдан 5-айгача жогору техникалуу жасоочулук 4 үлүшкө жакын өнөр жай артуусуна салым кошкон. Тейлөө кесибинен караганда 5-айда мамлекет боюнча тейлөө кесиби өндүрүшүнүн көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 4.14% артып, артуу ылдамдык алдыңкы айдагыдан башымдап, маалымат жеткирүү сыяктуу жаңынан гүлдөнгөн тейлөө кесибинин артуу абалы жакшы болгон. Керектүү базарларынын сапаты жогорулап даражасы өскөн. 1-айдан 5-айгача тейлөө чекене сатуу суммасы 5.14% артып, тейлөө керектүү муктажы бачым коюу берилип, тор керектөөсү, санарып керектөөсү, жашыл керектөө жаңартуу түйүнүнө айланды. Жумуштануу кырдаал жалпылай туруктуу болду. 5-айда мамлекет боюнча шаар шаарчаларда текшерилген жумушсуздук салыштырмасы 5.11% болуп, алдыңкы айдагыдан 0.11% төмөндөдү.
0: Коян маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр аттуу жүнгө чет эл кабарчылар менен жолугушуу жыйнарышын өткөрдү. Маданият жана саякат саласынан келген 5 өкүл маданият саякат шаңын жаркытып, кооз турмушка жоро болуу негизги темасын эмелектеп, жүнгө чет эл кабарчылар менен жолугушуп пикир алмаштырып, алардын чакан шаар китеп кумарлыгын коргоп, адабият көркөмүндө чыгармачылыгын тереңизилдеп, кызыл алоо учугун улуу аңгемесин баяндап, алардын маданиятта өзүнө ишенүүнү көкүрөкөтүп, жаңы доор күрөшүүчүлөрдүн асыл истилин көкөлөтүп, эл үчүн кызмат кылып, доордун үмүтүн жерде койбогон жаңы доор күрөшүүчүлөр руху маанайын көрсө.
1: Бүгүн Борбордук комитет үгүт бөлүмү чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги бүт коомго эң сүйүктүү чукул абалга тең талашуу башкаруу кызматкерлерин жарыялады. Жаң Ен, Жаң Донфаң, Вушен катарлуу 9 жолдош ардак менен тандалды. Алардын кээлери өрт өчүрүп куткаруу, селге тең талашып кооптон куткаруу биринчи чебинде алдыга өтүп күрөшкөн. Кээлери коопсуздук көзөмөлдөп башкаруу курч шамшаар менен закондук алыс аткарып, кең коопсуздугун камсыздаган. Кээлери илим техниканын жөндөм ыйгаруусунда кирген суудан акылдуу сактанып, көл дайранын тыныч агуусун эпкиндүү коргогон. Алар эл муктаж болгон кездерде көкүрөк керип алдыга өтүп күрөшүүгө батыл болуп, коомдон шайкештүү туруктуулугун ого бетер жакшы коргогон.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Таможина баш идарасы бүгүн мындай жарыялады. Быйыл алдыңкы 5 айда мамлекетибиздин бажда жеңдик бери Унурсыл районунун товар соода импорт экспорту 3.5 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 27.1% артып, бүт мамлекет импорт экспорт жалпы наркынын 16.9% ээледи. Учурда мамлекетибизде бажда жеңдик берилген Унурсыл районунун 168 бар.
1: Базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы бүгүн базар көзөмөлдөп башкарууга оор даражада кайчылык кылган ишенимден тайгандар тизмесин башкаруу аргасын жарыялап, көзөмөлдөп башкаруу механизмин жакшылоо, жалган ашкерлөөнү катаң жазалоо, эл турмуш коопсуздугуна бекем кадалуу жана калыс атаандашуун коргоо 4 чоң өңүттөн жазалоо жана ишенимден тайгандарды бекитүү барышын шыдырлаштырып, өзгөчө жабдуулар сыяктуу салаларда оор чоң законго кайчы жоруктар жазалоого киргизип, керканалардын негиз тулку жоопкерчилигин күчөтөт.
0: Бүгүн агартуу министрлиги күнүрү каалоосу маалымат телүү системасынын даражасын жогорулатып торго жалгады. Бүт мамлекеттеги сыноо берүүчүлөргө аксыз ачып жиберилет. Каалоо толтурууга байланыштуу пайдалануу тейлөөсү, мектептерди текшерүү, кесип текшерүү, өмүрлүк жетилүүнү текшерип баалоо, кесип келечеги, сыноого катталуу көрсөткүчү сыяктуу 6 чоң өзөктүү жөндөмдү каптаган.
1: Бүгүн жер шаарындагы жалгыз генератор жылуулук белен сактоо сыйымдуулугу эң чоң, күзгү майдан аянты эң чоң күн нуру жылуулук электр станциясы Чунго, Куанхэ, Голмут 350 мегаватттуу күн нуру жылуулукта үлгү көрсөтүү түрүнө Чинхайда курулуш башталды. Аталган түр 3 мунар ыңгайындагы күн нуру жылуулук району жана 1 чөнөк ыңгайындагы күн нуру жылуулук районунан куралган.
0: Бүгүн Шияндан Шиянга чейинки жогору ылдамдуу темир жолунда бүт линия боюнча сынак жүргүзүү башталды. Шиян Шиян Гаутесинин долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 360 км. Каттоо башталгандан кийин Шияндан Шиянга 1 саатта жетет. Шияндан Уханга 3 саатта жетет.
1: Кечээден баштап мамлекетибизде жааган жамгыр негизинен батыш түштүк, Чунгонун түштүк жана чыгыш түндүк, Чунгонун түндүк эки тилке чөлкөмдө көрүлдү. Мында Гуандун, Гуанши сыяктуу жерлерде жамгыр абалы өтө күчтүү болуп, бир бөлүк райондордон нөшөр же, кара нөшөр жаады. Бүгүн эртең 2 күндө түштүктө чоң көлөмдө уландуу жамгыр жаап, күчтүү жамгыр чөлкөмү секин түндүктөн Чаңжаң дайрасынын орто төмөн агымындагы райондорго карай которулат.
0: АКШ зунтугун Трамп 15-нчи күнү Франция Эвиан Лес пианисти Иран менен тил табышкан келишимге кол коюлганын билдирди. АКШ маалымат ыраасы ошол күнү кабарлап мындай деди. АКШ менен Иран электрондук ыңгай аркылуу байланыштуу үжөттөргө кол койду. Келишимге расмий кол коюу аз эми 19-нчу күнү Шивс Дарияда өткөрүлөт. Иран жак 15-нчи күнү АКШ менен тил табышкан түшүнүшүү эскертмесиндеги бир бөлүк тароолор ошол күндөн баштап аткарылганын билдирди. Мындан башка АКШ маалымат ыраасынын кабарына негизделгенде Хормуз деңиз кысымынын бир бөлүгү ачып жиберилген. Иран маалымат ыраасы дагы кабарлап, көптөгөн Иран кемесинин АКШ армиясы торогон чөлкөмдөн өткөнүн айтты.
1: АКШ армиясы 15-нчи күнү мындай ырастады. B-52 стратегиялык жардыруучу бир учак ошол күнү Калифорния штатындагы Эдвардс аба армия базасынан учуп узун өтпөй Калифорниянын түштүк бөлүгүндөгү Можаве чөл районунда кулаган. Кырсыктын себеби учурда иликтеп текшерилүүдө.
0: Конго Кинчаса саламаттык сактоо министрлиги 15-чи күнү мындай деди. Аталган айлампадагы эбола илдетинде жалпы аныкталган ноокас 808ге жетип, мында 192 киши көз жумду. Учурда илдеттен сатарап тизгиндөө кызматы дагы аталган мамлекеттин чыгыш бөлүгүндөгү Итури өлкөсү, Түндүк Киву өлкөсү жана Түштүк Киву өлкөсүнө чордондошкон. Уганда саламаттык сактоо министрлиги ошол күнү мындай деди. Угандада удаа 10 күн жаңдан арткан эбола илдетинде аныкталган ноокас байкалган жок. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станция

0: Beyjin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусал радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 17 күнү күнгө шаршемби. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 3 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу. Температура 22-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Аптынам районустагы калың партия мүчөлөрү, кадрлар мамлекеттик партия курулушу кызматы маекчинин рухун астайыл үйрөнүп өздөштүрүп, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактуруш чаралар аркылуу партиянын жалпы бетке катаан башкаруунун түрдүү кызматтарын жакшы кармайбыз деп билдиришти.
3: Маданият менен саякатты жуурулуштурууну тереңдетип, түшүм кесип турбатын молуктуруп, аптынам районубуз саякат маданияттын ички мазмунун сызыл казды.
2: 6 айдын 15 күнүнөн баштап бүт автоном районубузда жай качтык сатып алуу түштүктөн түндүккө карай арт-артынан улаш шайдырылды. 3 миллион 400 миң тонна айланасында жай качтык сатып алуу болжолдонду.
3: 2026 жылдык Шинжаңдын акыл жөндөмдүү үй жабдууларын алмаштыруу толуктамасы жүзөлөштү. Саясаттын күчкө ээ мөөнөтү быйыл 12 айдын 31 күнүнө чейин болот.
2: 9 кезектүү жүн газ Европа көргөзмөсү 6 айдын 25 күнү башталат. Автоном районунун жер жерлериндеги керханалар көргөзмөгө иштиктүү катышууга көргөзмөгө астайыл даярданды.
3: Жыңдоң зат жүгүртүүсүнүн Шинжаң Аксуу чогултуу таратуу айыруу борбору кампа ачып ишке киришип, Түштүк Шинжаң райондорунун

0: сайындак туруш иш чаралары аркылуу партияны жалпы бетке катаан башкаруунун түрдүү кызматтарын жакшы кармап, партиябыздан сайын кудуреттүү күчтү куруп, мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу уруттун гүлдөнүүсүнүн зор күчүн токтоосуз уйтабыз деп билдиришти. Эми кабардан угасыздар. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы кандай узун мезгил бийлик жүргүзө турган марксизмдик саясий партияны куруу, узун мезгил бийлик жүргүзө турган марксизмдик саясий партияны кантип куруудай орчундуу доор изилдөө темасына тереңдей жооп берди. Бул жаңы доор партия курулушун күчөтүүнүн түпкү карманар принциби, марксизмдик партия куруу илимий айтымын өнүктүрүүгө карата орчундуу адепке мүнөздүү салым кошуп, партияны күчалтуу, мамлекетти кудуреттендирүүгө карата орчундуу роял маниге жана алыскы жетекчи маниге ээ. Автоном райондук партком партия мектеби акимчилик шоянын партия тарыхы партия курулушу окуу тизилдөө орду партия курулушу окуу тизилдөө ишканасынын мудуру Балгын Мурат мындай деди. Жыйын Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын 14-тө бекем туруу илимий назарыя кандыргасынсыз темада реттеп, үйрөнүп үгүттөө, изилдөө, чечмелөө, изчилдештирип түзөлөштүрүүнүн учурдагы башкы саясий милдет катары карап, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын бекем ишенүүчүлөрүнөн иштиктүү таратуучулардан ак жүрөк иш жүзүнөн өткөрүүчүлөрдөн болобуз. Шинжаң айыл чарба даашөөсү марксизм шоянын башчысы Пули Ша мындай деди. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жаңы доор партия курулушу назарыяда жаңырык жаратуу, иш жүзүнөн өткөрүүдө жаңырык жаратуу, түзүмдө жаңырык жаратуу жетишкендиктерин чордондуу чагылдырды. Илим артыкчылыгын сызыл көрсөтүп, Жүнгө коммунисттик партиясы эмне үчүн кудуреттүү экенин терең жеткире жандуу айтып, калың жаштарды жаңы сапарда күч жоготуп, бир максатта чогуу күрөш жасоого шыктандырабыз. Мамлекетти жөнгө салууда оору партияны жөнгө салуу керек. Партия гүлдөнсө анан мамлекет кудурет табат. Автоном районубузда кардыра жаруу партия уюмдары, партия мүчөлөрү кадрларды төл чыгарманы окуп, түп нускасын үйрөнүп, жүйөсүн өздөштүрүүнү түртмөктөөгө уюмдаштырып, системалуу, илимий назарыялуу изилдеп чечмелерин улаш айдырууга уюмдаштырып, белеселүү түрдө Ши Цзиньпин партия курулушу идеясынан пайдаланып, партия курулушун жоспордоп жана жылыштатуу керек. Үрүмчү шаары Тияншан району Дааван көчүү башкармасы Хуа Оргу коомдук конушу партия баш ячейкасынын шуучуси Хэй Шаолун мындай деди. Коомдук конуш партия курулушун калыпташтыруу, төп ичке өнүктүрүүнү түртмөктөп, партия курулушун негизги катмарды жөнгө салуу, эл турмушуна тейлөө жүргүзүү менен терең жуурулушусун илгери сүрүп, дайымдуу түрдө калк аралай абал билип, кайчылыкты чечип, кыйынчылыкты топко жардам берип жүрүп, ар улут калкынын картайганда күтүнүү, конуштануу, жумуштануу сыяктуу эл турмушу кыйын маселесин көн коюп чечебиз. Арашан Удандык парткомго тике караштуу орган кызмат комитетинин орун басары шуучуси Беделкан Даулет мындай деди. Саясий курулушту бирөнчөй жетекчи кылып, орган партия уюмун өлчөмдөштүрүү, калыптуулаштырып курууну бекем кармап, назарыя үйрөнүү менен акимчилик иштери тейлөөсүн терең жуурулуштурууну түртмөктөп, партия курулушу чыныгы берекетин элге тейлөө жүргүзүү бүт барышында айгинелейбиз. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жаңы доор партия курулушунун түпкү карманары принциби. Калың партия мүчөлөрү мындай билдиришти. Баштан бойго доор агымынын эң алдында туруп, кыйын өткөлгө ас салуунун эң алдында туруп, калың эл арасында туруп, жаңы сапарда жаңы тарыхы шаңды сызыл жасабыз. Фуканг шаардык өкмөт иштери тейлөө чоң зары партия мүчөлөрү эпкиндилер кызматы ордунан Азгүл Режеп мындай деди. Назарыя үйрөнүүнү сызыл күчалтып, бир терезе биргелки бүтүрүү, убактын узартуу тейлөөсү, керканаларга жардам берүү ордуна бүтүрүүнү жүзөлөштүрүп, калктын ыраазы болуу даражасын партия курулушу берекетин текшерүүнүн өлчөмү кылабыз. Кучар шаардык өрт өчүрүү өрттөн сактануу чоң отряди парткомунун шуучуси Чыңжы Вэйюаны Ли Юнфэй мындай деди. Партия мүчөлөрүнүн идея тарбиясын дайымдуу бекем кармап, истил тоң моюндугун сызыл жөнгө сарып, негизги катмар партия уюмунун күрөш калканын катаан чыңдайбыз. Конжурап таможина ишканасы партком уюмдук бөлүмүнүн мудуру Го Шин мындай деди. Партия мүчөлөрү эпкиндилер кызматы орду. Партия мүчөлөрү күжүрмөндүүлөр кошуунун курулушун күчалтып, нактылуу иш чара аркылуу Чүнгө Пакистан экономика коридору 2.0 даражасы өстүрүлгөн нускасы курулушун түртмөктөгө өбөлгө оруп, чек ара боозунун таможинадан өткөрүү тартибин кылдаштырып, жогору сапатта партия курулуш аркылуу чек ара боозунун жогору сапатта өнүгүүсүн жетектейбиз. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. Алтын чайдын 7-чи күнү борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көз

0: Жөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 29-түркүмдөгү калктын арыздатмалымдоо делосу азыр талап боюнча бул түркүмдөгү жана мурдагы кездердеги бүтүрүлүп болгон бир бөлүк калктын арыздатмалымдоо делосунун абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Өзгөчө табигый артыкчылык жана коюу көп кайнардуу маданият мазмунуна сөнүп, автоном районубуз маданият менен саякат жуурдуштурунун сызыл тереңдештирип, түшүм кесип турпатын байытып кызматташуу мейкиндигин кеңиртип, Шинжаң сонун жер алтын маркесин барган сайын нурлантты. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздары. Бул мезгилдерде Шинжаңдын жергиликтүү маданият жаратмандык түшүмү Шинжаң козусу тордо бүйүр кыздып, козунун сүйкүмдүүлүгүн бейнелеп, ичке бермеш шуруу чынжырын тагып, кооз атлес көйнөк жана өзгөчө топу кийгизип, бул маданият жаратмандык түшүмүн ар түрдүү чоң кыска видео коомдук карым каттоо өөрүшүнө чыгарды. Тор сыртындагы чыныгы толкуу дүкөнүндө да кызуу сатырууда. Үрүмчү шаары, Жинчуан, соода шаарчасында коз оюнчугу сыяктуу желелеш маданият жаратмандык түшүмдөрдүн сатуу мөлчөрү сызыл жакшы болуп, тордо тор сыртындагы буйрутмасы үзүлбөдө. Шинжаң, Жинчуан соода шаарчасынын баш директору Сон Шаршан кабарчыга мындай деди. Азыр козу түшүмү ар күнү 10,000 айланасында сатылат. 70'ден ашуун соодагер чогуу колдо жасалма козуну жасап сатат. Биздин тайлак колун түшүмдөрүбүз дагы чыкты. Биздин муздаткыч чаптагыч чакан гүл сомке, ошондой эле ар түрдүү маданият жаратуучул түшүмдөрүбүз жаңы түрүн токтоосуз көбөйттүк. Калың кырдарлар жана Шинжаң сыртындагы саякатчылардын ажатына шайке.

акыгылуу жерин айландырды. Ошондой эле жергиликтеги карактын кирешесинин туруктуу артуусун түртмөктөдө. Торпан, Ярғол, Байрык шаарчасы, Чарын тоо, Пуйлук сыяктуу классик маданият саякат айпсин тереңдей казып, маданият эстеликтери, байрык издери, табигый көрк, жүзүм үзүү, элдик салысына элдик конулго сыяктуу көп кайындардуу кесип турбатын бириктирип, кунт коюп бир күндүк саякат, тереңдей саякат, изилдөө үйрөнүү саякаты, түнкү саякат сыяктуу көп асыл саякат линиясын алып чыгып, маданият саякат байрык түйүндөрүн линияга айландырып, линияларды туташтырып, тилкеге айландырып, байрык урандыларды тарыхтын тереңине алып чыгып, саякатчылардын саякаттуу сезүүсүн зор даражада байытты. Үрүмчүлүк саякатчы Кау Чиан мындай деди. Ярғол байрык шаарчасын күндүзү көрүп абдан таң калдык. Түн болуп чырак жарганда байрыкы дубал башкача түскө кирди. Оюн номерлерди көрүп, ыр угуп, кечки жел бетти аймалап абдан рахаттандык. Кансулук саякатчы Рынго Юй мындай деди. Тарых аңгемени жандуу көрсөтүп, илим техника менен маданиятты абдан жакшы бириктириптир. Сүрөткө түссө керемет чыкты. Дүркүрөп өнүккөн маданият саякат кесиби бүт Шинжандагы аарулук калкына чыныгын арып жеткирди. Учурда бүт Шинжандагы маданият саякат жана катыштуу кесип тижарат негизги толкусу 510 миңден ашып, кесип менен алектенүүчүлөр 1 миллиондон ашты. Мунун ичинде айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен алектенүүчүлөрдүн түзүү салыштырмасы 60% ашат. Токтоосуз жакшыртылган негизги жабдуу, сызыл даражасы өстүрүлгөн тейлүү сапада, бүт Шинжаң маданият саякат кесибинин ансайын жакшы өнүгүүнүн негизин бекемдеди. Саякат ачатканасы өзгөчө элдик конулго, өз аптоону айдоо лагери, акыл эдиректүү жетектөө сыяктуу тирегелешкен жабдуу күн сайын кемелденип, маданият саякат базар чөйрөсү сызылгылдашып, саякатчылар камсыз саякаттап, ырахат ойноо мүмкүндүгүнө ээ кылды. Маданият аркылуу саякатты гүлдөндүрүү, саякат аркылуу элди байытуу, бүт чөлкөмдөгүлөр биргелешип аракеттенүү аркылуу көп жерде өнүгүү көрүлдү. Маданиятка мураскердик кылуу түсүнө кирип, саякат базарынын кызуулук даражасы жогорулап, ар түрдүү жаңы кесип турпаты, жаңы көрүнүш, жаңы сезүүнү токтоосуз жарык көрүп, маданият саякат кесиби алды качан автоном районубуз экономикасын арттыруу, карактын кирешесин ашырууга баштоодогу зарыл тирек кесипке айланды. Автоном райондук маданият жана саякат назараты партгруппасынын орун басары шуучусу, назарат башчысы Гүлө

0: жетиштирип, маданият саякат маркесин чаркытабыз. 15-ci 5 жылдык жоспор өнүгүү жайгашуусун системалуу пландап, маданият саякатты тереңдей жогорулаштыруу, кесип турпатында жаңырык жаратуу, марке жаратуу, эл аралык жана мамлекет ичи, Шинжаң сырты жана Шинжаң ичи, Тоор жана Тоор сыртынан турган 3 базарды сызылып кеңиртип, маданият саякат кесибинин элди байытуу күчтүү район стратегиялуу тирек кесипке айландырууну бачым түртмөктөйбүз.
1: Станциябыз кабарчысы Таңшөө тендин кечүү 6 айдын 16 күнү ачылган автоном райондун жайкаштыкты сатып алуу кызматы боюнча шыбыт берүү жыйынынан билүүсүнчү. Автоном районубуздун жайкаштыкты сатып алуу кызматы 6 айдын 15 күнүнөн баштап түштүктөн түндүккө карай арт-артынан кулаш шайдырылган. 2026 жылы бүт автоном район боюнча 3 миллион 400 миң тонна айланасында жайкаштык сатып алуу болжолдонгон. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Учурда бүт автоном район боюнча 4 миллион 250 миң тонна запас аштык кампасы бар. Жалпы толкусунан жайка аштыкты сатып алуунун түрдүү ажаттарын канааттандыра алат. Сатып алуунун бүт барышын базарлаштырууну жетекчи кылуу принцибинде бекем туруп, көп кайнарлуу сатып алуу негизги толкуларын базарга кирип сатып алууга иштиктүү шыктандырдары, сапаттуусун жакшы баада сатып алуу негизги линиясына кадалып, сатып алуу баасын тезкөө механизм менен жакшы пайдаланып, буудай эгүү кесибин жайгаштырууну сызыл кылдаштырды. Автоном райондук аштык жана азаттык буюмдарды запас сактоо идарасы парткомунун мүчөсү, орун басар идара башчысы Машуэ Юан тааныштырып мындай деди. Түрдүү аштык сатып алуу негизги толкуларынын базарга кирип сатып алуусун, айрыкча район аттап аштык сатып алуусун колдоп, базар атаандаштыгына катышып, базар оборотун жандандырабыз. Мамлекет башкаруусундагы аштык жаркыналарын чукул абалга теңтайлаштырып, буудай сатып алууга уюмдаштырып, дыйкандардын өстүргөн аштыктарын сатала турган төмөн чегин коргойбуз. Жемектик коопсуздук өлчөмүнө ылайык келбеген аштыктардын азыктык аштык базарына агып кирүүсүн чечкин алдын алып тособуз. Закон аркылуу аштыкка кепилдик кылуу, аштык ала турган адам болуу, аштык сатып ала турган акча болуу, аштыктарды сактай турган кампа болуу, аштыктарды ташмалдай турган автоуна болууну имерчиктей, түрдүү кызматтарды жакшы иштейбиз. Быйыл жайка аштыкты шыдыр сатып алуу тартибинин кулаш шайдырылуусуна кепилдик кылуу үчүн бүт автоном район алдын 10 миллиард юандан ашуун аманат карыз акча топтоп, аштык сатып алуу каржы ажатын канааттандырып, акча аштыкты күтүүнү ишке ашырды. Жунго айыл чарба өнүгүү банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси парткомунун

0: азайтуу, пайда берүү саясаттарын иштиктүү түзөлөштүрүп, карканалардын жүгүн өнүмдүү жеңилдетип, жайкы аштыкты сатып алуу каржаражатына бүт күч менен кепилдик кылабыз. Мындан башка, жайкы аштык сатып алуу мезгилинде автоном райондук аштык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы дагы базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары менен биргелешип, ак үжөт берүү, аштык сатып алууну кечээндетүү, даражасын, баасын төмөндөтүү сыяктуу аштык эге турган дыйкандардын таламына зыян келтире турган жоруктарды катаан текшерип, бир жактылуу кылып, аштык сата турган журтчулуктун оюндагыдай сатуусуна, камсыз сатуусуна мүмкүндүк жаратат.
1: Автоном районубуздун жер жерлери керектөөнү чыйралтып атайын түр аракетин тереңдей түзөлөштүрүп, өкмөт керхана кош кабатталган толуктама жардам акчасын бириктирүү аркылуу керектүү жашоо үчүн сызыл чыйралтты. Эми станциябыз кабарчысы Ливкайдын кабарына көңүл буруңуздар. Алдыңкы 2 күндө автоном райондук соода назараты жетектеген Чүнгөдөн нерсе сатып алып, Шинжанга акылдуу нарп жеткирүү 2026 үй шаймандар аркылуу сыпта турмушту жаңылоо майра мүрүмчүдө баштарып, кыймыл акыл жөндөмдүү жаңы түшүмдөрдү туңгуч көрсөтүү, жашыл үйэлектер шаймандарын жайылтуу, көөнө үйэлектер шаймандарын жаңысын алмаштыруу сыяктуу мазмундарды камтып, түшүмдөрдү жаңылоо, көрүнүштү туюну, жеңилдик берип пайда жеткирүү, элге нарп жеткирүү тейлөө бүт желесин ачып, шаар айыл тургундарынын үй шаймандары керектүү көмүскө күчүн кое берди. Шинжаң ОЖА электр шаймандарын башкаруу чектүү шериктигинин баш директору Даңян кабарчыга мындай деди. 6 айда биз 1 даражалуу энергия берекетиндеги мамлекет торуктама жардам акчасынын 15%ына катыштык. Ошону менен бирге заводдо дагы зор мөлчөрдөгү кээ бир торуктама жардам акчалары бар кыймылдарды кошту. Шайман сатып алуу суммасы тек 3000 юанга толсо эле белек тартуурайт. Ошону менен бирге дагы окшош нарктагы акча белети бар болуп, эң жогору акча белетин 2000 юанга сындырып алууга болот. Быйылдан бери Шинжаң керектөөнү чыйралтып атайын түр аракетин терең жолго коюп, үй электр шаймандарынын көөнөсүн жаңысын алмаштыруу саясатын сызыл кылдаштырды. Азырга чейин үй электр шаймандарынын көөнөсүн жаңысын алмаштыруу боюнча жалпы өтүнүч берүү мөлчөрү 512 000 жеткен. Шийху шаарынын тургуну Шаңжин жакында бир жаңы аба теңшегич сатып алган. Ал мындай деди: үйдөкү көөнө аба теңшегичтин доошу жогорудагы электрди айрыкча көп коромжурайт эле. Муздак шамал чыгаруу өнүмү дагы анча жакшы эмес болчу. Бул жолку мамлекеттин толуктама жардам акчасы бар оңотунан пайдаланып, 1-даражалуу энергия өнүмүндөгү аба теңшегичке алмаштырып алдым. Дүкөндөн бааны арзандатуусу. Мамлекеттин толуктама жардам акчасынын баарын кошуп эсептеп чыгаргандан кийин заматта эле канча 100 юан арзандады. Өтө арзан болду. Автоном райондук соода назараты партия группасынын мүчөсү, Орун базар назарат башчысы Тоңбо карыктын сапатташкан, акыл жөндөмдөшкөн керектөөдө даража жогорулатуу ажатын канааттандыруу үчүн автоном районубуз 6 айдын 3 күнү 2026 жылдык акыл жөндөмдүү үй электр шаймандарынын көөнөсүн жаңысын алмаштыруу торуктама жардам акча саясатын торго чыгарганын, бул саясат быйыл 12 айдын 31 күнүнө чейин уланып, жөрөлгөлүү үй электр шаймандар менен акыл жөндөмдүү үй шаймандарынын көөнөсүн жаңысын алмаштыруу саясатын бүт жүлкөмдө толук каптатууну ишке ашыра турганын тааныштырып мындай деди. Керектөөнү илгери сүрүү менен эл турмушунан нарп жеткирүүнү өзара бириктирип, керектөө буюмдардын көөнөсүн жаңы түшүмдөргө алмаштыруу түрүн кеңиртип, керектөөчүлөр акыл жөндөмдүү шаймандары түшүмдөрүн сатып алганда, мисалы жер шыпыр чугул темир, акыл жөндөмдүү матон сыяктууларды сатып алганда 15% маалия торуктама жардам акчасынан баардан кары болот. Бир товар сатып алганда эң жогору болгондо 1500 юандык торуктама жардам акчасынан баардан кары болот. Дагы автоном райондун атайын түр карчысын колго келтирип, керектөөчүлөр жаңы автоуна жана 6000 юандан жогору чөнтөк телефон сатып алса керектөө торуктама жардам акчасынан баарланат.
0: 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү 6 айдын 25 күнүнөн 29 күнүнө чейин Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлөт. Жер жерлердеги карканалар көргөзмөгө дилгир даярданып, сапаттуу түрлөр өзгөчө түшүмдөрдү жан жактылуу көрсөтүп, ан сайын көп экономика соода кызматташтыгын түзүүгө чымыркануда. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Иле Чуаннин биотехника жарнак чектүү шериктиги антибиотик ортомчу зат өндүрүү цехинде өндүрүш линиялары түгөлдөй тездик менен жүрүшүп, кызматчылар көргөзмөгө катыша турган үлгү түшүмдөрдүн саптыгын айырып алуу, печетте оромолоо жана сапат текшерүү кызматын чукул бүтүрүүдө. Шериктиктин түрү башкаруу жана билим мүлк укугу бөлүмүнүн башчысы Жоулу кабарчыга мындай деди: бул жолку көргөзмөгө катышуу үчүн биз Лео Чинсуан, Хоңмейсу, тообау желелеш түшүмдөрү жана чеңмей суу желелеш түшүмдөрү сыяктуу антибиотик ортомчу

0: заттарды даярдадык. Ошондой эле бирикме биология илимине катыштуу түшүм Мэйджао Люйин даярдадык. Ошондой эле чийки материал UDCA-ды дайындадык. Жунго Азия Европа көргөзмөсүнө катышуу аркылуу шериктикте абдан жакшы кызматташтык алмашуу өрүшү менен камдоону үмүт кылабыз. Мөмө бак түшүмдөрүнө төп, терең иш кошууга көңүл бурган Аксуу Галинкай экология мөмөчүлүк шериктиги көп жолу Жунго Азия Европа көргөзмөсүнө катышты. Шериктиктин баш директору Ву Чиши учурда тобунун көргөзмөгө катыша турган товарларга иш кошуу, печетти оромолоо, ошондой эле үлгү түшүмдөрдү тизип реттөө кызматтарын бүт күч менен кулаш жайдырып жатканын тааныштырып мындай деди. Каймак бөлкө, быштак, какталган каймактагы, какталган мөмө желелиш түшүмдөрү, алма кагы, Шимей кагы дагы шакта кургатылган өрүк кагы бар. Көбү түгөлдөй быйыл жаңыдан чыккан кээ бир жаң оромолор, жаңы формадагылары зор күч менен үгүт кыймылын жасоого даярданып жатабыз. Борчон ооданына жайгашкан Шинжаң Жиңяо келечек илим техника чектүү шериктигинин жылына 1 миллиард карант өндүрүү түрү жергиликтин жогору даражадагы жаңы материалдар саласынын өксүктүгүн толтурду. Шериктик цех өндүрүш директору Мауфу Йон кабарчыга. Быйыл карқана бриллиант, микро, унтагы жана алмаз жетиштирүүдөн турган эки чоң өзөктүү түшүмдү Жунго Азия Европа көргөзмөсүндө көрсөтө турганын айтып мындай деди. Бермет шуруу жасалга буюмдар негизинен тоюшак эги жана арналуу жасатып сактоо, ошондой эле белек берүүгө иштетилет. Өнөр жай саласында алмаз кесүүгө иштетилет, дагы өзөк аркылуу ысыктык таратуу, оптикалык материалдар сыяктууларга иштетилет. Бриллианттын микро унтагы ичкелей жарытуу жана иликтеме буюмдарга ысыктык өткөрүү материалы сыяктуу майдан көрүнүштөргө иштетилет. Бул саладагы өнөктөштөр менен кол кармашып тереңдей кызматташууну үмүт кылабыз. Мээримге толгон Тяньшан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
1: Шанхайдын Шинжаңга нишандуу жардам берүү дарылоо тобу Кашкар аймактык экинчи эл докторканасы менен терең кызматташып, ар улут элинин өмүр саламаттыгын кайтарып, түштүк Шинжаңдын дарылоо иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыз кабарчылары Ван Дон, Тан Шөөчандардын кабарын угасыздары. Жакында Сычуандан Кашкарга келип жумуш иштеп жүргөн Ли Хуайяңдын А типтеги негизги күрөө тамыры кабаттары жүрөгү оорусу капысынан козголуп, чукул түрдө Кашкар аймактык экинчи докторканага алып барылып, куткарып дарылаткан. Азыр кооптон арылды. Ли Хуайяңдын уулу Ли Вэн Юй кабарчыга мындай деди. Бүткүл операция абдан шыдыр болду. Ал дарты болуп, 10 сааттан ашуун убакыт жумшалды. Атам түнкү саат 2:10 өткөндө айланасында эсине келди. Менимче бул докторкана абдан мыкты экен. Аларга абдан ынандым. Атама экинчи жолу кайра өмүр тартуулаганына ыраазычылык билдирем. Алдарга аябай рахмат айтамын. А типтеги негизги күрөө тамыры кабатталган жүрөк оорусу бир түрдүү оор типтеги жүрөк оорусу эсептелет. Бир апта ичиндеги өлүп кетүү салыштырмасы 90% жетет. Мурда Кашкар аймагында куткарып дарылоо курбаты жок эле. Ал жердеги ноокастар тек Үрүмчүгө барып дарыланчу. Жол алыс, опырталы жогору урат эле. Кашкар аймактык экинчи доктуркана көкүрөк тышкы бөлүмүнүн орун басар мудуру Илхамжан Абдыняз кабарчыга. 2023 жылдан баштап Шанхайдын Шинжаңга нышандуу жардам берүү докторлорунун колдоосунда бул бөлүм А типтеги негизги күрөө тамыр кабатталуусун операция кылуу курбатына ээ болгонун, ар бир канча түрдүү жүрөк оорусу операциясын жасай албоону бузганын айтып мындай деди. А типтеги негизги күрөө тамыр кабатталуу жүрөк оорусун албайсак, мамлекет боюнча орточо операциядан кийинки өмүр сүрүү салыштырмасы 75% айланасында болууда. Бөлүмүбүздөгү ноокастардын учурдагы тирүү калуу салыштырмасы болжолу менен 70-73% аралыгында болууда. Учурда Б типтеги негизги күрөө тамыр кабатталуусун киргизип дарылоону өз алдыбызча алып баралабыз. Дагы тубаса жүрөк оорусун көкүрөктү жарып операция кылабыз. Жүрөк түлөйүн алмаштыруу операциясында алып баралабыз. Шанхайдын Шинжаңга нышандуу жардам берүү тобундагылардын биздин бөлүмгө болгон жардамы чынында аябай зор болду. 2010 жылдан баштап Шанхай шаары ишмерлерден топ куруу, байлык боюнча топ куруу, түр боюнча топ куруу, тейлөө боюнча топ куруунун каяркылуу алдарты болуп, 6 түркүмдөгү 11 айлампадагы 244 дарылоо адистерин жиберип, Кашкар аймактык экинчи докторканасына нышандуу жардам берип, докторкананын техникада жаңылык жаратууда бир канча түйүндө оозун ишке ашыруусуна өбөлгө болуп, дарылоодогу актайлыкты толуктап, жаң техника түрү боюнча 195 түрдү кулаш шайдырды. Анын ичинде бүт Шинжаң боюнча туңгуш болгону 23 түр. Дүйнө боюнча туңгуш болгон 4 түр болуп, ээрчип жүрүүдөн алдыда баштап жүрүүгө өтүүдөй секирин ишке ашырды. 2025 жылы Кашкар аймактык 2-чи эл доктурканасынын мүнөздөө мөлчөрү 900900 адам иретке жетип, 2010 жылдагыдан 6 эсеге жуук артты. Операция иштөө мөлчөрү 20600 жетип, 2010 жылдагыдан 2.4 эсе артты. 12-чи түркүмдөгү Шанхайдын Шинжаңга нышандуу жардам берүү даарылоо отрядынын жетектөөчүсү, Кашкар аймактык 2-чи эл доктурканасынын башчысы Чаң Жүн мындай деди. Келечекте биз дагы эле устат шагирт жетектөө механизмин күчөтүп, алардын клиникалык даарылоо тейлөө курбатын дагы илимизилде ойорушун, окутуу деңгээлин жалпы бетке өстүрүп, даарылоо, окутуу, башкаруу дегендей ар кайсы сактардан күч салып, доктурканын ишмерлер кошуну курулушун дагы бир демжи жогору көтөрөбүз.
0: Алтынчы айдын 15-чи күнү Биңтуан 5-чи шысы Шуанхы шаарынан Москвага бара турган Жүнгө Европа кезекчи поезунун туңгуш жолу каттоо аземи Шуанхы темир жол атайын линиясындагы жүк ташымал вокзалында өткөрүлдү. Бул Шуанхы шаарынан Европага тике бара турган эл аралык темир жол линиясынын расмий туташканынан дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул жолку Шуанхы шаарынан Москвага бара турган Жүнгө Европа кезекчи поезуна 55 контейнерге үйөлүктөр жабдуулары түшүмдөрү жүктөлгөн. Жалпы наркы 15 миллион юандан ашат. 7 күндөн кийин Москвага жетип барат. Шуанхы темир жолу атайын линиясында 2025 жылы 12 айда поезд каттагандан бери Куанчжоу, Юйяң сыяктуу эл аралык кургактык порттор менен биргелешип аракетке келип, мамлекет ичинде жалпы 18 кезекчи поезду каттатып, жалпы жүк салмагы 10,000 тоннадан ашып, жүк наркы 50 миллион юандан ашуунга жетти. Жүнгө темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Алатоо Озу вокзалы техника бөлүмүнүн тижарат сатуу директору Ши-Ю, учурда Шуанхы темир жолу атайын линиясы Жүнгө Европа кезекчи поезддарынын ташмалдоо түйүндөрүнө расмий киргенин тааныштырып мындай деди. Биз жүктөрдү кайнарынан уюмдаштыруу, поезга заказ кылуу, поезга жүктөөдөн ташмалдоого чейинки бүт барышка кадалып тизгиндедик. Кырдарлар жолуккан маселелерге карата демилгелүүлүк менен жардам берүүнү ортого коюп, тейлөө сапатын өстүрдүк жана кырдарлардын ыраазы болуу даражасын чыныгы жогорулаттык. Биңтуан 5-чи шысы Шуанхы шаары Жүнгө Европа, Орто Азия кезекчи поезддарын каттоо ирекциянын сызыл тыгыздаштырат. Ошону менен бирге Шуанхы темир жолу атайын линиясында ортодо поезга алмаштырып чогултуп жөнөтүү кошулган, темир жол каритасында белгиленген кезекчи поезд кошулган, Жүнгө Европа кезекчи поезду кошулган, таш жол жүк автоунаасы ташмал торун TIR куруп, Шуанхы темир жолунун атайын линиясын кесип турбаты толук, ташмал күчү толук, таасир күчү кеңири, универсал мүнөздүү көп ыңгайдагы бирлешме ташмал түйүн борбору кылып куруп чыгат. Шуанхы шаары жиңчү каржы салуу, өнүгүү чектүү жооптуулук шериктиги негизинен Жүнгө Европа кезекчи поезду буюмдарды жергиликте чогултуу кесибин үстүнө алат. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсү Су Кылин мындай билдирди. Быйылдын кийинки жарым жылында биз 2 күндө 1 же 3 күндө 1 кезекчи поезду дайымдуулаштырып жөнөтөбүз. Мындай болгондо 24 саат бою токтобой жумуш иштөөнү канааттандырууга болот.
1: 6-чы айдын 14-чү күнү толтура машина электр түшүмдөрү күндөлүк турмуштук буюмдар жүктөлгөн Жүнгө Европа кезекчи поезду Алатоо Озу вокзалынан жолго чыгып, Польша, Маршевичке карай сапар алды. Муну менен быйыл Алатоо Озу, Чегара Озу жүргүзгөн Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезду 4,000 ашып, былтыркыга салыштырганда бир ай мурда бул нышанды аткарды. Эми бул жөнүндө кабардыгасыздар. Азырга чейин Алатоо Озу, Темир жол Чегара Озу жүргүзгөн Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезд линиясы 128 жетип, Германия, Польша сыяктуу 21 мамлекетти каттап, ташымалдаган жүк түрү аптоуна тетиктери, машина жабдуу, электрондук түшүмдөр, күндөлүк турмуш буюмдар сыяктуу 200 ашуун түрдү өз ичине алып, чегараттаган ташымалдоонун таасир күчү сызыл күчөйдү. Жүнгө Европа кезекчи поездунун жогору берекетте жүргүзүлүүсүн камсыздоо үчүн Шинжаң темир жол тармактары алды менен контейнер алмаштыруу, алды менен группалоо, алды менен ташымалдап жүргүзүүнү жолго коюп, поезду эң көп группалоо мөлчөрүн 55 көтөрүп, алып жүрүү салмагын 3,000 тоннага жогорулатты. Учурда Алатоо Озу темир жол чегара озунун күнүнө жүргүзүүчү поезду 24 бир күндүк эң көп болгондо 36 жетип, тарыхтагы жаңы жогору бийиктикти жаратты. Жунго темир жол өрүмжүйдер астоо чектүү шериктик аратуу Оз вокзалы тасмолдоо которо сейхинин мудуру Чын Жыбин кабарчыга мындай деди. Поезддагы товарларды тез жеткирүү, жүк контейнерин алмаштыруу, билетти котородон турган 3 чоң алгырыктуу алкага кадарып, жумуш иштебе убактын кысызыл кыскартып, поезд агымы, жүк кайнар сыяктуу иш жүзүндөгү абалга негиз, өндүрүү, уюмдоо долбоорун кыймылдуу турбаттагылдаштырып, поезддун жүргүзүлүү берекетин токтоосуз өстүрдүк. Аратоозу таможинасы универсал кесип иштер биринчи бөлүмүнүн биринчи даражалуу акимчилик закон аткаруу кызматкери Со Чинчин мындай тааныштырды. Аратоозу таможинасы акыры директору темир жол чек ара оозу кошулган таандуу жер таможинадан тез өткөрүү статын сызыл жылыштатып, чек ара оозу нак майданда орундаштыруу акыл жөндөмдүү машина текшерүү жабдуусу жана AI акыл жөндөмдүү каритасын карап чыгуу техникасы аркылуу Темир жол, вагон, талонун бириктирүү сыяктуу оңтойлашкан чараларды коштоп, таможина менен текшерүү алкасын жылчыксыз ачташтыруунун ишке ашырды. Биз Жунго Европа кезекчи поездунун өнүктөрүнө колдоодогу ар түрдүү чаралардан толук пайдаланып, 7 күн 24 саат таможинадан өтүнү алдым болжошу, алдын өтүнүч берүү сыяктуу тейлөөлөрдү шайкештирип, поездда келген замат текшерүү, дароо текшерип, дароо кое берүүнү чыныгы ишке ашырып, поездун Чек ара оозунда токтоо убактынын эң кыска болуусун мүмкүндүккө ээ кылдык. Сандуу маалыматтан көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 5 айда Шинжаң темир жолу кош чек ара оозу Коргоз темир жол, чек ара оозу Аратоо оозу темир жол чек ара оозу жүргүзгөн Жунго Европа орто Азия кезекчи поезу 7882 жетип, окшош мезгилдегиден 7% арткан.
0: 6 айдын 15-чи күнү Жиңдоң зат жүгүртүүсүнүн Шинжаң Аксуу чогултуу таратуу айыруу борбору Онсу ооданы Жиңдоң акылы директүү зат жүгүртүү бакчасы расмий кампа ачып ишке киришти. Эми кабардан угасыздар. Жиңдоң зат жүгүртүүсү Шинжаң Аксуу чогултуу таратуу айыруу борбору болжол менен 6000 чарчы метр жерди ээлеп, акыл жөндөмдүү айыруу негизги линияда орто жолду алмаштыруу, кампада сактоо чогултуу боромолоону чордонду бир толкулаштырып, Аксуу жана Түштүк Шинжаңдын көп жерлериндеги кайди жолдонмолорун чогултуп таратуу орто жолду алмаштыруу кызматын аркалайт. Бакча район Жиңдоңдон күчтүү электрондук соода өрүшү жана зат жүгүртүү торуна таянып, 5G буюмдук интернет, акыл жөндөмдүү айыруу, адамсыз кампада сактоо сыяктуу кесиптердин алдыңкы техникаларын киргизип, санарып тешкен, акыл жөндөмдөшкөн, жогору берекеттүү замандашкан зат жүгүртүү тейлөө системасын куруп, товарды сактоо, айыруу, ташмалдоо бүт барышын акыл идиректештирип, башкарып тизгиндөөнү ишке ашырып, QID ташмал берекетин зор даражада өстүрөт. Жиңдоң зат жүгүртүүсүнүн Шинжаң бөлүп айыруу жооптуусу Махай Тау кабарчыга мындай деди. Аталган түр 5G буюмдук интернет жана акыл жөндөмдүү айырып бөлүү техникасын киргизип, онсу замандашкан акыл идиректүү зат жүгүртүү саласындагы боштукту берекеттүү толтуруп, бир эле жолдо Түштүк Шинжаңга таасир көрсөткөн зат жүгүртүү түйүнүн куруп, бүт майданда эң жогору күндүк бир жаңсылгылуу мөлчөрү 260 000 жетип, жалпы толкулуу жумуш берекетин 79% өстүрүп, электрондук соода жолдонмолору, эл турмушу жолдонмолору менен жергиликтүү өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн жогору берекетте обороттоону толук камсыздайт. Бул түр өндүрүлгөн жеринде тике базарга жеткирүүнүн оборот желесин шыдырлаштырып, аксуу алмасы, жаңгак, чылан, уй, кой эти сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн Түштүк Шинжаңдан чыгарып, бүт мамлекетке сатууну күч сала түртмөктөйт. Махай Тау мындай деди. Мейкиндик темир жол кургактык сыяктуу көп ыңгайдагы бирлешме ташмал ыңгайынан пайдаланып, аксуу аймагынын Шинжаңга кирип чыгуучу QID жолдонмолорунун убакыт берекетин зор даражада өстүрүп, Түштүк Шинжаң районунун QID жолдонмолору ошол күнү же эртеси күнү жетип баруусун ишке ашырып, зат жүгүртүү өздүк наркын болжол менен 10% төмөндөтөт. Келечекте Онсу ооданы Бакча районду жүргүзүүнү оңут деп карап, Жиңдоң тобу менен болгон стратегиялуу кызматташтыкты сызыл тереңдетип, толук мезгилдүү тижарат чөйрөсүн кылдаштырып, окшош шаарымда айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, оромолоо муздак желеси, электрондук соода түз баяны, чек ара аттаган соода сыяктуу телегелешкен карканаларды чакырып киргизип, кампада сактоо, иш кошуу, электрондук соода, тышкы соода толук кесип үйүрүн куруп, Түштүк Шинжаңга тейлөө жүргүзүп, мамлекет менен байланыштырып, Орто Азияга таасир көрсөткөн замандашкан акыл идиректүү зат жүгүртүү түйүнүн бар күч менен жаратат.
1: 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашандара жадуулар бирлешме жарышы тартымдуу таймашуу менен бирге жарыш экономикасына сызыл күч алды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар.
0: Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышында анарды адепки тип кылып долбоорлогон жарыш кут буюму тоң-тоң, шин-шин, сонорлуу нускадагы маданият жаратмандыктарга айланып, көптөгөн топ күйөрмандарын сатып алып, эстелик калтырууга эликтирип кызуу сатылган. Алтайлык топ күйөрман Орал Серик мындай деди: эки кут буюмунун жасалуу формасы өзгөчө ийкемдүү ары сүйкүмдүү экен. Үйгө коюп койсок же, сомкебизге илип алсак деле абдан жарашат экен.

0: азыр эче кале топ күйөрмандар арасында атайын эстелик кайланды. Окшош эле тууманга бөлөнгөндөн дагы Корла шаары Яңся айылындагы дыйкандар сайран жайы болгон. Тургун Парык Гулам өзүнүн дыйкандар сайран жайын кайрадан долбоорлоп өзгөртүп жасаган. Көпчүлүк коюу жайбаракатчылыкка бөлөнгөн турмуштан футбол ден аракетинин тартымдуулугун сезинишкен. Парык Гулам мындай деди: "Мен өзүм дагы дене тарбия күйөрманымын. Бул чакан короо жайында талаан кайындагы кактамаларды бышыруу короосуна өзгөртүп жасап, көпчүлүккө чүйгөн даамдарды татыткым келди. Биз бирге күчөйлү." Турпан шаарында жергиликтегилер кечки базар, Көрк району сыяктуу райондорго абдан көөн коюп жайгаштырган 28, экинчи майдан жана негизги чарышм майданы окшош шаарымда дууманга бөлөнүп, конок сарай, кечки базарда олтурууга орун калбаган. Алдын катта акырында Багыраш көлү Көрк району саякатчылар чакан жогору белесин утурлап алып, саякатчылар жарыш белетин алып жеңилдиктерден баарланышкан. Саякатчы Хованбо мындай деди: "Атайым Байынгулун обласына Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышын көргөлү келгемин. Мени күтүүсүз кубандырганы жарыш белети менен Көрк райондо саякаттап ойногондо атайын баа жеңилдигинен баарланууга болот экен. Менимче бул абдан жакшы болду." Жарыш кызуундугу керектүү кызуу шаарданын алга тарткан. Комул шаары 2,300,000 юандык атайын өкмөт керектүү билетин таратып, соода сарай, танда базар, аш тамак, суу сундук, маданият, дене тарбия буюмдарынан турган 3 чоң салааны каптап, ары 100 жакын соодагер менен биргелешип билет баасын жеңилдетүү кыймылын алып чыккан. 6 айдын 13 күнүнө чейин алга тарткан тике керектүү 9,460,000 юандан ашкан. Комул шаардык аш тамак, суу сундук соодагери Ху Сиожин мындай деди: "Көптөгөн кырдарлар билетин ала келип биздин дүкөндө керектүү кылды. Биз бүт майдандагы куурмалардын баасын 12% боюнча жеңилдеттик. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышында Комул эли футбол менен эң жакын аралыктан учурашып, керектөөнү илгери сүрдүк."
1: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик чоң ыйдар материалын өлчөмдөштүрүү жана сапатын баарууду жаңырык жаратуу биримдиги 2026 жылдык Накай ыйдар материалы бир ооданда бир түшүм болуу баалуу натыйжасын жарыялады. Кирее ооданынын 7 сом класы, Шаяр ооданынын 7 сом класы, Моңгул Көрө ооданынын Хуанчиси туңгушчоду баалап карап чыгуудан өттү. Бул мамлекет даражалуу моюндо Шинжаңда нөлдү жарын ишке ашырды.
0: 6 айдын 15 күнүнөн 16 күнүнө чейин 15 кезектүү атаандашуу мүрөйү, автоном райондун жогору окуу жайы окуучулары чарба жаратуу планы өнөр жарышынын чечүүчү жарышы эле Сфен ашөөсүндө өтүп, заманбап айыл чарба жана азык түлүк илим техникасы, жаңы керектүү жана маданият жаратуучулдугу сыяктуу 5 жарыш жолун тургузуп, бүт автоном райондогу 44 жогору окуу жайдан келген 143 чарба жаратуу түр окшош сахнада өнөр көрсөттү.
1: 2026 Шинжаң Тарбагатай Шийху Пива Майрамы 7 айдын 10 күнүнөн 12 күнүнө чейин өтөт. Бул мезгилде адабият көркөмүнүн оюндары, дене тарбия жарыштары, чүйгүн даамдарды сезинүү, заттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү сыяктуу кыймылдар өткөрүлүп, саякатчылардын саякаттап көңүл ачуу туюнуусун чартыраптуу мооруктурат. Көп жылдык жетиштирүү аркылуу Шийху Пива Майрамы алды качан шаар образын чагылдыруудагы белги мүнөздүү сим картага айланды.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 22-33 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 19-32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Чөйчөктө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 18-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 19-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 20-32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Карамайда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 24-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 23-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 24-34 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Санжыда күн булуттуу. Температура 23-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Эки миң жыйырма сегизинчи жылга барганда Шинжаңдагы негизги катмар дарылоо аппараттары оору мүнөздөткөндө АЭИ кошумча оору мүнөздөсүн иштете ала турган болот. Көрүү курбаты менен жүрөк саламаттыгынын кандай байланышы бар? Эмне үчүн түтүкчө менен суусундук ичкенде тишти асыраганга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улантабыз урматтуу каармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 2028 жылга барганда Шинжаңдагы негизги катмар дарылоо аппараттары оору мүнөздөткөндө АИ кошумча оору мүнөздөсүн иштете ала турган болот деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар.

Жакындап турган райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети, өнүгүү ысылаат комитети, өнөр жайына маалыматташтыруу назараты, сан арыптештирүү өнүгүү идарасы бирдикте турган райондун жасалма акыл жөндөмү кошулган дарылоо саламаттык сактоо курулушу иш жүзүндө өнүгүүсүн илгери сүрүүгө ышык берүү жөнүндөгү жолго коюу долбоору 2026 жылдан 2028 жылга чейинди таратып, 2028 жылга барганда акыл жөндөмдү кошумча оору мүнөздөө жана акыл жөндөмдү медицина сүрөттүү айырмалантыруу техникасынын Аптырым районубуздагы айыл шарча доктурканалары, коомдук конуш саламаттык тейлөө борборлорунда дайымдык колдонуусун иш жүзүнө ашырууну ачыкташтырды. Оору көрсөтүү алкасынан башка дары иштетүү жагында дагы жаңы аракеттер жолго коюлду. Одан район дарылоо орток толкусу борбору, булут дарыканасы жана чордонду булут рецепт текшерүү борбору курулушу түртмөктөлөт. Бул негизги катмар доктурканалары жазып берген рецепттен системанын автоматтык текшерүүсү жана оодан даражалуу дарыгерлердин алыс аралыктан кайта текшерүүдөн өтө тургандан дарек берет. Жоң эмчилиги акыл жөндөмдү кошумча оору мүнөздө дарылоо жабдууларындагы дарылоо аппараттарында өлчөмдү иштетүүгө ышык берет. Бул иш жүзүндө колдонууга терек боло турган эсеп жөндөмү кайсыл жерден келет? Акимчилик иштер сыяктууларга чатыла турган иш жүзүндө колдонушчан системалар Аптырым райондук акимчилик иштер булут өрүшүнө бир туташ орундаштырылат. Эсеп жөндөмү коромчусу жогору кесиптекилерге каратарап Аптырым райондун бир толкулашкан эсеп жөндөмүн күзөтүү, өлчөө, орундаштыруу системасындагы акыл эсептөө байлыгын жүрүштүрүүсүнө сөөнүп, бир туташ орундаштыруу жана ажатына карап камдоо иш жүзүнө ашырылат. Жылыштатуу чарасы жагында алды менен түйүндө сынак кулаанан жалпылаштыруу аргасын колдонуп, жерлердин ижара алуусун курулуштун ордуна коюп, тейлөөнү сатып алуу аргасы жөнүндө алдын изденүүгө шыктандырат. Аптырым район боюнча жасалма акыл жөндөмдү колдонуу боюнча үлгү көрсөтүү дарылоо аппараты бааланып, бааланган орундар каржы мөөнөтү менен камдалат. Иш жүзүндө колдонуу, жалпылаштыруу натыйжа өнүмү көрүнүктүү болгон клиникалык бөлүмдөр мамлекет Аптырым райондун клиникалык түйүндө атайын бөлүмүнө өтүнүч кылгандан алдын ойлонушулат. Андан башка долбоордо дагы мына булар атайын баса белгиленди. Ар даражалуу өкмөт дарылоо саламаттык сактоо аппараттары бир туташ болууга тиешүү өлөрүнүн баарысын бир туташ иштөө, орток куруу, орток баарлануу принцибине моюнсунуп, жалпылык өрүш жана кайнарын ачуу аргаларын көбүрөөк иштетип, кичик ары таракай, төмөн деңгээлде кайталай курулуш кылуудан сактануу керек.

Угармандар жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 2028 жылга барганда Шенжаңдагы деңизге катмар дарылоо аппараттары оору мүнөздөткөндө АИ кошумча оору мүнөздөсүн иштете ала турган болот деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө көрүү курбаты менен жүрөк саламаттыгынын кандай байланышы бар деген сабатта айтып беребиз. Жаштын чоңоюшуна ерчи нерселерди бүдөмүк көрүү дайым көз торлу.

жеке сезгирмичи болбостон кайра бүттөнө жөндөмүнүн чегинүүсүнүн тикелей сигнал экендигин ачып берди. Адистердин көрсөтүшүнчө көрүү тор пардасындагы кан тамырлар кезекте бүттөнөдөгү бирден бир тикелей күзөтүүгө боло турган кылкан тамырлар болуп, көз астындагы кан тамырлардын ичкелешүүсү, катуусу жүрөк кан тамырлардагы оору өзгөрүшүнүн белгиси экен. Эгер көз асты сигналына маани берип, кан кантын убагында тизгиндегенде оор жүрөк оорусунун көрүлүшүн кечеңдетүүгө арандан сактанганга болот. Кээ бир доктурлардын көрсөтүшүнчө, клиникада көрүү курбаты начар картайгандардын жогору кан басым, таажисмал жүрөк оорусу, мээ кан тамыр тосулуу оорусуна чалдыгуу салыштырмасы ан сайын жогору болот. Айрыкча күтүүсүз көрүү курбаты төмөндөп кеткен картайгандардын көбүнчөсү таажисмал жүрөк оорусу, моюн артериясы оор даражада тарайуу же оор белгиси болбогон мээ кан тамыры тосулуу абалы көрүлөт. Картайгандардагы сары дак өзгөрүшү, диабет оору көрүү, тор пардасы оору өзгөрүшү нокастарынын барысында дегендей бүттөнө мүнөздүү кан тамыр маселеси болот. Айылдардагы картайгандарда ан сайын көрүнүктүү болуп, көп абалдарда көрө албагандан аны оор көрсөтөт. Текшерсе эле узун мөөнөттү тизгиндөөнү жойгон жогору кан басым, жогору кан канты бардыгы текшерилип чыгат. Кээ бирөөлөр ары жеңил даражада мээге кан түшү болуп калганын билбейт. Көз менен жүрөктүн саламаттыгы эмне үчүн байланыштуу? Көз баш бөлүгүндө, жүрөк көкүрөк боштугунда болуп караганга байлансыз көрүнсө да, эмне үчүн көрүү курбатынын начар болуусу жүрөк оорусунун опурталы менен тыгыз байланыштуу болот? Негизги механизми төмөндөгү бир канча түйүнгө жыйынтыкталган болот. Биринчи, кан тамырларды туташ болот. Көз бөлүгү менен жүрөк бүт денедеги кан тамыр торун орток иштетет. Көз тегиндеги кан тамырларды көз менен көргөнгө болот. Ал жүрөк кан тамыр абалын көрсөтө турган табигый көзүнөк. Кан басымы, кан канты нормалсыз болсо, кан тамыр эндосциясын жаракаттандырып, көздеги кан тамырларынын катуушусу, кан оосун келтирип чыгарат. Бул көрүү курбаты төмөндөө болуп, көрүнүктөнөт. Жүрөк менен кан тамырлар дагы окшош эле зыян кочурайт. Тек көрүү кыйын, оор белгилери дагы көз оорусундай тикелей болбойт. Экинчи, сезгенүүнүн денеге кош зыяны болот. Жүрөк кан тамыр оорулары менен картайгандардагы сары дактын өзгөрүшү сыяктуу көрүү тор пардасы оор өзгөрүшүндө орток оору пайда кыла турган топурак өнөкөт төмөн даражадагы сезгенүү болот. Метаболизм баш ала мандашуудан пайда болгон эркин радикалдар кудун бир эле убакытта көп жерге атылган жебиге окшойт. Кээ бирөөлөр көрүү тор пардасы клеткаларын жаракаттандырып, картайгандардагы сары дактын өзгөрүшү сыяктуу өзгөрүштөрдүн көрүлүшүн тездетет. Дагы кээ бирөөлөрү жүрөк булчуң клеткаларын жаракаттандырып, кан тамырлардын картайуусу жана артерия дактарынын калыптануусун илгери сүрөт. Бул түрдүү кычкылдануу сезгирдиги абалы көз менен жүрөктү билип билбей тең арымда жаракаттандырат.

Үчүнчү, май заты жынжыр сымалы оорусун келтирип чыгарат. Кандагы май калпсыздыгы жүрөк кан тамырларын тосуп эле калбай, көз астындагы закымдайт. Изилдөөлөрдөн байкалышынча оптикалык шайкешүү үзүлмө катмар элес пайда кылып текшерүүдө эгер көрү чели астында кайнек, чел сөл сымал чөкмө байкалса карыяларда жүрөк булчуң тыгылмасы, мээге кан түшүү опуртал адаттагы кишилерден үч эсе жогору болот. Ан сайын кыраакы болуу арзый турганы жүрөктүн кан сыгып чыгаруу курбаты төмөндөп, кан агымы акырындап келсе көз астындагы метаболизм керексиз заттары дене сыртына чыгып кете албай, дагы көз астындагы кан тамырлардын закымдалуусун оорлоштуруп, көз менен жүрөк ортосунда жаман сапаттуу айлануну пайда кылат. Илимий далилдер бир кыйла толук болсо дагы, бирок азыр жолго коюлуп жаткан дарылоо системасы жана калктын билүү катмарында көрүү курбаты менен жүрөк мээ кан тамыр саламаттыгы ортосундагы байланыш дагы эле оор даражада кайдыгер каралып жатат. Бул түрдү кайдыгер кароо негизинен эки катмарда бейнеленет. Эргеп текшерүү оор мүнөздөп дарылоо өз ара жалгаштырылбаган. Негизги агымдагы жүрөк кан тамыр опуталын баалоо куралы тек гана кан басымы, кандагы май, канты, жаш, тамеки тартуу тарыхы катарлуу жөрөлгөлүү көрсөтүүлөргө киргизилген болуп көрүү курбаты же көз астындагы кан тамырлардын абалын баалоо системасына киргизилбеген. Калктын таанымы жетерлүү эмес. Жалпы беткей карыялардын көрүү курбаты төмөндөсү калыптуу картаюу абалы деп каралат. Мунун жүрөк булчуң тыгылмасы, мээ тыгылмасы катарлуу оор оорулардын алгачкы эскертүү сигналы болуу мүмкүндүгүн аябай аз сезиндирет. Доктурканага көрүнгөн менен дагы көз оорулары деп көздү дарылоо менен эле чектелет. Жаштын улгайсына эрчи көрүү курбатында кээде табигый өзгөрүү көрүлөт. Барыш адатта акырын ары секин секин болот. Мисалы адаттагы

көзгө ак түшө. Мында көз кареги тунуп, өнүгүп кийинки мезгилге барганда көрүү курбатына оор даражада таасир жеткирет. Бул жаш менен байланыштуу көз оорулар ратан болуп жүрөк булчуң тыгылмасы же мээге кан түшүнү тикелей келтирип чыгарбайт. Бирок кээ бир көрүү курбатынын өзгөрүүсү жүрөк, мээ, кан тамыр ооруларынын өзгөрүүсүн эскертүүсү мүмкүн. Адистер мындай төрт түрдө абалдан өзгөчө кыракы болууну эскертет. Биринчи, кокус оорубай көрүү курбатын жоготуу. Эгер бир көзүнүн көрүүчү өлкөмү бир канча минут ал тургай бир канча секунд ичинде кокус караңгылашып кетсе же оор даражада бүдөмүк болсо, көрүүч эле артериясы тыгылмасы болуусу мүмкүн. Бул клиникада көздүн шал болуусу деп аталат. Бул бүт денедеги кан тамыр абалынын начарлашканынын сигналы. Экинчи, көрүү чел астында кайнек чел сөлсүмал чөкмөсү. Бул түрдө чөкмө көп абалдарда жүрөктүн кан сыгып чыгаруу курбатынын төмөндүгүнө же моюн артериясынын оор даражада тарайып кеткенинен дарек берет. Үчүнчү, көрүү чели кан тамырларынын көрүнүктүү өзгөрүшү, көз астын текшергенде кичик артериялардын ичке тарлыгы, артерия вена салыштырмасынын тепе теңсиздиги, кан тамырлардын толгону абалы байкалат. Бул адатта узун мөөнөттү жогору кан басымдын бүт денедеги калыбына келбей турган артерия катышуусун келтирип чыгарганын билдирет. Төртүнчү, көрүү курбаты зыянга учуроо кошулуп угуу курбаты зыянга учуроо. Изилдөөдөн көрсөтүлүшүнчө, көрүү курбаты менен угуу курбаты бир эле убакытта зыянга учураганда жүрөк кан тамыр окуяларынын көрүлүү опурталы болжол менен 35% ашат экен. Адистер көз менен жүрөктүн орток алдын алууга маани берүүнү демелгеледи, ары төмөндөкү арганы ортого койду. Биринчи, оорну баалоо системасын кылдаштыруу. Көз карегин кеңиртип жибербей турган көз астын сүрөткө тартууну 40 жаштан жогору кишилерге дайымдуу саламаттык текшерүүгө киргизүү ары айылгыштак жана алыс райондордо көз астын сүрөткө тартуу жабдуусун жалпылаштыруу. Көз астындагы жасанды акыл жөндөмдү кан тамырлардын ченемдештирип анализ кылууну жалпылаштыруу. Артерия диаметри, кан тамырлардын ийрилиги катарлуу микро кан тамыр параметрлерин жүрөк, кан тамыр опурталынын алдын өлчөө моделине киргизип, жүрөк ооруларынын алгачкы сигналын ан сайын эрте кармоо сунушу берилет. Экинчи, жеке кош коргонуну жакшы иштөө керек. Ар айда бир көзүнүн көрүү курбатын өз өлчөп, кокус анык көрө албастык, көрүүчү өлкөмү кемтик болуу абалдары байкалса дагы доктурга көрүнө. Ар жыл бир жолу көздүн астын сүрөткө тартып, үч жогору жүрөк, кан тамыр оорулары тарыхы барлар жарым жылда бир жолу сүрөткө тартып, кан тамырларынын саламаттык абалын көрүүгө боло турган кылуу. Күндөлүк басым, шекер, майды тизгиндеп, кан тамыр ички кырынын закымдалуусун кайнарынан азайтуу. Көз бөлүмүнө көрүнгөндө кан басым, кан канты абалын дилгирлик менен докулат кылуу. Жүрөк ички оорулар бөлүмүнө көрүнгөндө көрүү курбатынын өзгөрүшүн дилгиртилге алып, дарылануу бөгөтүн бузуп таштоо керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө көрүү курбаты менен жүрөк саламаттыгынын кандай байланышы бар деген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Үздулан таузурматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн түтүкчө менен суусундук ичкенде тишти асыраганга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган саламаттык чакан аракети, көмүртек кислоталуу суусундук, мөмө ширеси, кофе ичкенде кайталай иштетүүгө боло турган шимирүү түтүкчөсүн иштетип, суюктукту алды менен тиштен буйутка өткөрүп кекиртеке тикилей жеткирүү. Таттуу кислоталуу суусундуктар тиштин сырткы бети менен учурашканда тиш бүйлө затын жумшартып, узун мөөнөт кислоталуу чирүү оорусу жана тишти курт жешти келтирип чыгарат. Шимирүү түтүкчөсү суюктугун тикелей ооз көңдөйүнүн арткы бөлүгүнө жеткирип, тиш бети менен учурашуу көөлөмүн азайтат. Айнекче 304 дат баспас болоттон жасалган шимирүү түтүкчөсүн тандап, сулуяу түтүкчөдөн сактануу керек. Ичкенде шимирүү түтүкчөсүнүн оозун тилдин орто арткы бөлүгүнө коюп, аз-аздан акырын шимирүү керек. Ичип болгондон кийин анан таза сууда оозуңузду чайкаңыз. Бүгүн кола ичүүдөн мурда түтүкчө табыңыз. Тиш доктуру сизге рахмат айтат. Назик болуу үчүн эмес, кайра бир тал тишти аз толуктоо үчүн. Тиштин өмүрү ар бир жутум суусундуктун жолуна жашырынган болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн түтүкчө менен суусундук ичкенде тишти асыраганга болот деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет.

0: Et san miң деген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүн алуу болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу армандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңда акыл жөндөмдө чөнтөк телефон атайын сатып алуу жаңы толуктама жардам акчасы берүү саясатынын жүзөлөшкөнү жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңда жалпы эл санарып түз сапат жана техникалык жөндөм өстүрүү айы кыймыл өткөрүлгөнүн тааныштырабыз. Татыктуаттар түрмөгүбүздө керканаанын өнүгүү ажатына чиркештирип, жумушчу кызматкерлердин чукулук, кыйын, кайгырган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерин чечкен Патүгүл Баатыржан менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздө Синжаң радио телевизия станциясы, жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы сыл ушетиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Саякатка кызуу мезгилине киргенден бери Комол дагы кайдау көрүк району мамлекет боюнча көптөгөн өзү автоун айдоо саякаты көрөрмандарын эликтирди. Көрүк району жабдуулардын даражасын өстүрүү, кесип турпатында жаңылык жаратуу, тейлөө сапатын өстүрүү катарлуу жактарда чордондуу күчөп, саякатчылардын тоюнусун байытты. Бул мезгилде Комол дагы кайдау көрүк районуна өз автоун айдоо саякатына келе тургундар үзгүлтүксүз көбөйүп, айбаттуу көркөм жардаң жер түзүлүшү, көз жеткис какыр талаа ар кайсы жерлерден келген саякатчыларды эликтирип, аларда умтулгус таасираттарды калтырды. Ниңчалык саякатчы Жэн Жэн Чаң мындай деди. Дагы кайдау көрүк району аябай кооз экен, бул жерге келгенден кийин бул жолку сапардан ыраазы болдум. Көрүк району саякаттын оңтойлуу жайлуулук даражасын өстүрүү үчүн негизги жабдууларды үзгүлтүксүз өстүрүп даражасын жогорулатты. Учурда көрүк району чыгыш дарбазасы саякатчылар тейлөө борборунун даражасын өстүрүп өзгөртүү курулушу тартиптүү жылыстатылып жатат. Жандама VR тоюну үйү жакын арада ишке кириштирилип, саякатчыларга жардаң жер түзүлүшүнүн калыптануу барышын тереңдей чөгүү формасында сезиндирет. Елоң ташкатма байлыгына таянып жаратылган Комол жардаң Елоң ажайыпканасынын ушул айдын акыры расмий ишке кириштирилип, илим жалпылаштыруу, изилдөө, үйрөнүү бир толкулашкан өзгөчө маданият саякат мейкиндигине айлануусу божомолдонду. Дагы кайдау көрүк району тижарат башкаруу чектүү жоопкерчилик шектиги баш директорунун жардамчысы Ли Чао мындай деди. Акыл эдиректүү маданият саякат жабдуулары, чукул теңтайлаштыруу камсыздоо системасы жана элге оңтойлуу тейлөө системасын сызыл жакшыртып, өзгөчө маданият саякат кыймылдарын

Мындан тышкары Кумул шаардык почта башкаруу идарасы дагы Ийлоң почтоканасын Көрүк районуна көчүрүп, Кумул Ийлоң жардан геологиясы, Жибек жолу тарыхын долбоору ич көзөгү кылган маданият жаратуучулук түшүмдөрүн бардыкка келтирип, атайын эстелик почта тамгасы, открыткаларды жеткирип берүү тейлөөсүн кошуп, саякатчылардын так айдаудагы өзгөчө эстемелерин үйгө алып кетүүсүнө мүмкүнчүлүк жаратты. Кумул шаардык почта башкаруу идарасы кесип башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Пангуо тааныштырып мындай деди. Жергиликтүү маданият факторлорун терең казып, айырмалуу маданият жаратуучулук почта буюмдарын изилдеп жаратып, баш дем алуу почтокананы жеке ДК интернет түйүнүнөн Кумулдун маданият саякат наам картасы жана район маданият үгүт көзөнөгүнө айландырып, Кумулдун маданият саякат сапатын өстүрүп, өнүмүн арттырууга күч кошобуз.

Тяньшан кызы Хэдяолуң аттуу китеп бүгүт кылып жайылтуу жана окууга сунуштоо кыймылы жакында Синжаң Синхуа китеп дүкөнү Синхуа эл аралык китеп шаарчасында өткөрүлдү. Китеп тааныштыруу Ак Майдан кыймылында кыймылга катышкан сыйлуу коноктор Хэдяолуң көзү тирүүсүндө айткан таасирдүү сөздөрдү чогуу басып чыгарды. Тяньшан кызы Хэдяолуңдагы таасирдүү мазмундарды окуду, баш темалуу үгүт кыска фильмин көрүп, Хэдяолуңдун чек ара райондо негизги атмарда терең тамыр тартып, жан дили менен дыйканмалчыларга тейлөө жүргүзгөн таасирдүү сиздерин дагы бир жолу эскерип өттү. Сыйлуу коноктор Баянгыл Уалкагында жөнгө көчмө кабарлашуусу Синжаң чериктиги жаңы аракет күчү үгүт тобунун мүчөсү Ваң Лу баш теманы ортоктошуп мындай деди. Мен аны үлгү кылып, үгүт кылып түшүндүрүү барышында чек ара райондо тамыр тартуу, чек ара райондо гүлдөндүрүү, чек ара райондо

Автоном райондук аялдар бирлешмеси жетекчилик кылып, үйрөнүү басмасы жооптуу болуп уюштуруп, Синжаң Синхуа китеп дүкөнү таратуу чектүү жоопкерчилик шериктиги өткөрүүнү сунулду. Кыймылда жооптуу болуп уюштуруучу жак Хотен шаары Шорбагы айылдык орто мектеп, Кашкар шаардык 29-чу орто мектеп, Арашан аудандык толук орто мектеп катарлуу көптөгөн мектептерге китеп селбик берди. Портал облусу Арашан аудандык адабият көркөм өнөрчүлөр бирикмесинин төрагасы Жаңбей Арашан аудандык толук орто мектепке көкөлөтүн белекти тапшырып алып мындай деди. Бул китепти сабакканага киргизип, окуучуларга ортоктошобуз көпчүлүктүн үлгүнүн рухун сезинип, аңсоо отургузуп, жоопкерчиликти батымдуулук менен аркылоого жетектөөсүн үмүт кылабыз. Тяншан кызы Хэ Дяолун аттуу китеп 5-нчи айдын 28-нчи күнү Бээжинде тунгуч жолу таратылган. Ошондой эле тең арымда Синжаң Синхуа китеп дүкөнүнөн 190 жакын дүкөнү жана Синжаң Синхуа китеп дүкөнүнүн интернет соода шаарчасында базарга салынып сатылды.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8:30 минут өткөндө Слушай тиң 6:00 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Слушай тиң 6:00 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Слушай тиң 6:00 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Слушай тиң 6:00 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушай тиң соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушай тиң 6:00 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Слушай тиң 6:00 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушай тиң жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Слушай тиң 6:00 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Слушай тиң 6:00 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Слушай тиң 6:00 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Слушай тиң 6:00 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үз уланта зардап туурмандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгү издөө Синжаңда акыл жөндөмдү чөнтөк телефон атайын сатып алуу жаңы толуктама жардам акчасы берүү саясатынын жүзөлөшкөнү жөнүндө айтып беребиз.

Аптынын районуздун 2026 жылда калкул жөндөмдө чөнтөк телефонун сатып алуу жана толуктама жардам акчасы берүү саясаты жакында жолго коюлду. Бул жолку сатып алуу толуктама жардам акчасында адам саны жагында эрте баргандар алдын ээ болуу, толуктама жардам акчасы суммасын иштетип болгондо токтотуу эрежеси жолго коюлган. Толуктама жардам акчасы берүү 6000 юандан жогору 10000 юанды өз ичине алган аралыктагы жаңы акыл жөндөмдө чөнтөк телефондорго каратылган. Керектөөчүлөр шартка ылайык келе турган чөнтөк телефон тибин сатып алса 800 юан туруктуу суммадагы жеңилдиктен баарлана алат. Ар бир керектөөчү тек бир чөнтөк телефон толуктама жардам акчасына өтүнүч бере алат. Толуктама жардам акчасы берүүдө үйүн шамфы өрүшүндө жеңилдик билетин алуу, акча төлөгөндө дароо жеңилдик берүү үлгүсү колдонулат. Керектөөчүлөр үйүн шамфы апын ачып баш беттеги өкмөт керектөө билети түрмөгүнөн Аптынум райондун 2026 жылдык керектөө толуктама жардам акчасы кыймыл атайын районуна кирип электрондук толуктама жардам акчасы билетине өтүнүч берсе болот. Бир жолку керектөөдө тек бир тал жеңилдик билет иштетилет. Керектөө билетине майда акча кайтарылбайт, накай акчага алмаштыргалы болбойт. Электрондук керектөө билетин тапшырып алган күндөн баштап 3 күн ичинде күчкө ээ болот. Билетти алган 3-күнү саат 24:00 автоматтык күчүнөн калат. Окшош бир колдонуучунун 2 жолу жеңилдик билет кодунун убакыт өтүп кеткени эстелик алынса, бул кыймылга катышуу салакатынан түбөлүк айрылат. Телефон сатып алып, товар кайтарылып, акча кайтарууга туура келсе, ылайыктуу толуктама жардам акчасы суммасы мурдагы жол боюнча кайтарылат. Базар тижарат тартибин калыпташтыруу үчүн кыймылга тандалган бардык соодагерлер чын пейил тижарат кылуу убадагатына кол коюп, толуктама жардам акчасын жол коюу долбоорундагы түрдүү эрежелерге катаан моюн сунуусу керек. Жооптуу тармак анык кылып соодагерлердин буйрутманы бөлүшүү, жалган керектөө, эрежеге кайшы түрдүү маалия толуктама жардам акчасы алуу катарлуу жоруктарга катаан тыйым салына турганы. Текшерип аныкталган замат бөлүп берилген толуктама жардам акчасы каржысынын толук суммасы кайтарып алынып, соодагерлердин кыймылга катышуу салакаты күчүнөн калтырылып, негизги тулкулардын закон жоопкерчилиги белгилеме боюнча сүрүштүрүлө турганы аны ортого коюлду. Ошол менен бирге мамлекет боюнча бирдей келген цифрлуу жана акыл жөндөмдүү түшүмдөрдү сатып алуу толуктама жардам акчасы жыл бою калыптуу жүрүшөт. Эки түрдүү толуктама жардам акчасы саясаты өз ара өз алдынча болуп, окшош буюмдан орток баарланууга болбой турган, жогору төмөн баада бири бирин толуктай турган элге нарып жеткирүү толуктама жардам акчасы түзүлүшүн калыптандырган.

Бир үздүл антаздардак туармандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңда жалпы эл санарыптуу сапат жана техникалык жөндөмө өстүрүү аягы кыймыл өткөрүлгөнүн тааныштырабыз.

Жакында Күсөн Шуюун 2026 жылдык Шинжаң жалпы эл санарыптуу сапат жана техникалык жөндөмө өстүрүү айы кыймылы Кучар шаарында башталды. Бул жолку кыймылды Автоном райондук партия комитети интернет коопсуздугу жана маалыматташтыруу ишканасы, Автоном райондук өнүктүрүү ысылат комитети катарлуу көп турмак уюштурган Аксуу аймактык партия комитети интернет коопсуздугу жана маалыматташтыруу ишканасы, Кучар шаардык партия комитети интернет коопсуздугу жана маалыматташтыруу ишканасы өткөрүүнүн үстүнө алган. Автоном районубуздун ар кайсы жерлериндеги партия өкмөт органдары, жогору окуу жайлары, интернет кирканалардын өкүлдөрү, негизги катмар кадрлары жана санарып дарындары бир жерге чогулуп, санарыптуу өнүгүү жөнүндө орток маектешип, санарыптуу техникалык жөндөм үйрөнүп, санарыптуу пайдадан орток баарланды. Кыймыл Нак майданында Автоном районубуздагы көптөгөн орундардын жооптуулары сөз кылып, акыл эдиректүү огартуу, санарыптуу ишмерлер жетиштирүү, акыл эдиректүү айыл чарба катарлуу салаларда курулуш натыйжалары жана келечек планын тааныштырды. Ар кайсы жерлердеги санарыптуу айыл кыштактарды түйүндө сынакыла турган орундар ошол жердеги кирканалар иш жүзүндүүлүгүнө биргелештирип, санарыптештирип, айыл кыштактарга күч кошуп жөнгө салуу, заманбап айыл чарба өнүгүүсүнө жардам берүүдөгү жаңы тажрыйбалардан орток баарланды. Баш темалуу видео көрүнүшүндө санарыптуу техниканын журчулуктун күнүмдүк турмушуна сиңдирилгени, айыл кыштактардын өнүгүүсүнө күч кошкону тикелей чагылдырылды. Өз ара таасирлешүү ой бөлүшүү алкагында Хотен шаардык техник шоянынын электрондук соода окутуучусу Илхам Өрмөтулла окуучулар менен чогуу өсүп жетилүү кечирмелерин ортоктошуп, окутуучу окуучуларга кыска видео түз баянда таратуу электрондук соодасына таянып, ошол жердин өзгөчө түшүмдөрүн тааныштырып, кыштак тургундарынын кирешесин арттырып, байуусуна жардам бергени жөнүндөгү аңгемени айтып берди жана бул жолку кыймылдын тажрыйбаларын кабылдап, окутуу мазмунун асылдаштырып, нактылуу санарыптуу техникалык жөндөм жетилдирген жаш ишмерлерди тарбиялай турганын билдирди.

Бейжин Пошто Телеграфта ашуусу жасанды акыл жөндөм шөйөнүн профессору Чоу Хайин атайын темада баарлашып, күзөн маданияттын коргоону башталуу түйүнү кылып, жасанды акыл жөндөм техникасынан пайдаланып, кызыл таш үңкүрлөрүнүн өрнөгүн калыбына келтирүү, жөрөлгөлү түскө ээ изилдөөнүн натыйжаларын түшүндүрүп, мындай деди. Санарып тешкен техника жана кесипке күч кошуу жана маданиятка мураскердик кылуудан турган кошун аркка ээ болуп, миң жылдык маданият арткы көрүнүшүн санарып тешкен доорду жаңы жашоо күчүнө ээ кылды. Кыймыл мезгилинде уюштуруучу жак мээримдүүлүк жеткирүү керканалары кызматташкан жогору окуу жайларга көрүнө келди жана Шинжаң жасанды акыл жөндөм кошулган башка кесиптер жаңылык жаратып чогултушууну колдонуу жарышын козгоду. 2026 жылдык Шинжаң жалпы эл санарып түз сапат жана техникалык жөндөм өстүрүү желелеш кыймылы бүт бир жылда кулач айдырылып, жалпы 30 түрдө кыймыл алып барылат. Бул жасанды акыл жөндөм кошулган башка кесиптер аракети боюнча атайын тарбиялоо классы. Абдунум райондук 3-чү кезектүү кесиптик техникалык жөндөм жарышы катарлуу кыймылдарды жолу коюуну өз ичине алат. Синжаңдын ич сыртындагы байлыктарды чиркештирип, тажрыйбаларды өз ара үлгү алуу өрүшү жаратылат. Азырга чейин жалпы эл санарып түз сапат жана техникалык жөндөм өстүрүү айы кыймылы уламдуу 5 жыл өткөрүлүп, журчулукка 3,260,000 адам иреттен ашуун тейлөө жүргүздү. Кийинки арымда Шинжаң санарыптуу техника менен кесип, эл турмушу, негизги катмарды жөнгө салууну терең биргелештирүүнү уландуу түртмөктөп, санарып нуру аркылуу Тянь-Шандын түндүк түштүгүн жарыктат. Ардактуу угармандар, жогоруда өркүндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Ардактуу армандар берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө керкананын өнүгүү ажатына тиркештирип, жумушчу кызматкерлерден чукул кыйын кайгырган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерин чечкен Баатыгүл Баатыржан менен таанышабыз.

Саарда Саван шаардык коом коопсуздук идарасы Тингуха шаарчалык сакчыканасынын сакчысы Патүгүл Баатыржан Саван Өнөр Жай району Тингуха районуна келип, машиналар күркүрөп турган токумачылык цехинен өткөндө колуна эл абалы эстелигин көтөрүп алган эле. Бакча районуна 12 керкана жайгашкан 2000ден ашуун арылуу жумушчу кызматкер бул жерде чогуу куунак жашады. Мунун ичинде күлүү кызмат ишканасынын салымы көп. 2025 жылы 10 айда Патүгүл бакча районуна которулуп, атайын завод районуна тейлөө жүргүзө турган күлүү кызмат ишканасын курду. Ал завод районунун биринчи чебинде тамыр тартып, керкананын өнүгүү ажатына чиркештирип, жумушчулардын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерин чечти. Тингуха бакча районундагы керкана кызматкерлеринин курулмасы көп кайнарлуу болуп, сүйлөшүү шыдыр болбосо оңой эле кайчылык келип чыгат. Патүгүл өзүнүн абзелдүүлүгүнө таянып, ар күнү эл абалы эстелигин алып, сех, жатак, ашканага кирип, жумушчу кызматкерлер менен камыр жумур аралашып, алардын үй бүлөлүк абалы, нактылуу кыйынчылыгын жан жактуу эстелик алды. Патүгүл абдан тез эле заводдо котормочу жана жабыштыруучу кайланды. Аны тааный турган, аны бышык биле турган кишилердин барган сайын көбөйүүсүнө эрчи, көпчүлүктүн ага болгон ишеним дагы барган сайын артты. Бул Патүгүлдүн түрдүү талаш тартыштарды маалында чечүүгө негиз салды. Быйыл 2 айда бир токумачылык керканасындагы 2 жумушчунун кызматты эс алуу айырмасы айынан талаш тартыш көрүлүп, кызматчы гүл жайына кечки баяндан түшкөн соң жатакты эс алып жатканда сыртка товар сатып алууга чыккып, кезектешип эс алууну алган Чаулифен буюмдарын жыйыштырып жатканда доош чыгып, гүл жайына менин эс алууума таасир жеткирди деп экөө бири бирине жол койбогондуктан түшүнбөстүк куурчуп талаш тартыш өрчүдү. Патүгүл бул абалды уккан соң дароо жатакка келип, экөөнүн колунан кармап отургузуп, акырын сүйлөп, көңүл айтып, түшүнбөстүктү айкындаштырып, жүйө айтып, бет маңдай жылуулук жеткирүү, адилеттүү элдештирүү аркылуу чет журтта жашаган аларга үй бүлөнүн жылуулугун сезиндирип, акырында экөө жакшынакай кол алышып элдешип калды. Жумушчу кызматкерлердин арасындагы мындай майда барат иштерди Патүгүл сабырдуулук менен элдештирип ылайыктуу чечет. Керкананын коопсуз өндүрүшүн коргоо, тижарат өнүгүү төмөнчөгүн бекемдөө күлүү кызмат ишканасынын өзөктүү жоопкерчилигинин бири. Кызмат ишканасынын керканада туруштуу тейлөө механизмине таянып, бакча районунун коопсуздук башкаруусу жөрөлгөлүү ыкшоо үлгүгө кош айтып, билесеэлүүлүк менен алдын алуу кызматташып ортак жөнгө салуудан турган жаңы формага өзгөрдү. Патүгүл ар күнү завод үйлөрү, жатактарга канча ирет барып, кампада өрт апатынын алдын алуу, электр жолу эскирип кетүү катарлуу түрдүү көмөскөө порталдарды эничке текшерип, керкананын жылчыктарды кайнарынан тосуусуна жардам берди.

Кыйрыкана кызматчылар үчүн айтканда эң көп мактоого ээ болгону дагы эле элге оңтойлуу тейлөө болуп, күлүү кызмат ишканасы жумушчу кызматчылардын жумуш бүтүрүүдөгү кыйын маселелерге төбөйрүлүп, жумуш бүтүрүү тартибин зор даражада жөнөкөйлөштүрүп, жумуш бүтүрүү убактын кыскартты. Илгери жумушчу кызматчылар конуштануу бөлүгүн бүтүргөндө атайын уруксат сурап, сакчыканага барып келүүгө туура келет эле, буга убакыт жана күч кетет болчу. Азыр күлүү кызмат ишканасында 5000 эле бүтүргөлү болот. Жөн бийлик бүтүрүү катарлуу нопус кесибин көздө кармап, бул ишкана эшик алдына чейин барып бүтүрүү, жордондоштуруп бүтүрүү, алаканда бүтүрүү катарлуу элге оңтойлуу чаралар жол коюп, жумушчу кызматчылардын жумуш бүтүрүүдө чуркап жүрүү, убакты кетүү, жумуштан калуу маселесин чыныгы чечип, сакчы иштер тейлөөсүн элге жакын жүрөк жылытарлуу кылды. 2025 жылы 10 айда Патүгүл аралуу барышында башка журттан келген жумушчу Айжамал Мэткасымдын кызматка түшкөн соң күйөөсү менен эки жерде жашап жатканын билип, көңүлү жарым болду. Ошондон улам Патүгүл кирхана жооптуусу менен байланышып, Айжамалдын күйөөсүнүн кызмат ордун шайкештирди жана жумушка чыгуу өтөмөлөрүн бүтүрүүгө жардамдашты. Быйыл 1 айда Айжамал жубайлар эңсеген ишке ашып, завод районунда чогулду. Патүгүлдүн чөнтөк телефонун ачсаңыз, күлүү кызмат ишканасы шыбыр сөз тобу эң үстүндө көрүнөт. Атайын шыбыр сөз тобунун тургузулуусу менен сакчылар менен эл арасындагы байланышта тоскоол болбостук ишке ашырылды. Адатта конуштануу бөлүгүн бүтүрүү тартиби, алдамчылык телефонун айырмалаандыруу, коопсуздук өлчөмүн сүрүштүрүү катарлуу маалыматтардын аяк үзүлбөйт. Патүгүл күнү түнү бар болуп суроолорго маалында жооп берип, саясат илим жалпылаштыруу коопсуздук эскертмесин берип, жумушчу кызматчыларга толук коопсуздук сезимин алып келди. Карганга майда иштер, адатта кызматчылардын үй бүлөлүк иштери Патүгүлдүн назарында анын көңүлүндөгү унутулбай турган өз ишине айланган эле.

Ардактуу урмандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктурулуучу ата мекен Алтын Бешик аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Дүйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу урмандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылдын 6 айдын 17-күнү күнгө шаршемби. Обал аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүңүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, түндүгү Үрүмчү шаары, Санжы областы, түштүк Шинжаңдын батышы, Хотен аймагы, Байынгулун областы, Турпан шаарынын тоолуу райондору, Коймол шаары сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүңүзгө чейин күн булуттуу болот, эң төмөн температура 21 Цельсий градус.

0: Ең жоғары температура 31 Celsius градус болады.
1: Эми бир үбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Мамлекеттик партия курулуш кызмат маекчинин рухун үйрөнүп өздөштүрүп, автоном районуздагы калың партия мүчөлөрү кадрлары Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын билеселүү колдонуп, партия курулушун пландап жана жылыштатып, партия иштеринде үзгүлтүксүз жаңы кырдаал жаратууну төрөтмөктөйбүз деп билдиришти.
1: 2026 Шинжаң маданият жана саякатты өнүктүрүү жыйыны Хотенде ачылды.
0: Шинжаң агым иштери бааламасында Шинжаңдан сайын көп саякатчы барууга умтула турган ойдо кудай кооз жергиге айландыралы деген бааламаны угасыздар.
1: Жаңсу өлкөсү Шинжаңга кесиптер боюнча нишандуу жардам берүүнү уланды күчөтүп, жардам алган жерден өнүгү көмүскө күчүн чейре алды.
0: 2026 жылдык автоном райондун 100 күн 10 миллион атайы түрү аракети боюнча кызматка кабылдоо кыймылы башталып, Нах майданда 4000 ашуун кызматка кабылдоо жумушу орду менен камдады.
1: Автоном районубуздун жер жерлери түркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, Дуанву майрамын кубанычтуу турлап алды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Партия 18-нчи курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борборду комитетинин кандайынча узун мезгил акимчилик жүргүзө турган марксизмдик саясий партия куруу, узун мезгил акимчилик жүргүзө турган марксизмдик саясий партияны кандай куруудан турган орчундуу доор темасын мерчиктей. Бирисиле жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияны ортого коюп Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясын калыпташтырды. Автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү кадрлары Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясын билеселүү колдонуп, партия курулушун пландап жана жылыштатып, партия иштеринин үзгүлтүксүз жаңы кырдаалын жаратууну төрөтмөктөйбүз деп билдиришти. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Улуу доор улуу идеяларды жаратат. Илим назарыясы улуу сапарга жетектейт. Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясынын ички мазмуну мол, системасы катаң, марксизмдик партия куруу таалыматы үчүн оорчундуу төл чыгарма мүнөздүү салым кошту. Партияны жана мамлекеттик күчтөндүрүүгө карата оорчундуу реал мааниге жана узакка жетектөө маанисине ээ. Шинжаң шифанда ачуусу марксизм шөөнүнүн орун басар башчысы Уу Чаңбай мындай деди. Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясы жаңы доор партия курулушунун баардык иш жүзүндүлүгүндөгү назарияны такшалтуусу. Бул назария ары марксизмдик партия куруу таалыматына мураскердик кылган, ары Жүнгү коммунисттик партиясынын акимчилик жүргүзүү иш жүзүндүлүгүнө бирлештирип, төл чыгарма мүнөздүү назариядагы узуу болуп, жаңы доор партия курулушунан турган жаңы улуу курулушту илимий көрсөткүч менен камдады. Кызыл Суу областык партком партия мектеби, партия тарыхы жана партия курулуш окутуу жана изилдөө ишканасынын мудуру, жогору даражалуу лектору Гоми мындай деди. Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясы бир системасы толук, логикасы бекем, ички мазмуну мол, ою кенен жана терең органикалык толку. 14-тө бекем туруу бул идеянын чордондуу кортундусу. Бул идея биздин партияны күчтөндүрүү, мамлекетти күчтөндүрүү жаңы доор партия курулушун күчөтүүнүн түпкү моюнсунун принциби жана аракет көрсөткүч багыты. Партиянын назариясы элден келген, эл үчүн кызмат кылып, эл үчүн бакыт жарата турган назария. Элдин жаратмандык мүнөздүү иш жүзүндүүлүгү назарияда жаңылык жаратуунун түгөнбөс кайнары булагы. Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясы жаңы доор партия курулушун күчөтүүнүн түпкү моюнсунун принциби. Автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү кадрларды андакы камтылган элге болгон мээрим махабатты, алгачкы мүдө, ыйык милдетти журтчулукка тейлөө жүргүзүүнүн кичине болсо да аракетин ан сайын жакшы айландырууга шыктандырат жана жетектейт. Артыш шаары бакыт күчү башкармасы эл жолу коомдук конушу партия ячейкасынын шуужиси Ледондоң мындай деди. Коомдук конуш шаарлык журчулугуна тейлөө жүргүзүүнүн биринчи чеби. Биз партия уюмдук курулушун бекем кармап, негизги катмар партия уюмун журчулукту уюта турган, кайчылыктарды чече турган, эл турмушуна тейлөө жүргүзө турган бекем коргон кылып куруп чыгуубуз керек. Шейху шаары Найян көчө башкармасы Чөйчөк жолу коомдук конушу эл иштери кызматкери Гүлүстан Мамет Турсун мындай деди. Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясын үйрөнүп эң терең алган таасиратым алгачкы мүдөнү унутпай ыйык милдеттести бекем сактоо. Партия курулушун жетектөө чакырык эмес, кайра чыныгы уютуу күчү эсептелет. Манас Удандык партком коомдук кызмат бөлүмүнүн орун басар башчысы Чан Лунбао мындай деди. Жаңы доор партия курулушу кызмат талабын бекем ийгерип, партия курулушу аркылуу негизги катмарды башкарууда бекем туруп, жаңыдан гүлдөнгөн салалардагы партия курулушу ыктыярдуу тейлөөсү, кайчылыктарды чечүү сыяктуу түйүндүү кызматтарда чыныгы кармап, үйрөнүү берекетин милдет жоопкерчиликти аткаруу чыныгы берекетин айландыруубуз керек. Көпчүлүк мындай билдиришти. Учурда жана мындан кийинки бир мезгилде Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясын терең үйрөнүп жана изилдештирип, төл чыгарманы окуп, төл чыгарманы үйрөнүп принципти өздөштүрүп, Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясын билеселүү колдонуп, партия курулушун пландап жана жылыштатып, партия иштеринин үзгүлтүксүз жаңы кырдаал жаратуусун төрөтмөктөйбүз. Şinjan Айыл Чарбада Ашуусу парткомунун шуучуусу Ше Шучинг мындай деди. Партия үчүн адам тарбиялоо, ата мекен үчүн ишмерлерди жетиштирүүдө ыйык милдетке бекем кадалып, жогору сапаттагы партия курулушу аркылуу мектептерди жогору сапатта өнүгүүгө жетектеп, окутуучу окуучуларды негизги катмаргыч ишкерлей барып, айыл чарба, айыл кыштак, дыйкандар кызматына тейлөө жүргүзүүгө уюмдаштырып, чыныгы иштөө барышында мекенге болгон мээр махабатты тереңдетип, партия курулушу менен адам тарбиялоо, илимий изилдөө, коомдук тейлөөнүн терең жогорулушуусун төртмөөк дейбиз. Чагантокой аудандык парткомго тиги караштуу орган кызмат комитетинин орун басары шуучуусу Жаңылый мындай деди. Быйыл партия курулгандыгынын 105 жылдыгы, ошондой эле 15-5 жылдык жоспордун башталган жылы. Назария аркылуу рухту такшалтууну тереңдетип орган саясий курулушун, уюмдук курулушун чыныгы кармап, орган партия курулушу менен оодан чөлкөмүнүн өнүгүүсү менен терең жогорулуштурууну төртмөөктөйбүз. Керия аудандык партком уюмдук бөлүмдүн орун басары башчысы, штат ишканасынын мудуру Ван Гочхан мындай деди. Айыл кыштак партия уюмдарынан сайын күчтүү куруп партия курулушун тутка кылып өзгөчө кесиптердин өнүгүүсүн төртмөөктөп, негизги катмарды башкарууну жакшы иштеп, улуттар ынтымагын илгери сүрөбүз. Боортал областык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, орган парткомунун партия курулушу, атайын кадры Сун Хайян мындай деди. Кызмат орду иш жүзүндүүлүгүн таканчыкта партиянын жаңылык жаратуу назариясын демелгелүүлүк менен колдонуп, негизги катмар партия курулушу кызматын жоспорлоп жана жылыштатып, истел курулушун чыныгы кармап мыкты кошуунду такшалтып жетилдирип, тыңгылыктуу негизги катмар партия курулушунун натыйжа берекети аркылуу партияны жалпы өткө катаан башкаруунун орун алып өнүмүн көрсөтүүсүнө демөөрү болобуз. Борбордун экология чөйрө коргоонун көзөмөлдөөсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 8-чү күнү Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 30-чу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан азыр талап боюнча бул түркүмдөгү жана мурдакы кездердеги бүтүрүлүп болгон бир бөлүк калктын арыздат маалымдоо делосунун абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: Станциябызга бары. Бүгүн 6 айдын 17-чү күнү түштө мурда Шинжаң сонун жери бардык улут музыка аспабы UTN'де жаңырды негизги темасындагы 2026 Шинжаң маданият жана саякатты өнүктүрүү жыйыны Хотэн шаарында ачылды. Жыйын Шинжаңдын 14-5 жылдык жоспор мезгилиндеги маданият саякат өнүгүү жетишкендиктерин жалпы беткей көрсөтүп, 15-5 жылдык жоспордун өнүгүү жайгашуусун сезим алуу жоспорлоп, маданият саякатты терең жоорулуштуруу, кесип турпатында жаңылык жаратуу, марке жаратууга үйрүлүп, маданият саякат кесибин элди байытып райондук кудуреттендирүүнүн стратегиялуу таянч кесибине айландырууну бачым төртмөөктөдү. Абдырам райондук парткомдун орун басары шуучуусу, Абдырам райондун төрагасы Эркин Тунияз, Абдырам райондук партком өкмөт жана Биңтон атынан мамлекет ичи сыртынан сыйлуу коноктордун келгендигин каршы алды. Ал мындай деди. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң баш шуучусу Ши Цзиньпин жана партия борбордук комитетинин чечими орундаштырууларын ичкерлей изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, Жоңхо улуту ортоктулугу таанымын бекем уютун мээрчиктеп, Шинжаңдын мамлекет жалпы кырдаалындагы 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөөктөдү. Күн сайын алгалаган маданият саякат кесиби ар улут калкынын кирешесин арттырып аюусуна бөлгү болуп, ар улуттун карым каттоо алмаштыруу жоорулушуусун илгери сүрүп, чар тараптагы саякатчыларга ойдокудай кооз жергени жаратып, карканачыларга каржы салып, кесип өнүктүрүүнүн күрдүү топурагын жетиштирди. Биз Жоңхо улут ортоктулугу таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, бүтчөлкөн маданият саякат түзүлүшүн бачым куруп, 10 миллиарддар жалуу кесип үйрү менен дүйнөдөгү зарыл саякат нишандуу жерин күч сала жаратабыз. Маданият аркылуу саякатты жаратуу, саякат аркылуу маданиятты көрсөтүүнү ичкерлей иш жүзүндө көрсөтүп, маданият саякат кошулган 100 кесип, 100 кесип кошулган маданият саякат жаңы кесип турпатын күч сала өнүктүрүп, чымырканып, маданият саякат кесибин түркү кесип, эл турмушу кесиби, бакыт кесибине айландырат. Мамлекет ичи сыртындагы достордун Шинжаңдын маданият саякат өнүгүүсүнө демелгелүү катышып, биз менен бирге кол кармашып тең алгалап, кызматташып, чогуун арпалып, чогуу кооз келечекти жаратуусун чын ыкластуу сунуштайбыз. Борбордук радио телевизия баш станциясы Хотан аймактык парткомдогу байланыштуу жолдоштору сөз сүйлөдү. Ар кайсы аймак, облас, шаар жана Биңтондун байланыштуушу шаардык партком үгүт бөлүм башчылары видео аркылуу маданият саякатын тааныштырды. Жөңгү саякат коомунун баш катчысы Гылей, Шанхай чет эл тили даашөөсү бүт жери шаары маданият тарыхын изилдөө ордунун профессору Шижан, Малайзия жайюу саякат чектүү шериктигинин баш директору Лян Фонмей, Кыргызстан саякат чектүү шериктигинин баш директору Айша Мамбеталиева, 12-нче төркүмдөгү Бейжин шаарына Шинжаң Нишандуу жардам берүү кол башчылык ордунун кол башчысы Чанг Гувей, саякат жол баштоочусу Дилнур Турсунжан, Бейнтон 1-нче Арал шаардык маданият сарайынын башчысы Пэй Жонлуу негизги темалуу сөз сүйлөдү. Аптырам райондук маданият жана саякат назараты Шинжаңдын чек арадан кирүү саякатын оңтойлуулаштыруу саясатын жарыялады. Жыйында 12-нче төркүмдөгү Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаарлардын кол башчыларына Шинжаң маданият саякатын тааныштыруу мансаптарлары күбөлүгү ыйгарылды. Жыйынга катышкан сыйлуу коноктор саякатты тааныштыруу театры ойдоктай кооз жерге Шинжаңды көрдү. Ваң Жэншин башкарды. Мәмитмен Кадыры, Кайсер Кыйум, Лю Жэнминг, Бату, Ян Шюли, Маданият жана саякат министрлиги, Жунгу Четел, Маданият жана саякат алмаштыруу борбору, борбордук комитет бирдик сап бөлүмүндөгү байланыштуу жолдоштору, бордош өлкө району шаардын маданият жана саякат тармактарынын жооптуулары, Шинжаң нишандуу жардам берген өлкө шаарлардак түйүндү маданият саякатка каржы салуучу карыхана өкүлдөрү, эл аралык саякат соодагер өкүлдөрү, мамлекет ичиндеги саякат кесиби адистери жана маданият саласы адистери, мамлекеттик саякатка чатыштуу карахана өкүлдөрү катарлуулар катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаарлар жана Бейнтондон ар кайсы ШШ шаарларынын жооптуулары жана маданият саякат тармактардын жооптуулары, автоном район жана Бейнтондон байланыштуу тармак орундары, борбордун Шинжаңда туруштуу орундары жана Шинжаңга нишандуу жардам берүү кол башчылык ордунун жооптуулары, Шинжаң саякат кесиби коому, түйүндү саякат көрүк райондору жана маданият саякат карыханалары, конок сарай жооптуулары катарлуулары жыйынга катышты.
1: 2026 Шинжаң маданият жана саякатты өнүктүрүү жыйынында 5 чоң кургактыктагы көптөгөн мамлекеттердин саякат кооперативи соодагерлери, мамлекеттик маданият саякат кесиби адистери, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадрлары, маданият саякат карханаларынын өкүлдөрү катарлуулар Хотенге тең чогулуп, жетишкендиктерди көрсөтүү, атайы темалуу талкуулоо, кесиптерди чиркештирүү, ленияларды жеринен аралоо сыяктуу желелеш кыймылдар аркылуу Шинжаңдын маданият саякат кесибинин жогору сапатта өнүгүүсү жана эл аралашкан ачып жиберилген кызматташуусуна өбөлгө болду. Эми станциябыз кабарчылары балгын жаңы эңдердин кабарынан угуңуздар. 15-нче 5 жылдык жоспордун башталуу жылындагы орчундо маданият саякат салтанаты катары бул кезектүү жыйында бир кошулган бир кошулган эн кыймыл системасын жаңылык жаратып жарыкка чыгарып, 100 майдандан ашуун маданият, дене тарбия, саякат өзгөчө кыймылдарын телегейлештирип, Шинжаңдын 14-нче 5 жылдык маданият саякатты өнүктүрүүдөгү мол жетишкендиктерин жан жактылуу көрсөтүп, 15-нче 5 жылдык маданият саякат кесибин өнүктүрүү жолун анык бекитти. Ошону менен катар, жыйын өрүшүнө сүйөнүп, Шинжаң жаңы бир айлампалуу чек арадан кирип саякаттоону оңтойлуулаштыруу иш-чараларын расмий жарыялап, таможнадан өтүүнү оңтойлуулаштыруу, чек ара аттап төлөөдөн көп тилдүү тейлөө, четелдиктерге чатыштуу жатак менен камсыздоого чейин бүт желесин кылдаштырууну ишке ашырып, эл аралык өнөктөштөрдү Шинжаңдын чын көңүлүн жана артыкчылыгын көрүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Кыргызстан саякат чектүү шериктигинин баш директору Айша Мамбеталиева мындай деди. Шинжаңдын жибек жолу кебетеси, узакы тарыхы көрөнгөсү, ар кайсы мамлекеттин саякатчыларына карата аябай эликтирүү күчүнө ээ. Ушул жолку жыйында жарыяланган маданият саякат саясатынан көрүп алууга болот. Жергиликтүү өкмөт саякат кесибинин өнүгүүсүнө жогору даражада маани берип, көп түрдүү жөлөө иш-чараларын арт артынан чыгарыптыр. Биз уландуу ар кайсы мамлекеттеги кызматташуу өнөктөштөрү менен кол кармашып кызматташууну тереңдештирип, ан сайын көп саякатчыны иштиктүү уюмдаштырып Шинжаңга келүүнү каалайбыз. Бул кезектүү жыйын жогору деңгээлдеги кесип алмаштыруу талкуулоо өрүшүн куруп, мамлекет ичиндеги маданият саякат адистери, кесип өкүлдөрү Хотенге тең чогулуп, Шинжаңдын маданият саякат маркесин жаратуу, кесип үйрү курулушу, чек ара аттап маданият саякатты өнүктүрүү, Бингтон менен жергилик Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө шайкешүү сыяктуу алгылыктуу талкуу темаларын эмерчиктей тереңдей пикир алмаштырып, Шинжаң маданият саякатынан айырмалуу жогору сапатта өнүгүүсү үчүн төп тамыр кармады. Жунгу саякат коомунун баш катчысы Кылей көркөм жаратылыштык көрүнүшү жана көп кайнарлуу бир тулкулашкан маданиятынын терең көрөнгөсү Шинжаң маданият саякатынын сызыл өнүгүүсүнүн өзөктүү атаандашуу күч экенин айтып мындай деди. Шинжаң саякаты сөзсүз жунго саякатынын эң жогорку нишан жери, ошондой эле сөзсүз келечекте дүйнө даражалуу саякат нишан жери болот. Биздин байлыгыбыз сөзсүз дүйнө даражалуу болот. түшүндөрдү тереңде иштеп, тейлөөнү кылдаштырып, айырмалуу, жекелешкен туюну жаратууну ишке ашыруубуз керек. Беңтоо менен жергиликтин бирге аракетке келүүсүн тереңдештирүү Шинжанга нишандуу.

0: жардам берүү менен кубат ыйгаруу бул кезектүү жыйындын айкын жарык түйүнү. Жыйында 12-нчи түркүмдөгү Шинжанга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардын башкы кол башчыларына Шинжан маданият саякат тааныштыруучулары күбөлүгү ыйгарылып, Шинжандын маданият саякат маркесин сыртка таратуу, кесип байлыгын чиркештирүүгө узун өнүмдүү өрүш куруп берди. Шанси өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат алдыңкы жак кол башчылык коордунун орун басар башкы кол башчысы Ваң Жанхуа мындай деди. Жаңыдан кошулган Шинжанга нишандуу жардам берүүчү өлкө катары Шанси ушул жолку жыйынды оңут билип, Боортала облусу жана 5-Ш'нын маданият саякатты өнүктүрүү иш жүзүндүгүн таканчыктап, Сайрам көлү сыяктуу өзөктүү байлыктарга түйүндү үйрүлүп, заттык эмес маданият мурастарын коргоо, адабият, көркөм өнөр оюндары, дене тарбия жарыштары, көрк райондун даражасын өстүрүү курулушу сыяктуу жактарды эмерчиктей, Боортала облусу жана 5-Ш'нын маданият саякатты өнүктүрүү аракет энергия бирдемчи жогорулатып, маданият саякаттын тереңде жүрүлүшүсү аркылуу Шанси менен Шинжанда каарылуу элинен карым каттоо алмаштыруу жүрүлүшүсүн илгери сүрөбүз. Жыйындын Хотендин орун алуусу Күнлүн маданияты, Акакташ маданияты, Удун маданияты көрөнгүсүнө ээ шаарды түштүк Шинжандын маданият саякат жашоо күчүн көрсөтө турган өзөктүү терезеге айландырды. Хотен аймактык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Мехергүл Турсун бул жолку жыйындан пайдаланып, Хотен жергиликтин өзгөчө маданият саякат байлыгына жалпы бетке жан киргизип, бүт өлкөмдүн телегейлешкен жабдууларын бирдемчи жакшыртып, элге нарп жеткирүүчү маданият саякат кесип турпаттарын молуктуруп, шаардын маданият саякатты аркалоо күчүн жана маркенин таасир күчүн көрүнүктүү жогорулата турганын тааныштырып мындай деди. Кыска мөөнөттүү берекетти узун мөөнөттүү аракет күчкө айландырып, үч асыл элияны уландуу базарга тааныштырууну туруктуулаштырып, Шинжанга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардын артыкчылыктуу байлыктарына сөөнүп, элдик конолго, маданият жаратмандыгы, изилдеп үйрөнүү сыяктуу жаңы кесип турпаттарын жетиштирип, маданият саякаттын жалпылык тейлөө менен камдоосун жогорулатып, бир жолу жыйын ачып, бир шаарды гүлдөнтүп, бир жердин элине нарп жеткирүүнү чыныгы ишке ашырабыз. Автоном райондук маданият жана саякат назаратынын орун басар назарат башчысы Чаң Ли Жин 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз түштүк Шинжаң Жибек жолу маданият саякат нишан жерин алды менен куруп, түндүк Шинжаң саякат нишан жерин бачым куруп, чыгыш Шинжаң саякат нишан жерин бириктирип куруп, жеке аптоуна айдап саякаттоо, кар муз саякаты, тыныгуу эс алуу саякаты, төмөн мейкиндик саякаты, изилдеп үйрөнүү саякаты сыяктуу жаңы кесип турпаттарын иштиктүү өнүктүрүп, Шинжаңдын маданият саякат байлыгы чоң районунан маданият саякат экономикасында күчтүү районго карай бурулуш жасоосун бачым түртмөктөй турганын билдирип мындай деди. Шинжаң маданият саякат тижарат соода чөйрөсүн уландуу кылдаштырып, чыныгы саясаттарды алып чыгып, бүт барыштуу тейлөө камсыздоосу менен камдап, эң чоң чын көңүлү менен чар тараптан келген карханаларды Шинжаңга каржы салып, кесиптерди гүлдөнтүүсүн кызуу тосуп алып, маданият саякат көк деңизин тереңде иштейт. Ошону менен катар, бир алкак бир жолго сөөнүп, чек ара аттаган маданият саякат алмаштыруусун тереңдештирип, ынтымактуу шайкештүү гүлдөнүп өнүккөн, ачып жиберилген сыйдыруучул кооз Шинжаң образын жан жактылуу көрсөтүп, Шинжаң сонун жери алтын маркесин уландуу нурдантып, маданият саякат кесибин бүт автоном район экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүндөгү арттыруу моторуна айландырып, 15-нчи 5 жылдык жоспордун башталуусуна күчтүү маданият саякат аракет энергиясын кошот.
1: Шинкуан агым иштер бааламасы. Эми станциябыздын Шинжаңдан сайын көп саякатчы барууга умтула турган ойдоктой кооз жергиге айландыра алатындагы Шинкуан агым иштер бааламасын угасыздар. 2026 Шинжаң маданият жана саякатты өнүктүрүү жыйыны бул жошкуну боюнча жетип келди. 2018 жылдан бери жыйын алдартып болуп Бешкекте өткөрүлүп, Шинжаңдын маданият саякат образын көрсөтүп, маданият саякат кесип өнүгүүсүн төртмөктөөнүн зарыл өрүшүнө айланды. Бул кезектүү жыйынды Беңтоо менен жергилик биргелешип баш болуп өткөрүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү күчүн тереңдей жугурулуштуруп, бир майдан өзгөчөлүк менен жаркын түйүн, жашоо күчү менен мээримге балкыган маданият саякат салтанаты болду. Шинжаңдын маданият саякат байлыгы мол. Үч тоо менен анын арасындагы эки ойпотто өзгөчө жер кебетеси укмуштай кооз, жаратылыш көрүнүшүн жетиштирип, байыркы Жибек жолундагы көп кайнаарлуу жугурулушу өзгөчө элдик салт сана үрп адатын жараткан. Нараттын кеңири жайыл ачылган тоо гүлү, Люшин көчөсүнүн жайбаракат эркин турмуш көрүнүшү, Сайрам көл

0: Күннің көк қашқа суысы, Хотен Туаншыңның ұзын турасынан кеткен көчелері, сансыздаған саяхатшыларды тоо ашып су кечіп келуге еліктіреп. Шинжаңның мадрен саяхатын дууманға бөліп, тегеректен чығаруучу эң мықты дем күчін чоғылтты. Байылтан бері Шинжаңның мадрен саяхат қызылғы сызыл жоғырлап, Майтоу күчар таш жолында аптуына қаттуу қалбына келуден пайда болған өзі аптуына айдап саяхаттуу қызу шардандан. Шинжаң нұсқасындағы лабубу, мадениет жаратмандық қозысы бүт торды қызу сонырға айланудан, жұмырай жұртшылық төрт көзіменен күткен мадениетіне саяхат төніктіру жиынын башталу әземіне чейін. Шинжаңдан мадениет саяхат темасы чар тараптақлардың назарын бұрды. Қызулық астындағы алғашқы мүддеден сайын көруге болады. Шинжаңдың мәдениет саяхатының сонор қайланусы мүлде ойлы болған іш емес. Ал автоном райондық партком үкіметтің жоңхаулы ортақтылық танымын бекем ұйытуының негізгі линия қылып, Шинжаңды саяхат арқылы өнүктүрү стратегиясын ішке ерле жолға қоюусунун мүлде натыйжасы. Биңтоо менен жергилик биргелешип маданият саякат байлыгын биреүнчү жоспорлоп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү күчү аркылуу сызыл үгүттөп тааныштырып, байланыштуу тармактар базар тартибин калыпка салып, көрүк районунун көрүктүгүндөрү тейлүү сапатын өстүрүп, арлут калкы кызуу чын ыкластуу мамиледе болуп, көп жак күч чогултуп бүгүнкүдөй күн сайын алгалаган Шинжаң маданият саякат кесибин бардыкка келтирди. 2026 Шинжаң маданият жана саякатты өнүктүрүү жыйыны Шинжаңдын маданият саякат иштери өнүгүүсүндөгү дагы бир оорчундуу оңут саналат. Биз бул жолку жыйындан пайдаланып Шинжаңдын маданият саякат кызматташтыгы, достор тегерегин сызыл кеңиртип Шинжаң сонор жер алтын маркесин, маданият аркылуу саякатты жаратуу, саякат аркылуу маданиятты көрсөтүүнү ан сайын жарыктап, ан сайын көп саякатчыны Шинжаңга келүүгө эликтирип сүрөттөгүдөй кооз жаратылыш. Жайбаракатчылыкка толгон эркинчиликте Шинжаң өнүгүүсүнүн дүркүрөгөн жашоо күчү менен кеңири келечегин сезинип, Шинжаңдан сайын көп мамлекет ичи сыртындагы саякатчылар барууга умтулган ойдогудай кооз жергеге айландыруубуз керек.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 16 күнү Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитети Чуңхуа эл республикасынын эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү закону, Шинжаң Уйгур Автоном районунун тижара соода чөйрөсүн кылдаштыруу низамы боюнча закон аткарууну текшерүү группасынын жалпы мүчөлөр жыйынын ачып, баш шуучу Ши Чинпиңдин эл башкаруусундагы чарбанын өнүгүүсү жана тижара соода чөйрөсүн кылдаштыруу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдөө үйрөнүп изчилдештирип, партия борбордук комитетинин чечим орундаштыруулары жана Автоном райондук парткомдун кызмат орундаштыруусун изчил түзөлүштүрүп, эл курултайынын функция милдетин тургу кылып, бир закон, бир низамды жалпы бетке изчил жолго коюп, закон аркылуу башкаруунун күчү менен тижара соода чөйрөсүн жакшыртып, эл башкаруусундагы чарбанын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрдү. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобул жыйынга катышты ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Партия 18-нчи курултайынан бери баш шуучу Ши Чинпиң жөнгөчө замандаштыруу курулушунун жалпы кырдаалын тургу кылып, эл башкаруусундагы чарбанын соо өнүгүүсүн, жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүүгө карата бир катар зарыл баяндарды жарыялап, бир катар жаңы идея, жаңы иш чара, жаңы өкүмдөрдү ортого коюп, жаңы тарыхы башталуу түйүнү жана доор арка көрүнүшү астында эмне үчүн эл башкаруусундагы чарбаны өнүктүрөбүз? Эл башкаруусундагы чарбаны кандай өнүктүрөбүз деген сыяктуу олуттуу маселелерди тереңдей баяндап айкындаштырып, эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү законун изчил жолго коюу, эл башкаруусундагы чарбанын соо өнүгүүсүн жана эл башкаруусундагы чарба кайраткерлеринин соо өсүп жетилүүсүн илгери сүрүүнү түпкү моюн сунуу принциби жана аракет көрсөткүчү менен камдады. Маселе жетекчи багытында бекем туруп, коомдун ишенчин арттырып, базардын жашоо күчүн чыйралтуу, өнүгүү арткы кыймылдаткыч күчүн ашырууну көздө кармап, багыттуу түрдө закон аткарууну кулаш жайдырып, автоном районубуздун эл башкаруусундагы чарбасынын сызыл соо өнүгүүсүн илгери сүрүүнү закон аркылуу башкаруу кепилдиги менен камдоо керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Закон жана низам эрежелерин толук таануу партиянын демилгеси жана эл райынын чордондуу айгинелениши эсептелет. Закон тароолоруна кадалып, ачып жиберилген айкын болгон базар чөйрөсүн, адыл калыс болгон закон аркылуу башкаруу чөйрөсүн, сапаттуу шыдыр болгон каражат чөйрөсүн, оңтойлуу, жогору берекеттүү болгон өкмөт иштери чөйрөсүн, ак тил ишенимдүүлүктү сактаган коомдук чөйрөнү жаратуу сыяктуу жактарга үйрүлүп, закон аткарууну текшерүүнү тыңгылыктуу кулаш жайдырып, закон белгилемелерди изчил жолго коюуну тереңдештирүү керек. Бир келки пландоону күчөтүп, закон аткарууну текшерүүнү автоном райондон эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү законун жолго коюу аргасын түзүү боюнча текшерип, изилдөөнү кулаш шайдыруу менен бириктирип, законду жалпылаштыруу үгүтү менен бириктирип, кызмат бирикме күчүн чыныгы түрдө калыптандырып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүү

0: Мейір махабатқа толғын Тяншан. Шинжанға нишанды жардан беру естелігі.
1: Жансуны Шинжанға нишанды жардан беру қолбасшылығы орды бүткүчү менен жараткан Кызылсу Жансу кесип бакчасы Шинжанға төп жардан беру саясатына сүйүнүп, телегелешкен тейлүү жана сапаттуу тижарат соода чөйрөсүн жакшыртып, Кызылсунун экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми станциябызга барчылары Ваң Дун, Таңшы Өчөндардын кабарынан угуңуздар. 6 айдын 16 күнү Арты шаарды Кызылсу Жансу кесип бакчасына жайгашкан Шинжан АРФА лефит чектүү шектигинин өндүрүү цехи карбылас көрүнүшкө толуп, ар кайсы өндүрүүчү линиялары толук тездик менен айланып, кызматкерлер өз кызматтарына жооптуу болуп тартиптүү иштеп жатты. Бул шектик 2024 жылы 3 айда расмий өндүрүшкө киришип, ошол жылы эле 400 лифтти өндүрүп сатууну ишке ашырды. Очорда жергиликтеги кызматчыдан 43 кишини кабылдады. Кул темир менен ширетүү кесибин үйрөнгөн Зулпкара Кыюмжан арасындагы бирөө. Ал мындай деди: 2026 жылы 4 айда жумушка чыктым. Эшигимдин алдынан эле кызмат таптым. Айлык кирешем 4000 юандан ашат. 2021 жылы 9 айда Шинжан АРФА лифт чектүү шектигинин баш директору Ли Чанчун тобундакыларды баштап Кызылсуу облусуна келип каржы салып завод курган. Ал кабарчыга: жергиликтин өзгөчө району ордо артыкчылыгы, ага кошо Жансунун Шинжанга нишандуу жардам берүүдөгү желелеш пайдалуу саясаттары, кархананын орун алып өнүгүүсүндөгү эң чоң кайратка айланганын айтып мындай деди: завод үйү жана жабдуу толуктама жардамдарын Шинжанга нишандуу жардам берүү колбашчылыгы ордо камдады. 6 миллион юандык толуктама жардамынан баарландык. Жогорку төмөнкү агынындагы кесип келеси техника маселесине карата Шинжанга нишандуу жардам берүү колбашчылыгы орду Жансу Жандын деңиз жээк алкагындагы жогорку төмөнкү агынындагы заводдор менен чиркештирип берди. Кызылсу Жансу кесип бакчасы болсо Жансу Шинжанга нишандуу жардам берүү колбашчылыгы орду 2020 жылы Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысынан 244 миллион юан салып, күчтүү чогултуп жараткан замандашкан кесип бакча району саналат. Бакча району Арты шаары Күншан кесип бакчасы, Улучат ооданы Чаңжоу кесип бакчасы, Акчи ооданы Уши кесип бакчасынан турган 3 чоң кесип бакча районунун байлыктарын бириктирип, жалпы жоспорлонгон аянты 12 чарчы километрге жетип, жабдуу жасоочулук, токумачылык кийим кече, курулуш материалдарына иш кошуу, электр газды кураштыруу сыяктуу кесиптерди киргизип, түйүндү жетиштирип, сапаттуу телегелешкен тейлүү, жакшыртылган кесип экологиясы көптөгөн карханаларды орун алууга ээликтирди. Бакча районунун ичине жайгашкан ДХУА токумачылык илим техника чектүү шектигинин өндүрүү цехине киргенде ирээттүү түзүлгөн кездеме токуу машиналары жогору тездик менен айланып, биринин артынан улай бири гүрүлдөп, ичке тыгыз жиптер тездик менен токулуп жатты. Шектиктин дайымдуу иштер орун басары баш директору Чү Чаңчин кархана 2023 жылы 9 айда курулуш баштап расмий өндүрүшкө киришкенге чейин тек 4 ай убакыт кеткенин, бакча районунун сапаттуу тижарат чөйрөсү жана бүтчөлөлүү тейлүү чарасына сүйүнүп, 2024 жылы карахана 388 миллион юандык өндүрүшүн аркын ишке ашырганын, 2025 жылы өндүрүшүн аркы 1 миллиард 400 миллион юандан ашып, секирүү ыңгайында артууну ишке ашырганын тааныштырып мындай деди: жумушчулардын орточо маянасы 5500 юанга жетет. Биринчи чептеги кездеме токуу жумушчуларыныкы 7000 юандан 9000 юанга жетет. Азыр бул жердин тижарат соода чөйрөсү кыйла жакшы. Карахананын чоң кичик иштери болсун өкмөткө чагылдырсак эле, көпчүлүк бирге аракетке келип, карханаларга иштиктүү жардам берет. Жумушчу кабылдоо, саясатты жүзөлөштүрүү, түрү бүтүрүү сыяктуу жактарында бакча районунун жана өкмөттүн жетекчилери карханаларга жардам берип жүзөлөштүрөт. Быйыл өндүрүшүн аркыбыз 2 миллиардка жетери күтүлүүдө. Кесип жумуштандырууну туруктуулаштырып, телегелештирүү эл көңүлүн жылытты. Жансунун Шинжанга нишандуу жардам берүү колбашчылыгы ордудагы карханадагы жумушчулардын кубанычтануу турмуш жаатына үйрүлүп, миң жүрүш арзан ижаралуу үйлөрдү салып, кечки базар, бакча, соода, универсал тулуксуз сыяктууларды телегелештирип, карханадагы жумушчулардын турмуш маселесин чечти. Чү Чаңчин мындай деди: чачтар ачкана, даары дүкөнү, банка сыяктуулары түгөл ушул жерден орун алып, жумушчуларды бакча районунан чыкпай туруп эле алардын көптөгөн турмуш маселесин чечүү мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Бүгүнкү күндө Кызылсуу Жансуу кесип бакчасында кесиптер чогулуп, берекети арткан, кархана жакшы өнүккөн, калык жакын айланада киреши арттырган, телегелешүүсү күн сайын жакшырган жакшы өнүгүү түзүлүшү калыпташып, Шинжанга нишандуу жардам берүү байлык артыкчылыгын чыныгы түрдө кесиптин өнүгүү артыкчылыгы, эл турмушун жакшыртуу берекетин айландырып чыныгы, Шинжанга нишандуу жардам берүү берекеттери аркылуу жаңы доор Жансунун Шинжанга нишандуу жардам берүүдөгү көңүл жылытаар жооп кагазын жазып чыкты.
0: Бүгүн 6 айдын 17 күнү 2026 жылы автоном райондон 100 күн 10 миллион атайын түр аракети боюнча кызматка кабылдоо кыймыл Азем жана Тарбагатай аймагынан нак майданда кызматка кабылдоо чогулушу Чөйчөк шаарынын Орто Азия маданият

0: алмаштыруу борборунда өттү. Эми станциябыз кабарчысы Тухоунун кабарына көңүл буруңуздар. Бул жолку кыймыл чогулушу Үрүмчү шаары, Карамай шаары, Беңтан 9-ши, Тарбагатай айланасындагы Одан шаарлары жана Шинжанга нишандуу жардам берүү шаарларынын 500 жакын адам иштетүүчү орундары, 4000 ашуун жумуш орду менен камдап, иш кошуу жасоочулугу, дыйканчылык, малчылык илим техникасы, заманбап тейлөө, жаңыдан гүлдөнгөн кесип сыяктуу салаларды каптады. Көптөгөн сапаттуу жумуштануу жумуш ордулары көптөгөн кызмат издөөчүлөрдү келип кеңеш суроого эликтирди. Быйыл Хэйлунжаң даашөөсүн бүтүргөн Айбар Думан булардын ичиндеги бирөө болуп, ал кабарчыга мындай деди. Өзүмдүн кесибим менен ылайык келген кээ бир жумуш ордуларын көрдүм. Ошондуктан ушуга кыскача өмүр баянымды сунайын деп ойлодум. Чөйчөк шаардык эл өкмөт партия группасынын мүчөсү, орун басар шаар башчысы Паң Тау бул жолку кызматка кабылдоо чогулушу Тор сыртында атайын майдан чиркештирүү кошулган тордоку булут өршүндө кызматка кабылдоо кош линия тейлөө үлгүсүн колдонуп, тейлөө үчүн берекетти узартып, кыймыл таасирин кеңирткенин тааныштырып мындай деди. Кыймыл район аттаган байлыктарды бириктирүүгө сөнүп, Шинжанга нишандуу жардам берүүнү орун алдыруу, Беңтан менен жергилик чогулушу, район бирлешме аракетке келүүдө жумуштануу түзүлүшүн куруп, жергиликтеги кызмат издөөчүлөрдү көп кайнаарлуу жумуш орду менен камдап, ары адам күчүн кош багытта жүгүртүү жолун ачып, жергиликти райондун жумуштануу жана ишмерлерин алмаштыруу түйүнү кылып жаратабыз.
1: Азыр Санжа, Тарбагатай сыяктуу жерлердин күзгү буудайлары куйругулаштан байланууну алгылыктуу мезгилине кирип, жергиликтеги дыйканчылык техниктери биринчи чепке барып, дыйкан түтүндөрдү илимий айдоо башкаруу кызматын жакшы иштөөгө жетектеди. Эми станциябыздан Нурсал кабарынан уңуздар. Жакында бери Санжа шаары Арлиугуң шаарчасы Бакыт кыштагынын тилкел буудай айдоосунда эгинчи түтүндөр өсүмдүк коргоо учкучсуз учагы менен алдын орундаштырган линия боюнча 1 пүркү 3 алдын алуу жумуштарын иштеп, айыл чарба техниктери дагы буудай машагынын өсүү абалын текшерүү, топурактын нымдуулук абалын күзөтүп өлчөө менен карбалас болот. Өстүрүүчү түтүндөрдү суу, жер семирткичти бирутулкулаштыруу, акыл жөндөмдүү жабдуулардан пайдаланып айдоолордун суу, жер семирткичтерин илимий тескөөгө жетектеди. Санжы шаардык айыл чарба техникаларын жайылтуу борборунун жайылтуу адиси изилдөөчүсү У Жээнлии кабарчыга тумандаштырылган даары суюктугу буудай машагы жана тамыры жалбырак бөлүгүнө тикелей бара турганын, дарттын алдын алуу, дарт корттун алдын алуу, эрте кургоонун алдын алуу, кургак ысык шамалга каршы туруу сыяктуу көп түрдүү берекеттерди тең арамда ишке ашыра турганын айтып мындай деди. Даары жана азыктыктарды илимий тескеп, бири жагынан дарт корт зыянынын алдын алып, кургак ысык шамалга каршы туруу жана ыргалып жатып калуунун алдын алууга болот. Бири жагынан азыктыкты маалында толуктап, өсүп чыккан шагынын эрте куурап калуусунун алдын алууга болот. Бул универсал башкарып коргоо долбоору азыркы баскычтагы буудайдын түшүмүн арттыруунун алгылыктуу иш чарасы. Өстүрүүчү түтүн Ма Чингуи мындай деди. Ар бир алкагын анык түшүндүрдү, дагы жеримдин абалына карата кесиптик баалуу алып барууга жардам берди. Быйыл майсылардын өсүү абалы кыйла жакшы, өлчөм боюнча башкарып коргой, мол түшүм алууга ишеничим бар. Учурда Санжы обласынын 1,280,000 молук күзгү буудайдын майса абалы тегиз машагы, толук майсасы москол. Буудайдын бүт толкулуу өсүү абалы жакшы болуп, мол түшүм алуунун жакшы турпатын көрсөттү. Шийху шаарынын быйылкы күзгү буудай өстүрүү жалпы аянты 72,000 мо. 6 айдын башында дан байлоо мезгили башталгандан бери жергилик шаар, айыл кыштактан турган 3 даражалуу 21 айыл чарба тейлөө чакан отрядын уюмдап куруп, ар бир кыштак боюнча буудай түшүмүн жеринен өлчөө кызматын кулаш жайдырып, ошондой эле жердин нымдуулук абалы, эгиндердин өсүү абалына бириктирип, кийинки мезгилдүү айдоо башкаруу коргоо долбоорун каратмалуу түздү. Канхыызы шаарчалык айыл чарбаны өнүктүрүү тейлөө борборунун техниги Тойбек Дүйшөнбай кызматташтары менен бирге шаарчадагы окшобогон буудай айдоосу жана буудай сортуна карата түшүм өлчөө алып барды. Ал мындай деди. Канхыызы шаарчасынын күзгү буудайынын моо башындык түшүмү 474 кг болоору күтүлүүдө. Жакында күзгү буудайларга дагы бир жолу калий гидрофосфат сээп буудайлардын ыргалып жатып калуусунун алдын алып, буудай данынын толуусун жогорулатып, кургак ысык шамалдын алдын алуу сунушун беребиз. Буудайдан түшүм алуудан мурда эң акыркы жер семирткич себүү, айдоону суу тамчылатып башкарууну жакшы иштеп, быйыл буудайдан мол түшүм алууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Өлчөм дөшкөн айдолордо түшүм өлчөө жумушу жана Нурсал өкүм чыгаруу аркылуу Шийху шаарынын быйылкы күзгү буудай моо башындык түшүмү 500 кг ашары күтүлүүдө. Ар кайсы айыл чарба, техника бөлүмчө отряддери түшүмдү өлчөө, башкарып коргоону эки колдо тең кармоодо бекем туруп, жер шартына карай, майысага карай башкарып коргоо иш чараларын айырмалуу түзүп чыгып, күзгү буудайдын түшүмүн туруктуулаштыруу. Жогору түшүм алууну жан жактуулу камсыздап, ачтык коопсуздук төмөнкү чегин бекемдеди.
0: Дуанбу майрамы жакындап, уда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлеринде мол мазмунду кыймылдар өткөрүлүп, майрамдын жетип келүүсүн кубанычтуу утурулап алды. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. 6 айдын 16 күнү маданият көрөңгөсүнө мураскердик кылуу, маданият менен ортак чуурулушу. Мээр махабатка толгон Дуанбу негизги темасындагы кыймыл Чөйчөк шаары музыка аянтында жагымдуу башталды. Кыймыл нак майданында жуңго ажыдары, тахыны даңазалы, жуңха улуту бир үй бүлө кишилери сыяктуу оюн номурлары кезеги менен коюлду. Соңунан кызыктуу какыр жерде ажыдар кайгы тез жарышы туумандуу башталды. Бул жолку жарышта жалпы 16 жарыш командасы чогулуп, ар кайсы группадагы команда мүчөлөрү 45 метр узундуктагы тез жарыш жолунда ураан чакырып кыйкырып, арыш кадамдарын реттүү кылып, иштей шайкешип, Марага карай эпкинде умтулду. Мындан башка нак майданда дагы соңсу түйүп жарышуу, кушкер жыттуу баштык, түстү аркан эшүү кол өнөрүн туюну, көчмө ажайып канасы илим жалпылаштырып, кыдырып көргөзмөлөр сыяктуу өзгөчө кыймылдар алып барылып, көптөгөн шаар тургундарын катышууга эликтирди. Кыймылга катышуучу Абдысемин Нияз кубанып мындай деди. Мен кайрак жерде ажыдар кайык жарышына катыштым. Аптан дуумандуу болду. Анан дагы соңсу төйдүк. Кушкер жыттуу баштык жасоону туюндум. Жөрөлгөлү маданияттын кооздугун сезиндим. Арылут ага эне эже сиңдилери чогуу майрам өткөрүп, аңгемелешип, каткырык күлкү менен аптан көңүлдүү болдук. Бортала шаары Чиңдала көчө башкармасы Шуюан коомдук коншу Бингтуан 5-ши шысы 86-чы туан 22-чи лени менен биргелешип Дуанбу бирлешме достук кыймылын чогуу өткөрдү. Соңсу түйүү жарышы, кызыктуу оюндар, зээн сыноо жарышында талаша жооп берүү, ыр бий оюн номурларын көрсөтүү, алоо кечелиги сыяктуу мол мазмундуу кыймылдар арлут жумушчу кызматчы журтчулугун соңсу жалбырагынын кушкер жыты мурунга урулган майрамдык маанайлар аралыктарын жакындаштырды. Караштуу райондун тургуну Ваң Ен мындай деди. Өз ара таасирлешип, ойноп, көңүл ачуу барышында коңшулар ара достук мээримибиз артты. Мындан кийин бул түрдүү көңүл жылыткан кыймылдарды көп-көп кулаш жайдырып, арлут журчулугун дайыма чогулуп, дилдеш болушуна мүмкүндүк жаратууну үмүт кылам. Аксуу шаары Каратал шаарчасынын 4-чү кезектүү ажыдар кайык жарышы кыймылы жакында өткөрүлдү. Көл бети жарыш жолунда 8 команда чечкин жарышка түштү. Чеберлер калакты булгалап, суу бетин сүзүп, кыймылдары иреттүү болду. Ажыдар кайыктар толкун жарып алга илгерлеп, учкандай сүздү. Жээктеги көрөрмөндөр шаңга бөлөнүп, күч берген үндөр, барекелди айткан. Шаңдуу кыйкырык үндөр жаңырып, абдан дуумандуу болду. Жарышка катышкан чебери Турали тургун мындай деди. Менимче ажыдар кайык жарышында эң маңыздуусу жеңилүү жеңүү эмес, кайра командалардын шайкешүү курбаты. Биздин командадагылардын баары өз ара жардам берип, өз ара колдоп чогуу күрөштүк.
1: Эми бүтүшүн жандак 16 шаардын алдыбызак 24 сааттык аба ырайынын алдын маалыматыгасыздар. Үрөмчүдө күн булуттуу абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылы 31 Цельсий градус ысык, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп артынан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылы 38 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаап артынан күн ачылат, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылы 33 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылы 33 Цельсий градус ысык, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Бортолада азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылы 35 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп артынан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 24 Цельсий градус, жылы 35 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда азыраак жаан жаап артынан күн ачылат, абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылы 35 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзыда күн булуттуу, абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылы 35 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Санжыда күн булуттуулук артынан азыраак чаан жай табанын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн содором жел жүрөт. Комолдо азыраак чаан жай табанын температурасы 21 Цельсий градус.

температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде азыраак жаан жайт. Абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Жогоруда барайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгон Нурманбек Турдуапыш, Бегима Тахмат, Роза Кызайбек. Дектурлору Гүлнар Абдырасул, Абдунур Сакен, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редекторлору Качкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптор редактору Алан Румуса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргөңүздөргө сесулушу тең. Абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Арлут элинин соону жетелеген мукамдуу ыргүүлөрүн көркөм өнөр сахнасы берүүбүздөн угасыздар.
1: Назарыңыздарда жүнгү аңсоосу негизги темасы

Урматтуу каармандар, ар бир үй бүлөдө ынтымактыктын, бакыттын ырлары жаңырсын деген агдар тилекте Төлөнкан Апыш кызынын аткаруусундагы Гүлдөй бер Шинжаң деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Дүйшөбек Урай уулу, обонун жазган Макен Асанал уулу.

мен неге унутпаймын айылымды? Көктөмдө төгүп өткөн жамгырымды? Мен неге унутпаймын жандарымды, кам чыгармап ак бозатка мингенимди? Мен неге унутпаймын баарым барын, тумандуу бел, көгүлтүр көл байлыгымды? Урматтуу каармандар, эми ушул сагынычтуу саптардан куралган «Мен неге унутпаймын айылымды» деген казак жырды Гүлнур Аскерхан кызынын аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Бекеш Зайнолла.

ардактуу каармандар, назарыңыздарда болуп жатканы Арлут элинин керемет ырларынан гүлдесте сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берибизди улантабыз. Эми Моңгулчар сен үчүн деген ырды Чийку шаардык элдик өнөрпоз Байын Жыргылдын аткаруусунда угалы. Ырдын кыскача мазмуну мындай: сен үчүн баарын жасоого ыраазымын, сени коргоймун, сени куттуктайм.

сөйөк тугармандар. Ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жыңы ооданынын алакаттары кыска театр менен учурашып, даажыбаңызды түштүк кыштагы айыл-кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы жолун таап чыкты. Абат ооданында бир меткүлгө эчкеч кошулуп өндүрүшкө кириштирилип, өзгөчө айыл чарба бүт желелүү өнүгүүгө кадам койду. Кол өнөрмөн Мәмтимин Мәмэтсунун кол өнөрү менен заттык эмес маданият мурастарын коргоп, өзүнө таандуу болгон баюу мелодиясын жаңыртты. 2026 жылы мамлекетибиздеги даш өлөрдө айыл чарба машина адамы, акыл идиректүү балыкчылык сыяктуу айыл чарбага катыштуу жапжаңы кесиптер жаңыдан көбөйтүлдү. Мамлекетибиз айыл чарбада метан кое берүүнү азайтуу жогору сапаттуу өнүгүү жаңы баскычына кадам койду. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабон Тор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу ормандар алтынчы айдан бери Жыңы ооданынын Толу шаарчасы Таа Жубаңза Түштүк кыштагындагы алакат өлчөмдөштүрүп үлгү көрсөтүү бакча районунда тунугуш түркүмдүк алакат мөмөлөрү арты артынан бышып үзүү мезгили жалп эткей башталды. Бакча районундагы атыз башында Махабат Боорталада кыска театр көрүнүш алынган жердеги даака кылуу дубалы көзгө өзгөчө чалдыгып көптөгөн саякатчы калыкты кадамын токтотуп даака кылууга электирди. Бүгүнкү күндө бул кыштак бышып жетилген алакат эгинчилик кесибине таянып кыска театр кино телевизия агым ченеминен пайдаланып жүрүлгөлү айыл чарба менен маданият саякат кесибин терең жууруга түрткү болуп айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө жаңы энергия кошту. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Таа Жубаңза Түштүк кыштагынан айыл чарба маданият саякат чуурулган айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жаңы жолу жөнүндө айтып беребиз.

Кесиптердин гүлдөнүү айыл кыштактарды өнүктүрүүнүн негизи. Даа жубаңызды төштү кыштак алакка түл көрсөтүү бакча районунун көлөмү 520 мого жетип, мамлекет жолу 30-нчу линиясы Ляньюнган Коргос чогуу темптүү жолу мамлекет жолу 577-нчи линиясына жакын болгондуктан район орду жана каттоо зелдүүлүк көрүнүктүү болду. Бакча районунда Тиңди 4-нчү номер сыяктуу жакшы сапаттуу алакка сорттору өстүрүлүп, мөмөлүү дарактардын жашы 5 жылга жетип, нак мол түшүм алуунун 6 мезгилине кирди. 5 эгинчи түтүн биргелки өлчөмдөштүрүп, барбайыштап башкарып, быйыл алакаттын өсүү абалы, мөмө берүү ченеми биздей мурдагы жылдардагыдан жогорулап, мол түшүм алуунун кырдаалы жакшыланды. Көлөмдөшкөн, өлчөмдөшкөн эгинчилик үлгүсү кесип негизин бекемдеп эле калбай, дагы ошол жердеги калык үчүн жакын айланада жумушка орундашып, киреши арттыруу өрүшүн жаратып берди. Даа жубаңызды түштүк кыштагы партия ячейкасынын шудиси Жуу Чаңчүндүн тааныштыруусунда. Азыр айдоолордо байырбайыштап башкаруу дыйканчылык иштери бирчама көп болуп, күнүмдүк орточо иштемчилик кирешеси 180 юанга жеткен. Мөмө өзүнүн мезгилинде жумушчулар ченем боюнча маяны эсептегенде күнүмдүк орточо кирешеси 300 юанга жетип, кыштак тургундардын кирешесин ашыруусуна берекеттүү түрткү болгон. Бир кыска театр бир жердин кесибин жандандырды. Быйыл Махабат Борталада аттуу кыска театр кызуу коюлуп, камерадагы тоолу алакат айдоосу жана айыл кыштак көркү тезде наам чыгарып, жергиликтүү кесиптерге адаттан тышкары адам агым алып келди. Жангаң окуучулар изилдөө үйрөнүү тобу, жуңго чет эл аралжык абарчылар тобу алдарты зыяратка келип, алакат кесибинин өнүгүүсүн нак майданында текшерип изилдеп, Порталы областынын айыл кыштак турпатын үгүттөп, жың алакат маркасынын таасир күчүн сызылашырды.

Чуучаң үчүн мындай деди. Махабат Борталада 9К театры интернетке чыгарылгандан кийин кыштагыбыз жана жың алакатынын таанылуу даражасы зор даражада ашып, издөө үйрөнүү топтору, аралжы кабаргылуу топтору жана ар кайсы жерлерден келген саякатчыларды арт-артынан тосуп алып, кыштагыбыздын айыл чарба маданият саякат журулма кесиптерин өнүктүрүүсүнө жакшы негиз салдык. Кино телевизия агым ченемин пайдасын бекем кармоо үчүн бул кыштак кырдаалга карап алакат үзүүнү тоюну түрүн жолго коюп, түрдүү үзүү шаймандарын толуктап, саякатчыларга чөкмө ыңгайындагы айдоодо үзүп терүүнү тоюнуну дайымдоо ачып жиберди. Ошол жердеги экинчи түтүндөр дагы даака кылуу түйүн айланасында жайма ордун орундаштырып, алакат жаңы мөмөлөрү жана жаң алакат кургак мөмөлөрүн тикелей сатып, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн өз жеринде накай акчага айлантып, агым ченемин нактылуу экономикалык берекетке айландырууга түрткү болду. Кыштактагы экинчи түтүндөр жөнүнөн айтканда кыпкызыл алакат айыл кыштак өзгөчө кесип болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу баардык үй бүлөлөрдүн байуу мөмөсү болуп эсептелет. Быйыл 60 жаштагы экинчи түтүн Чын Куажиңден алакат экинчилик кесиби менен алектенип жатканына 32 жыл болду. Эң алгачкы 4 моо алакаттан акырындык менен бүгүнкү күндөгү 90 канча моо алакат көлөмдөштүрүп өстүрүү базасына өнүгүп, туруктуу болгон алакат өндүрүш сатуу системасына таянып, былтыр үй бүлөсүнүн накай кирешеси 200 миң юандан ашты. Чын Куажиңдин айтуусунча анын алакат өстүрүп жатканына 30 канча жыл болгон. Быйыл үй бүлөсүнүн алакат атызыдагы Махабат Борталада аттуу фильмди сүрөткө алууда көрүнүш алынган жерге тандалып, камера аркылуу Тоолу шаарчасынын жакшы сапаттуу алакат атызын жайылтып, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринде көрөрмөндөргө жың алакаттарын таанытып жаткандан абдан сыймыктанат. Өлчөмдөшкөн көлөмдөшкөн экинчилик аркылуу кесип негизин бекемдөөдөн кино телевизияда көрүнүш тандоо аркылуу марке даражасын өстүрүүгө чейин дагы үзүүнү

Ванхун дакагылуу ордун чыныгы түрдөгү халыктын кирешесин туруктуу арттыра турган пайы топурагына айлантып, кичинекей алакаттуу айылгыштыктарды гүлдөндүрүүнүн зор жашоо күчүн сызыл өрчүтүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин Жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө Ай тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу урмандар, бир үздү улантабыз. Жакында Абат ооданынан Берметкүлгө тереңич кошо өндүрүш линиясы бир айлык сынак иретинде ишке кириштирилгенден кийин расмий өндүрүшкө кириштирилди. Бул ошол жерден Берметкүлгө эсебинде жаңы түшүм сатуудан өлчөмдөшкөн бүт желүүлүү ичке иш кошуу даражасын жогорулатканы, өзгөчө айыл чарбанын жогору сапаттуу өнүгүүсү жана эл аралык базарга кеңиртүүгө жаңы күч кошкондугунан дарек берет.

Бирмиткүл аба тоодану түйүндө өнүк түрө турган сапат өзгөчө экономикалык эгин ошол жердин жакшы суу топурак шарты жана жеткиликтүү күн нуруна таянып өндүрүлгөн бирмиткүл сапаттуу жумшак ары даамдуу азыктык наркы мол болуп жогору сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн жаратууда жакшы негиз төптөлгөн. Түшүм наркын дагы да жогорулатуу кесип турбадын байытуу үчүн аба тоодану бирмиткүл бүт кесип желеси курулушун илгери жылыштатып кесиптин дагы да жогору катмар карай илгерилөөсүнө түрткү болду. Жаңдан курулган терең иш кошуу өндүрүш линиясында калыпташкан жабык алкалоо машыкулат ишке ашырылып өлчөмдөшкөн тартипке катаң моюнсунуп жууш кабыгын алып жиберүү майдалоо алдын кайнатуу суутуу ботолкеге куюу оозун бекитүү микробсуздандыруу кампага киргизүү белги чаптоо жана муздак желеде ташуу сыяктуу он канча жумуш тартибин тартип боюнча бүтүрдү. Бүт барышында сапат башкарып тизгиндөө жана тазалык өлчөмүнө маани берип бирмиткүлүнүн жумшак даамы жана азыктык наркын берекеттүү сактап калып түшүмдүн коопсуздугу туруктуулугу ишенчтүүлүктүү болуусуна чыныгы кепилеттик кылды. Азыр бул өндүрүш линиясынын жылдык иш кошуу курбаты 500 тоннадан ашат. Жакшы сапат жана туруктуу камдоого таянып алар өндүргөн бирмиткүл консерва сыяктуу түшүмдөр чет элдеги көптөгөн базарларга кирип чет элдеги харидарлардын кең көлөмдө алкоосуна

иш кошуу кампада сактоо сыртка сатуу бир тулгулашкан системаны үзгүлтүксүз кемелдендирип айылчарба түшүмдөрүнүн кошулма наркы жана базар басеке күчүн бирдем жарттырып көптөгөн сапаттуу өзгөчө айылчарба түшүмдөрүнүн Шинжаңдан чыгып дүйнөгө бет алуусуна күч кошуп кесиптерди гүлдөндүрүү аркылуу айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүп калктын кирешесин туруктуу арттырууга түрткү болот.

Ардактуу армандар, бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө кол өнөрмөн Мамти менен Мамат Жонумдун заттык эмес маданият мурастарын көңүл коюп курулган аңгемесин айтып беребиз. Бир майдан жамгырдан кийин Кашкар Байрык шаарынын муурдагы ызы чуулары басаңдап тыптыныч болуп калды. Кум дарбаза жолу музыка аспаптары көчөсүндө жеңил жел бетти аймалап жагымдуу музыка доошу кээде жаңырып кээде акырындап саардагы туманды жарып өтүп байыркы кесек тубалдуу көчөлөрдү акырын агып байыркы шаардын миң жылга созулган гуманитардык көрөңгөсү жана устаттардын аңгемесин баяндап турду. Жеңил музыканын доошуна ээрчи Мамти менен Мамат Жонумдун музыка аспаптар дүкөнүнө киргенде 30 чарчы метрге да жетпеген дүкөндүн чакан көркөмдүгүн жеңил жыгач чыты сыр жыты айлана тарап майда жыгач кебектери кол өнөргө толгон кызмат сересинин бурчунда тыптыныч турганын реттүү жыгачтан жасалган көргөзмө сересине гыжек тамбур рабап барабан катарлуу түрдүү музыка аспаптары реттүү жайгаштырылып үйлө тартуу чертүү катарлуу түрдүү заттык эмес маданият мурастары музыка аспаптарынын баардыгы толук чоң кичилиги бирдей эмес кол өнөрү ичке асем болуп ар бири түгөлдөй колдоюлганын байыркы көркөм өрнөктөрдүн арасында жөрөлгөлүү кол өнөрдүн өзгөчө тартымдуулугун көрөсүз. Таң нуру тунук терезеден дүкөнгө түшүп Мамти менен бетине шооласын чачып турду. Ал эңкейип тытырабабын көңүл коюп сылыктап жаткан болуп анын бейнесинен кол өнөргө болгон чечкиндүүлүгү жана астайылдүүлүгү көрүнүп турду. Мамти менен мындай деди: бул өнөрдү атамага колмо кол үйрөткөн, үй бүлөбүз урпактан урпакка жалгаштырып келаткан өнөр. Мен бала кезимде атама ээрчип өнөр үйрөнгөндөн азыркыга чейин жөрөлгөлүү музыка аспап жасоо өнөрү менен сызыла алектенип жаткадыма 30 жылдан ашты. Ар күнү жыгач, оюу бычагы, жибек кылды жороо кылып, чымырканып изилдеп бүгүнкү күндө 100 түрдөн ашуун жөрөлгөлүү музыка аспаптарын жасоону бышык билемин. Менин колумда бир парча адаттагы тыт жыгачы сызуу, ичке оюу, ичке сылыктоо, сыр берүү, кыл орнотуу катарлуу он канча татаал жумуштарды бүтүргөндөн кийин доштун түсү анык, формасы көркөм, заттык эмес маданият мурасы музыка аспабына айланат. Көп жылдардын бери Мамти менен баштан боюнга колдоо музыка аспабын жасоо алгачкы максатында бекем турду. Мурда өз короосунда чымырканып музыка аспаптарын жасап, сатуу жолдору жакшы болбогондуктан дайым түшүмдөрүн көбүнчөсү тек соодагерлерге төмөн баада сатып берет эле. Көп жүрөк канын сиңдирсе дагы киреши аз болгондуктан ата бабаларынан калган өнөрдүн чыныгы наркын көрсөтүү кыйынга турган. Кашкар Байрык шаарынын маданият саякат кесибинен барган сайын жандануусуна ээрчи, көчөлөрдө саякатчылардын аяк үзүлбөй, 6 жыл мурда ал короосунан чыгып Байыркы шаар музыка аспаптар көчөсүндө дүкөн ачуу кайратына келип, бир жагынан заттык эмес маданият мурастары өнөрүнөн

мелодиясын жаңырттан. Байыркы шаармадан эс аяка табзелдүүлүгүнө сөөнүп, анын үстүнө көңүл коюп сылыктаган асыл технология менен мамтиминде музыка аспаптар соодасы кадимкидей жанданып, жаңы маалымат аралжыларынын өнүгүү толкунуна жакындан ээрчип, ал жаңы сатуу жолдору жөнүндө дилгирлик менен изденип, ар күнү бош кездерде чөнтөк телефонун алып, кыска видео фильмдерди көрүнүшкө тартып, музыка аспаптардын ою, сылыктуу кыл орнотуу барышын эстелик алып, ар бир заттык эмес маданият мурасы болгон музыка аспаптарынын өзгөчө тартымдуулугун эничкелик менен көрсөттү. Камеранын алдында ал салмактуу табигый түрдө тыт чыгачы жылан терисинен жасала турган рабаптын материалын тандоо технологиясы жана доочтуу өзгөчөлүгүн сабырдуулук менен түшүндүрдү. Жөнөкөй сөздөр, тасыккан өнөр көптөгөн тордостордун назарын бурду. Бүгүнкү күндө анын кыска видео көрүнүшүнө 50 000 ашуун ак жүрөк көрөрман жыйналып, интернетте буйрутмалар да үзүлбөдү. Интернет сыртындагы саякатчылар туш-туштан сатып алып, ар айлык туруктуу кирешчеси 20 000 ашты. Байыркы заттык эмес маданият мурастары өнөрү чыныгы түрдө киреш арттырып, байуусундагы алтын өнөргө айланды. Кашкардан музыка аспаптарын жасоо өнөрү мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүл мүнөздүү түрлөр тизмесине киргизилген. Жылдардын өтүүсү менен урпактан урпакка устаттардын бекем туруусу жана жаңылык жаратуу барышында уландуу жашоо күчүнө толду.

Ардактуу угармандар, бир үздү улантабыз эми Айыл Чарба айылдык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жогору окуу жайынын осу мезгилинде кесип тандоо окуучулар жана ата-энелердин көңүлүндө чоң иш болуп калды. Жогору окуу жайдын кесип орундаштыруусундагы жаңы өзгөрүү калың окуучуларды ан сайын көп тандоо менен камдап эле калбай, кесип өзгөрүүсүнүн бет алуусу жана мамлекеттин стратегиялык муктажын ан сайын чагылдырып берди. Жакында Картуу министрлиги адаттагы жогору окуу жайларынын 2026 жылдык толук курс кесиптер тизмесин жарыялады. Мунун ичинде жаңыдан көбөйтүлгөн 38 түрдө толук курс кесип ичинде айыл чарба машинадамы, шоордуу жер илими жана курулушу, ак эле директүү балыкчылык катарлуу түгөлдөй жаңы айыл чарба илимдери кесиби бар. Бул жаңы кесиптер аркылуу айыл чарба ишмерлеринин жетиштирүүлгүсүнүн өзгөрүүсүн, ан сайын маңыздуусу айыл чарба айылдык иштактардын замандашуу өнүгүү бет алуусун көрүүгө болот. Жаңы кесип илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратуунун багыт белгиси. 15-5 жылдык жоспор негизги мазмунунда айыл чарбаны замандашкан чоң кесип кылып куруп чыгуу ортого коюлду. Жаңыдан орундаштырылган айыл чарба илимдери кесибинин нишандалганы так алгылыктуу саладагы изилдөө боштугу болуп, чечилгени кесип өнүгүүсүндөгү реал кыйын маселелер болду. Мисалы, мамлекетибизде шоордуу жер көлөмү чоң, түрү көп, таралуусу кеңири болуп, универсал жөнгө салуунун кыйындыктары жаш төмөн эмес. Мурда бул жөнүндөгү изилдөө топурак илими, айыл чарба илими, суу иштери катарлуу кесиптерге таракайлашкан. Жеке түрдө шоордуу жер илими жана курулуш кесибин эле орундаштыруу илим изилдөө байлыгын бириктирип, назарын реал муктажга жордондоштуруп, кесип түбүндөгү ишмерлерди жетиштирүүгө пайдалуу. Дагы мисалы, быйыл борбордун 1-номерлүү бюджетинде жасанды акыл жөндөм менен айыл чарбанын өнүгүүсүн биргелештирип, учкучсуз учак, зат биргелешме тоору, машина адам катарлууларды иш жүзүндө колдонуу чөлкөмүн кеңиртүү катарлуу баяндар көбөйтүлүп, илим техника менен айыл чарбанын тереңдей жоорулушу сигнал ан сайын кое берилип, айыл чарба машина адамы кесиби кунарлуу топуракка терең тамыр тарткызылды. Ишенебиз, негизги изилдөөдө уландуу курашуулар көрүлүп, жогору сапаттуу илим техника камдоосунун ашуусуна эрчи, айыл чарба жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүнүн дүркүрөп өнүгүүсү сөзсүз илгери сүрүлөт. Айыл чарба метан кое берүүнүн маңыздуу кайнары, ошондой эле булганма кое берүүнү азайтуу көмөскө күчү зор, экология жана экономикадан турган кош нарыкка ээ алгылыктуу сала болуп эсептелет. Жакында 2026 жылдык метан жыйыны Бээжинде ачылды. Адистер тааныштырып мындай деди: жүнгөнүн айыл чарбасында метан кое берүүнү азайтуу түшүнүгү орток таануудан накташып, иш жүзүнөн өткөрүүгө бет алып, жалаң булганма кое берүүнү азайтуудан көп түрдүү өнүмдү шакештирүүгө бет алып, системалуу ой жүгүртүү, көп кайнарлуу аракет аркылуу айыл чарбанын жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүү жаңы жарыш жолун ачууда. Жакында Багыраш ооданы Багыраш көлү дагы Көгөрүк районунда көбөйтүп кое берүү кыймылы кулаш жайдырылып, жалпы 60 000 ашуун жалпак тумшук балык, 50 000 ашуун экономика балыгы чабагын кое берип, көл району балык байлыгын толуктады. Мамлекет боюнча эң чоң ички кургактык таттуу суу көлү катары Багыраш көлүндө 32 түрдүү балык түрү жашайт. Багыраш ооданы балык кармоого тыйым салуу боюнча башкарып тизгиндөө көбөйтүп кое берүү, закондо жалпылаштыруу үгүтү катарлуу иш чараларга сөөнүп, көл районунун экологиясын сызыл жакшылады.

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат Түйшөналуулу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

урматтуу армандар. Жагымдурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдур, маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу каармандар, элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу каармандар. Эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түбөлүк.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан арыдагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телек өрүүчүлөрү.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 6 айдын 17 күнү чарчембит. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 3-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин чыгыш батыш бөлүк шайкешүү кызматын жакшы төнү көндүмдөштүрүүгө зарыл көрсөтмө берип, Фужен Нинчанын шайкешүүсү сыяктуу пайдалуу тажрыйбаларды кортундулап колдонуп, район өнүгүүсүнүн шайкештүүлүгүн токтоосуз күчөтүп, жалпы элдин ортак байуусун түртмөктөдө басмырт арым таштоону бышыктады.
1: Социалистик замандашкан мамлекетти жалпы бетке куруу, Жумха улуту улуу күлдөөнүсүн жалпы бетке жылыштатуунун алгылыктуусу партияда. Калың партия мүчөлөрү, кадрлар жана адис окумуштуулар мындай билдиришти. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын жетектөөсүндө Жумго Коммунисттик партиясы сөзсүз түрдө биргелки идея, бекем эрк, шайкештүү аракет, күчтүү күрөшүү күч аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту күлдөндүрүү улуу иши жана адамзат маданилигинин өнүгүп илгерилөөсү үчүн соолубас толкуган күч кошобуз.
0: Ханжин АКШнын мурдагы каттоо ташмал министри менен көрүштү.
1: Гоян жумуштандырууну алдын корунга коюу стратегиясын жолго коюу 15-5 жылдык жоспорун бастаратты.
0: Бүт мамлекеттин буудай орум илгерилөөсү 9 үлөштөн ашты.
1: Ансайын калыс ылайыктуу жер шар жөнгө салуу системасын куруу, жүнгө түшүнүгү, демилгеси жана аракети актыштуу китеп жарыяланды.
0: 14-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз чөлдөшүдө сактанып жөнгө салуу эпкинин токтоосуз арттырып, көрүнүктүү берекеттерди колго келтирди.
1: Иран 2-нчи баскычтагы сүйлөшүүдө Иран өзөк маселеси жана Иранга каратылган жазалоону күчтөн калтырууга катыштуу эң соңку келишимде тил табышууга талпынарын айтты. АКШ учурда АКШ Иран сүйлөшүүсү 2-нчи баскычка кирди деди. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП Борбордук комитеттин баш шуучуусу, мамлекет төрагасы, Борбордук аскерий иштери комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин жакында чыгыш батыш бөлүк шайкешүү кызматын көндүмдөштүрүп жакшытууга карата зарыл көрсөтмө берип, мыналарды көрсөттү. Чыгыш батыш бөлүк шайкешүүсү кулаш жайдырылган 30 жылдан бери кембагалдыктан арылтуу өткөндө чабуул коюуга күч кошуу, район чөлкөмдү шайкештүү өнүгүүсүн илгери сүрүү сыяктуу жактарда зарыл ролун көрсөтүп, партиябыздын саясий артыкчылыгы жана мамлекетибиздин социалдык түзүм артыкчылыгын айгинеледи. Ши Цзиньпин мыналарды бышыктады. Быйыл 15-5 жыл башталган жыл. Ошондой эле көндүмдөштүрүп жардам берип жөлөнү кулаш жайдыруунун 1-нчи жылы. Фужен Нинчанын шайкешүүсү сыяктуу пайдалуу тажрыйбаларды кортундулап колдонуп, шайкешүү механизмин бирдемжиги кемелдендирип, шайкешүү аргаларын жакшыртып, шайкешүү салаларын кеңиртип, чыгыш батыш бөлүктүн чарбаларды өз ара толуктуу, кишилер өз ара баарлашуу, техниканы өз ара үйрөнүү, карашты өз ара жалгоо, изилде өз ара өрнөк алууну түртмөктөп, өз ара пайда жеткирип, ортак жеңишке жетүү, ортак өнүгүүнү ишке ашыруу керек. Ар даражалуу партком жана өкмөттөрү көндүмдөштүрүп жардам берип жөлө жоопкерчилигин астайдыл түзөлөштүрүп, көлөмдүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашы көрүлбөй төмөн чегин чечкин сактап, айлык штактарды жалпы этке күлдөндүрүүнү мыкты жылыштатып, жалпы элдин ортак байууну көздөп, басмырт кадам алуусун түртмөктөө керек. Мамлекеттик чыгыш батыш бөлүк шайкешүү кызмат жыйнарышы 17-нчи күнү Ниңша Инчуэнде ачылды. Жыйнарышта Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү жеткирилди. ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, Гоюандын орун басары зуңлиси Лиу Гожон жыйнарышка катышты, ары сөз сүйлөдү. Лиу Гожон мындай бышыктады: баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү бийиктен назар салган, мааниси терең, өтө күчтүү саясий идеялуулук, жетектөө мүнөзүнө ээ. Чыгыш батыш бөлүк шайкешүүсүн көндөмдөштүрүп жакшытууну түпкү моюнсунуу принциби менен камдады. Сөзсүз терең үйрөнүп өздөштүрүп, кечкин изчил түзөлөштүрүү керек. Саясий жоопкерчиликти баштан бойго бекем аркылап, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, Фужен Нинчанын шайкешүүсү сыяктуу пайдалуу тажрыйбаларды кортундулап пайдаланып, чыгыш батыш бөлүк чарба кызматташтыгы, эмгек иштери көмөктөштүгүн тереңдештирип, кадрлар ишмелер алмаштыруусун күчөтүп, илим техника сыяктуу көмөктөшүүлөрдү кеңиртип, кызматтарды жерлик абалнаша жаратмандык менен кулаш жайдырып, шайкешүү сапат өнүмүн үзгүлтүксүз жогорулатып, артыкчылыкты өз ара толуктоо, ош багытта жөндөмү кароо, ортак өнүгүүнү илгери сүрүү керек. Жыйнарышта чыгыш батыш бөлүк шайкешүү кызматына байланыштуу абалдар жалпыга маалымдалды. Ниша Хуйзу автоном району, Фужен өлкөсүнүн жооптуу жолдоштору, Фужен Нинчанын шайкешүү тажрыйбасы, иштүү аргаларын айрым-айрым тааныштырып, Бээжин шаары, Шанхай шаары, Жаңсу өлкөсү, Гуандун өлкөсү, Сычуан өлкөсү, Гансу өлкөсүнүн жооптуу жолдоштору жыйнарышта сөз сүйлөдү. Чыгыш батыш бөлүк шайкешүү милдетин үстүнө алган байланыштуу өлкө автоном району шаардын жооптуу жолдоштору, Борбордук комитет айлык штаб кызмат жетекчилик группасынын бир бөлүк мүчө орундарынын жооптуу жолдоштору катарылар жыйнарышка катышты.
1: Социалисттик замандашкан мамлекетти жалпы бетке куруу, Жумга улуту улуу күлдөөнүсүн жалпы бетке жылыштатуунун алгылыктуусу партияда. Калың партия мүчөлөрү, кадрлар жана адис окумуштуулар мындай билдиришти. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясы марксисттик партия куруу илиминин өнүгүү тарыхы жана Жумго Коммунисттик партиясы партия курулушу тарыхында белги мүнөздүү маңызга ээ. Жаңы тарыхый башталмада туруп, Ши Цзиньпин партия курулушу идеясынын жетектөөсүндө Жумго Коммунисттик партиясы сөзсүз түрдө биргелки идея, бекем эрк, шайкештүү аракет, күчтүү күрөшүү күч аркылуу жаңы доор партия курулушунун улуу курулушун сөзсүз тереңдей жылыштатып, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту күлдөндүрүү улуу иши жана адамзат маданилик өнүгүүсүн алгалатууга соолбас толкуган күч кошобуз. 105 жылдык шаңдуу тарыхый сапарды басып өтүп, партиянын назарияда жаңылык жаратуусу улуу иш сүндүрүктө токтоосуз молугуп өнүктү. Си Цзиньпин партия курулушу идеясы, Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөөчү социализм идеясынын зарыл курамдык бөлүгү катары, марксизмдик партия куруу илимин жүнгөөлөштүрүү, доорлоштуруунун жаңы белесин ачып, Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөөчү социализм идеясынын партия куруу баракчасын калыпташтырып, жаңы доор партия курулушун күчөтүүнү түпкү моюнсунуу принциби менен кандады. Си Цзиньпин партия курулуш идеясы, Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөөчү социализм идеясынын зарыл курамдык бөлүгү. Экини бириктирүүнүн партия курулушу саласындагы эң жаңы табылгасы, жаңы доор партия башкаруу, партияны жөнгө салууну кандай аткаруу, кантип иштөөдөй бир катар олуттуу маселелерге системалуу жооп берди. Ички мазмуну мол, системасы катаң ары тыгыз. Жаңы доор партия курулушун күчөтүүнү түпкү моюнсунуу принциби жана аракет көрсөткүчү менен кандады. Тартип текшерүү ревизия органдары тартип текшерүү ревизия функциясын милдет жоопкерчилигин такынчыктап, ансайын жогору өлчөм, ансайын нактылуу иш-чара аркылуу партияны жалпы бетке катаң башкаруу жана чиркешүүгө карыштыруу күрөшүн терең жылыштатып, ар даражалуу партия уюмдарынын партияны башкаруу, партиянын жөнгө салуу саясий жоопкерчилигин бекем чыңдап, үрөнүү табылгаларын тартип текшерүү ревизия кызматынын жогору сапатта өнүксүндөгү үстүндүк өнүмгө айландыруу керек. Си Цзиньпин партия куруу идеясы марксизмдик илимий назариядан келген. Жунхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына терең тамыр тартып, жаңы доор партияны жалпы бетке катаң башкаруунун улуу ишсүндүрүгүндө барытка келген. Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөөчү социализм идеясынын зарыл курамдык бөлүгү. Марксизмдик партия куруу илимин өнүктүрүүгө зарыл төл жаратмандык салым кошту. Бул зарыл идея жаңы доор партия курулушун күчөтүүнүн түпкү моюнсунуу принциби. Жаңы доор жаңы сапарда калың партия мүчөлөрү кадрларды экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын ансайын терең игерип, экини коргоону чечкин жакшы аткарууга жол баштап жетектеп, партияны жалпы бетке катаң башкаруунун жалпысынан терең өнүгүүсүн бирдемчи түртмөктөдө зарыл маңызга ээ.
0: Си Цзиньпин партия курулуш идеясы кандай узун мезгил бийлик жүргүзгөн марксизмдик саясий партияны куруу, узун мезгил бийлик жүргүзгөн марксизмдик саясий партияны кандай куруудай олуттуу доор темасына системалуу жооп берип, партиябыздын 100 жылдан ашуун партияны башкарып жөнгө салуудагы кымбаттуу тажрыйбаларын кортундулап уландырып эле калбай, азыркына такынчыктап алыска назар салып, терең назариялык кайнажына бекем ишсүздүк негизине ээ болгон. Бул илимий идеянын жетектөөсүндө партиябыз өзүндүк өңтөрүштү сызыл тереңдетип, бийлик жүргүзүү жөндөмү жана жетекчилик деңгээлин токтоосун жогорулатып, бүт партия эрки бирдей болуп, аракете бирдей болууга кепилдик кылып, мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу улуттук күлдөндүрүүнү эң күчтүү саясий кепилет менен камдайт.
1: Си Цзиньпин партия курулуш идеясында партия жетекчилигинде бекем туруу жүнгөөчү социализмдин эң түпкү өзгөчөлүгү экени айкын ортого коюлуп, 14-тө бекем туруу кортундуланып, бекем мурат ишеним бийик тарыхый белсемдүүлүк айкын болгон маселени чечүү жетекчи багыты, күчтүү болгон ыйык милдет көтөрүмдүүлүгү, элге болгон терең мээр махабат, илмий идея арга көрсөтүлүп, түпкү тулкусу айкын, ишсүндүрүүгү күчтүү, негизги тулку менен ишсүндүү колдоону жалганган айкын назариялык касиети бар. Көпчүлүк мындай билдирди. Си Цзиньпин партия курулуш идеясы жаңы доор партия курулушун түпкү моюнсунуу принциби жана аракет көрсөткүчү менен камдап, партияны мамлекетти күчтөндүрүүдө олуттуу ишсүндүү маңызы жана узакка жетектөө маңызы бар. 14-тө бекем туруунун алдыңкы орунда тура турганы, башкы туткасы жүнгөөчү социализмдин эң түп көзгөчөлүгү партиянын жетекчилигинде бекем туруу. Бул партия курулушунун эң жогору принциби. Бардык иштерибиз мына ушул негизде тургузулган. Бардыгы ушул эң түпкү өзгөчөлүк жана эң зор артыкчылыкка тамырлаган. Борбор жана мамлекет органдары экини коргоону иш жүзүндө көрсөтүүнүн биринчи сабы катары партиянын жетекчилигинде бекем туруу жана күчөтүүдө сөзсүз алдыда жүрүп үлгү болуп, орган партия курулушунун иш жүзүндө өнүмүн күчөтүү аркылуу партия жетекчилигинин жалпы беткей системалуу толугу менен борбор жана мамлекет органдарында орун алып жүзөлөшүүсүнө кепилдик кылуу керек. 14-тө бекем туруу системасы толук, логикасы катаң, ички мазмуну мол, руху терең, органик бүтүн толку. Партиянын жалпы бетке жетекчилигинде бекем турууну, Асресси партия борбордук комитетинин чордондуу биргелки жетекчилигин бирдик сап кызматынын арсала толук барышына жүзөлөштүрүп, партиянын саясий курулушун биргелки жетекчи кылууда бекем туруп, бирдик сап системасында партияны жалпы бетке катаң башкарууну терең жылыштатып, 15-чи 5 жылды баштап арымташтоо, жүнгөөчү замандаштыруунун жылыштатуу үчүн бирдик сап күчүн арнообуз керек.
0: 14-тө бекем туруу партия курулушунун түпкү принциби, илимий жайгаштыруусу, нарк умтулуусу, түйүндүү милдети сыяктууларды терең чечмеледи. 14-тө бекем турууну имерчиктеп, партия курулуш иштеринин терең жоролушуусун жылыштатып, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, жогору сапаттуу партия курулуш аркылуу соода иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүн илгери сүрүү барышында жаңы көтөрүмдүүлүк, жаңы натыйжаларды көрсөтөбүз.
1: Тууну бийик көтөрүп алгалоо багытын көрсөттү. Калың партия мүчөлөрү кадрлар мындай билдиришти. Назария үйрөнүү менен иш жүзүнөн өткөрүүнү жетектөөнү тыгыз бириктирип, алгачкы мүдө ыйык милдетти эсте бекем сактап, саясий түпкү касиетин түбөлүк сактап, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту күлдөндүрүү жаңы сапарында уландуу жаңы шаңдарды жазып чыгабыз.
0: Си Цзиньпин партия курулуш идеясын астайдыл үйрөнүп үзчилдештирип, партиянын коомдук кызматка болгон жалпылай жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүп, жаңадан гүлдөнгөн салаларда партия курушун көрүнүктөндүрүп бекем кармап, партия куруш аркылуу низгатмарды жөнгө салуу жана низгатмар бийлик курушун жетектөөнү бекем кармап, журчулукту уютуу, аларга тейлөө жасоо кызматын бекем кармап, партиянын узун мөөнөт бийлик жүргүзүүдөгү таптык негизи, журчулук негизи, коом негизин өзгөлтүксүз бекемдейбиз. Партия курушун кесиптер менен тендей чогорулуштурууну дилге түртмөктөп, ой жүгүртүү колдонууну жалгоо, билүү ишенүү, аракетти белгилештирүүнү аткарып, партиянын жаңылтуу назариясын колдонуп, рухту такшалтып, киши тарбиялоодон турган бул түпкү негизде бекем эмерчиктеп, Си Цзиньпин партия куруш идеясын окутуу материалдарына, сабаканага киргизүү, мега уютуну зор күч менен түртмөктөп, калың окуучуларды партияны түшүнүп, партияны сүйүп, партияны ээрчип жүрө турган, партияны камсыз кылып, ата мекенди сүйүп, салым кошуп, улутту гүлдөндүрүү орун билетин аркалай турган доору жаңы кишилердин болууга тарбиялап жетектейбиз. Си Цзиньпин партия куруш идеясын терең үйрөнүп изилдештирүүнү, башчы Си Цзиньпиндин эл иштер кызматы жөнүндөгү зарыл баянын терең үйрөнүп изилдештирүү менен тыгыз бириктирип, жалпылай нарттуу негиздүү, төмөн чегин камсыздоо мүнөздүү эл турмуш курушун күчөтүүгө үйрүлүп, жансан картаңдашуусуна дилгир теңтилашуу мамлекет стратегиясын жолго коюуну күч салайжылдатып, жана коомдук жардам берип куткаруу, коомдук жыргачылык, коомдук иштер, коомду жөнгө салуу кызмат деңгээлин күч салай жогорулатып, эл журчулуктун ансан көп ээ болуу сезими, бак сезими, коопсуздук сезимин ээ болуусуна өбөлгө түзөбүз. Си Цзиньпин партия куруш идеясын билесе эле колдонуп, партия курушун жоспорлоп жана жылыштатып, жогору сапаттагы партия курушу жетектөөсү аркылуу партия курушу менен кесиптин нишанын жоролуштуруу, механизмин жоролуштуруу, жоопкерчилигин жоролуштурууну күчөтүп, саясий көтөрүмдүүлүктү күчөтүп, тартип изилди катаңдаштырып, иш жүзүндө аракетибиз аркылуу экин коргоон иш жүзүндө көрсөтүүнүн биринчи чарт сабында жакшы жүрөбүз. Си Цзиньпин партия куруш идеясын астайдыл үйрөнүп терең изилдештирип, жаңы доор айыл чарбанын үч иши кызмат иш жүзүндөгүнө тыгыз байланыштырып, башчы Си Цзиньпиндин айыл чарбанын үч иши кызматы жөнүндөгү зарыл баян жана зарыл көрсөтмө шилтеме рохун үйрөнүүгө бириктирип, тереңдештирүү, өздөштүрүү, өнүмгө айландырууну жакшы аткарууга күч жумшайбыз. Си Цзиньпин партия куруш идеясын үйрөнүп изилдештирүүнү учурдагы жана мындан кийинки бир мезгилдеги зарыл саясий милдет катары карап, баштан бойго элди баарынан жогору орунга коюу, өмүрдү баарынан жогору орунга коюу түпкү майданында бекем туруп, партиянын жаңы тартуу назариясын колдонуп, саламаттык сактоо ден соолук кызматы иш жүзүндөгүнө жетекчилик кылуу жөндөмүн уланды жогорулатып, эл журчулуктун ден соолугун бүт күчү менен коргоп, жогору сапаттагы партия куруш аркылуу саламаттыкты сактоо ден соолук иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөбүз. Эл гезитинин бүгүнкү санында Си Цзиньпин партия куруш идеясын үйрөнүп изилдештирүү, жаңы доор партия курушунун түпкү моюнсуну принциби темасындагы серепчи макала жарыяланды.
1: 6 айдын 17 күнү мамлекеттин орун басары төрагасы Хан Чжун Бээжинде АКШнын мурдагы катуу ташымал министри Чжао Шаолан менен жолугушту. Хан Чжун мындай билдирди. Быйыл 5 айда төрага Си Цзиньпин Зунгтунг Трамп менен чогуу, Жунго АКШнын тыңгылыктуу стратегиялуу туруктуу байланышынын жаңы макамын чогуу бекитип, кийинки баскычтагы Жунго АКШ байланышын зарыл стратегиялуу жетектеди. Жунго жак туруктуу Жунго АКШ байланышын өнүктүрүүгө сызыл күч чыгарат. Эки мамлекет башчыларынын ортак таарымдарын жүзөлөштүрүүдө тараптардын ар саласындагылар чогуу аракетке келип, соода экономика сыяктуу салалардагы кызматташууларды бирдемче күчөтүп, адамгерчилик алмаштыруу жана эл арасындагы жергилик карым каттоону тыгыздаштырып, тараптар байланышын өнүгүүсү үчүн ан сайын басмыр тирек болуусу керек. Чжао Шаолан мындай билдирди. АКШ Жунго башчылар жолугушуусу зарыл маңызга ээ. Туруктуу болгон АКШ Жунго байланышын сактоо ар кайсычак таламына шай келет. АКШ Жунго нактылуу кызматташтыгын уландуу түртмөктөп, эл арасындагы карым каттоону илгери сүрүүгө чымыркаганын каалайм. Жакында Гоуян жумуштандырууну алдын корунга коюу стратегиясын жолго коюу 15-5 жылдык жоспорун басып таратып, 15-5 жыл мезгилинде жумуштандырууну алдын корунга коюу стратегиясын терең жолго коюу, жогору сапаттагы толук жумуштандырууну илгери сүрүү ой жол нишаны, түйүндүү милдеттер жана саясат иш чараларын айкындады. Жоспор жогору сапаттагы толук жумуштандырууну илгери сүрүү нишанына үйүрүлүп, 15-5 жыл мезгилинде жумуштандырууда жалпылай туруктуулук сакталып, жумуштандыруу мөрт ого бетер жетелүү, жумуштандыруу чөйрөсү ого бетер калыс, жумуштандыруу курулмасы ого бетер жакшы, адам жана жумуш ордунун шайкешүүсү ого бетер жогору өнүмдүү, эмгек байланышы ого бетер шайкештүү болуп, жогору сапатта толук жумуштандырууда жаңы илгерилөөлөр колго келтирүү ортого коюлду. Жоспордо мыналар орундаштырылды. Жумуштандырууну алдын корунга коюу жетекчи багытын макролук тескеп тизгиндөөнү күчөтүү, чарба жана жумуштандыруунун шайкешүүсүн күчөтүү, жогору окуу жайды бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаштардын жумуштанып ишмер болуу жолдорун кеңейтүү, дыйкан жумушчулар сыяктуу түйүндү топтун жумуштануусун колдоо эркин зоройтуу, ийкемдүү жумуштануу жана жаңыча жумуштануу турбатынын соо өнүгүүсүн түртмөктөө сыяктуу 9 жактагы түйүндүү милдет.
0: Кабарчынын бүгүн айыл чарба жана айыл кыштак министрлигине билүүсүнчө, учурда мамлекет боюнча 9 үлүштөн ашуун буудай оорулуп, жайкаштыктан мол түшүм алуу туруктанды. Жайкаштык түшүм мөлчөрү бүт жылдык аштык жалпы түшүм мөлчөрүнүн 21% ээлейт. Мында буудайдын түшүм мөлчөрү жайкаштык түшүм мөлчөрүнүн 9 үлүштөн ашуунду ээлейт. Мамлекетибиздин күзгү буудайды темедеги жылда эгүү аянты 340 миллион муу айланасын сактады. Өткөн жылдагы күздө жамгыр уландуу жаап, кечеги аянты зор болуу таасирине карата негизги өндүрүү району нымдуулукка караштырып эгүү жана кеч эгүүгө тең талашуу техникасын дилгир түзүлөштүрүп, эгүүгө тийиштүүлөрдүн баарын эгүүнүн негизинен ишке ашырып, мол түшүм алууга бекем негиз салды. Мамлекет боюнча аштык өндүрүүдөгү чоң оодан Шандун Юнчаңда 1 миллион 440 40 мың күзгі бұдай бачым жиылуда. Бұл бұдай досы алғашында үрен сепкенде бір ай кетігі бегілсе да, азырқы нақтылу алынған түшімден қарағанда түшім жаман емес. Дан өте толық. Қармасаң аябай құрғақ. Мұны жеп татып көрелі. Чайнасаң қашырайды. Бұл анын аптан бұшқанын білдіреді. Бір барса жерден негізден о башындағы түшім 1300 жың айланасында болды. Ең төмен болғынды да 1200 жыңдан жоғары болады. Жиын алқасында ғаштық сияның азайту үшін, бұйыл жергілік іштеткен комбайндарда бір ақылды система көбейді. Экранда қызыл жасыл шырақ жарығанда зиянды көргелі болады. Жасыл шырақ болса, қамсыз жүре берсе болады. Қызыл шырақ жарығанда дару тоқтау керек. Бұл машиналаштырып жиынның зиян салыстырмасын 0.7% айланасына төмендетіп, бір мың жерді оруда 10-15 килограммға дейін ғаштықтың аз зияндалуына әуелге түзді. Айтық шашылсалы ескертеді. Ең жақсы жері айдауды шашылған бұдай аз болады. Зиянды азайтқандық кереше нарттырғандық. Бұйыл жайдың үш мезгілінде бүт мамлекет түрді диқаштық машинасынан 17 миллион дүшке салды. Мұнда комбайн 800 мыңден ашады. Зор бір түркі мақыл жөнім дүшкен диқаштық машиналары, Чинжир таманды комбайн жана құрғату машинасы чұқыл тенделесіп жинап құрғату жұмышына салынды.
1: Мен азыр Хыбы өлкесі Санжу шары Сеншен ауданы Шывуджи шарчасы Шауин қыштағындағы бұдай жинау нақ майданда тұрам. Нақ майданда комбайндардың күн ашық ауа райын қолдан бермей чұқыл орып жатқанын көріп тұрамыз. Бұл комбайндар тескі арқылы іштеу өнімін зор дәрежеде жоғарылатқан.
0: Ору текшесінің жоғары төмен өңгітін бір конопкамен тескеп, егіншілер жапыз өскенін ошол эле жаткылган буудайлардын баардыгын оруп, таңкалтырбай толугу менен капага киргизүүгө кепилдик кылат. Эң чоң чымыр кануубуз менен дыйкандардын эгиндерин 100% оруп үйүнө жеткиребиз. Быйыл жайдын үч ичинде мамлекетибиздин дыйканчылык машиналарынын тескөөсү ан сайын төп болду. Кобедеги буудай районунда көп жолу жамгыр жаап, оруп мезгили 3 күнгө кыскарып калган начар абалда айыл чарбачылык айылдык сактоо министрлиги райондор өзара жардамдашуу келишимин дароо козготууга уюштуруп, айланасындагы өлкөлөрдөн 13 миң комбайнды түнгатып жардамга келүүгө шайкештирди. Мындан башка бир катар чоң көлөмдө бирдик түшүмдү жогорулатуу техника чараларын жолго коюу аркылуу ага жылуулук, күн нуру, суу шартын телгелештирүү кошулуп, быйыл буудайдын ар бир мосунун башак сарынын артуусу айкын болду. Айрыкча 70 миллион модон ашуун ургаачылык жерлердеги буудайлардын бирдик түшүмү былтыркыдан зор даражада жогорулады.
1: Бүгүн Гоян маалымат ишканасы ан сайын адилеттүү, ылайыктуу жер шаар жөнгө салуу системасын куруу, жөнгө түшүнүгү демилгеси жана аракет аттуу актыштуу китепти жарыялады. Ошол менен катар маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, актыштуу китептин негизги мазмунун тааныштырып чечмеледи. Актыштуу китеп жер шаарын жөнгө салуу демилгесинин доор наркы, мол ички мазмуну, олуттуу маңызын системалуу чечмелеп, жөнгөнүн жер шаарын жөнгө салуу системасылаты жана курулушуна катышкан мол үстүндүгүн жалпы бекке тааныштырып, жөнгөнүн жер шаарын жөнгө салуу жөнүндөгү нишан багыты, принцип майданы, аракет планын бирдемчи айкын түшүндүрдү. Актыштуу китепте мындай көрсөтүлдү. Жөнгө баштан аяк жер шаарын жөнгө салуунун дилгир катышуучусу, салым кошуучусу жана куруучусу. 2025 жылы төрага Си Цзиньпиң жер шаарын жөнгө салуу демилгесин салтанаттуу ортого коюп, кандай жер шаарын жөнгө салуу системасын куруп чыгуу, жер шаарын жөнгө салуунун кантип сылат кылып кемелдендирүү деген доор темаларын жөнгө долбоор менен камдады. Жер шаарын жөнгө салуу демилгеси ортого коюлуусу менен 160га жуук мамлекет жана эл аралык уюмдун дароо үн кошуп колдоосуна ээ болду. Актыштуу китепте мындай бышыкталды. Жер шаарын жөнгө салуу демилгесин жүзөлөштүрүүдө эң түпкүлүктүүсү БМОнун бедел жана ордун бекем коргоп, эң алгылыктуусу чоң мамлекет жоопкерчилик көтөрүмдүүлүгүн көрсөтүү, эң муктаж болгону ар кайсы мамлекеттердин ынтымактуу кызматташуусу, эң чукул болгону тынчтык жана өнүгүү кызыл цифрын толуктоо. Актыштуу китепте мыналар үндөлдү. Ар кайсы мамлекеттер ынтымакташып кызматташып, жер шаарын жөнгө салуу демилгесинин алыскы болочогу жана картинасын ар кайсы мамлекеттердин кол кармашып аракетке келүү жол каритасы жана убак жадыбалына айландырып, адамзаттын тагдырлаш болуп маданиликти алга илгерлеген жаркын болочогун кол кармашып ачуусу тийиш.
0: Жөнгө драматургтур коому 10-жылкы мамлекеттик өкүлдөр курултайы, жөнгө элдик адабият көркөм өнөрчүлөр коому 11-жылкы мамлекеттик өкүлдөр курултайы, жөнгө кооз катчылар коому 9-жылкы мамлекеттик өкүлдөр курултайы 17-нчи күнү Бейжинде ачылды. Жыйналышта мыналар бышыкталды. Калың драма элдик адабият көркөм өнөр жана кооз кат кызматчылары 15-чи 5 жыл мезгилиндеги маданият курулушунун орундаштырууларын жүзөлөштүрүп, жаңы доордун түмөн түрдүү көрүнүштөрүн мээримдүү сезимдүү чагылдырып, жөнгөчү замандаштыруу тарыхый илгерилөө барышында маданият ыйык милдетин билесилүү аркылуусу тийиш.
1: 6 айдын 17-чи күнү 32-чи кезектүү Бейжин эл аралык китеп көргөзмөсү Бейжин мамлекеттик жыйналыш борборунда башталды. Бул кезектүү китеп көргөзмөсүндө китеп таралжыгылып, пикир алмаштырып сүйлөшүп, кызматташып ортак жеңишке жетүүнүн негизги тема кылынган. Көргөзмө аянты 60 миң чарчы метр. Мамлекет ичи басмасы, чет эл басмасы, тор басмасы сыяктуу көргөзмө райондоруна бөлүнгөн. Араб бирикми халифалыгы негизги конок мамлекети болду. 82 мамлекет жана райондон келген 1700 ашуун көргөзмө соодагери нах майданда көргөзмөгө катышып, 220 миң түрдүү китеп көргөзмөгө катыштырылды. Орсия, Франция, Германия, Италия сыяктуу 20 ашуун мамлекет көргөзмө секисин куруп, 30 эл аралык көлөмдүү басма аппараты көргөзмөгө катышты. Тор басма көргөзмө районунда тор адабият, тор оюну. Ошондой эле картон асыл буюмдары чордонду көрсөтүлүп, жорчулук жаңы адабият көркөмүнөр өнүгүү табылгалары көрсөтүлдү.
0: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасынан билүүсүнчө 14-чү 5 жыл мезгилинде мамлекетибиз чөлдөшүрүн алдын алып жөнгө салуу эпкинин үзүктүсүз зоройтуп, айкын өнүмдөргө кол жеткирген. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 14-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз чөлдөшүрүн универсал алдын алып жөнгө салууну уланды күчөтүп, жалпы чөлдөшкөн жерден 152 миллион мону жөнгө салып, корум какырлашкан жерден 29 миллион 320 миң мону жөнгө салды. Мамлекет боюнча чөлдөшүү даражасы уланды азайып, чөл районунун экологиялык абалы уланды жакшыланды. Үчтүндүк району мамлекетибиздин чөлдөн сактанып кумду жөнгө салуунун негизги күрөш майданы. Азыр үчтүндүк курулушунун 6-чы мезгили 463 миллион мону орундаштырып, 355 миллион мону бүтүрүп, убакыт жарымдан өткөндө милдети жарымдан өтүп баскыч нишанды негизде ишке ашырды. Азыр Үчтүндүк району илим техник аркылуу жөндөм уюмдарын уланды күчөтүп эле калбай, 136 экологияны жөнгө салуу районун бөлүп, бир түркүм кургакчылыкка, суукка чыдамдуу, шорго байымдуу токой, чөп жаңы сортун жетиштирип, курулуш районунда жакшы сорт иштетүү салыштырмасы 75% ашты. Азырга чейин мамлекетибиздин чөлдөшкөн жер аянты уланды таза азайып, алдыңкы кылымдын соңундагы жылына орточо 5 миллион 150 миң мо кеңирүүдөн азыркы жылына орточо 10 миллион мо азайууга өзгөрүп, 8 чоң чөл, 4 чоң кумдуктун топурагы шамалда жемирлүү жалпы мөлчөрү 2000-чи жылдагыдан 40% төмөндөп, чөлдөшкөн райондун өсүмдүк жамычы менен капталуу даражасы 21.17% жетип, 10 жыл мурдагыдан 2.84% жогорулады. Бүгүнкү күндө Жүнгөнүн чөлдү жөнгө салуу тажрыйбасы мамлекет капкасынан чыгып, жер шаар экологияны жөнгө салууга сызыл Жүнгө күчүн кошууда. Жүнгө кишилер кирип чөл чегүүнүн аткарып эле калбастан, дагы байланыштуу чарбаларда чыныгы экономикалык өнүмүн колго келтирди. Биз мындай жашыл чөйрө асыроочу чарба үлгүлөрүн үйрөнүп, чөлдөшүнү жөнгө салууну чарба өнүгүүсү менен чыныгы бириктирүүнү аябай үмүт кылабыз.
1: Бүгүн өткөрүлгөн 2026 Лужаз үй талкуусунда көп түрдүү акча мамиле ысылаты жана ачып жиберүү иш чаралары жарыяланды. Жүнгө эл банкеси көп түрдүү саясат иш чараларды чыгарат. Мында кыска бөлүктөгү пайда өсүм салыштырмасын тескеп тизгиндөө механизмин кемелдендирүү, чек ара сырты борбор керканаларынын кайра сатып алуу шаймандарын жаратмандык менен куруу, Шанхай эркин соода сынак районунда чек арадан айрылуучу эл акча перевод соодалашуу сынак түйүндөрүн кулаштайтуу сыяктуулар камтылган. Мамлекеттик акча мамиле көзөмөлдөп башкаруу баш эдарасы күчтүү чордондоштуруп өткөрүүгө чабуул коюп, опурталдан сактанып жана опурталдарды басаңдатып, орточо кан акча мамиле аппараттары опурталын эркиндүү тартиптүү бир жактуулу кылып, турак жай мүлкү жергиликтүү өкмөт заем опурталдарын басаңдатууга шайкешүүнү колдойт. Боштук жана көмүскө райондорду көзөмөлдөп башкарууну күч сала жоюп, толук каттоо бирөө дагы сыртта калбастыкка кепилет кылат. Баалуу кагаз көзөмөлдөп башкаруу комитети илим техникада жаңылык жаратуу бөлүгү 5-чи жүрүш өлчөмүнүн колдонулуу чөлкөмүн жасанды акыл жөнөм саласына чейин кеңиртет. Мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы чет элдик соодагерлердин тикелей каржы салуу, чек араттоо саясатын жалпы бетке ысылат кылып, сыртка тикелей каржы салуу сыяктуу акча перевод башкарууну бирдемчи ыкчамдаштырып, жаңы бир түркүм толумдуу чек ара ичиндеги аппарат каржы салуучуларынын каржы салуу суммасын таратып, чек араттаган каржы салуу каржы жүгүртүүнүн ыңгайлашуу ушун ан сайын жакшы жылыштатат.
0: Коян маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр аттуу жүнгө чет эл кабарчылар менен жолугушуу жыйналышын өткөрдү. Маданий айыл жоосунун курулуш саласынан келген 4 өкүл маданийлик айыл кыштакты ан сайын кооздоштурат негизги темасын эмерчиктеп, жүнгө чет эл кабарчылар менен жолугушуп пикир алмаштырып, ар кимиси партиянын жаңы сыяктуу назариясын таратуу,

0: айлыкчтык маданият куруучу сыяктуу кызматтарды Түрк мектебинде кечирмиштерин жана кереметтүү аңгемелерин баарлашып, калык негизги катмар кадр жоочулугунун маданий айыл жоосуну, жакшы үй жоосуну, карапайым эл жоосунун чогуу жетиштирүүдөгү жаңы маанай, жаңы натыйжаларын көрсөттү.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жакында Малия Министрлиги Шанганда аппараттарга каржы салуучуларды чакырууга карата 2026 жылдык 3-чү мезгилдик 15 миллиард юан эл акчасы зайомун таратып, моюндап сатып алуу эсеси 3.86 эсе болду. Бул жолку зайомдун таратылуусу 4 мөөнөттүү түрдү камтыйт. Таратуу өсүм салыштырмасы 1.29%дан 1.18%га чейин окшош эмес. Быйыл жыл башынан бери Малия Министрлиги Шанганда кардар болууга 3 жолу жалпы 44 миллиард 500 миллион юан эл акчасы зайомун тараткан.
0: Бүгүн Гоуян Коопсуз Өндүрүш Комитет ишканасы, мамлекеттик апаттан сактанып апасыянын азайтып куткаруу ишканасы, чукул тең тилашуу башкаруу министрлиги дөөбүн майрамынын алдартында коопсуз сактанып тең тилашуудагы түйүндүү кызматтарды орундаштырып, ар кайсы жерден кирген суу мезгилиндеги апас сыяктуу жактарда коопсуздук опурталына маани берип, түйүндүү мезгилдеги опуртал көмүскө кырсыктарды текшерип жөнгө салуу жана көзөмөлдөп башкаруу законун аткарууну күчөтүп, маданий саякат дене тарбия кыймылдарынын коопсуздук сактануусун күчөтүүнү талап кылды.
1: Базар көзөмөлдүк башкаруу баш идарасы бүгүн Ваймай өрүштөрүнүн толуктама жардам акча иштерин калыпташтыруудагы 10 тароо пикир алуу нускасын жарыялап, Ваймай өрүштөрүнүн узак мөөнөтү, чоң суммалуу толуктама жардам акча аркылуу базар атаандашуусун четке кагуу, чектеме коюу, базар атаандашуу тартибин баш алман кылууга болбойт. Соодагерлерди толуктама жардам акча кыймылдарына катышуу же толуктама жардам акча өздүк наркын үстүнө алуу сыяктууларга кыстоого болбойт деп айкындалган. Ары толуктама жардам акча маалыматын жалпыга ашкерелөө талап кылынды. Ашкере пикир чогултуу бүгүндөн баштап 7 айдын 17 күнүнө чейин алып барылат.
0: Мамлекеттик баңгы затка тыйым салуу ишканасы бүгүн мындай жарыялады. 2025 жылы бүт мамлекет боюнча баңгы затка тыйым салуу тармактары жалпы бетин ачып, колго түшүргөн баңгы зат кылмыш делосу 27 000, колго алган кылмыш шектөөсү 41 000, колго түшүргөн баңгы зат 33.5 000 тонна. Чек араны тазартуу аракетин тереңдетүү аркылуу баңгы зат алакчылыгынын чек арадан кирүүсүн жанды тосуп, Алтын Үч Бурч районунан келген 18.7 тонна баңгы затты колго түшүргөн.
1: 7 айдын 1-чү күнү саат 0:00 баштап бүт мамлекет боюнча темир жолдо жаңы кезекчи поезддардын жүрүү каритасы жолго коюлат. Карита тескелгенден кийин бүт мамлекеттеги темир жол орундаштыруу каритасында жүргүнчүлөр кезекчи поезднан 12174 кезек бекитилген. Азыркы каритага салыштырганда 106 кезек көп. Каттаган жүк кезекчи поезду 23975 кезекке жетип, азыркы каритага салыштырганда 111 кезек арткан. Жаңы каритадагы поезд билети бүгүндөн баштап куйругулаш сатылды.
0: Бүгүн саат 10:44 өткөндө мамлекетибиз Хайнань соода алам иштери учуруу майданында Чаңжың 12 ташуучу ракетасын колдонуп, жасанды жандоочу интернет төмөн орбита 2-2 группа жасанды жандоочунун жеңиштүү мекендикке учурду. Жасанды жандооч алтын белгиленген орбитага шыдыр кирип, учуруу милдети ойдогудай жеңишке жетти.
1: 2026 Шинжаң маданият жана саякат жөнүндөгү жыйналышы бүгүн Шинжаң Хотен аймагында ачылды. Жыйналышта Шинжаңдын маданият саякат байлыгын чордондо үгүттөп тааныштырып, Шинжаңдын чек арадан кирип саякаттоону оңтойлоштуруу саясатын жарыялап, ачык жиберип алмаштыруу кызматташтык өршүн куруп, саякат түшүмүндө жаңылык жаратып, даражасын жогорулатууну түркмөктөдү.
0: Швейцария тышкы иштер министрлиги 16 күнү мындай жарыялады. АКШ менен Ирандын түшүнүшүү эскертмесине кол коюшуу аземи 19 күнү Швейцариянын орто бөлүгүндөгү Бергенстокто өткөрүлөт. Иран тышкы иштер министри Арагчи ошол эле күнү мыналарды билдирди. Иран АКШ сүйлөшүүсү 2 баскычка бөлүнүп алып барылат. Биринчи баскычында согуш иштерин токтотуу, корумуз деңиз кысыгын ачып жиберүү сыяктуу кеңеш темалар талкууланды. 19 күнү түшүнүшүү эскертмесине расмий кол коюшкандан кийин Иран АКШ эки тарап 60 күндүк экинчи баскыч сүйлөшүүнү расмий баштайт. Эки тарап Иран өзүк маселеси ары Иранда жазалоону күчтөн калтырууга катыштуу эң соңку келишимде тил табышууну изденет. Арагчи дагы мындай деди. Ливан согуш иштерин токтотуу Иран АКШнын келишимде тил табышуудагы бир негизги талабы. АКШ зоунтугун тарап 16 күнү маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, АКШ Иран кол коюшкан байланыштуу үжөт текстерин расмий жарыялай тургандыгын, ары парламенттин карап чыгуусуна тапшыра тургандыгын, азыр АКШ Иран сүйлөшүүсүнүн экинчи баскычка эч ак киргендигин билдирди. АКШ маалымат аражылары 16 күнү АКШ Иран түшүнүшүү эскертмесиндеги 14 түйүн мазмундун ичкилик алкаларын ашкерледи. Мында АКШнын өнөктөш мамлекеттер менен чогуу кеминде 300 миллиард АКШ доллар каржы чогултуп, Ирандын кайра куруу жана экономика өнүгүүсүн иштетүүсүн камтоо, Иранга каратылган жазалоону күчтөн калтырууда мурда АКШ Малия министрлиги кечирим кылуу уруксатын жарыялап, Иран 20 сыяктуу түшүмдөрдү экспортоосуна уруксат кылуу сыяктуулар камтылган. АКШнын май пароход из гуч аттуу деңиз иштери таңчылык шериктиги бүгүн аталган шериктик жасанды жандоо сүрөтүн тактоо аркылуу Иран мамлекет май пароход шериктигине таандуу кеминде 2 ашан чоңтуктеги май пароходунун АКШ курчоого алган линиядан чыкканын айтты. Эл аралык нефть баасы 16 күнү зор темпте төмөндөдү. Нью-Йорк базары жана Лондон базарында 20 мезгилде товар баасы бирдей ар туңу 80 доллардан төмөн болду. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоонун министрлиги 16 күнү мындай деди. Орусия деңиз армиясы Киргиловиш деңиз армия Шанжаң аттуу коргоо кемеси ошол күнү Иңлиңиш деңиз кысыгында Англия мамлекет туусу Иленген саякат кемесине угатып сигнал берди. Орусия мамлекет коргоонун министрлиги мындай деди. Аталган саякат кемеси уландуу Орусия коргоо кемесине жакындашкан. Сымсыз электр кабарлашуу сыяктуу ыңгайлар аркылуу тосуу өнүм бербегенден кийин Орусия кемеси угатып сигнал берген. Артынан саякат кемеси багытын өзгөрткөн. Англия маалымат аралысы Англия мамлекет коргоонун министрлиги билдирүүчүсүнүн сөзүн акыл кетирип мындай кабарлаган. Орусия коргоо кемесинин эскертүү мүнөздүү угатуусунун максаты согулушуудан сактануу. Бул бир өз алдынча окуя. Жакында Англия жактын Орусияга катыштуу кемени тосуусу менен байланышы жок.
1: АКШ өкмөтү жакында мамлекет коопсуздугун шылтоолоп, бир АКШ жасан дакыл жөнөм кирканасынан бардык чет элдик урунуучулардын аталган кирхананын эки жасан дакыл жөнөм моделин акмалоо укугун токтотууну талап кылды. Мындан башка Германия санар сала коому жакында билдирүү жарыялап, байланыштуу чектөө Германия өнөр жай тармактары жана акимчилик тармактарынын жүргүзүлүү өнүмүнө тике таасирин тийгизип, Германиянын коопсуздугуна жана илимиздүү атаандашуу күчүнө таасирин тийгизип, Европанын чыгаган жасан дакыл жөнөм модель жагындагы АКШга сөөнүүсүн ашкереледи деди. Канада зоолиси Карни жакында эскертип, АКШ жасан дакыл жөнөм моделине артыкча сөөнүүдө опурал сакталган деди.
0: Африка Эбола илдет абана тең телашы өзгөчө видео башчылар жыйнашы 16 күнү Бурунду үйдө өттү. Африка оорларды тизгинде борбордун мудуру Касия жыйнашты эскертип, эгер Конго Киншасадагы Эбола илдет абалы тезден тосулбаса, жакынкы жылдардан берки эң оор Эбола илдетине айланат деди. Африка ынтымагынын төрагасы Юсуф Африка ынтымагына мүчө мамлекеттер жана эларалык өнөктөштөрдүн шайкешүүнү күчөтүп, илдеттин бирдемжи кеңирип таралуусун чогуу тосууга үндөдү. Конго Киншаса саламаттык сактоо министрлиги 16 күнү жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, аталган мамлекетте жалпы аныкталган оору 837 жеткен. Мында көз жумганы 196.
1: АКШ Калифорния штаты түштүк бөлүгүндөгү Ривер Сайт ооданында жакында токой өрт апаты көрүлдү. Аталган штаттын өрт өчүрүү тармактары 16 күнү мындай деди. Токой өрттү тез жайылып, жакын айланадагы тургундар аргасыз убактылуу чатыр районуна таракайлаштырылды. Жергиликтеги бир жогору ылдамдуу таш жолдун бир бөлүгү жабылды. Флорида штаты Миаминин батышында дагы токой өрттү көрүлдү. 16 күнү өрт тургундар району жана катуу зарыл жолдоруна кыстап барды. Эки жолку токой өрттүнүн көрүлүү конкрет себеби учурда дагы ачык эмес.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Саламатта болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүн Алы улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңда акыл жөндөмдө чөнтөк телефон атайын сатып алуу жаңы толуктама жардам акчасы берүү саясатынын жүзөлөшкөнү жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңда жалпы эл санарыптуу сапат жана техникалык жөндөм өстүрүү айы кыймыл өткөрүлгөнүн тааныштырабыз. Татыктубаттар түрмөгүбүздө керканананын өнүгү ажатына чиркештирип, жумушчу кызматкерлердин чукулук, кыйын, кайгырган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерин чечкен Баатүгүл Баатыржан менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздө Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы Слушатиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Саякат кызуу мезгилине киргенден бери комул да кайдау көр Украина мамлекет боюнча көптөгөн өзү автоунаа айдоо саякаты көрөрмандарын эликтирди. Көр Украина жабдуулардын даражасын өстүрүү, кесип турпатында жаңылык жаратуу, тейлөө сапатын өстүрүү катарлуу жактарда чордондо күчөп, саякатчылардын тоюнусун байытты. Бул мезгилде комул да кайдау көр Украина өз автоунаа айдоо саякатына келе тургундар үзгүлтүксүз көбөйүп, айбаттуу көркөм жардан жер түзүлүшү көз жеткис какырталаа ар кайсы жерлерден келген саякатчыларды эликтирип, аларда умтулгус таасираттарды калтырды. Ниңчалык саякатчы Жэньжэнь Чаң мындай деди. Да кайдау көр Украина аябай кооз экен, бул жерге келгенден кийин бул жолку сапардан ыраазы болдум. Көр Украина саякаттын оңтойлуу жайлуулук даражасын өстүрүү үчүн негизги жабдууларды үзгүлтүксүз өстүрүп даражасын жогорулатты. Учурда көр Украина чыгыш дарбазасы саякатчылар тейлөө борборунун даражасын өстүрүп өзгөртүү курулушу тартиптүү жылыстатылып жатат. Жандама VR тоюну үйү жакын арада ишке кириштирилип, саякатчыларга жардан жер түзүлүшүнүн калыптануу барышын тереңдей чөгүү формасында сезиндирет. Елоң ташкатма байлыгына таянып жаратылган комул жардан елоң ажайыпканасынын ушул айдын акыры расмий ишке кириштирилип, илим жалпылаштыруу, изилдөө, үйрөнүү бир толкулашкан өзгөчө маданият саякат мейкиндигине айлануусу божомолдонду. Да кайдау көр Украина тижарат башкаруу чектүү жоопкерчилик шектиги баш директорунун жардамчысы Ли Чао мындай деди. Акыл эдиректүү маданият саякат жабдуулары, чукул тең тайлаштыруу камсыздоо системасы жана элге оңтойлуу тейлөө системасын сызыл жакшыртып, өзгөчө маданият саякат кыймылдарын, төп маданият жаратуучулук түшүмдөрүн жаратып, сонун экспедиция линияларын асылдаштырып, керектүү жан кесип турпатын күчөтүп, таа кайдаунун Ванхун көрүктүйүнүнөн узакка алкоого ээ болгон жер белгисине карай мыктуу арымташтоосуна түрткү болобуз. Мындан тышкары Комул шаардык почта башкаруу идарасы дагы Елоң почтоканасын көр Украинага көчүрүп, Комул Елоң жардан геологиясы, Жибек жолу тарыхын долбоору ич көзөгү кылган маданият жаратуучулук түшүмдөрүн бардыкка келтирип, атайын эстелик почто тамгасы, открыткаларды жеткирип берүү тейлөөсүн кошуп, саякатчылардын таа кайдаудагы өзгөчө эстемелерин үйгө алып кетүүсүнө мүмкүнчүлүк жаратты. Комул шаардык почта башкаруу идарасы кесип башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Пангуо тааныштырып мындай деди. Жергиликтүү маданият факторлорун терең казып, айырмалуу маданият жаратуучулук почто буюмдарын изилдеп жаратып, баш дем алуу почтокананы жеке ДАК интернет түйүнүнөн Комулдун маданият саякат наам картасы жана район маданият үгүт көзөнөгүн айландырып, Комулдун маданият саякат сапатын өстүрүп, өнүмүн арттырууга күч кошобуз.

Тяньшань кызы Хэдяолун аттуу китепти үгүт кылып жайылтуу жана окууга сунуштоо кыймылы жакында Синжаң Синхуа китеп дүкөнү Синхуа эл аралык китеп шаарчасында өткөрүлдү. Китеп тааныштыруу Ак Майдан кыймылында кыймылга катышкан сыйлуу коноктор Хэдяолун көзү тирүүсүндө айткан таасирдүү сөздөрдү чогуу басып чыгарды. Тяньшань кызы Хэдяолундагы таасирдүү мазмундарды окуду, баш темалуу үгүт кыска фильмин көрүп, Хэдяолундун чек ара райондо негизги атмарда терең тамыр тартып, жан дили менен дыйканмалчыларга тейлөө жүргүзгөн таасирдүү

Сиздерин дагы бир жолу эскерип өттү. Сыйлуу коноктор Баянкулуу алкагында жөнгө көчмө кабарлашуусу Синжаң чериктиги жаңы аракет күчү үгүт тобунун мүчөсү Ваңлуу баш теманы ортоктошуп мындай деди. Мен аны үлгү кылып, үгүт кылып түшүндүрүү барышында чек ара райондо тамыр тартуу, чек ара райондо гүлдөндүрүү, чек ара районго өзүн арноодон турган алгачкы мүдөө ыйык милдетти жеткирип, маалымат тейлөөсүнүн жаз желин Тяньшандын түндүк түштүгүндөгү ар бир бурчка жеткиремин. Кыймыл Тяньшандагы жоолукчан үлгүгө урмат билдирип, чек ара райондо кайрат менен ылга илгерлөө күчүн жеткирүүнү баштайма кылып, Аптоном райондук партия комитети үгүт бөлүмү, Аптоном райондук аялдар бирлешмеси жетекчилик кылып, үйрөнүү басмасы жооптуу болуп уюштуруп, Синжаң Синьхуа китеп дүкөнү таратуу чектүү жоопкерчилик шериктиги өткөрүүнү үстүнө алды. Кыймылда жооптуу болуп уюштуруучу жак Хотен шаары Шорбак айылдык орто мектеп, Кашкар шаардык 29-чу орто мектеп, Арашан аудандык толук орто мектеп катарлуу көптөгөн мектептерге китеп селбик берди. Портал облусу Арашан аудандык адабият көркөм өнөрчүлөр бирикмесинин төрагасы Жаң Бей Арашан аудандык толук орто мектепке көкөлөтүн белекти тапшырып алып мындай деди. Бул китепти сабакканага киргизип, окуучуларга ортоктошобуз. Көпчүлүктүн үлгүнүн рухун сезинип, аңсоо тургузуп, жоопкерчиликти батымдуулук менен аркылоого жетектөөсүн үмүт кылабыз. Тяньшан кызы Хэ Жяолун аттуу китеп 5 айынын 28-чү күнү Бейжинде тунгуч жолу таратылган. Ошондой эле тең арымда Синжаң Синьхуа китеп дүкөнүнөн 190 жакын дүкөнү жана Синжаң Синьхуа китеп дүкөнүнүн интернет соода шаарчасында базарга салынып сатылды.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үзүлдү уланта зардактуу каармандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгү үздө Синжаңда акыл жөндөмдө чөнтөк телефон атайын сатып алуу жаңы толуктама жардам акчасы берүү саясатынын жүзөлөшкөнү жөнүндө айтып беребиз.

Аттуунум районубуздун 2026-жылда калкул жөндөмдө чөнтөк телефону сатып алуу жана толуктама жардам акчасы берүү саясаты жакында жолго коюлду. Бул жолку сатып алуу толуктама жардам акчасында адам саны жагында эрте баргандар алдын ээ болуу, толуктама жардам акчасы суммасын иштетип болгондо токтотуу эрежеси жолго коюлган. Толуктама жардам акчасы берүү 6000 юандан жогору 10000 юанды өз ичине алган аралыктагы жаңы акыл жөндөмдө чөнтөк телефондорго каратылган, керектөөчүлөр шартка ылайык келе турган чөнтөк телефон тибин сатып алса 800 юан туруктуу суммадагы жеңилдиктен баарлана алат. Ар бир керектөөчү тек бир чөнтөк телефон толуктама жардам акчасына өтүнүч бере алат. Толуктама жардам акчасы берүүдө үйүн шамфы өрүшүндө жеңилдик белетин алуу, акча төлөгөндө дароо жеңилдик берүү үлгүсү колдонулат. Керектөөчүлөр үйүн шамфы апын ачып башбеттеги өкмөт керектөө билети өтүрмөгүнөн Аптунум районунун 2026-жылдык керектөө толуктама жардам акчасы кыймыл атайын районуна кирип электрондук толуктама жардам акчасы билетине өтүнүч берсе болот. Бир жолку керектөөдө тек бир тал жеңилдик билет иштетилет. Керектөө билетине майда акча кайтарылбайт, накай акчага алмаштыргалы болбойт. Электрондук керектөө билетин тапшырып алган күндөн баштап 3 күн ичинде күчкө ээ болот. Билетти алган 3-чү күнү саат 24:00 автоматтык күчүнөн калат. Окшош бир колдонуучунун 2 жолу жеңилдик билет кодунун убакыт өтүп кеткени эстеликке алынса, бул кыймылга катышуу салакатынан түбөлүк айрылат. Телефон сатып алып, товар кайтарылып, акча кайтарууга туура келсе, ылайыктуу толуктама жардам акчасы суммасы мурдагы жол боюнча кайтарылат. Базар тижарат тартибин калыпташтыруу үчүн кыймылга тандалган бардык соодагерлер чын пейил тижарат кылуу убадагатына кол коюп, толуктама жардам акчасын жолго коюу долбоорундагы түрдүү эрежелерге катаң моюн сунушу керек. Жооптуу тармак анык кылып, соодагерлердин буйрутманы бөлүшүү, жалган керектөө, эрежеге кайшы түрдүү маалия толуктама жардам акчасы алуу катарлуу жоруктарга катаң тыйым салына турганы. Текшерип аныкталган замат бөлүп берилген толуктама жардам акчасы каржысынын толук суммасы кайтарып алынып, соодагерлердин кыймылга катышуу салакаты күчүнөн калтырылып, негизги тулкулардын закон жоопкерчилиги белгилеме боюнча сүрүштүрүлө турганы аны ортого коюлду. Ошол менен бирге мамлекет боюнча бирдей келген цифрлуу жана акыл жөндөмдүү түшүмдөрдү сатып алуу толуктама жардам акчасы жыл бою калыптуу жүрүшөт. Эки түрдүү толуктама жардам акчасы саясаты өз ара өз алдынча болуп, окшош буюмдан орток баарланууга болбой турган, жогору төмөн баада бири бирин толуктай турган элге нарып жеткирүү толуктама жардам акчасы түзүлүшүн калыптандырган.

Бир үздүлан таздардак туармандар эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө. Синжаңда жалпы эл санарыптуу сапат жана техникалык жөндөмө өстүрүү аягы кыймыл өткөрүлгөнүн тааныштырабыз.

Жакында Күсөн Шууюун 2026 жылдык Шинжаң жалпы эл санарыптуу сапат жана техникалык жөндөмөстүрүү айы кыймылы Кучар шаарында башталды. Бул жолку кыймылды автоном райондук партия комитети интернет коопсуздугу жана маалыматташтыруу ишканасы, автоном райондук өнүктүрүү ислаат комитети катарлуу көп турмак уюштурган Аксуу аймактык партия комитети интернет коопсуздугу жана маалыматташтыруу ишканасы, Кучар шаардык партия комитети интернет коопсуздугу жана маалыматташтыруу ишканасы өткөрүүнүн үстүнө алган. Автоном районубуздун аргы жерлериндеги партия өкмөт органдары, жогоруку жайлар, интернет кирканалардын өкүлдөрү, негизги катмар кадрлары жана санарып дарындары бир жерге чогулуп, санарыптуу өнүгүү жөнүндө орток маектешип, санарыптуу техникалык жөндөм үйрөнүп, санарыптуу пайдадан орток баарланды. Кыймыл Нак майданында автоном районубуздагы көптөгөн орундардын жооптуулары сөз кылып, акыл эдиректүү агартуу, санарыптуу ишмерлер жетиштирүү, акыл эдиректүү айыл чарба катарлуу салаларда курулуштун натыйжалары жана келечек планын тааныштырды. Аргач жерлердеги санарыптуу айыл кыштактарды түйүндө сынакыла турган орундар, ошол жердеги кирканалар иш жүзүндүүлүгүнө биргелештирип, санарыптештирип, айыл кыштактарга күч кошуп жөнгө салуу, заманбап айыл чарба өнүгүүсүнө жардам берүүдөгү жаңы тажрыйбалардан орток баарланды. Баш дем алуу видео көрүнүшүндө санарыптуу техниканын журчулуктун күнүмдүк турмушуна сиңдирилгени, айыл кыштактардын өнүгүүсүнө күч кошкону тикелей чагылдырылды. Өз ара таасирлешүү, ой бөлүшүү алкагында Хотен шаардык техник шоянынын электрондук соода окутуучусу Илхам Өрмөтулла окуучулар менен чогуу өсүп жетилүү кечирмелерин ортоктошуп, окутуучу окуучуларга кыска видео түз баянда таратуу электрондук соодасына таянып, ошол жердин өзгөчө түшүмдөрүн тааныштырып, кыштак тургундарынын кирешесин арттырып, байуусуна жардам бергени жөнүндөгү аңгемени айтып берди жана бул жолку кыймылдын тажрыйбаларын кабылдап, окутуу мазмунун асылдаштырып, нактылуу санарыптуу техникалык жөндөм жетилдирген жаш ишмерлерди тарбиялай турганын билдирди.

Бейжин пошто телеграфташуусу жасанды акыл жөндөмшөйүнүн профессору Чоу Хайин атайын темада баарлашып, күзөн маданиятын коргонуу башталуу түйүнү кылып жасанды акыл жөндөм техникасынан пайдаланып, кызыл таш үңкүрлөрүнүн өрнөгүн калыбына келтирүү, жөрөлгөлүү түскө ээ изилдөөнүн натыйжаларын түшүндүрүп мындай деди. Санарып тешкен техника жана кесипке күч кошуу жана маданиятка мураскерди кылуудан турган кошунарыкка ээ болуп, миң жылдык маданият арткы көрүнүшүн санарып тешкен доорду жаңы жашоо күчүнө ээ кылды. Кыймыл мезгилинде буюштуруучу жак мээримдүүлүк жеткирүү керканалары, кызматташкан жогору окуу жайларга көрүнө келди жана Шинжаң жасанды акыл жөндөм кошулган башка кесиптер жаңылык жаратып чогултушууну колдонуу жарышын козгоду. 2026 жылдык Шинжаң жалпы эл санарыптуу сапат жана техникалык жөндөм өстүрүү желелеш кыймылы бүт бир жылда кулач жайдырылып, жалпы 30 түрдүү кыймыл алып барылат. Бул жасанды акыл жөндөм кошулган башка кесиптер аракети боюнча атайын тарбиялоо классы. Абдунум райондук 3-чү кезектүү кесиптик техникалык жөндөм жарышы катарлуу кыймылдарды жолу коюуну өз ичине алат. Синжаңдын ич сыртындагы байлыктарды чиркештирип, тажрыйбаларды өзара үлгү алуу өөрчүү жаратылат. Азырга чейин жалпы эл санарыптуу сапат жана техникалык жөндөм өстүрүү айы кыймылы уламдуу 5 жыл өткөрүлүп, журчулукка 3,260,000 адам иреттен ашуун тейлөө жүргүздү. Кийинки арымда Шинжаң санарыптуу техника менен кесип эл турмушу, негизги катмарды жөнгө салууну терең биргелештирүүнү уландуу түртмөктөп, санарып нуру аркылуу Тянь-Шандын түндүк түштүгүн жарыктат. Ардактуу угармандар, жогоруда өркүндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

аймактуу ормандар берүүбүздө улан табыс татыктуу аттар түрмөгүбүздө керкананын өнүгүү ажатына тиркештирип жумушчу кызматкерлердин чукул кыйын кайгырган күткөн иштерге байланыштуу маселелерин чечкен баатүгүл баатыржан менен таанышабыз.

Саарда Саван шаардык коом коопсуздук идарасы Тингуха шаарчалык сакчыканасынын сакчысы Патүгүл Баатыржан Саван Өнөр Жай району Тингуха районуна келип, машиналар көркүрөп турган токумачылык цехинен өткөндө колуна эл абал эстелигин көтөрүп алган эле. Бакча районуна 12 кирхана жайгашкан 2000ден ашуун арлоо жумушчу кызматкер бул жерде чогуу акчашады. Мунун ичинде күлүү кызмат ишканасынын салымы көп. 2025 жылы 10 айда Патүгүл бакча районуна которулуп, атайын завод районуна тейлөө жүргүзө турган күлүү кызмат ишканасын курду. Ал завод районунун биринчи чебинде тамыр тартып, кирхананын өнүгүү ажатына чиркештирип, жумушчулардын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерин чечти. Тингуха бакча районундагы кирхана кызматкерлеринин курулмасы көп кайнарлуу болуп, сүйлөшүү шыдыр болбосо оңой эле кайчылык келип чыгат. Патүгүл өзүнүн абзелдүүлүгүнө таянып, ар күнү эл абал эстелигин алып, сех, жатак, ашканага кирип, жумушчу кызматкерлер менен камыр жумур аралашып, алардын үй бүлөлүк абалы, нактылуу кыйынчылыгын жан жактуу эстелик алды. Патүгүл абдан тез эле заводдо котормочу жана жабыштыруучуга айланды. Аны тааный турган, аны бышык биле турган кишилердин барган сайын көбөйүүсүнө ээрчи, көпчүлүктүн ага болгон ишеними дагы барган сайын артты. Бул Патүгүлдүн түрдүү талаш тартыштарды маалында чечүүгө негиз салды. Быйыл 2 айда бир токумачылык кирханасындагы 2 жумушчунун кызмат эс алуу айырмасы айынан талаш тартыш көрүлүп, кызматчы гүлжайына кечки баяндан түшкөн соң жатакты эс алып жатканда сыртка товар сатып алууга чыккы кезектешип эс алууну алган Чаулифен буюмдарын жыйыштырып жатканда доош чыгып, Гүлжайна менин эс алуума таасир жеткирди деп экөө бири бирине жол койбогондуктан түшүнбөстүк куурчуп талаш тартышы өрчүдү. Патүгүл бул абалды уккан соң дароо жатакка келип, экөөнүн колунан кармап отургузуп, акырын сүйлөп, көңүл айтып, түшүнбөстүктү айкындаштырып, жүйө айтып, бет маңдай жылуулук жеткирүү, адилеттүү элдештирүү аркылуу чет журтта жашаган аларга үй бүлөнүн жылуулугун сезиндирип, акырында экөө жакшынакай кол алышып элдешип калды. Жумушчу кызматкерлердин арасындагы мындай майда барат иштерди Патүгүл сабырдуулук менен элдештирип ылайыктуу чечет. Кирхананын коопсуз өндүрүшүн коргоо, тижарат өнүгүү төмөнчөгүн бекемдөө күлүү кызмат ишканасынын өзөктүү жоопкерчилигинин бири. Кызмат ишканасынын кирханада туруштуу тейлөө механизмине таянып, бакча районунун коопсуздук башкаруусу жөрөлгөлү ыкшоо үлгүгө кош айтып, билесеэлүүлүк менен алдын алуу кызматташып ортак жөнгө салуудан турган жаңы формага өзгөрдү. Патүгүл ар күнү завод үйлөрү, жатактарга канча ирет барып, кампада өрт апатынын алдын алуу, электр жолу эскирип кетүү катарлуу түрдүү көмөчкө порталдарды эничке текшерип, кирхананын жылчыктарды кайнарынан тосуусуна жардам берди.

Жерканы кызматчылары үчүн айтканда эң көп мактоого ээ болгону дагы эле элге оңтойлуу тейлөө болуп, күлүү кызмат ишканасы жумушчу кызматчылардын жумуш бүтүрүүдөгү кыйын маселелерге төбөйрүлүп, жумуш бүтүрүү тартибин зор даражада жөнөкөйлөштүрүп, жумуш бүтүрүү

түрү убактын кыскартты. Илгери жумушчу кызматчылар конуштануу бөлүгүн бүтүргөндө атайын уруксат сурап сакчыканага барып келүүгө туура келет эле. Буга убакыт жана күч кетет болчу. Азыр күлүү кызмат ишканасында 5 мүнөт эле бүтүргөлү болот. Жөн билик бүтүрүү катарлуу нопус кесибин көздө кармап, бул ишкана эшик алдына чейин барып бүтүрүү, жордондоштуруп бүтүрүү, алаканда бүтүрүү катарлуу элге оңтойлуу чаралар жол коюп, жумушчу кызматчылардын жумуш бүтүрүүдө чуркап жүрүү, убакты кетүү, жумуштан калуу маселесин чыныгы чечип, сакчы иштер тейлөөсүн элге жакын жүрөк жылытарлуу кылды. 2025 жылы 10 айда Патүгүл аралуу барышында башка журттан келген жумушчу Айжамал Мэткасымдын кызматка түшкөн соң күйөөсү менен эки жерде жашап жатканын билип көңүлү жарым болду. Ошондон улам Патүгүл кирхана жооптуусу менен байланышып, Айжамалдын күйөөсүнүн кызмат ордун шайкештирди жана жумушка чыгуу өтөмөлөрүн бүтүрүүгө жардамдашты. Быйыл 1 айда Айжамал жубайлар эңсеген ишке ашып, завод районунда чогулду. Патүгүлдүн чөнтөк телефонун ачсаңыз, күлүү кызмат ишканасы шыбыр сөз тобу эң үстүндө көрүнөт. Атайын шыбыр сөз тобунун тургузулуусу менен сакчылар менен эл арасындагы байланышта тоскоол болбостук ишке ашырылды. Адатта конуштануу бөлүгүн бүтүрүү тартиби, алдамчылык телефонун айырмаландыруу, коопсуздук өлчөмүн сүрүштүрүү катарлуу маалыматтардын аягы үзүлбөйт. Патүгүл күнү түнү бар болуп суроолорго маалында жооп берип, саясат илим жалпылаштыруу коопсуздук эскертмесин берип, жумушчу кызматчыларга толук коопсуздук сезимин алып келди. Карганга майда иштер, адатта кызматчылардын үй бүлөлүк иштери Патүгүлдүн назарында анын көңүлүндөгү унутулбай турган өз ишине айланган эле.

Ардактуу урмандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктурулуучу ата мекен Алтын Бешик аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу урмандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейжин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众, 早上好.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Кыргызча Гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Эки миң жыйырма сегизинчи жылга барганда Шинжаңдагы негизги катмар дарылоо аппараттары оору мүнөздөткөндө АЭИ кошумча оору мүнөздөсүн иштете ала турган болот. Көрүү курбаты менен жүрөк саламаттыгынын кандай байланышы бар? Эмне үчүн түтүкчө менен суусундук ичкенде тишти асыраганга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 2028 жылга барганда Шинжаңдагы негизги катмар дарылоо аппараттары оору мүнөздөткөндө АИ кошумча оору мүнөздөсүн иштете ала турган болот деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар.

Жакындап турган райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети, өнүгүү ислаат комитети, өнөр жайына маалыматташтыруу назараты, сан арыптештирүү өнүгүү идарасы бирдикте турган райондун жасалма акыл жөндөмөгө кошулган дарылоо саламаттык сактоо курулушу иш жүзүндө өнүгүүсүн илгери сүрүүгө чык берүү жөнүндөгү жолго коюу долбоору 2026 жылдан 2028 жылга чейинди таратып, 2028 жылга барганда акыл жөндөмдү кошумча оору мүнөздөө жана акыл жөндөмдү медицина сүрөттүү айырмалантыруу техникасынын Аптырым районубуздагы айыл шарча доктурканалары, коомдук конуш саламаттык тейлөө борборлорунда дайымдуу колдонуусун иш жүзүнө ашырууну ачыкташтырды. Оору көрсөтүү алкасынан башка дары иштетүү жагында дагы жаңы аракеттер жолго коюлду. Одан район дарылоо орток толкусу борбору, булут дарыканасы жана чордонду булут рецип текшерүү борбору курулушу түртмөктөлөт. Бул негизги катмар доктурканалары жазып берген рецептин системанын автоматтык текшерүүсү жана оодан даражалуу дарыгерлердин алыс аралыктан кайта текшерүүдөн өтө турганынан дарек берет. Жоң эмчилиги акыл жөндөмдү кошумча оору мүнөздөө дарылоо жабдууларындагы дарылоо аппараттарында өлчөмдү иштетүүгө шык берет. Бул иш жүзүндө колдонууга терек боло турган эсеп жөндөмү кайсыл жерден келет? Акимчилик иштер сыяктууларга чатыла турган иш жүзүндө колдонушчан системалар Аптырым райондук акимчилик иштер булут өрүшүнө бир туташ орундаштырылат. Эсеп жөндөмү коромчусу жогору кесиптекилерге каратып Аптырым райондун бир толкулашкан эсеп жөндөмүн күзөтүү өлчөө орундаштыруу системасындагы акыл эсептөө байлыгын жүрүштүрүүсүнө сөөнүп, бир туташ орундаштыруу жана жатына карап камдоо иш жүзүнө ашырылат. Жылыштатуу чарасы жагында алды менен түйүндө сынак кулаанан жалпылаштыруу аргасын колдонуп, жерлердин ижара алуусун курулуштун ордуна коюп, тейлөөнү сатып алуу аргасы жөнүндө алдын изденүүгө шыктандырат. Аптырым район боюнча жасалма акыл жөндөмдү колдонуу боюнча үлгү көрсөтүү дарылоо аппараты бааланып, бааланган орундар каржы мөөнөтү менен камдалат. Иш жүзүндө колдонуу жалпылаштыруу натыйжа өнүмү көрүнүктүү болгон клиникалык бөлүмдөр мамлекет Аптырым райондун клиникалык түйүндү атайын бөлүмүнө өтүнүч кылгандан алдын ойлонушулат. Андан башка долбоордо дагы мына булар атайын баса белгиленди. Ар даражалуу өкмөт дарылоо саламаттык сактоо аппараттары бир туташ болууга тиешүү өөлөрүнүн баарысын бир туташ иштөө, орток куруу, орток баарлануу принцибине моюнсунуп, жалпылык өрүш жана кайнарын ачуу аргаларын көбүрөөк иштетип, кичик ары таракай, төмөн деңгээлде кайталай курулуш кылуудан сактануу керек.

угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бүздө. 2028 жылга барганда Шенжаңдагы деңизге катмар дарылоо аппараттары оор мүнөздөткөндө АИ кошумча оор мүнөздөсүн иштете ала турган болот деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө көрү курбаты менен жүрөк саламаттыгынын кандай байланышы бар деген сабатты айтып беребиз. Жаштын чоңоюшуна ерчи нерселерди бүдөмүк көрүү дайым көз торлошу же нормал картаюу деп каралат. Бирок сиз мүмкүн мунун жүрөк саламаттыгы менен байланыштуу экендигин ойлоп жете албасаңыз керек. Жакында 2,520,000 жакын жүнгөлүк картайгандарды каптаган бир түрдө кең көлөмдүү изилдөөдө байкалысынча көрү курбатынын төмөндөшү жүрөк кан тамырлардын эскертүү сигналы болуусу мүмкүн экен. Бул изилдөө көрү курбаты көзгө, көңүл орусу жүрөккө деген эски карашты түбүнөн бузуп таштап, көрү курбатынын жеке сезгирмичи болбостон кайра бүт дене жөндөмүнүн чегинүүсүнүн тикилей сигнал экендигин ачып берди. Адистердин көрсөтүшүнчө көрү тор пардасындагы кан тамырлар кезекте бүт денедеги бирден бир тикилей күзөтүүгө боло турган кылкан тамырлар болуп, көз астындагы кан тамырлардын ичкелешүүсү, катуусу жүрөк кан тамырлардагы оору өзгөрүшүнүн белгиси экен. Эгер көз асты сигналына маани берип, кан кантын убагында тизгиндегенде оор жүрөк оорусунун көрүлүшүн кечеңдетүүгө арандан сактанганга болот. Кээ бир доктурлардын көрсөтүшүнчө, клиникада көрү курбаты начар картайгандардын жогору кан басым, таажисмал жүрөк оорусу, мээ кан тамыр тосулуу оорусуна чалдыгуу салыштырмасы ан сайын жогору болот. Айрыкча күтүүсүз көрү курбаты төмөндөп кеткен картайгандардын көбүнчөсү таажисмал жүрөк оорусу, моюн артериясы оор даражада тарайуу же оор белгиси болбогон мээ кан тамыры тосулуу абалы көрүлөт. Картайгандардагы сары дак өзгөрүшү, диабет оору көрүү, тор пардасы оору өзгөрүшү ноокастарынын барысында дегендей бүт дене мүнөздүү кан тамыр маселеси болот. Айылдардагы картайгандарда ан сайын көрүнүктүү болуп, көп абалдарда көрө албагандан аны оор көрсөтөт. Текшерсе эле узун мөөнөттү тизгиндөөнү жойгон жогору кан басым, жогору кан канты бардыгы текшерилип чыгат. Кээ бирөөлөр ары жеңил даражада мээге кан түшү болуп калганын билбейт. Көз менен жүрөктүн саламаттыгы эмне үчүн байланыштуу? Көз баш бөлүгүндө, жүрөк көкүрөк боштугунда болуп караганга байланышсыз көрүнсө да, эмне үчүн көрү курбатынын начар болуусу жүрөк оорусунун опурталы менен тыгыз байланыштуу болот? Негизги механизми төмөндөкү бир канча түйүнгө жыйынтыкталган болот. Биринчи, кан тамырларды туташ болот. Көз бөлүгү менен жүрөк бүт денедеги кан тамыр торун орток иштетет. Көз тегиндеги кан тамырларды көз менен көргөнгө болот. Ал жүрөк кан тамыр абалын көрсөтө турган табигый көзүнөк. Кан басымы, кан канты нормалсыз болсо, кан тамыр эндосциясын жаракаттандырып, көздеги кан тамырларынын катуушусу, кан оосун келтирип чыгарат. Бул көрү курбаты төмөндөө болуп көрүнүктөнөт. Жүрөк менен кан тамырлар дагы окшош эле зыян кочурайт. Тек көрүү кыйын, оор белгилери дагы көз оорусундай тикелей болбойт. Экинчи, сезгенүүнүн денеге кош зыяны болот. Жүрөк кан тамыр оорулары менен картайгандардагы сары дактын өзгөрүшү сыяктуу көрүү тор пардасы оор өзгөрүшүндө орто оору пайда кыла турган топурак өнөкөт төмөн даражадагы сезгенүү болот. Метаболизм баш ала мандашуудан пайда болгон эркин радикалдар кудун бир эле убакытта көп жерге атылган жебиге окшойт. Кээ бирөөлөр көрүү тор пардасы клеткаларын жаракаттандырып, картайгандардагы сары дактын өзгөрүшү сыяктуу өзгөрүштөрдүн көрүлүшүн тездетет. Дагы кээ бирөөлөрү жүрөк булчуң клеткаларын жаракаттандырып, кан тамырлардын картайуусу жана артерия дактарынын калыптануусун илгери сүрөт. Бул түрдүү кычкылдануу сезгирдиги абалы көз менен жүрөктү билип-билбей тең арымда жаракаттандырат.

Үчүнчү, май заты жынжыр сымал оорусун келтирип чыгарат. Кандагы май калпсыздыгы жүрөк кан тамырларын тосуп эле калбай, көз астындагы закымдайт. Изилдөөлөрдөн байкалышынча оптикалык шайкешүү үзүлмө катмар элес пайда кылып текшерүүдө эгер көрүү чели астында кайнек, чел сөл сымал чөкмө байкалса карыяларда жүрөк булчуң тыгылмасы, мээге кан түшүү опурталы адаттагы кишилерден үч эсе жогору болот. Ан сайын кыраакы болуу арзый турганы жүрөктүн кан сыгып чыгаруу курбаты төмөндөп, кан агымы акырындап кетсе көз астындагы метаболизм керексиз заттары дене сыртына чыгып кете албай, дагы көз астындагы кан тамырлардын закымдалуусун орлоштуруп, көз менен жүрөк ортосунда жаман сапаттуу айлануу пайда кылат. Илимий далилдер бир кыйла толук болсо дагы, бирок азыр жолго коюлуп жаткан дарылоо системасы жана калыктын билүү катмарында көрүү курбаты менен жүрөк, мээ, кан тамыр саламаттыгы ортосундагы байланыш дагы эле оор даражада кайдыгер каралып жатат. Бул түрдү кайдыгер кароо негизинен эки катмарда бейнеленет. Эргеп текшерүү оор мүнөздөп дарылоо өз ара жалгаштырылбаган. Негизги агымдагы жүрөк кан тамыр опурталын баалоо куралы тек гана кан басымы, кандагы май, канты, жаш, тамеки тартуу тарыхы катарлуу жөрөлгөлү көрсөтүүлөргө киргизилген болуп көрүү курбаты же көз астындагы кан тамырлардын абалын баалоо системасына киргизилбеген. Калыктын таанымы жетерлүү эмес. Жалпы беткей карыялардын көрүү курбаты төмөндөсү калыптуу картаюу абалы деп каралат. Мунун жүрөк булчуң тыгылмасы, мээ тыгылмасы катарлуу оор оорулардын алгачкы эскертүү сигналы болуу мүмкүндүгүн аябай аз сезиндирет. Доктурканага көрүнгөн менен дагы көз оорулары деп көздү дарылоо менен эле чектелет. Жаштын улгайсына эрчи көрүү курбатында кээде табигый өзгөрүү көрүлөт. Барыш адатта акырын ары секин-секин болот. Мисалы, адаттагы көзгө ак түшүү. Мында көз кареги тунуп, өнүгүп кийинки мезгилге барганда көрүү курбатына оор даражада таасир жеткирет. Бул жаш менен байланыштуу көз оорулары таан болуп жүрөк булчуң тыгылмасы же мээге кан түшүүнү тикелей келтирип чыгарбайт. Бирок кээ бир көрүү курбатынын өзгөрүүсү жүрөк, мээ, кан тамыр ооруларынын өзгөрүүсүн эскертүүсү мүмкүн. Адистер мындай төрт түрдө абалдан өзгөчө кыраакы болууну эскертет. Биринчи, кокус оорубай көрүү курбатын жоготуу. Эгер бир көзүнүн көрүүчү өлкөмү бир канча минут ал тургай бир канча секунд ичинде кокус караңгылашып кетсе же оор даражада бүдөмүк болсо көрүү чели артериясы тыгылмасы болуусу мүмкүн. Бул клиникада көздүн шал болуусу деп аталат. Бул бүт денедеги кан тамыр абалынын начарлашканынын сигналы. Экинчи, көрүү чели астында кайнек чел сөл сымал чөкмөсү. Бул түрдө чөкмө көп абалдарда жүрөктүн кан сыгып чыгаруу курбатынын төмөндүгүнө же моюн артериясынын оор даражада тарайып кеткенинен дарек.

Аны берүүнү демелгеледи, ары төмөндөкү арганы ортого койду. Биринчи, орну баалоо системасын кылдаштыруу. Көз карегин кеңиртип жибербей турган көз астын сүрөткө тартууну 40 жаштан жогору кишилерге дайымдуу саламаттык текшерүүгө киргизүү ары айылгыштак жана алыс райондордо көз астын сүрөткө тартуу жабдуусун жалпылаштыруу. Көз астында кыз жасанды акыл жөндөмдү кан тамырлардын ченемдештирип анализ кылууну жалпылаштыруу. Артерия диаметри, кан тамырлардын ийрилиги катарлуу микро кан тамыр параметрлерин жүрөк, кан тамыр опурталынын алдын өлчөө моделине киргизип, жүрөк ооруларынын алгачкы сигналын ан сайын эрте кармоосун ушу берилет. Экинчи, жеке кош коргонун жакшы иштөө керек. Арайда бир көзүнүн көрүү курбатын өзү өлчөп, кокус анык көрө албастык, көрүүч өлкөмү кемтик болуу кабалдары байкалса дароо доктурга көрүнө. Ар жылы бир жолу көздүн астын сүрөткө тартып, үч жогору, жүрөк, кан тамыр оорулары тарыхы барлар жарым жылда бир жолу сүрөткө тартып, кан тамырларынын саламаттык абалын көрүүгө боло турган кылуу. Күндөлүк басым, шекер, майды тизгиндеп, кан тамыр ички кырынын закымдалуусун кайнарынан азайтуу. Көз бөлүмүнө көрүнгөндө кан басым, кан канты абалын дилгирлик менен доклад кылуу. Жүрөк ички оорулар бөлүмүнө көрүнгөндө көрүү курбатынын өзгөрүшүн дилгиртилге алып, дарылануу бөгөтүн бузуп таштоо керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө көрүү курбаты менен жүрөк саламаттыгынын кандай байланышы бар деген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улан таз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бүздө эмне үчүн түтүкчө менен суусундук ичкенде тишти асыраганга болот деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган саламаттык чакан аракети, көмүртек кислоталуу суусундук, мөмө ширеси, кофе ичкенде кайталай иштетүүгө боло турган шимирүү түтүкчөсүн иштетип, суюктукту алды менен тиштен буйтка өткөрүп кекиртеке тикилей жеткирүү. Таттуу кислоталуу суусундуктар тиштин сырткы бети менен учурашканда тиш бүйлөө затын жумшартып, узун мөөнөт кислоталуу чирүү оорусу жана тишти курт жешти келтирип чыгарат. Шимирүү түтүкчөсү суюктугун тикелей ооз көңдөйүнүн арткы бөлүгүнө жеткирип, тиш бети менен учурашуу көөлөмүн азайтат. Айнекче 304 дат баспас болоттон жасалган шимирүү түтүкчөсүн тандап, сулуяу түтүкчөдөн сактануу керек. Ичкенде шимирүү түтүкчөсүнүн оозун тилдин орто арткы бөлүгүнө коюп, аз-аздан акырын шимирүү керек. Ичип болгондон кийин анан таза сууда оозуңузду чайкаңыз. Бүгүн кола ичүүдөн мурда түтүкчө табыңыз. Тиш доктуру сизге рахмат айтат. Назик болуу үчүн эмес, кайра бир тал тишти аз толуктоо үчүн. Тиштин өмүрү ар бир жутум суусундуктун жолуна жашырынган болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү бүздө эмне үчүн түтүкчө менен суусундук ичкенде тишти асыраганга болот деген сабатты айтып бердик.

0: Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жыңы ооданынын алакаттары кыска театр менен учурашып, даарылаңызды түштүк кыштагы айыл-кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы жолун таап чыкты. Абат ооданында бир мет күлгө эч кеш кошулуп өндүрүшкө кириштирилип, өзгөчө айыл чарба бүт желелүү өнүгүүгө кадам койду. Кол өнөрмөн Мәмтимен Мәмәтсунун кол өнөрү менен заттык эмес маданият мурастарын коргоп, өзүнө таандуу болгон баюу мелодиясын жаңыртты. 2026 жылы мамлекетибиздеги даш өлөрдө айыл чарба машина адамы, акыл идиректүү балыкчылык сыяктуу айыл чарбага катыштуу жапжаңы кесиптер жаңыдан көбөйтүлдү. Мамлекетибиз айыл чарбада метан кое берүүнү азайтуу жогору сапаттуу өнүгү жаңы баскычына кадам койду. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралык сабон тор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу урмандар, 6-нчы айдан бери Жыңы ооданынын Толу шаарчасы Таа Жуаңзы Түштүк кыштагындагы алакат өлчөмдөштүрүп, үлгү көрсөтүү бакча районунда тунугуш түркүмдөгү алакат мөмөлөрү арт артынан бышып, үзүү мезгили жалп беткей башталды. Бакча районундагы атыз башында Махабат Боорталада кыска театр көрүнүш алынган жердеги дак агылуу дубалы көзгө өзгөчө чалдыгып, көптөгөн саякатчы калкты кадамын токтотуп, дак агылууга электирди. Бүгүнкү күндө бул кыштак бышып кетилген алакат эгинчилик кесибине таянып, кыска театр, кино, телевизия агым ченеминен пайдаланып, жүрүлгөлүү айыл чарба менен маданият саякат кесибин терең жууруга түрткү болуп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө жаңы энергия кошту. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Таа Жуаңзы Түштүк кыштагынан айыл чарба маданият саякат жуурулган айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жаңы жолу жөнүндө айтып беребиз.

Кесиптердин гүлдөнүүсү айыл кыштактар дөнөктүрүнүн негизи. Даа жоңазы төштүк кыштак алакка төлөө көрсөтүү Бакча районунун көлөмү 520 мого жетип, мамлекет жолу 30-нчу линиясы Ляньюнган Коргос чогур темптүү жолу, мамлекет жолу 577-нчи линиясына жакын болгондуктан район ордо жана катто обзелдүүлүгү көрүнүктүү болду. Бакча районунда Тиңчи 4-нчү номер сыяктуу жакшы сапаттуу алакка сорттору өстүрүлүп, мөмөлүү дарактардын жашы 5 жылга жетип, нак мол түшүм алуунун 6 мезгилине кирди. 5 эгинчи түтүн биргелки өлчөмдөштүрүп, барбайыштап башкарып, быйыл алакаттын өсүү абалы, мөмө берүү ченеми биздей мурдагы жылдардагыдан жогорулап, мол түшүм алуунун кырдаалы жакшыланды. Көлөмдөшкөн, өлчөмдөшкөн эгинчилик үлгүсү кесип негизин бекемдеп эле калбай, дагы ошол жердеги калык үчүн жакын айланада жумуш корундашып, киреше арттыруу өрүшүн жаратып берди. Таа жоңазы түштүк кыштагы партия ячейкасынын шудиси Жуу Чаңчүндүн тааныштыруусунда азыр айдоолордо байырбайыштап башкаруу дыйканчылык иштери бирчама көп болуп, күнүмдүк орточо иштемчилик кирешеси 180 юанга жеткен. Мөмө өзүнүн мезгилинде жумушчулар ченем боюнча маяны эсептегенде күнүмдүк орточо кирешеси 300 юанга жетип, кыштак тургундардын кирешесин ашыруусуна берекеттүү түрткү болгон. Бир кыска театр бир жердин кесибин жандандырды. Быйыл Махабат Борталада аттуу кыска театр кызуу коюлуп, камерадагы тоолу алакат айдоосу жана айыл кыштак көркү тезден наам чыгарып, жергиликтүү кесиптерге адаттан тышкары адам агым алып келди. Сянган окуучулар изилдөө үйрөнүү тобу, Жунго чет эл аралжы кабарчылар тобу алдарды зыяратка келип, алакат кесибинин өнүгүүсүн нак майданында текшерип изилдеп, Порталоо областынын айыл кыштак турпатын үгүттөп, жың алакат маркасынын таасир күчүн сызылашырды.

Чуучаң жүн мындай деди. Махабат Борталада тугуска театры интернетке чыгарылгандан кийин кыштагыбыз жана жың алакатынын таанылуу даражасы зор даражада ашып, издөө үйрөнүү топтору, аралдык алар кылуу топтору жана ар кайсы жерлерден келген саякатчылар да арт-артынан тосуп алып, кыштагыбыздын айыл чарба маданият саякат журулма кесиптеринин өнүктүрүүсүнө жакшы негиз салдык. Кино телевизия агым ченем пайдасын бекем кармоо үчүн бул кыштак кырдаалга карап алакат үзүүнү тоюуну түрүн жол коюп, түрдүү үзүү шаймандарын толуктап, саякатчыларга чөкмөн кайындагы айдоодо үзүп терүүнү тоюунууну дайымдоо ачып жиберди. Ошол жердеги экинчи түтүндөрдагы даака кылуу түйүнү айланасында жайма ордун орундаштырып, алакат жаңы мөмөлөрү жана жаңы алакат кургак мөмөлөрүн тикелей сатып, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн өз жеринде накай акчага айлантып, агым ченемин нактылуу экономикалык берекетке айландырууга түрткү болду. Кыштактагы экинчи түтүндөр жөнүнөн айтканда кыпкызыл алакат айыл кыштак өзгөчө кесип болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу баардык үй бүлөлөрдүн байуу мөмөсү болуп эсептелет. Быйыл 60 жаштагы экинчи түтүн Чын Куажиңден алакат экинчилик кеси менен алектенип жатканына 38 жыл болду. Эң алгачкы 4 моо алакаттан акырындык менен бүгүнкү күндөгү 90 канча моо алакат көлөмдөштүрүп өстүрүү базасына өнүгүп, туруктуу болгон алакат өндүрүш сатуу системасына таянып, былтыр үй бүлөсүнүн накай кирешеси 200 миң юандан ашты. Чын Куажиңдин айтуусунча анын алакат өстүрүп жатканына 30 канча жыл болгон. Быйыл үй бүлөсүнүн алакат атызыдагы Махабат Борталада аттуу фильмди сүрөткө алууда көрүнүш алынган жерге тандалып, камера аркылуу Толу шаарчасынын жакшы сапаттуу алакат атызын жайылтып, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринде көрөрмөндөргө жың алакаттарын таанытып жатканынан абдан сыймыктанат. Өлчөмдөшкөн көлөмдөшкөн экинчилик аркылуу кесип негизин бекемдөөдөн кино телевизияда көрүнүш тандоо аркылуу марке даражасын өстүрүүгө чейин дагы үзүүнү сезинүү өз жеринде сатуудан турган маданият саякат жаңы кесип турпатын жүзөлөштүрүүгө чейин даа жубаңызды түштүк кыштагы кесиптин негиз кылуу маданият саякат аркылуу күч кошуу жуурулушма кирешесин ашыруудан турган айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы жолун жеңиштүү таап чыкты. Чуучаң үчүн мына буларды билдирди. Бакча районунун негизги жабдууларын сызыл кемелдендирип, маданият саякат жүрүштүү тейлөөсүн жакшыртып, алакат түзүү, элеттен үзүрлөнүп айлануу саякаты, айыл чарба түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу сыяктуу көп кайнарлуу кесип абалын үзгүлтүксүз байытып, айыл чарба, маданият, саякат, чуурулушма өнүгүү үлгүсүн сызыл тереңдештирип, бүт күчү менен кино телевизия агым ченеми кесибин ашуу ченемине айландырып, Ванхун даака кылуу ордун чыныгы түрдө калктын кирешесин туруктуу арттыра турган байуу топурагына айлантып, кичинекей алакатты айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн зор жашоо күчүн сызыл өрчүтүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'de Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Перметкүл абат ооданы түйүндү өнүктүрө турган сапат өзгөчө экономикалык эгин. Ошол жердин жакшы суу топурак шарты жана жеткиликтүү күн нуруна таянып өндүрүлгөн перметкүл сапаттуу, жумшак ары даамдуу азыктык наркы мол болуп, жогору сапаттуу ал чарба түшүмдөрүн жаратууда жакшы негиз төптөлгөн. Түшүм наркын дагы да жогорулатуу, кесип турбадын байытуу үчүн абат ооданы перметкүл бүт кесип желеси курулушун илгери жылыштатып, кесиптин дагы да жогору катмар карай илгерилөөсүнө түрткү болду. Жаңыдан курулган терең иш кошуу өндүрүш линиясында калыпташкан жабык алкалоо машыгылат ишке ашырылып, өлчөмдөшкөн тартипке катаң моюнсунуп, жууш кабыгын алып жиберүү, майдалоо, алдын кайнатуу, суутуу, ботолкеге куюу, оозун бекитүү, микробсуздандыруу, кампага киргизүү, белги чаптоо жана муздак желеде ташуу сыяктуу он канча жумуш тартибин тартип боюнча бүтүрдү. Бүт барышында сапат башкарып тизгиндөө жана тазалык өлчөмүнө маани берип, перметкүлүнүн жумшак даамы жана азыктык наркын берекеттүү сактап калып, түшүмдүн коопсуздугу, туруктуулугу, ишенчтүүлүктүү болуусуна чыныгы кепилеттик кылды. Азыр бул өндүрүш линиясынын жылдык иш кошуу курбаты 500 тоннадан ашат. Жакшы сапат жана туруктуу камдоого таянып, алар өндүргөн перметкүл консервасы сыяктуу түшүмдөр чет элдеги көптөгөн базарларга кирип, чет элдеги харидарлардын кең көлөмдө алкуусуна ээ болду. Бул жолку ишке иш кошуу түрүнүн жеңиштүү ишке кириштирилүүсү абат ооданынын өзгөчө айыл чарба кесибин кесиптештирүү, көлөмдөштүрүү, даңктуу түшүм өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү нактылуу иш чарасы. Кийинки карымда жергиликтүү перметкүл сыяктуу өзгөчө абзел кесиптерге сызылып үйрүлүп, өндүрүш, иш кошуу, кампада сактоо, сыртка сатуу бир тулгулашкан системаны үзгүлтүксүз кемелдендирип, айыл чарба түшүмдөрүнүн кошулма наркы жана базар басеке күчүн бирдемди арттырып, көптөгөн сапаттуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн Шинжаңдан чыгып дүйнөгө бет алуусуна күч кошуп, кесиптерди гүлдөндүрүү аркылуу айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүп, калктын кирешесин туруктуу арттырууга түрткү болот.